0: Klockan är 6 den 25 juni. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God torsdags morgon. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela igår kväll lokal tid. Jordbävningarna har lett till ett stort antal dödsfall. Mellan 10 000 och 100 000 är uppskattningen just nu. Dessutom har flera byggnader rasat och förstörts, bland annat i huvudstaden Caracas. Landets tillförordnade president har utlyst nödläge i Venezuela. Skalven hade magnituder på 7,2 respektive 7,5, rapporterar USAs geologiska myndighet. Det är bland de kraftigaste skalven i Venezuela på över 100 år. Här hemma vill de flesta riksdagspartier att rätten till abort skrivs in i grundlagen, rapporterar nyhetsgruppen Uutis Suomalainen. Det är Samlingspartiet, Socialdemokraterna, De gröna, Vänsterförbundet, Svenska Folkpartiet och Rörelsen Nu som är av den åsikten. Partierna menar att förslaget skulle stärka kvinnors självbestämmande rätt och trygga rätten till abort också ifall den skulle hotas av politiska skäl i framtiden. Kristdemokraterna är emot förslaget medan varken Sannfinländarna eller Centern tar ställning till frågan. Statsminister Petteri Orpo besöker Polen idag för att delta i en konferens om Ukrainas återuppbyggnad. Det här är den femte konferensen av sitt slag. Målet med arbetet är att förstärka och koordinera stödet till Ukraina. Och jag fortsätter i Europa, men nu ska det handla om släktforskning. Många tyskar har fått ta del av obehagliga överraskningar om släkten via nya, lättåtkomliga nazistregister. Sen en tid tillbaka har en del tyska medier satt ut arkivmaterial där man snabbt och enkelt kan kolla upp vem som var med i nazistpartiet.
1: Und das hat doch sicherlich sehr viele Deutsche motiviert, nachzuschauen.
2: Att informationen finns ute verkar nu ha motiverat många tyskar att ta reda på om det i familjen fanns personer som var med i nazistpartiet. Impulsen är viktig med tanke på att forska i just familjerna och inte enbart gällande den nazistiska politiska eliten. Det säger historikern Immanuel Baumann, som i Nürnberg är chef för dokumentationscentret över nazisternas tidigare partidagsområde. Materialet är ändå inte heltäckande. Får man ingen träff på sin sökning kan det alltså bero på att informationen finns i den del av medlemsregistret som inte längre finns. Sen finns förstås möjligheten att ens förfäder inte var partimedlemmar, men att de trots det stödde regimen och begick brott. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och nu till USA. NATOs generalsekreterare Mark Rutte besöker för sin del Vita huset i Washington idag för att träffa president Donald Trump. Mötet infaller drygt 2 veckor innan NATOs toppmöte i Turkiet. Trump har låtit förstå att han deltar i toppmötet endast efter att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan bad honom att delta. Enigheten inom NATO har krackelerat på sistone då Trump bland annat har beskyllt allierade för att inte undsätta USA i kriget mot Iran. Och dessutom har USA meddelat att de drar tillbaka ett stort antal trupper från Europa. Nu tar jag en titt på dagens väder. I rapporten ingår varningar. Här är dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet med lokala regnskurar. Och i norra Karelen kan det också åska. Det är mellan 17 och 22 grader idag och det är svag eller måttlig västlig vind. Också i landets norra del är det växlande molnighet.

molnighet med lokala regnskurar och möjligen också åska på sina håll. Det är mellan 13 och 20 grader och mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i mellersta Finland och i stora delar av de österbottniska landskapen. Här är väderrapporten för sjöfarande med dagens utsikter. Finska viken, västlig till nordvästlig vind, 4-8 meter per sekund och sikten, den är god. Norra Östersjön och Ålands hav, vind omkring sydost 2-6 meter per sekund och på norra Östersjön upp till 8 meter per sekund. Till en början regnar det lokalt, annars är sikten god. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Till en början kan det regna lokalt, annars är det god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, vind omkring väst 4-9 meter per sekund. På Bottenhavet kan det regna till en början, men annars är sikten god. Och på Saimen, där är det småningom tilltagande vind omkring nord. Till en början blåser det 0-2 meter per sekund. Och sikten är god. Det här var nyheterna klockan 6 med mig, Ida Rislaki.

Har du talkoandan? Du ställer upp i grannskapet, föreningen, på släktgården, då det är dags. På lördag placeras ett finger på talko. Jag vill höra vad du har att berätta. Och min lördagsgäst är en av Sveriges kändaste poddare. Han har sedan 2012 drivit intervjupodcasten Värvet. Och numera är han också författare. Kristoffer Triumf gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta under lördag förmiddag och även under söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Körsång och fotboll. Det här är två av mina passioner. Jag har nyligen deltagit i en stor finlandssvensk sångfest med jättekör på drygt 1500 sångare. Och ingen har väl undgått att märka att det just nu pågår ett världsmästerskap i fotboll. Jag ska den här morgonens andrum i Ylevega försöka knyta ihop de här båda trådarna och dessutom göra ett besök hos Paulus, apostel och sångare. Mitt namn är Peter Sjöblom och jag bor i Vörå. Att sjunga i kör är både roligt och utmanande. Tillsammans med andra får man vara med om att skapa någonting med sin röst. Tillsammans bildar rösterna klingande harmonier. Körsång är fråga om gemenskap och om att hitta en samklang. Faktum är att solistiska sångare med starka röster inte automatiskt är goda körsångare. Helt enkelt därför att de kanske inte klarar av att anpassa sig till körens klangbild. Inte heller är dirigenter alltid idealiska körsångare. En god körsångare ska klara av att lyssna in sina medsångare och de andra stämmorna och anpassa sin egen röst till den gemensamma körklangen samtidigt som man följer dirigenten. Lite på samma sätt fungerar det också på en fotbollsplan. Du kan ha ett lag med lysande individuella spelare, men får du dem inte att fungera som ett lag så kan man förlora mot lag som på pappret har sämre spelare, men där den kollektiva laginsatsen fungerar. Precis som med kör så har olika spelare olika uppgifter på fotbollsplan. En del försvarare, andra mittfältare eller anfallare. Dessutom behövs det en målvakt som sista utpost. De mest framgångsrika lagen i dagens fotboll är det som klarar av att både försvara och anfalla som ett lag. Oberoende av om körsång eller fotboll ligger det närmare hjärtat så finns det något att lära sig av båda. Och till och med fastän varken körsång eller fotboll skulle klinga rätt för dig så finns det en lärdom att hämta. Nämligen att vi behöver varandra. Att kollektivet är mer än individerna för sig. Att vi behövs med våra olika gåvor och talanger. Att många röster behöver få höras. Att flerstämmighet är en rikedom. Tillsammans är vi starkare. Jag är lite osäker på om den Paulus som återfinns i Bibeln någonsin ägnade sig åt fotboll. Kanske inte, men han sjöng åtminstone. Det finns dokumenterat. Dessutom sjöng han tillsammans med en annan och med lyssnande publik. Det här hände under ett av hans fängelsebesök. I Apostlagärningarna 16 beskrivs det så här i verserna 25 och 26. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på det. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Där kan man tala om att sången löste bojor och band. Men så var det också fråga om lovsång kombinerad med bön. En av de starkaste kombinationen man kan tänka sig. I ett av sina brev i Bibeln skriver Paulus själv om att alla har något att bidra med när vi kommer samman. Och på ett annat ställe beskriver han den kristna gemenskapen som en kropp med många lemmar. Där alla lemmar behövs men har olika uppgifter. Lite som en kör med olika stämmor. Eller som ett fotbollslag där olika spelare har olika roller och positioner. Kontentan av det här är att vi behöver varandra för att kunna utvecklas tillsammans och stödja och hjälpa varandra framåt och vidare på vår väg i livet.

0: Partiledardebatt blev debatt om huruvida Samlingspartiet har koll på sin regering. Och hotellkonst ger gästen möjlighet att beskåda och diskutera verk i en mer avslappnad miljö. Vädret är ombytligt idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion. Jonas Blomqvist, god torsdagsmorgon. Först ska det ändå handla om två kraftiga jordbävningar som har drabbat Venezuela. Än så länge finns inga tydliga uppgifter om personskador, men det befaras att tiotusentals människor kan ha dött. Dessutom har flera byggnader rasat och förstörts. Skalven hade magnituder på 7,5 och 7,2. De är bland de kraftigaste skalven i Venezuela på över 100 år. Och så inrikes, det stora politiska grälet inom regeringen. Och särskilt då mellan Svenska Folkpartiet och Sannfinländarna har fortsatt efter tisdagens förtroendeomröstning och diskussionen om de så kallade STEA-pengarna. Samma gräl präglade också partiledardebatten under politikevenemanget Finlands arenan i Björneborg igår kväll. Vi har nu med oss reporter Markus Lillqvist som var på plats i Björneborg. Hur skulle du sammanfatta debatten?
1: Ja, Svenska Folkpartiets Anders Adlercreutz, han försvarar ju partiets röstningsbeteende när man då alltså hade röstat blankt för social- och hälsovårdsministern Ville Rydman. Och egentligen fick Rydman också skäll av nästan alla närvarande, förutom då från det egna partiet representerat av Joakim Vigelius, Sannfinländarnas andra vice ordförande. Till exempel Samlingspartiets Sari Multala, ersättare för Petteri Orpo, hon sa att ministern förväntas hålla ingångna avtal och krävde nu att Rydman skulle sluta integrera och spela dubbelspel. Och till exempel Socialdemokraternas Antti Lindtman, han undrar hur regeringen ska kunna köta den skenande arbetslösheten om man inte ens håller koll på sina egna ministrar. Och Centerns Antti Kaikkonen frågade sig om regeringen alls har någon koll på läget. Och Vänsterförbundets Minja Koskela, hon var också sur på beteendet, men hon förklarade Rydmans beteende med att han helt enkelt vill flytta bort fokus från sitt ministerium, som i höst kommer att skära kraftigt i bland annat äldrevården. Och lite samma sak sa Jallis Harkimo från Rörelse Nu. Han menar att Rydman helt enkelt vill höja sin profil inför riksdagsvalet nästa vår.
0: Som du nämnde, alltså Joakim Vigelius förde talan och Sannfinländarnas vägnar. Hur försvarar han Rydman?
1: No, han försvarar Rydmans kriterier som att stöd inte mer ska gå till exempel förmögna organisationer och att pengarna som blir kvar efter de här sparåtgärderna särskilt ska riktas till organisationer som gör nytta ute bland folk och jobbar rent konkret för förbättrad hälsa bland befolkningen. Och det är faktiskt en intressant detalj var att han faktiskt fick då stöd från ett parti, då Kristdemokraterna, representerat av Mika Poutala. Poutala sa att KD ställer sig bakom en del av Rydmans kriterier och att striden nog närmast handlar om processen. Han sa också att han tror att hela bråket nog är glömt om en vecka. Enligt Poutala, alltså från det parti som hittills varit mest osynligt i debatten, alltså Kristdemokraterna.
0: Det är alltså Markus Lillqvist här som rapporterar om gårdagens partiledardebatt i Björneborg. Markus, kunde debattörerna se framåt och ge någon vink om när och hur den här knuten kan lösas upp?
1: Nå, Anders Adlercreutz lyfte de signaler som nu har kommit då från Rydman om att han kommer att fortsätta spela liksom sitt eget spel kring de här kriterierna. Men trots det så menar till exempel Sari Multala från statsministerpartiet Samlingspartiet att situationen visst är under kontroll. Och hon sa att det finns sätt att lösa detta, vilket då kanske tyder på att hårt kommer att sättas mot hårt ännu den här frågan och att striden verkligen kommer att fortsätta. Kanske till och med bli mer intensiv. Debattledaren Alec Neihum, han avslutar med att själv konstatera att publiken själv nu får dra sina slutsatser om huruvida situationen faktiskt är under kontroll.
0: En sådan partiledardebatt alltså den här gången. Markus, kan du ännu berätta kort, vad händer på Finlandsarenan idag?
1: Nå, idag ser det enligt programmet ut som att vi får besök av ingen mindre än tada, Ville Rydman själv. Så om några timmar får vi då kanske se om han ångrar sig och rättar in sig i regeringsleden eller inte.
0: Markus Lillqvist, tack så mycket för den här rapporten. Och vi går från politik till kultur. Det har blivit vanligare att yrkeskonstnärer ställer ut

0: på hotell och kaféer. Konstnärerna Fanny Tavastila och Emilia Kannosto har kuraterat var sin utställning på var sitt hotell. De förklarar fördelarna med att ställa ut i hotellmiljö.
1: Själv upplevt att då när jag är här i de här utrymmena, rör mig och jobbar, så kan man höra att folk jättelivligt också diskuterar konst. Och så vågar säga på ett annat sätt att vad man själv känner. Många har nämnt att den här känslan att man borde veta någonting innan, så den finns inte här.
2: Jag känner som att i hotellmiljö så är det väldigt avslappnande att få bemöta konsten. Till exempel om du kommer hit på och äta till hotellet, så kan du gå till det utrymme var det konstverket tilltalar till dig.
1: Ett verk är ett verk oberoende var det ställs ut, vad omgivningen är, så har det ett budskap, det har någonting, en styrka i sig.
0: Vi hörde konstnärerna Fanny Tavastila och Emilia Kannosto. Så kan jag notera att finländare irriterar sig mest på skräp i naturen, krig, själviskhet och telefonförsäljare. Det visar en färsk studie som kommunikationsbolaget Teker har låtit göra. Pensionärer är den mest irriterade gruppen i Finland. De retar sig på krig och skattesmitare. Studerande blir däremot irriterade på högerpolitik och på att artificiell intelligens används på jobbet. Trots att många finländare blir irriterade i vardagen, så uppger ändå nästan 90% att de är lyckliga antingen hela tiden eller då och då. Och vädret i vårt land idag. Vi får växlande molnighet och lokala regnskurar i hela landet. Det kan också åska på sina håll. I kväll blir det klarare och uppehåll västerifrån. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 17-22 grader och i norr 13-20 grader. Och varning för terrängbrand gäller på många håll i landets mellersta del.
3: Yle Vega.

0: Elvis Presley här med Suspicious Minds. Det är Åboländsk morgonsändning du lyssnar på med Cecilia Joti, Pontus Nyqvist och Marie Söderman. Det är många som inleder sina semestrar nu eller så har de redan inlett dem eller så kanske man inte har någon semester. Men det där, ifall man ska på semester, så har vi en artikel på Svenska Yles webbplats nu där psykologen Sanna Liesto ger tips för att varva ner, komma riktigt in i den här semesterandan. Men jag tänkte nu, vi tar amatörkunskapen vi har här i studion med Mia och Pontus. Vad är era sätt att liksom koppla bort från jobbet när ni inleder er semester?
1: Nå, en sak som jag har gjort inför min semester, jag får ju nu vänta här drygt en vecka, men det är att jag har skrivit upp lite sådär efterhand i telefonen saker som jag vill göra under semestern, och det kan vara jättesmå saker som att typ äta mycket glass eller sen besöka det här eller det här stället och sådana saker, så det gör i alla fall mig sådär på gott humör och på något sätt sådär.
0: Jag
1: ser möjligheterna. Ooh. Plus att sen när man har en sån lång lista på saker som också är väldigt enkla att uppfylla, så vet man att man har gjort någonting på semestern.
0: Nåja, Mia, vad känner du?
2: Det var ganska avancerat att göra en lista, men säkert bra. Men varva ner inför semester, alltså... Alltså för mig räcker det med typ en varm dag. Jag behöver inte kanske sol, och det får nog också regna, men ändå det en varm dag om man sitter ute i värmen och på något vis känner hur hela den där, nu är sommaren här och den där värmen går genom hela kroppen. Det liksom, då vet man, nu börjar sommaren, nu börjar ledigheten.
0: Vi
2: så småningom.
0: Hoppas att det där vädret på din sida när det börjar semester, men annars ska det vara lite svårt att koppla av tydligen. Jag tänker så att man måste göra en tydlig markering att nu börjar semestern. Alltså man måste göra någonting annorlunda. Det kan vara att gå ut och äta eller liksom fara till stugan eller äta frukost med kompisar eller avvik från det här vardagliga. Det tänker jag att behöva vara en sån här markering från att nu inleder vi en annan sorts vardag. Men hej, om du som lyssnar behöver konkreta tips för att inleda och liksom varva ner inför din semester, gå in och läs på svenska.yle.fi. Där har vi en artikel om det här ämnet.

0: Ingrid var det här, Ruin and Reason. Ingrids sommarprat kan du faktiskt lyssna på om hon pratar i måndags. Här i den åbländska morgonen ska vi nu prata om skulder, för att förra året var ett dystert rekordår vad gäller utmätningar i Finland. För första gången så hade utsökningsverket över 600 000 gäldenärer, alltså personer med skuld. Och det här är en siffra som ser ut att stiga i år, enligt Barbara Heinonen som är häradsfogde vid utsökningsverket i västra Finland. Heinonen har Åboland och Åbo som sitt arbetsfält, och så här kommenterar hon de stigande siffrorna.
1: Den ökande siffran beror nog på det att vi levde ju en lång tid i ett ränteläge med 0% räntor, och man fick också betalningsfria månader. Men när det upphör, och så vet vi ju det ekonomiska läget i samhället med arbetslöshet, så det är nog en orsak till den här ökningen. Det är effekterna som syns, för det syns alltid med en eftersläpning hos oss. Det kommer alltid en liten tid efteråt, och det beror bland annat på det att bank

banker och övriga kreditgivare, så de behöver först såklart se det att man inte sköter sitt lån före de sen kan gå vidare till domstol, och det tar sin tid med behandling att få en dom, och därefter kan

0: kontrollavgifter, dagvårdsavgifter, varhav, alltså välfärdsområdesavgifter, de kan skicka direkt för indrivning till utsökning, medan privatpersoner, om du har en vräkning eller banker som vill ha sin pant realiserad, så det behöver först gå via domstol och få en dom innan man kan sen begära om verkställighet hos oss.
1: Och vad är er uppgift då? Hur går ni tillväga?
0: Det börjar alltid hos oss med att du får en betalningsanmaning som man blir uppmärksammad på att ärendet har kommit till oss. Och om man då inte tar kontakt så kontrollerar vi register för inkomster och egendom. Och det absolut vanligaste är att vi då, om det finns inkomst, så gör vi en löneutmätning eller en pensionsutmätning, eller om vi hittar någon fordran. Vi kan också, för att trygga indrivningen, så kan vi också då utmäta fastigheter och bilar, annat lösöre, vad vi nu hittar.
1: Och om det vanligaste är att ni liksom tar medel från löner och pensioner, men sen om det går så långt att man till exempel ska utmäta ett hus, en fastighet kanske, ett enfamiljshus, hur fungerar det i praktiken?
0: Det står också i den här betalningsanmaningen som man får att vi kan göra de här åtgärderna för att få full betalning. Det är ju det som är målet. Men sen finns det ju olika sätt nu för tiden att realisera den här egendomen. Och i många fall nu för tiden så uppmanar vi också gäldenären att först, om det gäller en fastighet, kontakt med en fastighetsförmedlare, så att man då kan få ett bättre pris. Kanske målet är ju också att få ett bra pris för den här egendomen. Så den kanske vanligaste sättet, om vi får kontakt med gäldenären och man vill reda upp sin situation, att vi också möjliggör att man säljer egendomen själv.
1: Mm. Ja, det är ju en möjlighet att man lyckas köra det själv, att ni slipper överhuvudtaget ta itu med själva försäljningen.
0: Jo, det är där vi skulle inte heller ha möjlighet. Det finns så mycket att realisera som inom fastigheten att våra försäljningstider är ju långa, eftersom trots att vi sålde mer i fjol än någonsin förr. Vi sålde faktiskt i hela Finland 4600 fastigheter, tror jag det var, och aktielägenheter. Det var en ökning med 16%, så ökar ändå vårt förråd, så att säga.
1: Mm. Mm. Och här uppstår det också vissa problem, att det där folk som köper till exempel en fastighet som ni har haft i försäljning och ni godkänner priset, men det gör inte gäldenären, den som säljer huset, som blir av med sin egendom. Och det här kan bli en ganska utdragen process.
0: Det kan bli en utdragen process, och det är väl därför vi också i försäljningar, det heter att minimipris, vi får inte gå under gängse pris på orten, men då får man ju göra en helhetsbedömning. Har objektet varit länge till salu, har det varit budgivning, och det ändå landar på det här, så det är väl det som man kan anse då som gängse värde. Men det är klart att den som har ägt egendomen kanske har köpt den mycket dyrare, så som det har varit nu i många fall av försäljning. Alltså man blir kvar med skuld trots att egendomen har realiserats. Och det är ju tråkigt för köparen. Man hamnar ju då att vänta på både köpebrev och innan man kan egentligen börja göra några renoveringar i egendomen, så är det så att domstolens beslut måste gälla först, att ta ställning till det här försäljningspriset.
2: Häradsfogde Barbara Heinonen intervjuades här av Andy Ödman. Och det är värt att komma ihåg det här som Heinonen säger, att vem som helst kan hamna i skuld, och det är ingenting att skämmas för, eftersom det går att reda upp. Så det finns alltså ljusglimtar här. Nästan 40% av de gäldenärer som hamnat i utsökningsverket i fjol som blev skuldfria. Mer om det här, det hittar du förstås på vår webbplats och i Yle-appen.

0: Sugar Hill Gang hör vi här med Rapper's Delight. Det här är faktiskt den låten som den första hiphop-singeln som blev en topplistehit. Men nu blir det nyheter här på kanalen. Det är Marie Söderman som levererar halv åttans åboländska nyheter. Och vi börjar med att antalet utmätningar, alltså skuldsatta personer, ökar i Finland.
1: Ja, det säger man vid utsökningsverket i västra Finland. Förra året var ett rekordår då verket för första gången hade över 600 000 skuldsatta personer. Och siffran ser ut att bli ännu högre i år. Enligt häradsfogden beror den höga siffran bland annat på dagens svåra ekonomiska läge i samhället med hög arbetslöshet. Och en ung kvinna har hittats död i Virmo, cirka 30 km norr om Åbo. Den 28-åriga kvinnan försvann på midsommaren och hittades igår, och polisen misstänker att hon har blivit dödad. Polisen utreder fallet som misstänkt brott mot liv.
0: Och i Re så har ungdomar utan lov tagit sig in och bada i en ny vattenpark på natten.
1: Mm. Det handlar om den nya vattenparken vid simstranden Playa del Raisio, men den här vattenparken är stängd nattetid. Och ägarna är nu oroliga för säkerheten, för att saker går sönder då unga har varit där då på natten. Nu har de satt upp kameror och säger att den som simmar utan lov kan få en räkning på 200 euro. Och liknande problem finns i andra vattenparker i Finland, men oftast har det varit stökigast den första sommaren.
0: Mm, ja, vi hålls kvar vid vattnet för att båtsäsongen är igång. Det börjar märkas på havet.
1: Ja, igår råkade en segelbåt i nöd mellan Hotskär och Korppu. Rodret på segelbåten hade fastnat mitt i farleden. Men en utomstående kunde hjälpa den här haveristen tills en båt från Nagusjöräddare boxerade segelbåten till en nödhamn. Och en annan segelbåt gick på grund igår på Ärstan, väster om ön Vepsarn. Den här båten satt stadigt fast på grynnan men började inte läcka. Och ett fartyg i närheten hjälpte loss segelbåten från grynnan.
0: Och idag klockan 12 inleds evenemanget Det medeltida Åbo.
1: Och under marknadens 4 dagar väntas över 100 000 besökare till Åbo. Och det blir program och försäljningsstånd på båda sidor av ån, vid Gamla Stortorget och vid Lilltorget. Så åstränderna då mellan Dombron och Aurabron är avstängda för trafik medan marknaden pågår.
0: Molnen så arga ut när jag gick till jobbet idag, men hur blir vädret med det?
1: Växlande molnighet och lokalt regnskurar idag. Men under eftermiddagen klarnar det upp och blir uppehåll. Dagens högsta temperatur är 17-22 grader. Vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund från och med eftermiddagen, västlig till nordvästlig vind.

0: Bruce Springsteen här i den åländska morgonen, Waiting on a Sunny Day. Det var ju passligt här efter Mias nyheter om väderleksrapporten som är lite regnigare idag, men sol skulle vi nu ändå få här på eftermiddagen. Ceci heter jag, är ditt sällskap fram till klockan 10 den här torsdagen.
1: Många människor undrar hur vi hörselskadade och döva klarar vår vardag. Kan vi köra bil? Kan vi vara med i så kallat vanligt idrottslag? Och det får du veta i mitt sommarprat. Jag heter Magdalena Kintopp-Hucka och jag är din sommarpratare idag.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
0: Jätteintressant sommarprat idag om vardagssituationer som hörande tar för givet. Det får vi alltså höra idag. Jag påminner också om den här möjligheten att gå tillbaka och lyssna på de sommarprat som redan har gått i veckan. Igår var det Kalle Haglund som pratade, tidigare försvarsminister. Och så på tisdag hade vi Caroline Sparv, innehållskreaktör inom sex- och erotikbranschen, och så Ingrid Enkel i måndags, artist och låtskrivare. Och så kommer jag också gå in och lyssna på Sveriges Radios sommarpratare. Det finns en massa intressanta där, och det har faktiskt varit en hel del författare här mot slutet av veckan. I onsdags, nej vänta nu, tisdags blir det, då var det Amanda Romare, författaren som har skrivit den här romanen Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. Hon var sommarpratare. Igår var det Jonas Bonnier och idag Jonas Gren. Jag tar och rekommenderar att gå in och lyssna på olika sommarprat, för det finns en jättestor variabel av dem.

Tennis för hela slanten ska det bli här i den åboländska morgonen, för nu pågår utomhus FM här i Åboregionen. Alex Warren först.

0: Alex Warren och Passenger var det här. En ny tennisgeneration växer upp i Finland och det är många finlandssvenskar som gör det här bra. Och bland annat de här unga talangerna som möter varandra i Åbo och Sankt Karins här i veckan när det ordnas utomhus FM för damer och herrar i tennis i Åbo-regionen. Vår reporter Pietari Matilainen träffar några av de här lovande unga talangerna, Leo Stenlund och Lukas Eriksson här från våra hemkvarter. Knutar.
1: Kom igen.
2: Vad är ditt bästa slag?
3: Backhand slice.
4: Säkert serve.
2: Du är alltså Leo och här har vi Lukas. Vi får presentera er själva.
3: No, jag är Åbobo, jag är 18 års gammal. Jag går i katedralskolan i gymnasiet andra året. Spelar ganska fulltid nu på sommaren tennis. Jag nu tredje tävlingen nu på par veckor. Ja.
5: Jag heter Leo Stenlund, 20 år. Bor också i Åbo. Blev just student på julen och har nu gjort sig något här. Spelat tennis och fastnat i militären.
2: Ja. Hur länge har ni spelat?
5: I början var 5, så 15 år nu.
3: Ja, jag började när jag var 4 eller 5, så jag var 14 år.
2: Nu är ni då i här FM. Hur känns det?
5: Det känns ju bra. Nu har man spelat den här tävlingen redan snart i 5 år. Man börjar nog vara ganska van med det här.
3: Ja, no, det känns helt bra att jag har, vad heter det nu, det är kiva att komma hit till Åbo och spela här FM. Så det var just på början på förra veckan så hade jag också 18 års FM här hemma, så det känns nog kiva att komma hit.
2: Hur gick det?
3: No, jag faktiskt vann singel och dubbel där. Det gick helt bra.
2: Är Leo stolt?
5: Jag är jättestolt över ni. Bra kompis, ja.
2: Men hur känns det? Ni är båda Åbobor. Har ni fördel av att spela här hemma?
5: No, jag inte tycker att det är så stor fördel. Grusbanor är ganska likadana alla. Alla känner nog bra hur det funkar här.
3: No, nu ska jag säga att kanske lite, att man får alltid, man får bo hemma. Så att andra bor i hotell och kanske på stugan och sånt. Att man klipper hit och man brukar inte spela här vid Paavo Nurmi så mycket som nu de här idag som vi spelar här. Så jag tror att ganska många har aldrig spelat här förr och jag brukar ju träna här dagligen. Så nu har man kanske en liten fördel.
2: Åtminstone är bekant.
3: Ja, bekant. Ja.
2: Här spelar ni på grus, eller hur? Ja. Har ni någon favoritunderlag?
5: No, jag tycker inte mycket om att spela på grus. Det är ganska långsamt jämfört med hårda banor, så det passar ganska bra till min spelstil.
2: Lukas?
3: No, det varierar lite. Jag tycker om både och. Nu är det kiva att spela på grus när det är sommar, så det är alltid lite roligare att spela. Men nu tycker jag också om att spela inne, alltså på hårda banor när det är lite snabbare. Men jag tycker om både lika mycket.
2: No, hur ser träningen, alltså ursäkta, turneringen ut nu? Hur fortsätter ni? Ni gick båda vidare. Du har inte ännu börjat.
3: Nej, jag har inte ännu spelat.
2: Leo spelade sin första match.
5: Ja, just omgången.
2: Hur fortsätter turneringen?
5: Det är ju FM är så att alltid en match per dag. En singel och en dubbel. Vi har en med honom dubbel senare idag här. Så. Och sen imorgon flyttar vi sen dit till Buaren och spelar i Sankt Karis.
3: Ja, no, jag börjar nu där på den där banan där och spelar nu om kanske en timme. Så.
2: Du är inte så nervös att du inte skulle kunna ge en intervju ändå innan matchen?
3: No.

0: nu är man så klart lite nervös. Jag tror att det kommer sen mera det, när man får på banan, men inte är nu så nervös.
1: Jag tror att man är mer nervös av intervjuerna än matchen.
2: På tal om nervositet, har ni några liksom, vad är det som gör er mest nervös inför en sån här turnering till exempel?
1: No, inte vet jag har fått ganska bra nu nerverna bort av spelet. Att mer så bara få med det mindsetten att man njuter av spelet och se hur det går. Det har funkat bäst i mig.
2: Lukas då?
0: Ja, no, såklart vill man ju prestera bra att, och det varierar ju att vem man möter sig. Att det varierar lite hur stor press det är och nu i början av turneringen, fast det är ganska hög nivå, så är det inte kanske lika mycket press.
2: Ni är ju ett gäng finlandssvenskar som har klarat sig ganska bra. Unga finlandssvenskar har klarat sig bra i de här turneringarna under de senaste åren också. I fjol under 18-VM. Ni känner ju varandra säkert bra. Hur tänker ni kring det här? Är det en fördel eller hur känns det att spela ofta mot kompisar och så?
1: Jag tycker att det är till och med helt roligt att spela mot dem. Båda bra kompisar, det är bra sådana filis där på banan alltid.
2: Och det går att vara kompis också efter en bitter förlust.
1: Jo, så är det.
0: Jo, no, man har spelat sedan man var 10 år mot kompisarna, så man är nog ganska van vid det. Det blir sen så när man är på samma turneringar och samma möts ofta, så blir man sen kompis efter det. Jag tror att det är så paha att spela mot varandra.
2: Vad har ni för målsättningar nu under den här veckan i den här turneringen?
1: No, jag får med det att försöka bara få bra matcher och njuta av tennisen, att inte ha sådana större målsättningar på det sättet.
0: No, min toppmålsättning är bara att spela så bra som jag kan och kanske få en medalj också om jag spelar bra.
3: Vi hörde tennisspelarna Leo Stenlund och Lukas Eriksson, alltså ett par av dem som deltar i utomhus FM för damer och herrar i tennis som nu pågår i Åbo-regionen. Mer tennis blir det strax. Vi ska få höra om arrangören bakom den här turneringen.

0: Just nu är det många tennisspelare här i Åbo-trakten, för i Åbo och Sankt Karinssonas utomhus FM för damer och herrar den här veckan. Här före musiken så hörde vi några lovande unga talanger som kommer att spela. Men nu ska vi få höra Johan Skogman från Åbo Lawn Tennis Club som fungerar som assisterande tävlingsledare under turneringen.
1: Vad är det riktigt som händer här i idrottsparken i Åbo just nu?
2: Vi har just nu påbörjat första omgången i finska mästerskapen i tennis här. Det är här singel som är på gång. Vi har 32 spelare som av vilka 8 har kvalificerat sig till tävlingen och 24 har då kommit in så att säga direkt i tävlingen. Så att det är en livlig tennisdag idag, för att samtidigt som det pågår matcher här så pågår det också på Boarena i Sankt Karins. Och där är damerna igång, och där på samma sätt så spelar man då 16 singelmatcher och där spelar man 6 dubbelmatcher ännu som avslutning på dagen.
1: Men du är arrangör, du är också tävlingsledare. Hur är det att ordna ett sådant här mästerskap?
2: No, det har blivit här. Jag ordnade mitt första finska mästerskap någon gång 2011 tror jag det var, när Boarena öppnades. Då ordnade vi inomhus FN. Och det där, nu har kraven blivit betydligt högre, att det krävs mycket mer av arrangören, så att det blir en hel del jobb att förbereda tävlingen, och sen förstås under tävlingen också så kommer man att det där har lite mer att göra än tidigare.
1: Vilka åldersklasser är det som spelar här, och hur många spelar det totalt?
2: Nu så är det då vuxentennis som gäller här. Förra veckan hade vi faktiskt 18-åringarnas FM-tävling, alltså. Det kan vi återkomma till. Men sammanlagt så har vi 120 starter. Då räknar man då singlarna och dubblarna ihop. Så att där har vi spelat kvalspel igår och förrgår och på den damerna och herrar.
1: Men hur har spelet sett ut så här långt?
2: Man kan ju säga att spelnivån har stigit här under årens lopp, att det är väldigt högklassig tennis redan i kvalet har det varit, och nu när man ser på de här matcherna så blir det är långa bollar och det är mycket, mycket kämpande om poängen.
1: Ja, du känner ju till ganska bra säkert läge inom tennisen i Finland. Hur ser du på det i allmänhet? Hur mår tennisen i Finland för tillfället?
2: Jag skulle säga så här, att vi har ju det att vi har några toppspelare. Trots att Emil Rosenvuorinen har varit skadad och varit bort ur rullarna, så har det där då Heljovaara skött om saken och är världsetta i dubbel för tillfället. Och det är ju något unikt. Och på ungdomssidan så har vi flera duktiga juniorer på gång också.
1: Berätta lite, jag tänkte just fråga, att hurdan chans är det här att visa upp sig, särskilt kanske för juniorspelare?
2: No, här är det ju till exempel då våra egna spelare med här. Vi har bakom ryggen här så är Hugo Eggert som var i final i 18-årsklassen. Lukas Eriksson också, han Åbo-pojke som vann 18-årsklassen, han är med i tävlingen. Så att, och Emil Törn, semifinalist, han är också på banan här nu för tillfället, så att de unga spelarna har bra chanser att så att säga visa fram tänderna här.
1: Från Åbo kommer de hårdaste spelarna?
2: Vi har faktiskt för tillfället så har vi just i den här ålderskategorin då, just under 18 år, så där har vi många bra spelare.
1: Hurdana förväntningar har du nu inför tävlingen? Hur länge pågår det här?
2: Den här tävlingen pågår nu då så att det spelas en omgång per dag, och då blir det semifinaler spelas på lördag och finalerna spelas på söndag i singelklasserna, och i dubbelklasserna spelar man semifinal på fredag och finalerna sen spelas på lördag. Vi har fått alltid väldigt bra respons från spelarna för våra tävlingar, så att det är att nu de som har kommit hit har sagt att det är alltid trevligt att komma till Åbo, så att det får man väl vara lite glad över.
0: Det sa Johan Skogman som är med och arrangerar FM i tennis i Åbo och Sankt Karins. Det var Pietari Matilainen som var reporter. Och de här matcherna, de sänds och kommenteras på finska på Yle Areenan från och med fredagens kvartsfinaler och framåt. Culture Club här med Karma Chameleon.

0: Kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela och många befaras ha dött. Partiledardebatt blev debatt om huruvida Samlingspartiet har koll på sin regering, och många tyskar letar efter släktingar i ett register där de förmodligen inte vill ha napp. Vädret är ombytligt. Det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Jonas Blomqvist. God torsdagsmorgon. Vi börjar i Sydamerika. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela. Skalven hade magnituder på 7,5 och 7,2. De är bland de kraftigaste skalven i Venezuela på över 100 år. Än så länge finns inga tydliga uppgifter om personskador, men det befaras att tiotusentals människor kan ha dött. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent berättar om läget.
1: Man vet ju ännu inte riktigt skadeläget, man vet inte hur många som har dött, hur många som har skadats, men man tittar på bilderna och man tittar också och lyssnar på myndigheterna och också USAs geologiska institut, så rör det sig om mycket stora skador, och vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar, flera våningar höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Och jag har själv försökt nu ikväll latinamerikansk tid att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, det internet ligger nere, och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor.
0: Det var Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som rapporterade. Och inrikes, det stora politiska grälet inom regeringen, och särskilt då mellan Svenska Folkpartiet och Sannfinländarna, har fortsatt efter tisdagens förtroendeomröstning och diskussionen om de så kallade STEA-pengarna. Samma gräl präglade också partiledardebatten under politikevenemanget Finlandsarenan i Björneborg igår kväll. Vår reporter Markus Lillqvist såg debatten.
2: Ja, Svenska Folkpartiets Anders Adlercreutz, han försvarar ju partiets röstningsbeteende när man då alltså hade röstat blankt för social- och hälsovårdsministern Ville Rydman. Och egentligen fick Rydman också skäll av nästan alla närvarande, förutom då från det egna partiet representerat av Joakim Vigelius, Sannfinländarnas andra vice ordförande. Till exempel Samlingspartiets Sari Multala, ersättare för Petteri Orpo, hon sa att ministern förväntas hålla ingångna avtal och krävde nu att Rydman skulle sluta integrera och spela dubbelspel. Och till exempel Socialdemokraternas Antti Lindtman, han undrar hur regeringen ska kunna köta den skenande arbetslösheten om man inte ens håller koll på sina egna ministrar. Och Centerns Antti Kaikkonen frågade sig om regeringen alls har någon koll på läget. Och Vänsterförbundets Minja Koskela, hon var också sur på beteendet, men hon förklarade Rydmans beteende med att han helt enkelt vill flytta bort fokus från sitt ministerium, som i höst kommer att skära kraftigt i bland annat äldrevården. Och lite samma sak sa Jallis Harkimo från Rörelse Nu. Han menar att Rydman helt enkelt vill höja sin profil inför riksdagsvalet nästa vår.
0: Som du nämnde, alltså Joakim Vigelius förde talan och Sannfinländarnas vägnar. Hur försvarar han Rydman?
2: Han försvarar Rydmans kriterier som att stöd inte mer ska gå till exempel förmögna organisationer, och att pengarna som blir kvar efter de här sparåtgärderna särskilt ska riktas till organisationer som gör nytta ute bland folk och jobbar rent konkret för förbättrad hälsa bland befolkningen. Och det är faktiskt en intressant detalj var att han faktiskt fick då stöd från ett parti, då Kristdemokraterna, representerat av Mika Poutala. Poutala sa att KD ställer sig bakom en del av Rydmans kriterier och att striden nog närmast handlar om processen. Han sa också att han tror att hela bråket nog är glömt om en vecka. Enligt Poutala, alltså från det parti som hittills varit mest osynligt i debatten, alltså Kristdemokraterna.
0: Det sa vår reporter Markus Lillqvist när han var med i sändningen för en timme sedan. Och Finlandsarenan i Björneborg fortsätter idag, och då blir det besök från Kanada. Den tidigare premiärministern Justin Trudeau är huvudgäst. Patienter inom den psykiatriska vården upplever ofta att de inte får delta i planeringen och utförandet av sin vårdplan. Det visar en färsk studie vid Östra Finlands universitet. Mellan år 2010 och 2021 har flera patienter upplevt att de inte fått tillräckligt med information om sin vård. Enligt lagen har patienter rätt att förstå varför de får en viss sorts vård och har också rätt att delta i besluten kring vården. Efter samtalen om fred i Mellanöstern tidigare i veckan fortsätter priset på råolja att sjunka. Olja av typen Brent kostar nu under $75 per fat för första gången sedan kriget i Iran inleddes i slutet av februari. Som dyrast kostade oljan över $120 per fat. Bensinpriserna börjar ändå sjunka först i hösten

0: Här hemma uppger var fjärde finländare att de planerar sina bilresor noga under sommaren för att spara bensin. Och nu ska det handla om släktforskning i Tyskland. Många tyskar har fått ta del av obehagliga överraskningar om släkten via nya, lättåtkomliga nazistregister. Sedan en tid tillbaka har en del tyska medier satt ut arkivmaterial där man snabbt och enkelt kan kolla upp vem som var med i nazistpartiet.
1: Ja, vi kan ta ett rätt vanligt tyskt namn, till exempel då Max Müller. Den första Max Müller här på listan så har godkänts som medlem i augusti 1932, alltså några månader före nazisterna tog över makten i Tyskland.
2: Und es hat doch sicherlich sehr viele Deutsche motiviert nachzuschauen.
1: Att informationen finns ute verkar nu ha motiverat många tyskar att ta reda på om det i familjen fanns personer som var med i nazistpartiet. Det säger historikern Immanuel Baumann som i Nürnberg är chef för dokumentationscentret över nazisternas tidigare partidagsområde. Arkivmaterialet som tidningarna Die Zeit och Der Spiegel erbjuder härstammar egentligen från data som det amerikanska nationalarkivet har publicerat och som nu av tidningarna har gjorts betydligt mer lättillgängligt. Materialet är ändå inte heltäckande.
2: Wenn man keinen Treffer in dieser Kartei hat, kann es zum einen bedeuten, dass es in dem verloren,
1: verschüttet. Får man ingen träff på sin sökning kan det alltså bero på att informationen finns i den del av medlemsregistret som inte längre finns. Sett ur dagens perspektiv anser Baumann att intresset för och debatten kring de publicerade partimedlemskapen spelar en viktig roll.
2: Warum haben, aus welchen Motiven heraus haben so viele Menschen diese Diktatur unterstützt?
1: Att vi ställer oss frågan kring motiven för varför så många människor valde att stödja en diktatur. Det är den här debatten jag hoppas att ska föras, då den i dagens läge är absolut nödvändig, säger historikern Immanuel Baumann. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Vidare till sporten och vi börjar med herrarnas fotbolls-VM där brassestjärnan Neymar gjorde comeback till landslaget efter en paus på 980 dagar. Neymar byttes in i den 76:e matchminuten. Brasilien vann matchen mot Skottland med 3-0 och det innebär samtidigt att Brasilien vinner sin grupp strax före Marocko. Världsnationen Kanada förlorade i sin tur mot Schweiz med 2-1. Det innebär att laget slutar tvåa i grupp B. I slutspelets första runda möter Kanada Sydafrika och under natten besegrade Sydkorea. Sydafrika besegrade alltså under natten Sydkorea med 1-0 och tog andra platsen i grupp A. Och grupp A:s stora flopp är Tjeckien som förlorade sin avslutande match mot Mexiko med 3-0 och slutar sist i gruppen. Vidare till friidrott. Ilona Mononen förbättrade sitt rekord på 1500 meter med hela 7 sekunder. Mononen korsade mållinjen på tiden 4 minuter och 7,32 sekunder. Det är knappt 5 sekunder långsammare än Sara Lappalainens finländska rekord. Mononen verkar för övrigt vara i toppform. I början av juni slog hon finländskt rekord på 3000 meter hinder. Och vädret idag, vi får växlande molnighet och lokala regnskurar i hela landet. Det kan också åska på sina håll. Ikväll blir det klarare och uppehåll västerifrån. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 17-22 grader och i norr 13-20 grader. Och varning för terrängbrand gäller på många håll i landets mellersta delar.

0: Thomas Ledin här i den åboländska morgonen. Lika hopplöst förälskad. Klockan är 7:15 den här torsdagen. Cecilia Juti och Pontus Nyqvist är ditt sällskap. Här i veckan har vi rapporterat om påhittiga ungdomar. Det var polisen i St. Karins som påträffade ungdomar som hade byggt en sån här kreation av en sparkcykel, och så hade de byggt en soffa därpå. Det var då inte ett trafikdugligt fordon, ansåg polisen, och de fick sluta upp med det här, de här ungdomarna. Men våra finska kollegor, de rapporterar om någonting annat som ungdomar har sysselsatt med sig med här nu under sommaren.
1: Mm, ja, här är vissa ungdomar som är hopplöst förälskade i den här vattenparken i Reso. Playa del Raisio, så pass mycket att de är där utanför, alltså stängningstid, och det där kommer alltså dit på natten, bryter sig in och vistas där, och det här är ju kanske inte då någonting som de här ägarna gillar så där hemskt mycket.
0: Nej, det finns ju många saker där som ägarna är nu lite missnöjda över, för ja. Det handlar det om säkerhet och så handlar ja. Det om kostnader, det är massa grejer där.
1: Mm. Ja, de är ju för det första så den här vattenparken, jag måste säga, jag har inte själv varit där, men tydligen så är den väldigt långt ute från stranden, alltså 30 meter, så det är ju just det här med säkerheten, och där är ju inga

0: sån här livräddare såklart då, efter att parken har stängt. Så det här är ju såklart en sak att som bekymrar.
1: Ja.
0: Sen så kan man ju skada sig på andra sätt också där i när man håller på och så här härjar där. Och nu så är de ju också rädda för skadegörelse. För en sån där madrass som de har där kostar till och med 70 000 euro.
1: Det är mycket pengar.
0: Så det är jättemycket pengar, så om man skadar liksom på något sätt liksom orsakar skador på det så är det mycket pengar som det handlar om. Och nu har de satt upp faktiskt kamera där så de kan följa med vad som händer. De har ju nyligen öppnat den här Playa del Raisi och så ganska ny, men det där nu så väntar då, nu när man kan få det här på kamera så kan det ju hända då att man får böta om man blir fast för det här. Man kan få upp till 200 euros böter för då att man har gjort så här olovligt intrång där.
1: Och det är inte unikt det här problemet i resor där vi reser i Playa del Raisio med den här vattenparken, att folk då bryter sig in på natten för att leka där vid de här pontonerna. Det är ju att man ska hoppa och skutta från sådana här luftmadrasser därifrån och klättra upp på dem. Ja. I Helsingfors finns motsvarande vattenpark och också där så har folk brytit sig in just nattetid.
0: Ja, det här verkar vara liksom, är det här någon trend igen? Det liksom börjar verka som det. Men jag tycker att här, det som också är en bra poäng som kommer in här som en av de här berörda parterna säger här i den här artikeln, att inte det är ju någon som liksom bryter sig in heller i Borgbacken i Helsingfors, att du åker på de här farkosterna, tänkte jag säga, med de här
1: åkattraktionerna
0: heller, så inte kan man ju heller då bryta in sig i en vattenpark. Men helt tydligt så är det här någonting som nu pågår, och hoppas ju såklart att det ska bli ett slut på det här, för att som sagt det handlar ju mycket om säkerhet också. Det handlar ju om att de som bryter sig in där, de kan ju skada sig, och i värsta fall kan det ju leda till väldigt hemska situationer.
1: Verkligen.
0: Så det gäller nog att ändå kanske betala den där avgiften för att komma dit och besöka det under dagtid när det är livräddare och livvakter och annat.
1: Ja, det är ett intressant fenomen också som en motsvarande företagare i Nurmijärvi har konstaterat. Att det där, ja, att månne det skulle handla om det, att det är över 20-åringar som kommer dit, att de tycker kanske att det är lite pinsamt att komma på dagen till en vattenpark. Så istället föredrar de då att bryta sig in på natten, men i sitt gör det.

Där var den svenska duon Tova och Sixten Strandell vi hörde. Strandells är deras artistnamn, eller Strandells kanske det borde vara i och med att den sjöng på engelska. If God has a plan. Och så skriver de ju faktiskt sitt artistnamn med bara ett L, inte som i Strandell efternamnet där det är två. Jag vet inte, Strandells eller Strandells, någon dera i alla fall. Åboländsk morgon lyssnar du på med Ceci i studion. Här om en timme ungefär så då pågår den åboländska hälsningen här på kanalen. Och i och med att det är sommarschema nu så har vi en kortare hälsning än vanligt. Det är mellan 9 och 10 som vi har vårt hälsningsprogram. Och det gör att jag har lite mindre plats på låtlistan än vanligt. Så att det där, någonting kan jag kanske klämma in där ännu. Men det börjar se rätt så fullt ut. Men du kan som vanligt skicka in dina hälsningar och låtönskemål till oss via WhatsApp. Då är numret hit 044-522-3030. Eller så kan du skicka ett e-postmeddelande på aboland@yle.fi. Eller så kan du ringa till oss på 02-271-7859. Vanligen är det Nina Bergman som svarar i det här numret, men inte idag. Nu är det antingen Pontus eller Mia som sitter där vid vår desk. Så de får du prata med ifall du vill ringa in med din hälsning. Men hälsningen alltså mellan klockan 9 och 10 idag.

Mercedes Wims var det här med låten Lose Control. Mia kommer strax in med en åländsk nyhetsuppdatering och sen ska vi få prata lite mer om den här nya alkohollagen och vad den egentligen har för konsekvenser. Petra Marklund och Tingsek fram till de åländska nyheterna. Show me your heart.

0: Marie Söderman är här med de åboländska nyheterna nu när klockan är 8:30. Antalet utmätningar, alltså skuldsatta personer, de ökar i Finland.
1: Ja, det säger man vid utsökningsverket i västra Finland. Förra året var ett rekordår då verket för första gången hade över 600 000 skuldsatta personer. Och siffran ser ut att bli ännu högre i år. Cirka 40% av de skuldsatta som hamnat i utsökningsverket blir sen skuldfria. Enligt häradsfogden beror den här höga siffran skuldsatta bland annat på dagens svåra ekonomiska läge i samhället med hög arbetslöshet.
0: Så kan vi berätta att Fortum stänger sitt kolkraftverk i Björneborg.
1: Fortum vill sluta använda kol och satsa på klimatvänlig energi. Kraftverket i Meriporg har använts av försörjningsberedskapscentralen, men kraftverket ska stängas helt nästa år. Och Fortum och Björneborgs stad vill utveckla området till ett nytt centrum för ren energi och modern industri. Och staden hoppas att det istället ska komma nya företag och jobb till stadsdelen Tahkoluoto.
0: Och Åbo måste frakta bort upp till 30 000 ton förorenad mark inför ett bygge.
1: Åbo ska bygga en ny skola i Vasaparken nära Storheikkilä på det område där det gamla reningsverket fanns. Men marken måste först renas eftersom jorden innehåller farliga tungmetaller, oljekolveten och byggavfall. Och det här jobbet kostar över 2 miljoner euro. Men den nya byggnaden ska användas som allaktivitetshus och som tillfällig skola för elever från andra skolor som renoveras.
0: Och idag på torsdag, alltså klockan 12, inleds den medeltida marknaden i Åbo.
1: Mm. Under marknadens 4 dagar väntas över 100 000 besökare i Åbo. Och det blir program och försäljningsstånd på båda sidor av ån vid Gamla Stortorget och Lilltorget. Och åstränderna mellan Donbron och Aurabron är avstängda för trafik medan marknaden pågår. Och så också ett trafikmeddelande till bilister som brukar köra längs Nylandsvägen i riktning ut ur Åbo centrum. Den sista sträckan före korsningen till Kaskisvägen ska asfalteras och en körfil är ur bruk där den närmaste veckan köer kan bildas.
0: Och så ett sportresultat.
1: Ja, TPS fotbollsdamer förlorade igår med 1-4 mot HJK Akademia i damettan. Och TPS är nu 9 i tabellen.
0: Och vädret idag?
1: Det utlovas växlande molnighet, lokalt regnskurar. Under eftermiddagen klarnar det upp och blir uppehåll. Dagens högsta temperatur är 17-22 grader. Vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Och från och med eftermiddagen västlig till nordvästlig vind.

0: Obolensk morgon med Ceci, lyssnar du på här, och vi ska prata lite om den här alkohollagen, den nya alkohollagen som nyligen godkändes. Så där kortfattat så betyder det nu att snart ska du kunna beställa alkohol direkt hem till dörren på samma vis som du idag kan beställa mat. Nätköp från utlandet blir tillåtet och alkohol får hålla öppet också på söndagar. Så att så där sammanfattningsvis så betyder det att tillgängligheten ökar ganska mycket också för dig som konsument, i och med att det då blir fler valmöjligheter, större flexibilitet, och du behöver alltså inte längre fysiskt ta dig till butiken för att få tag på alkohol. Därför kommer en hel del diskussion, reaktioner på att den här lagförslagen nu gick igenom, och vi ska fortsätta prata om det här också i sändningen. Jag har med mig Janina Andersson som är verksamhetsledare på Mannerheims barnskyddsförbund i Egentliga Finland. God morgon, Janina.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har med oss Janina alltså från Björneborg, där du är nu på den här Finlandsarenan, Suomi-arena alltså, som pågår. Men vi har med dig på länk här och du hörs bra i sändningen. Men om jag frågar dig, Janina, först så här, att vad var din egen och Mannerheims barnskyddsförbunds reaktion på att den här nya alkohollagen nu godkändes?
1: På sätt och vis blir man lite så ledsen, därför att det är ett steg som man igen har tagit i den riktningen att alkoholkonsumtionen kanske ökar i Finland. Vi hade ju länge som politik i Finland att vi försökte begränsa och skydda speciellt barnen och unga från alkohol, att det inte ska vara så överallt hela tiden. Och nu går vi bort från det här, så att säga, vår gamla finländska politik. Nu tänker vi att det är människornas eget val och allt är fritt fram. Och tyvärr så är det så att man vet själv att om man har godis på bordet hemma, så det är jättelätt att ta den godisen, och man kan ha svårt att låta bli också. Men har man inte hemma, utan det är någon som har på skåten ett speciellt ställe och skaffar det därifrån och det är besvärligt, så äter man mindre godis. Nu är det ett steg att det håller, att det kommer att bli troligtvis mer konsumtion av alkohol. Och tyvärr tror jag också att det här minskar möjligheten att begränsa ungdomarnas användning, för fast lagen säger att den som tar emot alkoholen ska, att dens ålder ska kollas. Men om det är någon sån här chaufför som kör omkring alkoholen till olika hem, så jag har svårt att tro att säga att nu får inte du hela det här du har beställt och du har betalat för det, allt. Nu tar jag tillbaka det. Att nu är det en stor risk att också mindreåriga får via det här. Plus att när det är så här asocialt, så den här kunden som beställer hem och inte ens går någonstans för att skaffa sin sprit, så kan bli mer och mer bara instängd i sitt eget hem och dricka det av sig själv.
0: Mm. Berätta mer om det här just ur barnets perspektiv. Vad betyder det att den här nya alkohollagen nu gick igenom?
1: Då, för det första så kommer ju säkert mera alkohol att beställas och finnas i större mängder hemma. Man kan ju inte beställa så att det kommer liksom om 2 timmar, eller kanske man kan, med det är ganska svårt skulle jag säga. Så människor kommer att beställa i god tid hem större mängder alkohol. Och när det sen finns där hemma den alkoholen i större mängder, så är det nog många som tyvärr lätt sen tycker att det ska användas också. Och då ökar alkoholkonsumtionen i barnfamiljerna, och det är nog sällan något positivt för barnen. Man kan ha fester där allt är trevligt och människor är så lagom glada och allt är lugnt. Men tyvärr går det ofta till överdrift, och då är det en skrämmande situation för barnen att vara i en situation där vuxna människorna inte riktigt har koll på läget. Mm. Det är en sak. Och det andra är att inte skulle jag vara helt förvånad om inte här också minskar på begränsningar av åldersgränsen, fast man säger i lagen att den som tar emot paketet ska bevisa sin ålder.
0: Mm. Hur syns då alkoholanvändning och kanske också alkoholmissbruk redan idag vid Mannerheims barnskyddsförbund?
1: Nu handlar det ju mest om familjernas egna problem. Det är ju saker som man helst inte kanske så mycket pratar om, men vi har faktiskt en stängd Facebookgrupp i Åbo-regionen med 16 600 mammor. Och där kommer det nog fram när människorna får skriva anonymt om, där de själv berättar om sina situationer där de är oroliga för sina barn och allt det här. Men för människor skäms ju nog väldigt mycket att öppet medge det. Att om man har problem med alkohol i familjen, så är det inte någonting man så hemskt gärna pratar om. Så därför syns det inte så fysiska träffpunkter så speciellt mycket. Men det syns på vår diskussion där människor kan anonymt berätta om vad de är oroliga för och be om hjälp och fundera på allt sånt här.
0: Mm.
1: Och sen har vi faktiskt sån här mystery shopping vi håller på med, där vi en gång per år går och kollar att hur butikerna håller åldersgränsen och olika ställen där man kan köpa alkohol. Och det visar ju nog att tyvärr håller inte alls alla sina åldersgräns. Och det här blir ju ännu mer liksom, det är svårt också att göra mystery shopping med att beställa på internet, men att det blir ju mer. Du kan beställa från väldigt många olika ställen, och vem är det som transporterar den här alkoholen? Vem frågar? Är det posten eller vem är det som ska börja fråga papperna?
0: Mm. Jag pratar alltså med Janina Andersson här från Mannerheims barnskyddsförbund om den här nya alkohollagen som trädde i kraft nyligen, godkändes alltså nyligen. Många har varit oroliga över att den här lagen godkändes, men Janina, vad är det egentligen man är orolig för? Du berättar lite om den här hemleveransen, men det är just det handlar om, eller är det någonting annat konkret, något specifikt med den här lagen som är extra oroväckande?
1: För mig personligen så är det mest nog det som är mest oroväckande, att vi steg för steg går åt den riktningen att vi bryter alkoholmonopol, att vi bryter de system vi har byggt upp själva för att skydda oss själva. Och det här alkoholmonopolet som nu inte gjordes för att göra fin alkoholkultur i Finland utan för att minska alkoholkonsumtionen, det har faktiskt lett till att vi har billigare fina viner och allt så här. Vi har mycket skatt på, men vi har alltså alkoholprissätter sina produkter så att de sätter billigare pris på fina viner och dyrare pris på starksprit, och placerar också i butiken så att starksprit är längre bak i butiken och allt sådant. Om du är en privat aktör som har till mål att skaffa pengar, så inte kommer du att försöka liksom minimera kundens behov av att köpa mera och köpa starkare och köpa det ena och det andra. Så tyvärr går vi bort från den här världen, vi lite har försökt skydda oss själva och vill att vi människor nu ska sen själva klara av att skydda oss själva, och det visar ju själva med många saker där vi har svagheter. Olika individer har mer än andra i olika saker, så det är väldigt jobbigt att ensam kämpa mot den här lusten att dricka eller att röka eller att äta fast godis eller vad som helst som man inte själv skulle vilja göra. Så det skulle tycka vara väldigt av samhället att försöka hjälpa individerna att inte göra saker som illa för den, utan för att de nu så att säga underlättar det, att bara gör mera bara, det är ditt eget ansvar. Det är ett eget ansvar att skydda dina barn, det är eget ansvar. Samhället minskar sin stödfunktion här.
0: Mm. I och med de förändringar som nu träder i kraft att alkoholen då blir mer tillgänglig för konsumenten, vad tänker du, vad behöver vi för att hjälpa, vilka medel behöver vi för att kunna hantera det här alkoholbruket? Vad finns redan och vad skulle vi ännu behöva till?
1: Jag är rädd för att det kommer att öka, säkert inte drastiskt genast, men sådär, men småningom mer och mer så blir det människor som har så mycket problem med alkohol att de behöver stöd för det. Och det är ju liksom, tyvärr är det väldigt tungt för den individen och också väldigt tungt för den individens familj. Och vi liksom, det kan man ju förstås säga att det är inte bara alkohol, vi har också nikotinprodukter som vi har, tycker jag, allt för nu. Så att säga underlätta att nikotinpåsar och allt det här finns överallt. Det är liksom många saker som gör att samhället är ohälsosamt. Det är på ditt eget ansvar att du ska ha ryggrad att inte använda, inte göra. Och här är det nog lättare som grupp att tillsammans bestämma att vi försöker minimera det här. Och det här gruppstödet måste vi nu göra på annat sätt, som liksom, inte genom att begränsa tydligen då, utan man släpper det fria. Så då blir det säkert alla möjliga stöd från hälsovården eller från tredje sektorn eller andra som måste kunna ta tag i de familjerna, de individerna som det här leder till, som är direkt negativt och skadligt.
0: Mm. Tack Janina Andersson för att du var med här och pratade om den nya alkohollagen. Som du nämnde här tidigare så kan man alltså ta kontakt med Mannerheims barnskyddsförbund via den här stängda Facebookgruppen. Men ni är också faktiskt på plats i Björneborg nu när den här Finlandsarenan pågår. Så man kan säkert komma och prata med er dit om man har tankar kring.
1: Ja, alltså klockan 10 så öppnar vi här vår kontor här i Satakunda, och där är vi nu flera medlemmar som är där i många timmar, så välkomna bara om ni är här i Björneborg.
0: Tack ska du ha.

0: Torsten Borg var det här. En artist som faktiskt deltog i Idols i Finland i tiden och kom på en tredje plats där. Den här låten den hette Junebug.
1: Yle Vega. De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra? Så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

0: Joakim Berg hörde vi här med Blindgångare.
1: Har du talkoandan? Du ställer upp i grannskapet, föreningen, på släktgården då det är dags. På lördag placeras ett finger på talko. Jag vill höra vad du har att berätta. Och min lördagsgäst är en av Sveriges kändaste poddare. Han har sedan 2012 drivit intervjupodcasten Värvet. Och numera är han också författare. Kristoffer Triumf gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta under lördag förmiddag och även under söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.
0: Det är bra att väga lördag och söndag hålla koll på veckodagarna. Jag upplever åtminstone att det börjar vara lite svårt så här i sommartid. Alla dagar flyter ihop lite på ett vis. Men torsdag är det idag och det betyder att vi kommer ha hälsningsprogram här på kanalen som börjar efter nians nyheter. Sommarschemat är alltså så börjar vi den klockan 9, men vi slutar också klockan 10 än. Så det är bara en timme med hälsningar. Jag har försökt få med så många som möjligt av låtarna som har kommit in och det är ganska fullt på listan. Men hälsningar ryms fortfarande in i mängd och massor, så passa på att skicka in dem och gör någons dag lite bättre. Du kan skicka via WhatsApp, numret hit är 044-522-3030, eller så kan du mejla oss på abuland@yle.fi. Eller sen kan du förstås ringa till oss också. Numret är bekant 02 271

78 59. Men det är inte Nina som svarar i numret idag, utan det är Pontus eller Mie som kommer ta emot dina hälsningar ifall du vill ringa in med dem. Men efter klockan 9, den nians nyheter, så kör vi alltså igång med den åbolenska hälsningen. Det ska bli jätteroligt. Och fram till nyheterna, då blir det Mary J. Blige här med Family Affair.

Kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela och många befaras ha dött. Tyskar letar efter släktingar i ett register där de förmodligen inte vill ha napp. Och hotellkonst ger gästen möjlighet att beskåda och diskutera verk i en mer avslappnad miljö, anser de konstnärer vi har pratat med. Vädret blir ombytligt med både sol och lokala regnskurar. Det här är nyheterna klockan 9 i studion. Jonas Blomqvist, god torsdagsmorgon. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela. Skalven hade magnituder på 7,5 och 7,2. De är bland de kraftigaste skalven i Venezuela på över 100 år. Skalven har följts av tiotals mindre efterskalv. Åtminstone 32 personer har dött och omkring 700 skadats. Men siffrorna befaras stiga kraftigt. Och enligt jordskalvsmyndigheten USGS kan så många som tiotusentals människor ha dött. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent berättar

0: berättar om läget.
1: Man vet ju ännu inte riktigt skadeläget. Man vet inte hur många som har dött, hur många som har skadats. Men man tittar på bilderna och man tittar också och lyssnar på myndigheterna och också USAs geologiska institut, så rör det sig om mycket stora skador. Och vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar, flera våningar, höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Och jag har själv försökt nu ikväll latinamerikansk tid att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, det internet ligger nere, och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor.
0: Det var Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som rapporterade. Sen början av året har de finländska jordbruken tyngts av höga energipriser. Trots att Hormussundet nu är öppet igen är bränslepriserna fortsättningsvis höga. I tv-programmet Yles morgon säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah att det blir ett tufft år med tanke på både bränslepriser och gödselpriser.
2: Kyllä tämä vuosi kaiken kaikkiaan on varsin tiukka, sillä kustannukset on nousseet tosiaan polttoaineissa, mutta myös lannoitteissa, ja suuremmat riskit tähän tilanteeseen tietysti tämän kriisin pitkittyessä niin liittyy enemmänkin tuohon kauteen 27.
0: Den här odlingssäsongens gödsel är till stor del inköpt redan i fjol. Så de höga gödselpriserna påverkar främst odlingssäsongen år 2027, säger minister Essayah. Som en ljusglimt nämner Essayah ändå de åtgärder man gjort för att uppmuntra unga jordbrukare att ta över lantbruken. På den punkten ser det bättre ut än på 15 år, enligt Essayah. De flesta riksdagspartier anser att rätten till abort borde skrivas in i grundlagen, det rapporterar nyhetsgruppen Otis Suomalainen. Det är Samlingspartiet SDP, De Gröna, Vänsterförbundet SFP och Rörelsen Nu som är av den åsikten. Partierna menar att förslaget skulle stärka kvinnors självbestämmande rätt och trygga rätten till abort också ifall den skulle hotas av politiska skäl i framtiden. Kristdemokraterna är emot förslaget medan varken Sannfinländarna eller Centern tar ställning i frågan. Och nu ska det handla om släktforskning i Tyskland. Många tyskar har fått ta del av obehagliga överraskningar om släkten via nya, lättåtkomliga nazistregister. Sedan en tid tillbaka har en del tyska medier satt ut arkivmaterial där man snabbt och enkelt kan kolla upp vem som var med i nazistpartiet.
3: Ja, vi kan ta ett rätt vanligt tyskt namn, till exempel då Max Müller. Den första Max Müller här på listan så har godkänts som medlem i augusti 1932, alltså några månader före nazisterna tog över makten i Tyskland.
4: Und es hat doch sicherlich sehr viele Deutsche motiviert nachzuschauen.
3: Att informationen finns ute verkar nu ha motiverat många tyskar att ta reda på om det i familjen fanns personer som var med i nazistpartiet. Det säger historikern Immanuel Baumann, som i Nürnberg är chef för dokumentationscentret över nazisternas tidigare partidagsområde. Arkivmaterialet som tidningarna Die Zeit och Der Spiegel erbjuder härstammar egentligen från data som det amerikanska nationalarkivet har publicerat och som nu av tidningarna har gjorts betydligt mer lättillgängligt. Materialet är ändå inte heltäckande.
4: Wenn man keinen Treffer in dieser Kartei hat, kann es zum einen bedeuten, dass es in dem verloren, verschüttet...
3: Får man ingen träff på sin sökning kan det alltså bero på att informationen finns i den del av medlemsregistret som inte längre finns. Sett ur dagens perspektiv anser Baumann att intresset för och debatten kring de publicerade partimedlemskapen spelar en viktig roll.
4: Warum haben, aus welchen Motiven heraus haben so viele Menschen diese Diktatur unterstützt?
3: Att vi ställer oss frågan kring motiven för varför så många människor valde att stödja en diktatur. Det är den här debatten jag hoppas att ska föras, då den idag

0: Dagens läge är absolut nödvändig, säger historikern Immanuel Baumann. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
1: Finländare irriterar sig mest på skräp i naturen, krig, själviskhet och telefonförsäljare. Det visar en färsk studie som kommunikationsbolaget Tekir har låtit göra. Pensionärer är den mest irriterade gruppen i Finland. De retar sig på krig och på de som undviker att betala skatt. Studerande blir däremot irriterade på högerpolitik och på att artificiell intelligens används på jobbet. Nu ska det bli kultur. Det har blivit vanligare att yrkeskonstnärer ställer ut på hotell och kaféer. Konstnärerna Fanny Tavastila och Emilia Kannosto har kuraterat varsin utställning på varsitt hotell. De förklarar fördelarna med att ställa ut i hotellmiljö.
2: Jag tycker själv att det här utrymmet är helt fantastiskt och på något sätt ett fint exempel på att konst kan ta nästan vilket utrymme som helst i besittning.
3: Du är själv också bildkonstnär och du har ställt ut på både gallerier och kafé, hotell. Vad tycker du är skillnaden?
2: Själv upplevt att då när jag är här i de här utrymmena, rör mig och jobbar, så kan man höra att folk jättelivligt också diskuterar konst. Och så vågar säga på ett annat sätt att vad man själv känner. Många har nämnt att den här känslan att man borde veta någonting innan, så den finns inte här.
4: Jag känner som att i hotellmiljö så är det väldigt avslappnande att få bemöta konsten. Till exempel om du kommer hit på och äta till hotellet, så kan du gå till det utrymme var det konstverket tilltalar till dig.
3: För en yrkeskonstnär att ställa ut på ett café eller ett hotell klassar det som att det kanske är någonting man gör i början av sin karriär, att det är lite så här ofint. Är det här någonting som har ändrat?
2: Ja, kanske det lite har ändrat, men jag tror framför allt att det är någonting som vi yrkeskonstnärer själv kan ändra. Ett verk är ett verk oberoende var det ställs ut, vad omgivningen är, så har det ett budskap, det har någonting, en styrka i sig.
1: Vi hörde konstnärerna Fanny Tavastila och Emilia Kannosto och reporter var Anna-Sofia Nylund. Och några plock ur besökskalendern. NATOs generalsekreterare Mark Rutte besöker Vita huset i Washington idag för att träffa USA:s president Donald Trump. Statsminister Petteri Orpo besöker Polen idag för att delta i en konferens om Ukrainas återuppbyggnad. Det här är den femte konferensen av sitt slag. Målet med arbetet är att förstärka och koordinera stödet till Ukraina. Och Kanadas tidigare premiärminister Justin Trudeau är i Finland. Han ska vara med på Finlands arenan i Björneborg, där han är huvudgäst idag. Och hurdant sommarväder ska Finland visa upp för Trudeau då? Vi får växlande molnighet och lokala regnskurar i hela landet. Det kan också åska på sina håll. I kväll blir det klarare och uppehåll västerifrån. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 17-22 grader och i norr 13-20 grader. Varning för terrängbrand gäller på många håll i landets mellersta del. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 9:10.

Välkommen tillbaka till den åboländska morgonen och nu också den åboländska hälsningen. Mellan 9 och 10 så tar jag Cecilia Jutio och spelar upp dina låtönskemål här på kanalen och läser upp dina hälsningar. Låtlistan är nog smockfull vid det här laget, men hälsningar är såklart med fortfarande. Du kan skicka in via WhatsApp på numret 044-522-3030 eller ringa till oss på 02-271-7859 eller mejla oss på abuland@yle.fi. Hej, men vi kör igång direkt med den första hälsningen, för det är mycket vi ska hinna med idag. Ett försenat grattis till Marit Kronberg i Pargas på födelsedagen som var den 19 juni. Hoppas din dag blev fin. Önskar få höra låten Har du en vän du kan väcka mitt i natten. Kramar Ulla, Peter och Vuven Bruno.

Tommis fick öppna den här åboländska hälsningen. Jag vill gratulera min syster Margita som fyller år på lördag. Hoppas du har en riktigt fin födelsedag. Önskar lilla syster. Många varma lyckönskningar till Sol i Ridberg som fyller år på måndag. Grattisarna kommer från Ruth, Gunnel och Disa. Och önskelåten här är Här hör jag hemma med Hans Martin.

Lite försenade, men ändå hjärtliga gratulationer till Maja i Skogskulla från Haje. Baltic Gospel Singers gratulerar Gunilla Åkerberg med låten Down by the Riverside från gruppens första skiva In Touch with the Gospel.

Grattis till Ann-Lott som har födelsedag på tisdagen, önskar Lena och Pelle. Till Erik och Gunhild på Tallud i Korppu samt till Etel på Stenbacka. Kramgoa grattisar från Karin på Tallbackavägen. Och önskar låten här är någonting med Roland Cedermark. Jag plockar fram, får jag lämna några blommor?

Här pågår den åboländska hälsningen i vår Yle-appen på vår webbplats. Där finns en artikel för tillfället där du hittar alla kontaktuppgifter om hur du kan hälsa. Men låtlistan, den är alltså full. Mamma Elvi på Furumalmsvägen gratuleras på namnsdagen som är i lördag. Kram från Marika. Spela gärna någonting med Lasse Berghagen, men tyvärr jag hade inte plats för det. Du får njuta av nästa låt istället. Många grattisar till Sture Holmberg som fyller 75 år den 27 juni. Vi har dig redan grundligt firat ut i Skånes land och hälsar dig nu välkommen till Kärgården och stugan i Prostvik. Ha en riktigt skön sommar. Hälsningarna kommer från alla fem syskon med familjer och önskelåten är någonting med Evert Taube. Här kommer Sjösala vals.

0: borrade blommor som redan slagit ut på ängen. Guldiva mandelblom kan fort och blom i år.
1: Efter nästa hälsning så tar vi en nyhetspaus, men sen är vi tillbaka med fler hälsningar och låtönskemål fram till andrum. Hej på dig Gunn! Du har din födelsedag nu på fredag och två trallande flickor här ute på Holmen vill på det här viset gratta dig. Hoppas du och Kerstin, vi hälsar till henne på samma gång, kommer att få en fin och solig dag. Hurra, hurra! Och önskelåten, det är Mando Diao med Strövtåg i hembygden.

0: Marie Söderman är här med Haltians åboländska nyheter. Jordbrukarna i sydvästra Finland odlar nu allt mer andra grödor än spannmål.
1: Framförallt har odlingen av markförbättringsgrödor, bondböna, ärta, potatis öka, medan arealen höstvete och råg har minskat jämfört med i fjol. De här förändringarna beror bland annat på vädre, lönsamheten och höjda stöd för vissa grödor. Också ekologisk produktion blir vanligare här i regionen.
0: Och produktionen av inhemskt odlad matfisk ökade i fjol, visar ny statistik.
1: Totalt odlades nästan 18 miljoner kilo matfisk i Finland och 3/4 kom från havsområden. Och över hälften av den odlade matfisken kommer från Åland. Men Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet producerar också mycket odlad matfisk. Och 95% av den odlade fisken är regnbåge, 4% är odlad sik, resten är röding och öring.
0: Så kan vi berätta att antalet utmätningar, alltså skuldsatta personer, ökar i Finland.
1: Ja, det säger man vid utsökningsverket i västra Finland. Förra året var ett rekordår då verket första gången hade över 600 000 skuldsatta personer. Och siffran ser ut att bli ännu högre i år. Och enligt häradsfogden beror den här höga siffran bland annat på dagens svåra ekonomiska läge i samhället med hög arbetslöshet.
0: Och i Resu så har ungdomar utan lov tagit sig in och bada i en ny vattenpark på natten.
1: Det handlar om den nya vattenparken vid simstranden Playa del Raisio, men den här parken är stängd nattetid. Ägarna är oroliga för säkerheten och för att saker går sönder då ungdomar har varit där. Och nu har man satt upp kameror och säger att den som simmar utan lov kan få en räkning på 200 euro.
0: Sorteringsstationen på Utö, den öppnar igen nu på lördag.
1: Orsaken är att planerna med en mobil sorteringsstation ställdes in, så därför öppnar nu stationen. Och den håller öppet på Utö den sista lördagen varje månad klockan 12-14 fram till september. Invånare och besökare kan lämna in sånt som förpackningar och elektronik och refsavfall och farligt avfall.
0: Och så dagens väder.
1: Växlande molnighet, lokalt regnskurar, under eftermiddagen klarnar det upp och dagens högsta temperatur är 17-22 grader och vind av varierande riktning idag 3-7 meter per sekund.

Här fortsätter vi med den åboländska hälsningen i dryga 20 minuter till, alltså fram till andrum, så tar jag och läser upp dina hälsningar här på kanalen. Låtlistan, den är smockfull, men hälsningar får vi plats med. Så du kan till exempel skicka ett WhatsApp-meddelande till oss på 044 522 30 30 eller ringa 02 221 78 59 är numret då, eller så kan du mejla oss på abuland@yle.fi. Hej mamma! Nu kommer vi inte att vara på plats då du fyller år på söndag. Den lurviga fyrbenta som hälsar på kanske kan fira lite med mig, med dig då. Oberoende kompenserar vi och firar jättestort nästa vecka istället. Då är vi alla på plats, alltså dina barn med respektive den lilla solstrålen och de två lurviga fyrbenta. PS, du kan skicka in tårt önskemål till döttra. Spela gärna One Republics Counting Stars för mamma.

Gratulationer till Gunhild och Erik i Galtby på deras födelsedag idag från Aja och Jan. Nu ska vi se här, nästa hälsning låter så här. Pappa Erik på Tallud gratuleras på 85-årsdagen och även mamma Gunhild får gratulationer på födelsedagen den 25 juni. Ha en fin födelsedag. Hälsar Gun och Nicke och låtenskemålet är Jag tror på sommaren.

Mats Olin här i den åboländska hälsningen med Jag tror på sommaren. För 40 år sedan, det sa jag till varandra. På söndag firar Nilla och Johan Rubin bröllopsdag. Stort grattis hälsar döttrarna. Det var mäktigt med Rubin bröllopsdag. Grattis till Krista Stenvall på 80-årsdagen. Hälsningen kommer från Magnus och låtönskemålet här är Älgjakten av Tore Skogman. Jag hade den bara med Avant, jag hoppas det går lika bra.

Ännu hinner du skicka en hälsning hit i den åboländska hälsningen, för i 10 minuter till ungefär håller vi på här ännu. Låtlistan är full, men hälsningar ryms det, så till exempel på vårt WhatsApp-nummer 044-522-3030 kan du skicka in dina hälsningar. Till vår dotter på Vetholmen. Idag firas födelsedag ute på ön. Hoppas den blir varm och skön. Vi sänder dig varma gratulationer genom radion med sköna toner. Mor och far. Musikönskemålet här var Good Year for the Roses med Susanne Sontag. Men tyvärr, den ryms inte med nu. På tisdag fyller Elinor år och varma grattiskramar är hon får. Vi hoppas dagen blir varm och solig med många presenter och riktigt rolig. Mormor och morfar var det som rimmade så här. Med musikönskemålet Elinor dansar med Stefan Ljungqvist. Här kommer den i en version med Sven Bertil Taube och Frida von Scheven.

Födelsedagsgratulationer till Mia idag, Diana på söndag och Tina på måndag från Gunilla. Grattis till Gunhild och Erik, önskar Inga-Britt och Gunnar. Skröbbelgobbar hör hit. Det var en fin allsångskväll vid Kvarnen igår kväll. Vi fick njuta av fin musik och sjunga så mycket vi orkade, säger två holmobor. Spela gärna någonting med Dalsbruks dragspelsklubb. Och jag plockade ut en låt från deras nya EP Havet, vinden och stjärnorna. Och nu påminner jag också om att vill du hälsa den här torsdagens åboländska hälsning, så måste du göra det under den här låten. Annars får du vänta till nästa vecka.

Nu har vi kommit fram till de sista hälsningarna här i den åboländska hälsningen. Och det hände någonting som inte har hänt förut när jag har läst upp hälsningar. Vi har fått in ett vykort med en hälsning. På framsidan är här en bild av Jesus och Maria som håller i ett granatäpple. Och så står det här bakom på vykortet att jag ska komma ihåg att rimma. Så vi hoppas det går bra nu. Hälsningar till kollegorna under Italiens gula sol. Här har jag druckit prosecco och aperol. Då hälsningen kommer fram är jag hemma och mig själv igen. För la dolce vita var så länge sen. Jag vandrar igen vardagens gråa gång och vill föra oss tillbaka till Italien med denna sång. Volare med Domenico Mondugno blir det, alltså nel blu di pinto di blu. De får oss ta fram till andrum och så säger jag tack till alla som hälsar den här veckan. Vi hörs igen med hälsningen nästa vecka, men mer med den åboländska morgonen imorgon.

körsång och fotboll. Det här är två av mina passioner. Jag har nyligen deltagit i en stor finlandssvensk sångfest med jättekör på drygt 1500 sångare. Och ingen har väl undgått att märka att det just nu pågår ett världsmästerskap i fotboll. Jag ska den här morgonens andrum i Ylevega försöka knyta ihop de här båda trådarna och dessutom göra ett besök hos Paulus, apostel och sångare. Mitt namn är Peter Sjöblom och jag bor i Vörå. Att sjunga i kör är både roligt och utmanande. Tillsammans med andra får man vara med om att skapa någonting med sin röst. Tillsammans bildar rösterna klingande harmonier. Körsång är fråga om gemenskap och om att hitta en samklang. Faktum är att solistiska sångare med starka röster inte automatiskt är goda körsångare. Helt enkelt därför att de kanske inte klarar av att anpassa sig till körens klangbild. Inte heller är dirigenter alltid idealiska körsångare. En god körsångare ska klara av att lyssna in sina medsångare och de andra stämmorna och anpassa sin egen röst till den gemensamma körklangen samtidigt som man följer dirigenten. Lite på samma sätt fungerar det också på en fotbollsplan. Du kan ha ett lag med lysande individuella spelare, men får du dem inte att fungera som ett lag så kan man förlora mot lag som på pappret har sämre spelare, men där den kollektiva laginsatsen fungerar. Precis som en kör så har olika spelare olika uppgifter på en fotbollsplan. En del försvarare, andra mittfältare eller anfallare. Dessutom behövs det en målvakt som sista utpost. De mest framgångsrika lagen i dagens fotboll är de som klarar av att både försvara och anfalla som ett lag. Oberoende av om körsång eller fotboll ligger det närmare hjärtat så finns det något att lära sig av båda. Och till och med fastän varken körsång eller fotboll skulle klinga rätt för dig så finns det en lärdom att hämta. Nämligen att vi behöver varandra. Att kollektivet är mer än individerna för sig. Att vi behövs med våra olika gåvor och talanger. Att många röster behöver få höras. Att flerstämmighet är rikedom. Tillsammans är vi starkare. Jag är lite osäker på om den Paulus som återfinns i Bibeln någonsin ägnade sig åt fotboll. Kanske inte, men han sjöng åtminstone. Det finns dokumenterat. Dessutom sjöng han tillsammans med en annan och med lyssnande publik. Det här hände under ett av hans fängelsebesök. I Apostlagärningarna 16 beskrivs det så här i verserna 25 och 26. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Där kan man tala om att sången löste bojor och band. Men så var det också fråga om lovsång kombinerad med bön. En av de starkaste kombinationerna man kan tänka sig. I ett av sina brev i Bibeln skriver

Paulus själv om att alla har något att bidra med när vi kommer samman. Och på ett annat ställe beskriver han den kristna gemenskapen som en kropp med många lemmar, där alla lemmar behövs men har olika uppgifter. Lite som en kör med olika stämmor, eller som ett fotbollslag där olika spelare har olika roller och positioner. Kontentan av det här är att vi behöver varandra för att kunna utvecklas tillsammans och stödja och hjälpa varandra framåt och vidare på vår väg i livet.

0: Det här är nyheterna klockan 10 utan jingel den här gången, men så kan det gå ibland. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela. Hittills finns det uppgifter om några tiotal döda, men siffrorna befaras stiga kraftigt. Enligt jordskalvsmyndigheten USGS kan tiotusentals människor ha dött. Landets tillförordnande president Delcy Rodríguez uppmanar folket att stå enat eftersom det kan rädda liv.
1: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
0: Jag vill tacka alla länder världen över som har hört av sig för att erbjuda solidaritet och stöd, säger Delcy Rodríguez. Efter samtalen om fred i Mellanöstern tidigare veckan fortsätter priset på råolja att sjunka. Brent olja kostar nu under $75 per fat för första gången sedan kriget i Iran inleddes i slutet av februari. Som dyrast kostade oljan över $120 per fat. Nästan 1 miljon finländare riskerar att hamna i fattigdom eller bli marginaliserade enligt statistikcentralen. Samtidigt uppger polisen att snatteriet i Helsingfors ökar kraftigt. Fram till slutet av april hade polisen registrerat nästan 30% fler snatterier jämfört med samma period i fjol. Enligt kriminolog Maria Norman finns det en koppling mellan mer snatteri och den ökande fattigdomen.
2: No, det hänger nog ihop. Vi ser ju att just nu är det en större grupp som har svårt att få vardagen att gå ihop helt ekonomiskt sett. Och det ser man i att varor som är helt så här vanliga konsumtionsvaror, livsmedel, är mer stöldbegärliga. Och det är också de som har gått upp i pris ganska mycket. Människor kan ju hamna i väldigt stor nöd på grund av hemlöshet eller missbruk. Och vad vi ser är ju att när man till exempel sparar på stöd till barnfamiljer eller till folk som blir sjuka eller arbetsoförmögna eller det blir brist på arbete, då är det en större mängd som hamnar i riskzonen.
0: Det sa Maria Norman. Och vädret idag, vi får växlande molnighet och lokala regnskurar i hela landet. Det kan också oska på sina håll. I kväll blir det klarare och uppehåll västerifrån. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 17-22 grader, i norr 13-20 grader. Varning för terrängbrand gäller på många håll i landets mellersta del. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist. Nu är klockan 3 minuter över 10.

0: Ted Gärdestad, låt kärleken slå rot här i Vega förmiddag och jag heter Erika Rönngård. Idag är det torsdagen den 25 juni och Uno och Ono som har namnsdag. Grattis till er! Och Vega förmiddag gör nedslag runt om i Svensk Finland och idag ska vi bland annat få höra en recension av årets pjäs på Skärgårdsteatern om biogasens framtid och om hur de dåliga ekonomiska tiderna tyvärr syns både i antalet utmätningar och antalet snatterier. Men först ska vi beundra sommarbärens okrönta kung, jordgubben. Säsongen för de inhemska jordgubbarna har inletts och vi har fått en rapport från Östnyland. Hur ser skördeutsikterna ut där? Redaktör Jeanette Herrus besökte en jordgubbsodling i Sibbo och där träffade hon far och dotter Krista Lindqvist och Alexandra Lindqvist. Krister hade fullt upp med bären på gården så han försvann under intervjun, men Alexandra berättar om hur arbetsdagen ser ut på en bärodling mitt i säsongen.
1: För tillfället så börjar vi är så gott som klara med att ha plockat hallonen. Vi har en plockade lilla som finns kvar i växthusen ännu. Vår växthussäsong börjar vara över för jordgubbarnas del. Och det betyder att vi börjar morgon med växthusen och sen så går vi vidare till friland. För det går ändå snabbare att plocka i växthusen än det går på friland. Och vi måste börja morgon med att få ut lite bär. Så nu plockar vi på friland och sen börjar vi föra iväg det som inte ännu har farit iväg till butikerna.
2: Det låter som en fullspäckad dag det här. Och vi står ju nu inne i ett växthus, väldigt tacksamt, lite skydd från regnet som härjar på där ute. Men jag såg att det fanns några plockare här ute i var det jordgubbslandet där ute som står och plockar?
1: Ja, det är jordgubbslandet. Det har just börjat komma på friland här för några dagar sedan började vi plocka. Så nu gäller det att i alla väder, det bara gäller att klä sig rätt för jordgubbarna ska plockas ändå.
2: Ja, men så är det ju. Berätta, du, växthusjordgubbarna är plockade och klara och nu alltså friland. Ser det ut att komma många jordgubbar den här säsongen?
1: Det är jättesvårt att säga ännu. Vi har vissa sorter som har klarat av det bättre och vissa sorter som har klarat av det sämre den här vintern. Och det märkte vi tydligt redan för när vi tittade för flera veckor sedan att på kartbildningen. Men så är det också sånt som har hänt efteråt. Som det finns alltid ohyra möjligheten eller så kan det vara väder och vind. Det vädret påverkar ju så jättemycket, speciellt på friland. Det påverkar också växthus med tanke på fuktighet om det regnar mycket. Men speciellt på friland så är vi så beroende på väder och vind att allt kan hända och därför är det svårt att säga hur det blir också. Vi har sorter som polka som har fyllt med kart men inte har börjat ännu mogna och sen har vi sorter som malvina som blommar ännu och allt kan hända.
2: Men Krista, du berättade här innan intervjun att den här jordgubbssäsongen har egentligen börjat ganska tidigt. För vad var det du sa? April, maj, när var det började?
3: Vi planterade 15 februari och plockade första bären till vappen. Just det. Så vi håller på nu 7 veckor. Ja. För oss är det liksom då... Man måste korrigera att vi har plockat 7 veckor och då har vi halvvägs in. Så vi har 7 veckor kvar att plocka ännu.
2: Just det, och det är för de flesta som lyssnar så nu gissar jag bara att säsongen kanske börjar nu, men ni har hållit på ett bra tag. Är det så att man riktigt drömmer om jordgubbar på nätterna när man jobbar med dem hela dagarna också?
1: Det gör man nog. Och sommartid, så sen när det börjar komma på friland och man hör regn på natten, så då ligger man nog lite vaken och funderar att kommer det nu väldigt hårt, tar det mycket av körden, hur påverkar det? Eller så när man ser på väderleksprognosen så man vill kanske inte riktigt öppna den heller alltid sommartid och se på den där prognosen att nu lovar de så här eller nu lovar de så här. För vi vill ju gärna ha det där gyllene medelvägen att både sol och så lite passligt med regn men varken det där ösregn eller bara stekhetta och torrt.
2: Det är den här svåra ekvationen som många bönder, jordbrukare och andra som odlar har. Ja, det är en svår ekvation för alla i den branschen. Och vi står inne i ett växthus där det växer en massa hallon, alltså långa, långa rader med hallon. Men här finns ju också några andra med. Här finns ju lite humlor. Vill du berätta, vad är det här för humlor, Alexandra?
1: Vi har humlor, ett humlebo i varje växthus. För att i och med att de här hallonen speciellt, och även jordgubbarna, de blommar redan i april. Och

0: är inte de här pollinerarna som vi har i naturen, som bin och humlor, helt vildhumlor. De är inte så aktiva ännu och vi kan inte heller ha luckorna så mycket öppna till växthusen eftersom det är så pass kallt ännu att vi behöver egna pollinerare i våra ganska slutna system inne i växthusen. Utan dem så skulle det inte riktigt bli någon skörd.
1: Så de bor helt enkelt här, deras hem är här inne i växthuset. Är de snälla då? Vågar man röra sig här inne?
0: De är nog jättesnälla. Det kanske känns lite skrämmande när de kan vara lite påträngande emellanåt och komma precis där vart man är bredvid eller surrar ut huvudet, men har nog inte haft några problem med dem.
1: Nej, jag fick ju en humla som flög här lite nära mig för en stund sedan, men den var riktigt snäll. Humlor brukar ju vara ganska snälla, men lite bin säger jag också som flyger runt här.
0: Ja, nu så här när de på riktigt har vaknat bina ute i naturen så tycker de väldigt mycket om när det har varit varma dagar så vi har haft luckorna på vid gavel och då har vi haft mitt i allt här på sena kvällen när det har varit kvällssol här så vi har haft fullt med bin här inne också. Så man flyger runt och tyckte att här är det kiva att vara.
1: Ja, men fint att de också har någonstans att fara. Men ja, om vi går tillbaka till odlingen, så ni odlar ju massor jordgubbar, buskblåbär, hallon och massor med olika sorter. Alltså, har du någon aning hur många olika sorter jordgubbar, hallon och så vidare har ni ens? Eller är det helt så många det är omöjligt att säga?
0: Ganska många olika har vi. Nu beror det lite på från år till år också. Vi tycker om att prova på nya sorter och se att är de sådana som vi vill fortsätta med. Och det är ungefär 4 år som vi plockar aktivt från ett fält till ute. Att växthus har vi lärt oss att det är ett sensation som nästan gäller där. Men sen på friland så kan vi ha upp till 10 olika sorter. Och hallonen så beror också på från år till år. I år har vi bara en sort men i fjol så hade vi 2 olika sorter. På friland så har vi så många olika sorter. Dels för att prova, dels för att man aldrig vet hur de övervintrar. Och dels också för att en del lämpar sig bättre som frysbär och andra är mer så här ätbär. Och sen så försöker vi med olika sorter som kommer ofta i olika tidpunkter. Att till exempel asiader och jal så plockar vi för tillfälle, medan malvina så kommer vi plocka sen närmare augusti. Och det är den sista sorten som vi alltid plockar på friland.
2: Där hörde vi Alexandra Lindqvist från Lindqvist gård i Sibbo i Östnyland och vi hörde också Christer Lindqvist. Redaktör här var Jeanette Herrus. Och efter Eric Clapton, My Father's Eyes, ska vi börja fördjupa oss lite i sommarteatersäsongen.

0: Där tonar Eric Clapton ut och jag har fått med mig Pontus Kiander som ska berätta lite mer om Skärgårdsteaterns pjäs Sväng Klangs kvintett. Och det är alltså så, Pontus, att du var och såg premiären av den här pjäsen.
1: Ja, jag tog mig hela vägen till Spjutsund i yttersta utkanten av Sibbo. Och såg den här remaken av en både pjäs och en film från 70-talets mitt, en svensk film och en svensk pjäs från den politiska progens, ska man säga, högpunkt åtminstone inom teatern. Och ja, vill du höra vad den handlar om?
0: Jag har förstått så mycket som att det handlar om ett band som till en början låter större än vad det är. Alltså namnet Sven Klangs kvintett till trots så har de alltså bara 4 medlemmar. Och jag har också förstått att det blir dramatiskt när det kommer en 5:e medlem som ansluter sig.
1: Ja, så är det. Sven Klang spelar alltså ganska lite traditionell dansmusik vid 50-talets slut. Det är alltså inte jazz utan det är någonting som lite folkligare som ska få fart på landsbygdens fötter. Och det är mycket riktigt, de är bara 4 därför att de hade en blåsare som emellertid flyttade, men de hade redan hunnit trycka affischerna så då fick de fortsätta heta Sven Klangs kvintett. Och det är som sagt Sven Klang, bandledaren, och 4 unga musiker. Och det är ju ett band med ganska, vad ska jag säga, ojämlika maktförhållanden. Sven Klang är ganska dominerande och ganska utnyttjande. Han stoppar det mesta av bandets gager i egen ficka. Och han utnyttjar också sexuellt bandets unga sångerska som ju är, vi får förmoda är mer eller mindre tonåring i de övre tonåren. Och det de övriga i bandet, 2 killar, trummisen och pianisten är också yngre. De har ännu inte gjort värnplikten så att man får gissa att de också är kanske 18-19 år gamla. Och som sagt, då kom det plötsligt en kille ifrån Stockholm

0: gör ju att det händer saker i det här bandet, om vad ska jag säga, maktbalansen förskjuts när det kommer krav på eller önskemål på att vi ska kanske lite större rättvisa i gagefördelningen, men också att Sven Klang inte ska kanske bre ut sig både personligt och konstnärligt som han har gjort dittills. Och det blir så slitningar och kanske också till sist bandets upplösning som orsakas av detta.
1: Man anar ju faktiskt lite 70-tal när du beskriver handlingen här, att det handlar om någon, och du pratar om att det kommer från den här svenska progrörelsen, att man, det är någon som skor sig på andras bekostnad och behandlar andra illa, och sen hör jag att det blir ett litet uppror där. Hur mycket har man anpassat den till, liksom, till vår nutid?
0: Ja, egentligen inte alls. Att alltså tidsmässigt så befinner vi oss alltså i pjäsens handling huvudsakligen i slutet av 50-talet. 58 står det någonstans i något papper. Och samtidigt så finns det liksom blickar framförallt i slutet av pjäsen som når fram till mitten av 70-talet. Det ser man i personernas klädsel i det och deras... Som sagt, att tillbakablicka på det de gjorde då, kanske en 15-20 år tidigare. Och samtidigt så är det ju, vi har ju, det är ju 50 år sedan ganska jämnt, så det är ju, har ju gått ganska mycket tid sedan den här pjäsen. Och man kan ju tänka sig att det finns paralleller, kanske att vi föreställer oss att atombombshotet är levande idag som det var på den tiden. Men det är ju en rätt stor skillnad i så mått att det faktiskt fanns ett politiskt motstånd och politiska rörelser mot detta. Och, så, och på 50-talet, så, och inte minst på mitten av 70-talet, som det egentligen är så att säga pjäsens nu rent idémässigt, så fanns det ju också en ganska tydliga ideologiska skillnader och råmärken. Man kunde välja en ståndpunkt mellan stormakterna och mellan ideologierna. Där står vi ju inte riktigt idag. Allting är ju mycket mer oklart och svävande. Vi är snarare utsatta för politiken än utövande.
1: Precis. Det här bakgrunden till liksom all dramatik i pjäsen är ju då den här dansorkestern. Hur mycket musik finns det med i Skärgårdsteaterns uppsättning?
0: Det är riktigt mycket musik. Så att det är både klämmiga, dansvänliga låtar ur Sven Klangs egen repertoar och sen en hel del lite friare jazzinslag, lite bebop-inspirerade. Lite Charlie Parker, lite Sonny Rollins och sånt som finns så att säga som en slags inspiration. Och som sagt, det är ju då alltså en konflikt mellan konservativt och progressivt, mellan äldre och ungt. Och så samtidigt är det ju också en lite pessimistisk pjäs, för det är ju inte så att... det här upproret eller den här motsättningen leder till något nytt, utan det leder snarare till ett slags resignation. Alla som har drömmar och alla som vill någonting förlorar, och de som anpassar sig går vidare. Så kan man väl säga att musikteatergruppen Oktober, som ursprungligen producerade den här pjäsen, lite han såg det. Då kan man väl tänka sig också att det visar lite den här baksmällan som vänsterrörelsen upplevde vid mitten av 70-talet. Men när det börjar med 68 och Summer of Love, om man ska förenkla saker, och vid mitten av 70-talet så var det istället snarare fokus på den väpnade kampen, våldsam terror av till exempel Rote Armee Fraktion och många andra grupper. Och det kan ju säga att det finns uppstått ett slags desperation i vänsterrörelsen som kanske tog sig uttryck både i pessimism och ett slags, vad ska jag säga, dröm om kanske radikalare medel att genomföra en revolution på.
1: Och det här har man då liksom lyft upp igen i Skärgårdsteatern. Tycker du att det fungerar i vår tid?
0: Jag skulle säga så här att den har nog potential, pjäsen, för att det är ju intressanta frågeställningar som väcks. Men samtidigt så är det ju en lite överraskande nog lite lättviktigare än ursprungsversionerna, alltså både pjäsen och filmen. Filmen var ju för övrigt en

0: en megahit när den kom och uppfattas ännu idag i Sverige som en filmklassiker. Den är ju ganska på sätt och vis svart, inte bara filmat i svartvitt utan också lite svartsynt och med en hel del, vad ska jag säga, med tonvikt och lite dröjade vid det här lite mörkare och vid det sveket mellan människor och så. Och där tycker jag att Skärgårdsteatern kanske har lite väl bråttom. Det händer ju att sommarteatrarna, det är ju för vissa sommar, vi ska vara glada. Och därför tenderar ju många sommarteater att vara just lite glada och uppsluppna och kanske också tendera mot det mera ytliga. Och jag tror att pjäsen skulle må bra att man lite grann finjusterar och rör sig mot det lite svartare och lite mörkare som ändå finns där, utan att man behöver offra det musikaliska och så. För att det blir också så att rent spelmässigt så i agerandet så är man lite i utkanten av buskis och folklustspel med ganska liksom tydlig mimik och lite överdrivna utspel och så. Det kan ju tänkas också att att den väldigt lilla scenen som vi hade i Spjutsund bidrog till det. Man hamnar väldigt nära skådespelaren och det kanske uppfordrar till lite större intimitet.
1: Man får ju se lite hur folk uppfattar den. Den ska ju turnera då längs kusten i en hel månad, så att man kan stöta på den här lite här och där om man är längs sydkusten någonstans.
0: Just så. Och det spelas ju då under hela juli. Och Skärgårdsteatern är ju spännande på så vis att det är ju dels en helt professionell ensemble, till skillnad mot många av de andra sommarteatrarna som bygger på som ett slags, vad ska jag säga, utbyggd, ibland väldigt utbyggd amatörteater. Så att de är ju en professionell ensemble och de färdas längs kusten i båt. Mm. Där har namnet Skärgårdsteater, men det vet nog säkert de flesta som lyssnar på det här programmet redan.
1: Så tänkte jag sådär, det var Skärgårdsteatern, men vad finns det för annan sommarteater på svenska i södra Finland ifall man inte kan spricka in just Skärgårdsteatern?
0: Ja, nu är det allt nyfiken. Mm. Det finns en hel del. Den riktigt stora teatern är ju Raseborgs sommarteater i Snappertuna. Den är ju estradmässigt den största. Den har ju en publikplats för ett tusental personer. Och den fyller 60 år i år och firar detta med rockmusikalen Rock of Ages. Det är ju mycket musikaler i sommarteaterutbudet. Premiär idag. Och så har du, för de små, finns en annan premiär. Det finns sommarteater i Esbo som spelar Rödluvan. Och som sagt, den öppnar också idag och fortsätter under sommaren. Och den som vill spänsta iväg åt mitt håll i Östra Nyland, i Lovisa-trakten, kan imorgon njuta av Lurens sommarteater som sätter upp 100-åringen som klev ut genom fönstret. Alltså den författare Jonas Jonassons succéroman. Mm. Premiär imorgon, spelas hela juli den också. Och var sitter du någonstans?
1: Jag befinner mig i Vasa.
0: Ja, då får du åka söderut om du vill se teaterbolaget i Pargas som sätter upp Serenas dröm, en helt egen produktion. Premiär imorgon och pågår till mitten av juli. Och när du ändrar i de trakterna kan du väl kanske köra vidare till Närpes och titta på Maskinisterna. Som jag inte kan säga något om innehållet. Men
1: nej, men den såg jag i fjol. Och det är ju, ja, då får jag ta mig upp till Österbotten igen för att se den. Ja, för den repriseras ju. Den spelades i fjol också. De brukar spela samma pjäs i två år.
0: Aj då, ja, men då kan du se det en gång till imorgon. Och sen när du ändå är lite annan söderut så i Tenala så har du teaterföreningen Skott som ger glesbygdsfarsen Man får väl ställa upp med premiär den 28 om ett par dagar. Och så vidare. Barnens estrad, Findus flyttar ut. En turné för barn inleds i Kyrkslätt den 1 juli. Och som sagt, Skärgårdsteatern som turnerar längs hela kusten i svensk Finland.
1: Gott om sommarteatrar, och jag vet att vi har anledning att återkomma lite till dem framöver. Men Pontus Kyander, tack för att du var med i den här sändningen så vi fick lite mer koll på på Sven Klangs kvintett. Och god teatersommar önskar jag dig och alla andra.
0: Och till dig med. Hej då.

0: Louis Armstrong där med We Have All The Time In The World. Och Pontus Kiander pratar ju om att vi föreställer oss att det ska vara lite så glatt och trevligt på sommarteatrarna. Och vi skulle gärna vilja att det kanske skulle vara lite gladare och ljusare på sommaren, men tyvärr finns det ju en del mörka moln på horisonten. Förra året var till exempel ett dystert rekordår vad det gäller utmätningar i Finland. För första gången hade utsökningsverket över 600 000 gäldenärer, alltså personer med skuld. Och enligt Barbara Heinonen som är häradsfogde vid utsökningsverket i västra Finland så ser den här siffran ut att stiga. Heinonen har Åboland och Åbo som sitt arbetsfält och så här kommenterar hon de stigande siffrorna.
1: Den ökande siffran beror nog på det att vi levde ju en lång tid i ett ränteläge med 0% räntor och man fick också betalningsfria månader. Men när det upphör så vet vi ju det ekonomiska läget i samhället med arbetslöshet, så det är nog en orsak till den här ökningen. Det är effekterna som syns, för det syns alltid med en eftersläpning hos oss. Det kommer alltid en liten tid efteråt och det beror bland annat på det att banker och övriga kreditgivare så de behöver först såklart se det att man inte sköter sitt lån före de sen kan gå vidare till domstol och det tar sin tid med behandling att få en dom och därefter kan de då begära försäljning hos oss.
2: Om vi tar det riktigt nu från början, så de ärenden som hamnar hos er, hur uppstår det och hur går man till väga? Det är lite skillnad här mellan kommun och privata aktörer.
1: Precis, alltså offentligrättsliga avgifter är skatter och lagstadgade försäkringar, böter, parkeringsavgifter, olika kontrollavgifter, dagvårdsavgifter, varhav alltså välfärdsområdesavgifter, de kan skicka direkt för indrivning till utsökning. Medan privatpersoner, om du har en vräkning eller banker som vill ha sin pant realiserad, så de behöver först gå via domstol och få en dom innan man kan sen begära om verkställighet hos oss.
2: Och vad är er uppgift då? Hur går ni tillväga?
1: Det börjar alltid hos oss med att du får en betalningsanmaning som man blir uppmärksammad på att ärendet har kommit till oss. Och om man då inte tar kontakt så kontrollerar vi register för inkomster och egendom. Och det absolut vanligaste är att vi då om det finns inkomst så gör vi en löneutmätning eller en pensionsutmätning eller om vi hittar någon fordran. Vi kan också för att trygga indrivningen så kan vi också då utmäta fastigheter och bilar, annat lösöre, vad vi nu hittar.
2: Och om det vanligaste är att ni liksom, tar medel från löner och pensioner. Men sen om det går så långt att man till exempel ska utmäta ett hus, en fastighet kanske, ett enfamiljshus. Hur fungerar det i praktiken?
1: Det står också i den här betalningsanmaningen som man får att vi kan göra de här åtgärderna för att få full betalning. Det är ju det som är målet. Men sen finns det ju olika sätt nu för tiden att realisera den här egendomen. Och i många fall nu för tiden så uppmanar vi också gäldenären att första om det gäller en fastighet kontakt med en fastighetsförmedlare så att man då kan få ett bättre pris, kanske målet är ju också att få ett bra pris för den här egendomen. Så den kanske vanligaste sättet om vi får kontakt med gäldenären och man vill reda upp sin situation, att vi också möjliggör att man säljer egendomen själv.
2: Mm. Ja, det är ju en möjlighet att man lyckas göra det själv, att ni slipper överhuvudtaget ta itu med själva försäljningen.
1: Jo, det är där vi skulle inte heller ha möjlighet. Det finns så mycket att realisera som inom fastigheten att våra försäljningstider är ju långa eftersom trots att vi sålde mer i fjol än någonsin förr. Vi sålde faktiskt i hela Finland 4600 fastigheter tror jag det var och aktielägenheter, det var en ökning med 16%, så ökar ändå vårt förråd så att säga.
2: Och här uppstår det också vissa problem att det där folk som köper en till exempel en fastighet som ni har haft i försäljning och ni godkänner priset, men det gör inte gäldenären, den som säljer huset, som blir av med sin egendom. Och det här kan bli en ganska utdragen process.
1: Det kan bli en utdragen process, och det är väl därför vi också i försäljningar, det heter att minimipris, vi får inte gå under gängse pris på orten. Men då får man ju göra en helhetsbedömning, har objektet varit länge till salu, har det varit budgivning, och det ändå landar på det här, så det är väl det som man kan anse då som gängse värde. Men det är klart att den som har ägt egendomen kanske har köpt den mycket dyrare, så som det har varit nu i många fall av försäljning, alltså man blir kvar med skuld trots att egendomen har realiserats. Och det är ju tråkigt för köparen, man hamnar ju då att vänta på både köpebrev och innan man kan egentligen börja göra några renoveringar i egendomen, så är det så att domstolens beslut måste gälla först, att ta ställning till det här försäljningspriset.
2: Om man tar fram lite statistik, så vad är det? Hur skulle du dela in era ärenden? Det är ju inte alltid fastigheter det handlar om, utan hur ser det ut så där, om man ser på hela skalan av utmätningarna som du till exempel håller på med?
1: Jo, den absolut största delen som vi utmäter är periodiska inkomster, dit då löner och pensioner hör. Det är klart över 50% som inflyter den vägen. Och det glädjer

0: Ja, det är också att trots att vi hade i fjol då rekord över 600 000 gäldenärer, så 38% av dem så klarar av sina skulder, alltså betyder att man blev betalningsfri, skuldfri. Så det är inte alls så att när man hamnar i utsökning att det då så där att det blir stopp på allting, utan det finns möjligheter att ordna upp. Och av medelskulden hos oss är ungefär 28 000. Om man räknar av de här då 600 000. Och klart största också, 35% har en skuld på under 1000 euro. Det är endast 15% som har mer än 50 000 hos oss i skuld. Så det finns olika möjligheter att reda upp. En del får ju helt klart via löne- och pensionsutmätning, och så får man det indrivet då på en viss tid. Eller så säljer man den egendomen som man då har. Och sen efter det så finns det ju också olika möjligheter att slå ihop lånen, att man går till den här garanti, om det heter nu sen på finska stiftelsen eller så. Eller, och sen skuldsanering är också en möjlighet. Så det är trots allt så att man ska inte sticka huvud i busken om man får skulda hos oss, så det är heller ingenting att skämmas för det går att reda upp. Och det händer i livet allt möjligt. Man blir arbetslös eller det är skilsmässa, sjukdom, företagsverksamhet, så vem som helst av oss kan råka i skuld.
1: Avslutningsvis, vad händer om det går till utmätningsverket och det finns inga medel att ta av? Det finns helt enkelt ingen fast egendom, det finns heller inga inkomster.
0: Ja, det händer också. Då blir man konstaterad medellös och då får man en anteckning i kreditregistret. Och det är det som man kanske inte tänker på heller som ung, att det faktiskt försvårar. Det försvårar studielån, det försvårar försäkringar att få försäkringar, du behöver betala dem i förskott, det försvårar att få en telefonanslutning, och det är därför ungdomarna var i fokus i fjol, att berätta för dem om kreditgivning och vilka möjligheter, att man kanske inte tar de här snabblånen. Det är ju så att så som vi också, våra försäljningar eller pantsättningar och pantfordringar, det kommer alltid med fördröjning, och så kommer lagstiftningen också och korrigerande åtgärder alltid med en fördröjning. Faktiskt var det så att under förra depressionen så kom den här just stadgande om minimipris, att man inte får sälja egendom hur billigt som helst, utan man ska ta reda på om det är värdefull egendom, att vad är ungefär priset. För under förra lamman kunde det vara så att råkade du vara på plats och det såldes en fastighet och ingen annan, så kunde den gå för några tusen lappar. Och lika är det med de här snabblånen. Det kom ju sen lagstiftning om det, att man inte får ta dem under nattens timmar till exempel. Och nu har vi det här positiva kreditregistret där innan man ger lån så kan du kolla det, för att just förhindra sånt här att inte människor heller hamnar i ett skuldträsk. Så med lagstiftningen släpar ju alltid lite efter. Det har nog förbättrats en hel del också, möjligheter också för gäldenären. Alltså om du har en löneutmätning och du har små inkomster, så får du per automatik 3 månader betalningsfria under året, och de fanns inte förut. Så man har också försökt förbättra gäldenärernas situation, för det är tillräckligt tungt ändå om man har en löneutmätning att leva på väldigt små inkomster, så det finns förbättringar, och att du kan ansöka om övriga frimånader också om det är något stort inköp du behöver, heller just på grund av sjukdom eller arbetslöshet och sånt. Så.
1: Men fortfarande, om du konstateras medellös, vad händer då? Slutade i fängelse, eller vad är sista anhalten i den här utmätningsfrågan?
0: Det är faktiskt intressant att du nämner fängelse, för vi hade faktiskt, och det finns i bland annat Sverige är det så ännu, att skulden är evig, men det är den inte längre. Det kom också efter depressionen på 90-talet, så är skulderna nu max 15 eller 20 år beroende på. om du är privatperson som sökande så är det längre då. Men det är faktiskt för att om du inte sitter i fängelse hela livstidsdomen är inte heller för evig, utan den är ju ett visst antal år, så varför ska du ha en skuld i evighet? Det att du konstaterat medellös, så jo, det finns faktiskt fall, det finns inte någonting att ta, du har inte egendom eller inkomster som överstiger det här skyddade beloppet som är på 950 euro ungefär, som man ska räkna att en person ska klara sig på, så då är man medellös och då kan vi ingenting ta, och ärendet skickas tillbaka då till borgenären med det här meddelandet. Sen kan de lämna det på nytt till oss efter en tid och kolla läget. Det kan ju ändra, man kan ju ha fått jobb och då kanske man kan få senare. Och det här gör man då regelbundet tills skulden blir föråldrad och checkar. Så det räknar ju också kreditgivarna sen i sina räntor och kostnader, att en del lån blir aldrig betalda. Det är det här som också är det här kreditgivarsamhället.
1: Mm. Hur länge, när blir skulden avskriven?
0: Skulden blir av de här offentligrättsliga, så de är inte så hemskt många år nu för tiden, mellan 3-4-5 år, det beror väl lite på vad det är för men just om du har fått en dom så är det 15-20 år som är max.
2: Mm. Häradsfogde Barbara Heinonen intervjuades av Andy Ödman. Här Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: ligga på rekordhög nivå. Och enligt statistikcentralen så riskerar också nästan 1 miljon finländare att hamna i fattigdom eller att bli marginaliserade. Och samtidigt uppger polisen att snatterierna i Helsingfors ökar väldigt mycket. Fram till slutet av april hade polisen registrerat nästan 30% fler snatterier jämfört med samma period år 2025. Och enligt kriminolog Maria Norman finns det en koppling mellan mer snatterier och den ökande fattigdomen.
1: No, det hänger nog ihop. Vi ser ju att just nu är det en större grupp som har svårt att få vardagen att gå ihop helt ekonomiskt sett. Och det ser man i att varor som är helt så vanliga konsumtionsvaror, livsmedel, är mer stöldbegärliga. Och det är också de som har gått upp i pris ganska mycket.
2: Vad säger du, tycker du om samhällsutvecklingen, att det finns en sån här korrelation mellan ökande fattigdom och fler snatterier?
1: No, det är ju en klassisk, så om man tänker på brott historiskt, så har det ju varit kopplat till just fattigdom. Och sån här fattigdomsdriven stöldbrottslighet har ju minskat, särskilt i västländerna och i Norden. Men den är ju inte helt borta. Och människor kan ju hamna i väldigt stor nöd på grund av hemlöshet eller missbruk. Och vad vi ser är ju att när man till exempel sparar på stöd till barnfamiljer eller till folk som blir sjuka eller arbetsoförmögna eller det blir brist på arbete, då är det en större mängd som hamnar i riskzonen än vad det skulle vara då när man har god ekonomi och god tillgång till service.
2: Ja, vilka grupper är det som sker idag, skulle du säga?
1: No, det är ingen enhetlig grupp. En klassiker när det gäller stöldbrottslighet är barn och unga som kanske i grupp hittar på tasserier och testar någonting eller vill ha någon och inte vill fråga sina föräldrar om pengar och som kanske också vill ha någon vara som är populär i sin egen grupp, någon parfym eller någon märkeskläder eller bara snatta godis. Sen har vi människor med missbruk, hemlöshet, som antingen finansierar sitt missbruk genom att snatta och sälja till exempel. Det är inte ovanligt att man kan stjäla en stor filé till exempel och sen sälja den billigare till någon annan, men också för sitt eget behov. Och sen har vi allt däremellan, väldigt varierande. Både folk som kanske har lite dåliga attityder till att betala för sig och sådana som upplever att de har behov. Och en stor del snattar kanske en eller två gånger under sitt liv. Mest typiskt under ungdomsåren.
2: Vad ser du som den största utmaningen idag när vi talar om den här ökande fattigdomen och det ökande antalet snatterier?
1: No, det här ökande snatteri är ju en nästan omedelbar reaktion på ökad fattigdom och på ökad liksom, ekonomisk stress för många olika grupper i samhället. Men på lång sikt så betyder det ju också att man kan liksom vara ganska säker på att brottsligheten och marginaliseringen kommer att öka. Det har vi ju sett i alla kriser tidigare, om vi tänker på 90-talet och den lama som var då. Så det ser vi ju konsekvenserna av ännu också i hälsa, i mental hälsa, i utbildningsnivå, i arbetsförmåga. Och nu skulle det vara så viktigt att använda den kunskapen till att förebygga framtida problem som i de åldersgrupperna som drabbades hårdast då. Så det oroar mig mera än snatterierna. Och med det sagt, snatterierna är inget liksom, litet problem. Det höjer på priserna för oss alla som handlar. Det är en stor ekonomisk belastning för alla slags handelsmän och butiker. Med väktare, med mera kontroll, med mera personal, utbildning av personal. Så det är, liksom, det är inte litet, men det vittnar om problem som är på kommande.
2: Hur ser du att man borde, ur ditt perspektiv, lösa den här problematiken?
1: No, en väldigt enkel sak skulle vara kanske att fundera på de här självskanningskassorna. Att är det en bra lösning? Men generellt så all sån här välfärdspolitik, hjälp till barnfamiljer, hjälp till de som är sjuka, hjälp till de som inte har arbetsförmåga, de som inte har arbete och framförallt missbruk och psykisk hälsa. När de servicerna sparas från, då ger det långtgående konsekvenser.
0: Det här sa Maria Norman som intervjuades av Erika Gabrielsson. Och klockan går mot 11, då blir det nyheter. Efter nyheterna fortsätter Vega förmiddag och fram till nyheterna det är över nu med Michael Bleu och Charlotte

Patienter inom den psykiatriska vården upplever ofta att de inte får delta i planeringen och utförande av sin egen vårdplan. Det här visar en färsk studie vid Östra Finlands universitet. Mellan år 2010 och 2021 har flera patienter upplevt att de inte har fått tillräckligt med information om sin vård. Enligt lagen har patienter rätt att förstå varför de får en viss sorts vård och har också rätt att delta i besluten kring vården. I mars i år fanns det ungefär lika många vargar i Finland som det fanns i fjol. Det här visar Naturresursinstitutets bedömning. Institutet räknar med att det fanns 77 vargrevir i mars med antingen en vargflock eller ett vargpar. Antalet vargar bedöms vara omkring 430 individer. Det är ungefär lika många som året innan. Kvotjakt har minskat på tillväxten, men också annars har dödligheten bland vargarna varit större än tidigare, säger man på Naturresursinstitutet. Och snart blir det möjligt att åka tåg mellan Finland och Sverige, det här meddelar VR i ett pressmeddelande. Tanken är att trafiken ska starta mellan Uleåborg, Torneå och Haparanda redan i augusti. Trafiken är huvudsakligen statligt finansierad upphandlad trafik som förbättrar tågförbindelserna i norra Finland. Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i maj med 3% i hela landet jämfört med ett år tidigare. Det visar Statistikcentralens förhandsuppgifter. Prisfallet var störst i Vanda där priserna sjönk med över 7% och i Esbo där de sjönk med nästan 5%. Av de stora städerna steg priserna bara i Åbo där de ökade med dryga 3%. Finländare irriterar sig mest på skräp i naturen, krig, själviskhet och telefonförsäljare. Det visar en färsk studie som kommunikationsbolaget Tekir har låtit göra. Pensionärer är den mest irriterade gruppen i Finland. De retar sig på krig och på de som undviker att betala skatt. Studerande blir däremot irriterade på högerpolitik och att artificiell intelligens används på jobbet. Trots att många finländare blir irriterade i vardagen så uppger ändå nästan 90% att de är lyckliga, antingen hela tiden eller då och då enligt forskningen. Och mer nyheter blir det igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Barbados inledde andra timmen här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och nu har jag också fått sällskap av Jakob Lillas från Jakobstad. Hej och välkommen.
1: Hej och tack.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om biogas. Det kan man också fundera på. Och biogasbilar var ju i ropet för några år sedan. Men nu har utvecklingen stannat av så gott som helt, eller hur?
1: Det kan man nog säga. I fjol så registrerades bara en ny personbil med gasdrift i hela Finland. Och 2025 var samtidigt det första året som antalet gasbilar i trafik minskade. Sen de kom där någon gång i mitten, slutet av 00-talet, så ökade antalet för varje år fram till toppåret 2024, då det fanns drygt 16 600 gasbilar i landet. Men nu har det här vänt och av allt att döma så kommer biogasbilarna att fortsätta minska i antal.
0: Vad beror det här på?
1: Ja, en stor orsak är att EU inte räknar gasbilar som miljövänliga eftersom det sker en förbränning och kommer en del utsläpp och de här mäts då vid avgasröret. Så även om utsläppen för en gasbil är betydligt mindre än för en bensin- eller dieselbil så ser man dem alltså inte som miljövänliga. Och det här har gjort att biltillverkare som tidigare har sålt nya gasbilar istället satsar helt och hållet på elbilar. Så det är lite förenklat.
0: Just det. Så kan man alltså dödförklara gasbilen nu?
1: Ja och nej är väl svaret på den frågan. För personbilismens del så kan man antagligen säga att biogasens tid är förbi. Förstås, de som har sina gasbilar så har ju fortfarande stationer att tanka dem på. Men det kommer kanske inte att komma nya bilar längre i samma utsträckning. Däremot så ser man en annorlunda trend när det gäller den tunga trafiken och industrin. Där fortsätter nämligen användningen av gas att öka. Och här måste vi kanske lite förklara att det finns två olika sorters gas i det här sammanhanget. Naturgasen som är fossil och biogasen som då är förnybar. Och nu försöker man mer och mer byta ut naturgasen mot biogas där det är möjligt. Som man har gjort till exempel vid den här Umeåfärjan Aurora Botnia som går mellan Vasa och Umeå. Och här så kan det finnas potential för biogasen.
0: Och du har träffat en person som verkligen brinner för det här med biogas, nämligen Jan-Ove Nyman från Purmo.
1: Exakt så. Och han har just nu inte mindre än tre olika biogasprojekt på gång, alla i Karleby med omnejd. Och jag satt ner med honom i hans biogasbil och pratade om hur han ser på biogasens framtid. Och så här säger han.
2: Jag tror själv starkt just på tungtrafiken och industrin är där som vi har användningen av biogas i framtiden. Elbatterierna har inte gått framåt så starkt som folk trodde. Att tungtrafik så måste nog en köra på annat än på el, och då är gasen ett väldigt bra alternativ.
1: Och just nu så är du själv involverad i flera olika projekt som gäller just biogas. Om vi börjar med det som rör platsen där vi nu befinner oss vid LNG-terminalen på storindustriområdet i Karleby. Vad är det du har för planer här?
2: Här har vi ju Finlands största off-grid gasanvändning eller metananvändning. I och med att man här tar in LNG som förångas till naturgas som matas in i ett lokalt nätverk till industrin. Och det där lokala nätverket så skulle vi kunna mata in biometan tillsammans med det här fossila metanen. Skulle vi ha en inmatningspunkt för biometan här bredvid terminalen så skulle vi kunna producera flera hundra gånger mer biogas än vad vi producerar idag.
1: Mm. Och så att alla ska veta vad det är vi pratar om. Hur producerar man biogas?
2: Det är egentligen rätt så enkelt att producera biogas. Du tar en svämbrunn och sätter locket på och så börjar det producera gas. Och vill du ha lite mer gas så isolerar du det och sen värmer du det och sen rör du om. Och producera rågas är ju inte direkt svårt. Det har en metanhalt på 55% kanske. Men sen när du ska ha transportera det vidare så då blir det kostnader. Du ska rengöra det och ska du ha det ännu längre transporterat, ska du förvätska så då ska det nedkylas till minus 161 grader. Så då kommer kostnaden in i bilden, men det är ju inte svårt att producera gas. ska vi säga, allt organiskt så kan du röta till biogas, men vad som ger tillräckligt med gas för att det ska vara lönsamt, så det kan variera lite. Men gödsel från husdjur är en väldigt bra källa, gräs är en annan.
3: Och här kommer vi då lite in på ditt andra projekt, och det gäller då den gamla avskälpningsplatsen i Lockdale. Vad är det som är tanken där?
2: Jag vaknade till det där tanken när det var en tjänsteman från Karleby stad som sa att bästa platsen för en biogasanläggning som staden har så är Lohtajas gamla avskälpningsplats. Jag tänkte att jag reserverar den tomten, så får vi se vad det blir till. Jag hoppas att jordbrukarna inom Lohteå så blir intresserade av att göra något motsvarande som man har gjort i Ranua. Om jag kommer rätt ihåg så är det 24 jordbrukare som byggt en gemensam biogasanläggning, och det här, det hoppas jag att vi ska kunna göra vid Lohteå. Och sen kalvar det kanske av sig till övriga områden här. Och så får vi möjligen stor andel av nyttan att stanna lokalt.
3: Det är lite av ditt mantra i hela det här.
2: Ja, det är nog det som var viktigast för mig när jag köpte gasbil, var just det här att man får köra på lokal energi. Och det, är nog, det har varit i mitt arbetsliv senaste 11 åren, så har nog det här lokal energin, och kanske den tanken som en jordbrukare sa åt mig en gång, att han hoppas han någon dag får lika mycket betalt från skiten som han får från mjölken. Och biogasen kan faktiskt vara lösningen på den frågan.
3: Mm. Så då har vi inmatning av biogas här vid storindustriområdet. Vi har produktion i Lohteå. Och sen det tredje projekt då, det gäller tankstationer. Eller en tankstation.
2: Ja, jag sökte infrastöd för en tankstation för tung trafik, för vätskad biogas eller BG. Och det här första tanken var att vi skulle bygga den in vid den här LNG-terminalen här i Karleby. Nu har jag sett på andra alternativ också, och vi kan flytta det en viss sträcka från den här ursprungliga platsen. Vi har ju en kommande aluminiumfabrik söder om Karleby stad, och det kommer säkert mycket trafik till det stället, så en LBG-tankningsstation söder om Karleby så låter väldigt intressant, och det är nog det alternativ jag ser som mest på för tillfället.
3: Hur stor kundkrets finns det just för en sån här tankningsstation för tung trafik? Hur många är det som kör på biogas?
2: Jag vet inte hur många som kör exakt här, men om vi tar till exempel Kannus, så det finns, senast jag hörde så finns det 24 LNG-långtradare som kör där via. Och det här är ju Karleby ett större område, så i princip så skulle vi ju nog kunna ha mycket mer här.
3: Ja, hur stor potential ser du i biogasen?
2: No, jag lever ju i min egen biogasbubbla, så jag ser ju biogasen som det bästa möjliga drivmedlet. Men i och med att det är helt lokalt och vi skulle kunna producera det hållbart och alla pengarna skulle stanna här i vår region, så jag ser ju att potentialen är enorm, men realistiskt sett så inom tungtrafiken så kan du säkert en majoritet av trafiken börja gå på biogas, bara det finns tankningsstationer och möjligheter, och inte kostnaden blir för hög.
3: Mm. Vilka andra saker krävs för att man ska kunna utveckla biogasinfrastrukturen?
2: Pengar.
0: Kort och krasst, sista svar där från Jan-Ove Nyman. Det var Jakob Lillas som hade talat med honom.

0: Take a Chance on Me, Abbas stora hit från 1978. Och vi ska gå vidare till att det är brist på fosterföräldrar, alltså personer som är redo att ta hand om barn som inte är deras egna. Enligt siffror från Institutet för hälsa och välfärd var omkring 17 000 barn placerade utanför hemmet under fjolåret. Och antalet barn som placeras utanför hemmet har sjunkit aningen de senaste åren, men däremot så har antalet små barn, alltså 0-2-åringar som har blivit omhändertagna, öka 2025. Och det krävs ingen speciell utbildning för att bli fosterförälder, men det kan hjälpa om man har en erfarenhet inom vård och omsorg eller barnomsorg. När man tar emot ett fosterbarn så förbinder man sig också att sköta om barnet tills det är myndigt, så det kan innebära ett åtagande som pågår i många år. Och därför placerar man ogärna småbarn hos fosterföräldrar som är över 60 år, eftersom de potentiellt ska kunna ta hand om barnet tills barnet fyller 18 år. Och just nu är det extra svårt för familjer att förbinda sig till att bli fosterföräldrar eftersom världsläge och ekonomin är så osäker. Det här tror Nina Huttunen som är ledande socialarbetare i Västnyland. Och Veronica Westerlund har hälsat på Susanne Nyberg i Hangö. Nyberg har fungerat som fosterförälder i över 10 år och hon har sett flera barn växa upp hemma hos henne.
1: Susanne Susi Nyberg, du är ju en av dem som är fosterföräldrar i Västnyland. Vad betyder det i praktiken?
2: No, i praktiken betyder det ju det att jag har hand om någon annans barn. Och de bor här hos mig. Och det här har jag gjort sedan 2013.
1: Så jag antar att det är ganska många barn som har bott här hos dig då under åren?
2: Ja, 8 stycken och 3 har jag då kvar ännu.
1: Men varför valde du att bli fosterförälder? Det är ju ändå ett ganska stort åtagande som du säger. Du har hållit på i många år och det är många barn som kommer och går.
2: Ja, till saken hörde jag att jag har skött om barn ända sedan jag var 12 år. Och barn har alltid haft en stor betydelse i mitt hjärta. Jag funderar på det i många, många år. Men sen när mina egna biologiska barn var så stora så då tänkte jag att nu eller aldrig.
1: Vad är de största utmaningarna när man är fosterförälder? För helt lätt en dans på rosa kan det ju faktiskt ändå inte vara.
2: Nej, för det första kan det ju vara stora utmaningar med barnen som kommer från söndriga hemmaförhållanden. Och sen kan det ju också nog vara utmaningar med de biologiska föräldrarna. Det är ett kombo som kan vara ganska tungt ibland.
1: Men om jag förstår dig rätt så är det ändå mödan värt om du som sagt har hållit på med det här sedan 2013, så 13 år.
2: Ja, visst är det. Man ser ju barnen utvecklas och man får vara med dem beroende på förstås i vilken ålder de blir placerade. Men den äldsta är 26 och han finns i vårt liv ännu också. Och trots att han har eget boende. Men att mamma finns alltid här så att säga.
1: Men fördelen då? Vi ska inte bara fokusera på det negativa naturligtvis. Du var lite inne på det.

0: kom. Nej, nu är det ju så fint väder, Gulle. Vi tar paddan sen när det regnar. Nej, gå in och hoppa och greja lite. Vi ska snart ta mellanmål.
1: Är det här ditt primära jobb just nu, alltså att fungera som fosterförälder?
0: Nå, egentligen så är det jag, fast jag räknar inte det här som ett arbete. Det här är en livsstil. Men att jag har en sån situation att jag inte kan jobba utanför hemmet. Min lediga tid är då när de är i skolan.
1: Och just nu så råder det ju ändå en brist på fosterföräldrar faktiskt i hela Finland, men också här i Västnyland såklart. Vad tror du att det beror på?
0: Jag har svårt att säga, men att ta det där steget till den här utbildningen som då heter Pride, så tror jag är ganska stort kliv idag, eftersom det är ganska höga krav på fosterföräldrarna. Men att jag anser att det också är jättebra att det finns krav att vem som helst kan bli fosterförälder.
1: Jag menar, det är kanske inte så att man berättar eller skyltar med att man är fosterförälder, men när det då kommer fram i olika sammanhang, hur brukar människor reagera på det?
0: När jag började med det här, alltså, då hade vi afroamerikanska barn, så de var ju lättfärgade, och då fick jag en kommentar i matbutiken som följer med mig resten av livet. Den var inte något fin. Men överlag så alla känner ju mig här, och alla vet att jag har barnen i fokus, och barnen är prioritet.
1: Med tanke på att det då ändå råder lite brist på fosterföräldrar, och välfärdsområdet försöker ju också nu rekrytera och söka efter nya potentiella fosterfamiljer. Vad är ditt bästa tips till personer som då kanske funderar på att bli fosterföräldrar i framtiden?
0: För det första, att fundera på sin egen biologiska familj. Diskutera med dem, vare sig man är ensam eller i ett förhållande. Så också diskutera med sitt stödnätverk. Om att så här har man tänkt, och att vad de tycker, och hur de har möjlighet kanske att hjälpa till att ställa upp. Och helst inte ha så himla små barn själv. För det kan bli tungt.
2: Det här berättar Susanne Susi Nyberg i Hangö, och det var Veronica Westerlund som träffade henne. Och just nu söker Västra Nylands välfärdsområde alltså nya fosterfamiljer och turnerar runt om i hela välfärdsområdet för att hitta dem. För det råder tydligen stor brist på fosterfamiljer just i Västnyland enligt välfärdsområde. Vi går mot klockan 11:30 och de lätta nyheterna, och det är Bo Kaspers orkester som ska föra oss ända fram till nyheterna med Tonårsland.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Torsdagen den 25 juni. Jag heter Ida Rislaki. God förmiddag. Jag börjar med en naturkatastrof i Sydamerika. I Venezuela inträffade två jordbävningar igår. Jordbävningarna var de kraftigaste på över 100 år. Jordbävningarna hände nära kusten, där några stora städer finns. Många byggnader har skadats och förstörts. Åtminstone 32 personer har dött och flera hundra har skadats. Räddningsarbetet pågår på flera håll och USA skickar också nödhjälp till Venezuela. Här är en nyhet om kriget i Ukraina och halvön Krim. Krim hör till Ukraina, men Ryssland har tagit Krim för länge sedan. Krim är viktig för Ryssland på många sätt. Men nu gör Ukraina det svårt för ryssarna på Krim. Ukraina attackerar mål både på och nära Krim. Till exempel har en viktig bro till Krim skadats. Ukraina vill isolera Krim, för de vill driva bort Ryssland från halvön. Det skulle vara en stor vinst för Ukraina. Men det är redan ett framsteg för Ukraina att lyckas attackera mål på och nära halvön Krim. Nu ska det handla om robotar här hemma. I Tammerfors finns nu robotbussar. Bussarna kör en rutt inne i staden. Det speciella är att robotbussarna inte har en förare. Bussarna övervakas på distans. Det ryms 12 passagerare i bussen och bussarna får köra med en hastighet på högst 25 km i timmen. Här är en nyhet om vad finländare irriterar sig på. De blir mest irriterade på skräp i naturen.

Många tycker inte om egoistiska människor. Och telefonförsäljare irriterar också. Det visar en ny undersökning. Pensionärer irriterar sig mest. De tycker inte om krig eller om människor som fuskar med skatter. Unga som studerar irriterar sig på andra saker. De tycker att det är dåligt när man använder artificiell intelligens på jobbet. Men de flesta finländare är ändå lyckliga. Nästan 90% är lyckliga ofta eller hela tiden. Till sist vill jag tipsa om serien Sommarprat. Sommarprat är en populär poddserie. I serien pratar olika gäster om sina liv. Nu finns det för första gången ett sommarprat på finlandssvenskt teckenspråk. Det är Magdalena Kintopf Huhka som gör sommarpratet. Hon jobbar vid föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga. Du kan se eller lyssna på sommarpratet på Yle Arenan. Det här var torsdagens nyheter på lätt svenska.

0: Lotta och Anders Engbergs orkester där i fyra bugg och en Coca-Cola. Vega förmiddag fortsätter till Helsingfors. Där pågår Pride-veckan just nu och den kulminerar i Pride-paraden på lördag. Tema för årets Pride-vecka är frihet att växa och därför har vi bestämt oss för att lyfta upp det här med ungdomar och Pride. Matilda Gederholm är ungdomsledare vid Regnbågs ungdomsgården i Vallgård i Helsingfors. Ungdomsgården är tvåspråkig men Matilda jobbar med den svenskspråkiga verksamheten. Och hon säger att gården har en hel del besökare.
1: Vår åldersgrupp sträcker sig från 13-åringar till 25-åringar. Och vår verksamhet på måndagar har vi ungdomskvällar för 13-17-åringar. Då brukar det vara cirka 10-20 personer. Och sen på onsdagar, vår äldre åldersgrupp 16-25-åringar, så kan det vara riktigt bra 40 personer som kommer hit.
2: Det är nog faktiskt jättemånga människor. Alltså, men vad är Ung Pride och vad är Iris Helsinki?
1: Vi är såklart en ungdomsgård för regnbågsunga, deras vänner och unga som funderar över sin identitet. Och jag som Ung Pride-ledare är då svenskspråkig ungdomsledare och mina kollegor på Iris Helsinki är finskspråkiga ungdomsledare.
2: Och vad gör ni då för arbete? Vad har ni för verksamhet här?
1: Vi gör ungdomsarbete för då specifikt regnbågsunga. Här kan man hänga, träffa kompisar, spela bredspel, pyssla, baka. Det är väldigt uppskattat. Och ungdomarna kan också själva komma med förslag på vad de skulle vilja göra eller själv ordna program. Och så kan man såklart också prata med oss ungdomsledare.
2: Och hur går det till när man ska stödja en regnbågsung?
1: Det är som vilken ungdom som helst. Vi finns till för de unga och man kan alltid vända sig till oss. Man kan fråga oss om det är någonting man undrar. Om vi inte har svar på någonting så kan vi alltid hjälpa den unga att ta reda på och till exempel tipsa om andra tjänster eller aktörer som den här unga kan få hjälp av.
2: Och tema för i Pride i år är ju alltså frihet att växa och det här alltså handlar ju om att unga Pride-personer ska då kunna ha den här friheten att få växa upp tryggt och det däran och känna sig stolta över det de är. Hur tar ni det här i beaktande i er verksamhet?
1: Jag skulle nog säga att det här är något som genomsyrar vår verksamhet hela året, inte bara nu under Pride-veckan. Förutom att vi vill att den här platsen ska vara en trygg plats för unga så vill vi också att det ska vara en rolig och peppande miljö. Så just det är alltid roligt när unga kommer med egna förslag eller idéer vad de vill göra och sen kan vi finnas där och hjälpa dem och peppa dem att förverkliga de här idéerna. Vilket jag både tror och hoppas att göra att de känner att de får växa och att de får förverkliga sig själva.
2: Men vem är det då som söker sig hit? Hurdana unga personer är det? Är det också sådana som har liksom kanske några dåliga hemförhållanden eller utmaningar som de möter i vardagen som gör att er verksamhet behövs?
1: Ungdomarna kommer såklart från olika bakgrunder och alla ungdomar, regnbågsungdom eller inte, har såklart utmaningar som vem som helst. Men jag skulle säga att de som kommer hit kommer för att träffa nya människor, hänga med kompisar och spendera tid i ett tryggt utrymme.
2: Ja, hur är det man möter sådana här unga med utmaningar som ungdomsledare?
1: Om man finns till för dem, man är närvarande, man lyssnar. Och på det sättet, ja, det räcker ganska långt med att liksom bara finnas till och visa att man vill, ser och hör och finns där.
2: Och finns det några stödformer som ni har utvecklat här?
1: Som sagt så kan man alltid vända sig till oss om det är någonting som man undrar över eller funderar på. Men det här utrymmet fungerar kanske mer just som så här att ge ett sammanhang till ungdomarna och känna att man får träffa likasinnade och så. Och sen kan vi just det där tipsa om andra aktörer om det är något specifikt som en ungdom behöver hjälp med eller liksom ha frågor om som vi kanske inte nödvändigtvis vet.
2: Och hur är det med dig då? Du har inte jobbat här särskilt länge. Hur länge har du jobbat här och varför har du bestämt dig för att söka dig hit?
1: Ja, jag har jobbat här lite på ett halvt år.

0: Däran, jag har alltså studerat genusvetenskap och är intresserad av jämlikhetsfrågor och normer och normkritik. Så när det här jobbet dök upp så kändes det som ett väldigt passande jobb och passande roll för mig. Och så känns det också extra fint att kunna bidra till svenskspråkig regnbågsverksamhet för ungdomar.
1: Mm. Ja, ni har ju svenskspråkig verksamhet här, men det är väl så att det finns finskspråkig verksamhet här i samma utrymme?
0: Ja, det stämmer bra. Jag är då ung prao-lärare som sagt och står på det sättet för den svenskspråkiga verksamheten. Och sen mina kollegor från Iris Helsinki är då finskspråkiga ungdomsledare, men vi gör väldigt tätt samarbete. Så vi är här i utrymme båda, eller alla, tillsammans.
1: Och det är ju alltså faktiskt då Pride-veckan som pågår just nu, och den kulminerar ju en parad på lördagen. Och vad är det då som kommer att hända för unga då?
0: Nu under veckan pågår Norten Pride House, och sen på lördagen så är det som sagt paraden med start från Senatstorget och som slutar i Brunnsparken. Och i parken har de unga ett eget område, det ungas område, som riktar sig till 13-25-åringar. Och där kommer man vara lite olika program, och där är också alltid ungdomsledare på plats. Och sen lite senare på lördagen ordnas det också det ungas Pridefest som riktar sig till 13-17-åringar. Och det ordnas på Helsingfors stadsmuseum i Vita salen.
1: Okej, och det är då en efterfest som ordnas, men och för vem är det här?
0: Det är för just regnbågsunga i åldern 13-17 år.
1: Det är ju liksom det här utrymmet finns till för regnbågsunga. Är det liksom enkom för regnbågsunga det här utrymmet?
0: Det är för regnbågsunga, men som tidigare sagt också deras vänner och människor som intresserar sig för regnbågsverksamhet. Men vi skulle såklart aldrig fråga om någons identitet eller något sånt. Det enda som är viktigt när man deltar i vår verksamhet är att man agerar i enlighet med våra principer för tryggare rum, så att verksamheten är trygg för alla.
1: Precis. Och vad har ni för principer för tryggare rum? Kan du ge ett exempel?
0: Till exempel att vi inte antar saker om andra. Vi andar inte kön eller sexualitet eller funktionsförmåga och sådana saker till exempel.
1: Och de har ju alltså verksamhet Unga Pride året runt. Det är kostnadsfri verksamhet för unga personer som man kan då komma hit för att hitta då gemenskap. Tack för den här intervjun, Matilda.
0: Tack så mycket och glad Pride.
2: Matilda Jederholm intervjuades av Dominic Persley i huvudstadsregionens morgonsändning i morse. Nu Bruno Mars, Risk It All.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
4: Mm, där är någonting att fundera över i sommar ifall man ska vara redo att ta sig an Yles läsarjury till Svenska Yles litteraturpris. Och det här var allt som Vega förmiddag hade att bjuda på idag. Jag som har hållit i sändningen heter Erika Rönngård och önskar dig en riktigt fin fortsättning på dagen. Imorgon klockan 10-12 är Vega förmiddag tillbaka för fredagens sändning, den sista den här veckan. Och fram till nyheterna hör vi Nour El Ain med Amr Diab.

0: Endast ett fåtal finländare uppges befinna sig i Venezuela, det här uppger utrikesministeriet. Venezuela har drabbats av de kraftigaste jordbävningarna på över ett sekel. Jordbävningarna mätte 7,2 respektive 7,5 på magnitudskalan och klassas därmed som större jordbävningar. Enligt USA:s geologiska undersökningscentral är risken 44% att dödssiffran stiger över 10 000 och 30% att den når över 100 000. Enligt utrikesministeriet har man ännu inte fått tag på någon av finländarna i Venezuela, men eftersom det är mitt i natten lokaltid så väntas läget bli klarare under morgonen. I Västra Nyland råder det stor brist på fosterfamiljer som kan ta emot omhändertagna barn. Därför söker Västra Nylands välfärdsområde nya fosterfamiljer i trakten. Susanne Nyberg i Hange har fungerat som fosterförälder i över 10 år.
1: Till saken hörde jag att jag har skött om barn ända sedan jag var 12 år. Barn har alltid haft en stor betydelse i mitt hjärta. Jag funderar på det i många, många år. Men sen när mina egna biologiska barn var så stora, så då tänkte jag att nu eller aldrig.
2: Vad är de största utmaningarna när man är fosterförälder?
1: För det första kan det ju vara stora utmaningar med barnen som kommer från söndriga hemmaförhållanden. Och sen kan det ju också nog vara utmaningar med de biologiska föräldrarna.
0: Det säger Susanne Nyberg i Hange. Veronica Westerlund var reporter. Föräldrar till cancersjuka barn mår allt sämre. Det här kommer fram i en färsk barometer som stödorganisationen Sylva gjort. Sylva stöder vuxna anhöriga till barn och unga cancerpatienter. Antalet anhöriga som mår dåligt har ökat med en femtedel sedan 2022. Att ett barn blir sjukt påverkar också föräldrarnas inkomster drastiskt. Det här är enligt rapporten sjunker inkomsterna hos 4 av 5 föräldrar med cancersjuka barn. Det här var nyheten klockan 12 med mig Ellen Es. Nu är det dags för dagens sommarprat.

Detta är mitt första barns födelse. Jag ligger i förlossningssalen, mitt i ett av de mest intima och sårbara ögonblicken i mitt liv. Bredvid mig står min teckenspråkstolk. Samma tolk som senare står med mig i riksdagens utskott. I kostym när jag möter minister och riksdagsledamöter. Från förlossningssalen till riksdagen. Från att bli sydd efter förlossningen till att diskutera lagförslag med samma tolk vid min sida. Jag heter Magdalena Kintopfuka och jag är din sommarpratare idag. Jag har en grav hörselnedsättning sedan barndomen och teckenspråk är mitt första språk. I mitt sommarprat idag ska jag berätta om kärlek över gränser, om hur det är att spela lagidrott när man inte hör domarens visselpipa. Och varför jag vägrar se mig själv som funktionsnedsatt, trots att samhället envisas med att kalla mig det.

att jag skulle bo i Finland var inte något jag hade planerat när jag var yngre. Jag har ingen koppling till Finland och jag har inte ens åt Finlands färja.

Det var via dövidrotten jag träffade min kärlek. I Sverige ordnades dövidrottsspelen och vi samlades i Örebro för tävlingar inom olika grenar. Jag spelade innebandy och var en av de ansvariga för min klubb. Min blivande man spelade i laget som målvakt med sina två finska kamrater. Vi tillhörde alla samma klubb, IK Virtus, men spelade i olika lag. Det var uppdelat i dam- och herrlag. Den sista kvällen samlades vi alla på efterfest och pratade till småtimmarna. Det var då vi fick kontakt på riktigt. Och vi fortsatte att hålla kontakt efteråt. Jag hade bra skäl för att kunna skicka bilder åt honom från idrottsspelen. På den tiden fanns inte WhatsApp, för det var MSN Messenger som vi höll kontakt med. Snart besökte jag Finland för första gången och på den vägen blev vi förälskade. Vi hade först distansförhållande i cirka 2 år innan jag flyttade till Finland på prov. Men efter cirka 2 månader flyttade vi till en gemensam lägenhet. Och i år har jag bott här i 15 år. Numera har jag dubbelt medborgarskap och jag har inga som helst planer på att flytta tillbaka till Sverige. Min man har både hörselnedsättning och dövhet. Han hörde tills han var cirka 2 år då han blev sjuk i hjärnhinneinflammation. Han tecknar finskt teckenspråk och vi kommunicerar skriftligt på engelska med varandra. Att vi båda tecknade underlättade kommunikationen i början. Jag kunde lära mig det finska teckenspråket och i början använde vi mycket av det sverigesvenska teckenspråket. Sedan lärde jag mig det finlandssvenska teckenspråket som jag numera använder mest i min vardag och på jobbet. Vi är mångspråkiga i vår familj. Vi använder både finlandssvenska och finska teckenspråket och jag talar ibland svenska med barnen.

Till vår familj hör också två barn. Båda är så kallade KODA, Child of Deaf Adults, barn till döva föräldrar. Mitt äldsta barn tycker att vår familj är som vilken familj som helst. Vi pratar om läxor och sovtider. Enda skillnaden är bara det att mamma och pappa inte alltid hör. Och att vårt bästa sätt att kommunicera är teckenspråket och teckna. När vårt äldsta barn var yngre brukade vi få höra eller se samma berättelse, men på olika språk. Först berättades det åt mig på svenska och sedan på finska åt pappan, eller tvärtom. Numera ser det inte lika ofta, för barnet är medvetet om att vi båda kan båda språken. Nu är det bara en utmaning för oss vuxna att hitta ett hemligt språk som bara vi kan använda vid behov. Vårt yngsta barn föddes med ett mycket sällsynt syndrom och har en intellektuell funktionsnedsättning. Barnets utveckling är försenad jämfört med barn i samma ålder. Språkligt så använder vi mycket enkla tecken, bildstöd och tal för kommunikation. Det är här och nu som gäller. Vad som skedde igår är redan förbi. Vi behöver ha rutiner och mycket aktiviteter och till viss del miljöombyten. Det räcker oftast med att vara utomhus. På grund av det sällsynta syndromet som mitt yngsta barn har, FOXP1-syndromet, finns det inte så mycket forskning ännu. Och varje individ är unik. Utvecklingen kan gå hur som helst. Syndromet är kopplat till hjärnans utveckling, vilket också påverkar motoriken, språket och beteendet. Och en del kan också behöva medicinsk hjälp, till exempel när det finns fel på hjärtat. Men i vart fall så kan jag märka framsteg och hur vår familjesituation ändå gjort att barnet har förstått att pappan i familjen hör sämre än mig och behöver mer fysisk kontakt, såsom att bli klappat på armen eller benen för att få uppmärksamhet. Barnet kräver ögonkontakt vid kommunikation, och det är också till vår fördel. Så vi är tydliga i vår kommunikation hemma. Men ibland så kan jag såklart vara lite lat och ropa på barnen istället för att leta upp dem. Så vi är en familj på 4 personer, där en av oss anses som normal i samhällets ögon. Vi andra är funktionshindrade, men vi ser oss som normala. Och här har jag själv ibland svårt med just de här etiketterna, som funktionsnedsättning, funktionshinder. För visst, jag saknar god hörsel, men i det sammanhang jag lever är jag inte funktionshindrad. Inom hemmets 4 väggar, inom dövgemenskapen och andra situationer där teckenspråk finns, så är jag en fullgod samhällsmedborgare.

Det här var Laleh. Och hon har haft döva som har varit med i en av hennes musikvideos. Okej, låt mig backa lite. Jag som är din sommarpratare idag heter Magdalena Kintoff-Huka. Och jag har en grav hörselnedsättning sedan barndomen. Min hörselnedsättning upptäcktes ganska sent. Då var jag ungefär 3-4 år gammal. Och en av orsakerna till att den upptäcktes så sent var att läkaren sa till mina föräldrar som var från Polen att det tar tid för oss att lära oss språket. Men se hur fördomsfullt fel läkaren hade. Jag minns inte det här. Jag vet bara att teckenspråket är mitt första språk. Och sedan kom talet. Och enligt min mamma slutade jag aldrig prata. Så jag ansågs vara pratsam. Men jag är det bara i bekanta och nära kretsar. Annars uppfattades jag länge som blyg och tystlåten. Vi vet inte med säkerhet varför jag har hörselnedsättning. Kanske för att jag föddes för tidigt med akut kejsarsnitt i vecka 33. Jag fick kämpa ganska mycket i början. Eller för att jag var så kallat öronbarn med flera öroninflammationer. Ingen i min släkt har någon dövhet eller hörselskada som vi vet om. Så jag växte upp i Sverige med polska som hemspråk och svenskt teckenspråk parallellt med skriven svenska och tal i skolan. Och för mig gick det bra. Jag gick ut grundskolan och gymnasiet och kom även till universitetet och fick jobb därefter. Och om det hörs en brytning i mitt talspråk så beror det på att jag är hörselskadad, tror jag, eftersom jag själv inte hör min brytning. Men jag har hört olika förklaringar som beror på min hörselnedsättning, eller att jag kommer från södra Norrland, eller för att jag hade polska som hemspråk. Jag är ju inte uppvuxen i Finland, så finlandssvenska talar jag inte rätt heller, utan min bakgrund är en salig blandning av språk och kulturer.

Många människor undrar hur vi hörselskadade och döva klarar av vår vardag. Kan vi köra bil? Kan vi vara med i ett så kallat vanligt idrottslag? Det som många inte frågar direkt, men som jag vet att folk undrar över, är hur vi vaknar på morgonen om vi inte har väckarklockan. Unga idag använder nog sina mobiltelefoner som vibrerar under kudden. Men jag som vill undvika telefonen i sängen har en väckarklocka som är kopplad till en liten dosa som jag lägger under madrassen. Så när klockan ringer, den kan ljuda, blinka också om man vill, så vibrerar hela sängen. Och det är lite svårt att sova förbi detta. Speciellt som att min man också har en likadan väckarklocka. Så våra väckarklockor turas om att väcka oss. En del döva har fått frågor såsom, kan vi laga mat? Kan vi köra bil? Hur vet vi att det kommer en ambulans? Jag brukar svara att det enda vi egentligen saknar, det är hörseln. Sedan är varje individ olik. Men ja, vi kan laga mat, vi kör bil och vi ser blåljusen i backspegeln och kan reagera därefter. En del av oss kan höra om ljudet kommer tillräckligt nära. Men mest störd blir jag i trafiken när folk inte använder sina blinkers rätt. Det har ju ingenting med min hörselskada att göra. Däremot har vi inte när en cykel närmar sig utan märker det först när cyklisten passerar. Det här kan vara lite skrämmande ibland när många cyklar förbi så pass nära. Nåväl, saknar vi hörseln så stärker vi vårt visuella sinne istället, precis som på sportplanen. Där tittar vi hela tiden på var våra lagkamrater finns. I de matcher där endast döva spelar så brukar domarna ofta ha en flagga till hands som de viftar med, samtidigt som de blåser i visselpipan. Det är visuellt och vi stannar upp. I sporten

Med hörande så märker vi när lagkamraterna kanske slutar spela och kan få förklaring. Oftast informeras domarna på förhand att det finns en döv medspelare. Jag med min hörselnedsättning och med mina hörapparater har spelat i båda typerna av matcher. Både med spelare som endast är döva och med spelare som är hörande. Här i Finland har jag spelat innebandy och futsal i klubben Hero. Jag föredrar döva matcher för jag har svårt att orientera mig om någon ropar mitt namn. Jag hör inte från vilket håll det kommer. Det är också mer energikrävande för mig. Jag vill helst undvika att använda mina hörapparater ute på sportplanen. Men en annan döv person som har vuxit upp med det här och är van kanske inte tycker att det är så tungt. Vi har flera idrottare med dövhet och hörselnedsättning. Till exempel innebandyspelarna Suvi Virtanen och Jari Nyberg. De har spelat på FM-nivå. Och inom ishockeyn har vi numera en ung spelare i mästerserien, Säveri Väre. Vi har flera cyklingar inom futsal och orientering också. Vi med hörselnedsättning och dövhet är inte en homogen grupp.

0: my heart.
1: Nu spårar städen attityd som vi med hässen i sättning stöter på. Att vi behöver fixas till för att vi inte riktigt duger. Hörselnedsättning och dövhet ska tas bort via teknik och genmodifiering. Och samtidigt så matas vi med mantran som du är värdefull som du är. Genmodifiering verkar vara en framtid. Det väcker starka känslor. För i alla tider har man kränkt döva på olika sätt. Gömt undan oss, sämst för oss. Men vi har också under en period varit viktiga personer i samhället. Som lärare och företagare. Uppfinnaren Thomas Edison som uppfann glödlampan var nästan helt döv. Och Liisa Kaupinen är den enda döva men också den enda finländaren som har fått FNs pris för mänskliga rättigheter. Så vi har också bidragit till samhällets utveckling. I Finland startade undervisningen för döva 1846 av en döv man. Han inspirerade döva till att bli fotografer som skapade den första teckenspråksordboken i Finland. Och flera elever grundade också föreningar som fungerade som mötesplatser, arbetsförmedling och stöd. Och visste ni att människor som hade fötts döva och som ville gifta sig var tvungna att sterilisera sig innan de fick tillstånd till giftermålet? Och den här steriliseringen pågick ända till 1970-talet. Det fanns också döva par som lyckades slippa det. Och samtidigt de här tankarna så ironiska. Cirka 90% av barn som föds döva har föräldrar som är hörande. Jag plågas inte av min hörselnedsättning. Jag har fått uppleva mycket positiva saker tack vare hörselnedsättningen. Eller egentligen teckenspråket. Jag fick förutsättningen att lära mig språket som sedan gav mig fler språk och som har lett mig hit där jag är idag. Det som är tungt, det är familjer som inte får rätt information från början. Barn som inte får lära sig teckenspråk som små. Man fokuserar mycket på att höra och tala väl istället för att se till språk och kommunikation. Och det kan ske på flera olika sätt än att bara tala och höra. Ge barnet ett språk att böja med, för resten kommer sedan. Samtidigt så förnekar jag inte det komplexa i att ha ett barn med funktionsnedsättning som skapar begränsningar på annat sätt. För om jag hade möjligheten att ta bort det där särskilda syndromet skulle jag ta den möjligheten. Och det är en tanke som jag snuddar vid men inte fördjupat mig i. För skulle mitt barn ha samma personlighet, samma glädje och busighet utan sin funktionsnedsättning? Hur barn visar sin kärlek och säger kram och kramar på riktigt? Glädjen över att gå ut oavsett om det ösregnar eller är minus 5 och på riktigt tycker om det. Äta något gott och säga och visa hur gott det verkligen är. Om jag skulle förlora alla dessa egenskaper och del av personligheten så vet jag inte. För visst, det finns många utmaningar, det är inte alltid så lätt och glatt. Och samt ju äldre barnet blir, desto mindre mjuka blir omgivningens blickar.

Jag funderar en hel del på teknik och på hur dagens utveckling kring AI. Det är fantastiskt hur teknik kan skapa förutsättningar. Som hörselslinga eller numera Bluetooth som ger mig möjlighet att lyssna på musik via mina hörapparater. Så att jag både kan se och höra sånger och sjunga. Han är en av dem som har öppnat upp musiken på teckenspråk här i Finland. Och samtidigt är våra liv ändå rätt begränsade. Vi med hörselnedsättning hade tidigare till exempel något som kallades texttelefonstjänst och som förmedlade mellan skrift och tal. Så jag kunde ringa hälsovårdscentralen eller andra myndigheter och själv skriva det jag ville ha sagt. Men den tjänsten lades ner i en inbesparing på att så få använde sig av den. Så numera måste jag beställa tolk till mitt hem för att ringa samtal eftersom alla saker inte kan sötas digitalt. Många vanliga situationer som hörande tar för givet är svåra för oss som inte hör. Är tåget försenas så ropas meddelandet ut och jag blir beroende av mina medresenärer att fråga vad som sker. För den teknik som finns, den är inte anpassad till direkta meddelanden att meddela skriftligen att något sker. Hamnar jag i en nödsituation så måste jag skicka sms till 112. Och det fanns ett pilotprojekt där man testade att kunna ringa på finskt teckenspråk under vardagar mellan 8 och 16. Men det lades också ner. Behöver vi besöka jouren på kvällstid eller under veckoslut så är vi hänvisade till en lista på olika tolkserviceproducenter och får försöka skicka meddelanden till flera tolkar för att få en napp. I bästa fall lyckas vi få tag på någon som kan sköta tolkningen per telefon via videosamtal. I värsta fall får vi försöka kommunicera med papper och penna. Och det är inte heller alltid någon svenskkunnig som är på jobb just då. Och den stressen att själv må dåligt eller ta hand om närstående och samtidigt försöka hitta lösning för att inte missa något i kommunikationen för att riskera felbehandling. Alltså det slår mig sedan ut i ett par dagar efteråt. Det skapas robotar och speciella teckenspråkshandskar för att vi döva ska bli mindre funktionshindrade. Och samtidigt så läggs det ner som ger oss möjlighet att själva sköta våra ärenden.

Jag heter Magdalena Kintopf-Hucka. Jag jobbar som verksamhetsledare för finlandssvenska teckenspråkiga. I mitt sommarprat idag berättar jag hur det är att vara person med grav hörselnedsättning och teckenspråkig. Jag är glad att det finns organisationer och föreningar som sprider kunskap och värnar om våra mänskliga rättigheter. För det behovet finns på riktigt. Men lika viktigt är det också att det finns en gemenskap att ta stöd av. Det finns också fantastiska personer som fungerar som allierade. Människor som lyfter upp de teman som vi ibland skriker oss hesa på. Ett exempel är personer som lyfter upp problemen med tolkcentren idag. Som lyfter upp problemen med rätt stöd till familjer och hörselskadade barn. Som lyfter upp behov som finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tack för detta. Att också andra stöder oss lättar lite på den minoritetsstress som vi lever med. Att alltid behöva vara flera steg före. Planera för olika scenarier. För jag vet inte alltid om jag får använda mitt eget språk idag utanför mitt hem. Min viktigaste samarbetspart är teckenspråkstolken som är med mig i olika situationer. Enligt lag är en tolk främst ett kommunikationsredskap. Hjälpmedel åt mig med funktionsnedsättning. Men på riktigt upplever jag mer att tolken är en kollega till mig. Och speciellt svenskspråkiga teckenspråkstolkar som är 1000 guldstjärnor värda. Tolkens arbetsvillkor är inte alltid lätta. Men flera av dem går långt för att jag som Magdalena ska kunna röra mig i samhället som du och alla andra så smidigt som möjligt. Vi har roligt också tillsammans, det är inte alltid blodigt allvar. Så, skulle du någon gång träffa en person med hörselnedsättning eller dövhet, var inte rädd för att försöka kommunicera, antingen med papper och penna eller skriva på mobilen. Vill personen tala med dig så gör det så normalt som möjligt. Man behöver inte skrika eller gestikulera med munnen extra. Är du van att använda händerna som visuellt stöd att gestikulera så är det fint. Vi träffar personer som vågar prata och peka. För det är inte fult att peka i teckenspråk. Men snälla, härma inte våra tecken eller håna oss. Teckenspråket är vårt språk. Ni tycker nog inte att det är så roligt när andra gör så roliga på er bekostnad med finlandssvenskan eller finskan. Jag tror starkt på att med ökad kunskap och medmänsklighet så kan vårt samhälle också vara en varm och öppen plats för alla. Vi behöver våga lära oss nytt, våga lägga undan fördomarna. Det finlandssvenska teckenspråket har ansetts som hotat sedan 2013. Språket finns ännu här. Tekniken trodes bota dövhet, men döva hörselskadade finns ännu här. Vi finns och vi är stolta.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Anna Kaldéns sommarprat från 2023, där hon berättar om hur hon inte ser sin rullstol som en sorg och om kampen att bli sedd som en kompetent individ med egna drömmar och ambitioner.
1: Tåget rullar punktligt in på stationen och det är min tur att kliva på. Då händer det igen. Det har hänt förr

0: Och det kommer sannolikt att hända igen. Hissen som ska lyfta mig och min rullstol in i tåget har ett tekniskt fel. Min rullstol väger strax under 200 kilo och hissen är min enda väg in. Jag drar en lätt uppgiven suck. Tåget rullar iväg utan mig. Den där gången blir jag väl bemött och jag får en försäkran om att det ordnar sig och att det finns en lösning på hur jag ska komma till Helsingfors. Men jag kommer som vanligt för sent och jag missar halva mötet.
1: Alla sommarprat hittar du som audio på Arenan. Och där hittar du också en video där Magdalena berättar hela sitt sommarprat på finlandssvensk teckenspråk. Dagens sommarpratare var Magdalena Kintopf-Huhka och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Klockan är 13 och det har blivit dags för nyheterna. I studion Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Gränsbevakningsväsende ska börja utveckla ett riksomfattande system för att försvara Finland mot drönare tillsammans med industrin. Projektet genomförs i ett samarbete mellan finländska och nordiska företag. Parterna skrev under avtal om projektet idag. Förutom gränsbevakningsväsendet deltar Marine Alutech, Saab, Nokia och 61N Solutions. Syftet är att skaffa patrullfordon och båtar med försvarsförmåga för att bevaka och skydda gränsen samt skydda kritisk infrastruktur. Systemet ska testas och utvärderas under åren 2027 och 2028. Nästan 1 miljon finländare riskerar att hamna i fattigdom eller bli marginaliserade enligt statistikcentralen. Samtidigt uppger polisen att snatteri i Helsingfors har ökat kraftigt. Fram till slutet av april hade polisen registrerat nästan 30% fler snatterier jämfört med samma period i fjol. Enligt kriminolog Maria Norman finns det en koppling mellan mer snatteri och den ökande fattigdomen.
1: No, det hänger nog ihop. Vi ser ju att just nu är det en större grupp som har svårt att få vardagen att gå ihop helt ekonomiskt sett. Och det ser man i att varor som är helt så här vanliga konsumtionsvaror, livsmedel, är mer stöldbegärliga. Och det är också de som har gått upp i pris ganska mycket. Människor kan ju hamna i väldigt stor nöd på grund av hemlöshet eller missbruk. Och vad vi ser är ju att när man till exempel sparar på stöd till barnfamiljer eller till folk som blir sjuka eller arbetsoförmögna eller det blir brist på arbete, då är det en större mängd som hamnar i riskzonen.
2: Vilka grupper är det som sker idag skulle du säga?
1: No, det är ingen enhetlig grupp. En klassiker när det gäller stöldbrottslighet är barn och unga som kanske i grupp hittar på tasserier. Sen har vi människor med missbruk, hemlöshet, som antingen finansierar sitt missbruk genom att snatta och sälja till exempel. Det är inte ovanligt att man kan stjäla en stor filé till exempel och sen sälja den billigare till någon annan, men också för sitt eget behov.
0: Det sa Maria Norman och reporter var Erika Gabrielsson. I mars i år fanns det ungefär lika många vargar i Finland som det fanns i fjol. Det visar Naturresursinstitutets bedömning. Institutet räknar med att det finns 77 vargrevir i mars med antingen en vargflock eller ett vargpar. Antalet vargar bedömdes vara omkring 430 individer. Det är ungefär lika många som året innan. Kvotjakt har minskat tillväxten men också annars har dödligheten bland vargarna varit större än tidigare, säger man på Naturresursinstitutet. Snart blir det möjligt att åka tåg mellan Finland och Sverige, det meddelar VR i ett pressmeddelande. Tanken är att trafiken ska starta mellan Uleåborg, Torneå och Haparanda redan i augusti. Trafiken är huvudsakligen statligt finansierad upphandlad trafik som förbättrar tågförbindelsen i norra Finland. Och endast ett fåtal finländare uppges befinna sig i Venezuela, det uppger utrikesministeriet. Venezuela har drabbats av de kraftigaste jordbävningarna på över ett sekel. Jordbävningarna klassas som större jordbävningar då de mätte 7,2 respektive 7,5 på magnitudskalan. Enligt utrikesministeriet har man ännu inte fått tag på någon av finländarna som befinner sig i Venezuela. Åtminstone 32 personer har dött och hundratals har skadats. Räddningsarbete pågår fortfarande. I Sverige

går staten in för att stödja byggandet av ny kärnkraft. Regeringen och Sverigedemokraterna undertecknade idag ett avtal om saken. I och med det går staten in som majoritetsägare i Videberg Kraft som ska bygga nya kärnkraftsreaktorer vid kärnkraftverket Ringhals. Reaktorerna är tänkta att tas i drift i mitten av 2030-talet. Så väder. Molnigheten växlar och det förekommer lokalt regnskurar. Här är utsikterna fram till imorgon. I landet södra och mellersta delar växlande molnighet och lokalt regnskurar. I norra Karelen möjligen med oska. I natt klarare och uppehåll. Idag är det mellan 16 och 21 grader och i natt mellan 8 och 14 grader. Svag eller måttlig västlig vind. I landets norra del växlande molnighet och lokalt regnskurar. Möjligen med oska. I natt västerifrån mest uppehåll. Idag är det mellan 13 och 20 grader och i natt mellan 6 och 12 grader. Mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Birkkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. Och väderrapporten för det kommande dygnet för sjöfarande Finska viken, västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön vind omkring ost 3-7 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning och från och med natten vind omkring nordväst. På förmiddagen vind av varierande riktning. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Ålands hav vind omkring nord 2-6 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning. Från tidig morgon vind omkring väst. På morgonen vind omkring nord. God sikt. Skärgårdshavet vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Kvarken och Bottenviken västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med tidig morgon västlig till nordvästlig vind med god sikt. Saimen nordvästlig vind 37 meter per sekund. Från och med natten västlig till nordvästlig vind och god sikt. Och så väder på kuststationerna idag. Aspö plus 17 grader, väst 6 meter per sekund, nästan klart och sikten 32 kilometer. Kotkarankö 20, väst 3, klart, sikten 40 kilometer. Orrengrund 18, väst nordväst 4, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 21, nordväst 6, ursäkta. Kalboda grund 15, väst 7. Östertokan 16, väst sydväst 7. Gråhara, Aderton, väst 4, klart, sikten 20 kilometer. Makilo, Aderton, sydväst 3, Bogaskär 17, väst sydväst 5, mulet, sikten 42 kilometer. Hangetulludden 16, sydväst 2, Russarö 16, väst sydväst 4, Venö 16, ost sydost 3, Utö, Aderton, sydost 5, mulet, sikten 29 kilometer. Notgrund 15, syd sydväst 5, Fagerholm 14, ost 3, Vilsanti 20, syd 3, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, ingen information. Kumlinge 14, sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn, Aderton, ost sydost 6, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 15, nordnordväst 4. Enskär 16, syd 5, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16, sydväst 5, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, sydväst 5, mulet, sikten 42 kilometer. Selgrund 16, väst nordväst 5, mulet, sikten 38 kilometer. Bredskäret 14, sydväst 6. Strömmingsbådan 15, väst sydväst 4. Valsörarna 16, syd sydväst 5. Kallan 15, sydväst 8. Tankar 16, sydväst 7, mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 13, sydväst 6. Nahkiainen 14, väst sydväst 5. Braestad, Aderton, sydväst 4, nästan klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, nordväst 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd sydväst 2, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, syd sydväst 6 och Ajos plus 15 grader, sydväst 5 meter per sekund, nästan klart och sikten 20 kilometer.
Och havsvattenståndet idag, Kemi och Uleåborg plus 6 cm, Brahestad plus 4, Jakobstad plus 6, Vasa plus 2, Kaskö 0, Mäntyluoto och Raumo minus 1, Åbo minus 2, Föglö minus 1, Hangö minus 4, Helsingfors minus 1, Borgo 0, Fredrikshamn plus 4. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är 0,3 meter. Så har vi ännu pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och små mängder björkpollen kan sprida sig från norra Norge till norra Lappland. Blomningen av gråbo förväntas börja inom 2 veckor i de södra och mellersta delarna av landet. Tala blommar i norra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på ytor men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Regnet minskar på pollenhalterna i luften. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Barry White med You're My First, The Last, My Everything. En låt från 74 som jag tycker i alla fall. Den låter lite så här semestrig, lite så här, det är ju juni, det är sommar och man får kanske lite sån feels också. Du lyssnar på Vega eftermiddag. Andrea Wiklund heter jag och Joakim Runt är också här.
1: Trevlig eftermiddag. Jag hörde en gång en intervju, jag tror jag läste en intervju med Barry White just då han berättade om när han hamnade i målbrottet. Alltså han har ju en sån här röst så här. Och han berättade alltså att han kom i målbrottet över en natt så när han var 14-13. Ja. Så han hade då en morgon vaknat och gått och skrämt livet ur sin morsa. Ah. När han mötte och kom och sa god morgon.
0: Jag har inte genomgått målbrottet så jag vet inte hur det är.
1: Men nu vet du hur det är.
0: Okay.
1: Vi är med dig fram till klockan 17.00. Andrea, hur mycket vet du om skulle du säga, social- och hälsoläget i Tammerfors?
0: Väldigt, väldigt lite. Ungefär nära noll.
1: Det var det jag misstänkte. Mm. Och därför så har jag två nyheter som gäller just Tammerfors. Och det är ganska, alltså det är ganska mycket action i den där stan, måste jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Båda de här nyheterna kommer ur några nummer av Amole.

0: det som ju kommer ut av Fors då. Vi har ju våra välfärdsområden, och visste du att de här välfärdsområdena har sådana här händelsekalendrar?
1: Oj, så det händer någonting inom dem också?
0: Jo. Har du kollat in de här händelsekalendrarna?
1: Nej.
0: Det brukar vara sådana här, vet du, det är annonser för en vänstuga, och så här att kom hit om du känner dig ensam. Och sen är det, man ordnar, annonserar träffar för anhöriga till folk med minnesproblem, så här kan man ha en kafé. Absolut, jo, det är barnlägerannonser, det är en annons för en sån här natur- och konstexkursion i skogen och så här.
1: Wow.
0: Och så finns det också en annons för en kinkikväll i bastun.
1: Okej.
0: Och det här är alltså då Birkalands välfärdsområde som heter Pirha, som har alltså en sån här händelsekalender. Och tidningen Aamulehti brukar då alltid följa mediekalendern för att se att ska det ordnas någonting intressant som jag kommer själv att bevaka eller kanske göra ett reportage om. Och så hade då Aamulehti till sin förvåning bland de här annonserna för scoutläger och vet du, kaféer för blinda, så hade de hittat en annons på välfärdsområdets händelsekalender om kinkikväll i bastun. Och så hade de börjat nosa lite vidare på det där, och då visade det sig vara Tammerfors sexualpolitiska förening Ärsyke som bjuder in alla representanter för någon form av sexuell minoritet till en alkoholfri kinkikväll i bastun.
1: Det vet jag inte om jag skulle våga gå på.
0: Nej. Och de konstaterar att det är både för nybörjare men också längre hunna. Och vidare i den här annonsen bland scoutläger och olika kaféer så står det att det här kinkierandet, det sker på eget ansvar.
1: Okay.
0: Och man vet att det blir klott så ska man ta med eget madrasskydd. Och det här Aamulehti hade tyckt att den där annonsen, den sticker lite ut i händelsekalendern. De hade tagit kontakt med en väldigt stressad strategichef på välfärdsområdet Pirha, som hade konstaterat bara kort att jo, att den här sexualpolitiska föreningen Ärsyke, de har lite missförstått vad den här händelsekalendern handlar om.
1: Så verkar det, ja.
0: Och det var alltså inte meningen att den här kinkikväll i bastun skulle komma ut bland de här blindkaféerna. Den här händelsekalendern, den ska främja ett, ska vi säga, bredare.
1: Ja.
0: Så här, bredare tänkt välfärd och hälsa. Ja. Å andra sidan, för säkert för många så är en alkoholfri kinkikväll i bastun, det är ju också välfärd och hälsa.
1: Jo, alltså ingen kinkshaming, alla med sitt, säger jag. Men...
0: Exakt precis sådär, ja. Så det är en annan intressant grej. Om jag säger sömnklinik, vad får du för bilder i huvudet? Liksom? Vad får du för stämning i huvudet? Så, en sömnklinik.
1: Ja, men då tänker jag sådana här noder som man sätter fast på huvudet och man är uppkopplad till massa sladdar, ja, och liksom, ja, att man riktigt ska analysera hjärnvågorna,
0: ja,
1: och sådant.
0: Ja, lite sådär stillsam sövande,
1: ja,
0: vibbar får jag i varje fall. Och det här är helt fel. Åtminstone om det gäller Tammerfors. Nej, det här är inte kinkig sömnklinik. Utan istället, läser jag också i Aamulehti, i Tammerfors så får man allt oftare kalla på säkerhetsvakter till sömnkliniken i stan. Och det finns till och med en lapp på väggen där man har satt upp att säkerhetsbevakningen på sömnkliniken har höjts.
1: Varför det?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Det tyckte också Aamulehti. De har talat, de är anställda vid den här sömnkliniken. Det måste ju vara Tammerfors universitetscentralsjukhus. De vill vara anonyma, men... Och det är lite kryptiskt allting, men om den här artikeln alltså berättade att tydligen det verkar som att det finns många sömnapnépatienter som går på något vis bananas på den här kliniken.
1: Okay.
0: Två gånger i veckan vid sömnkliniken i Tammerfors så har man vad man kallar för materialutdelning.
1: Okay.
0: Och det är under de här materialutdelningsstunderna som det tydligen kan bli alltså väldigt stökigt och rörigt. Och de här anonyma anställda berättar att patienterna beter sig illa när de inte får vad de vill ha.
1: Alltså vad är det de delar ut då? Liksom, sömnpiller?
0: Ja, men det låter ju som droganvändare med abstinens. Men det här är alltså sömnapnéklinik och så här. Och det som de vill ha, alltså, jag läser vidare då. Man ska gå dit för att byta då grejer till sin CPAP-maskin.
1: Okay.
0: Du vet, den här som man har på sig, ja, om man har sömnapné, ja, och får hjälp med att få in syre.
1: Som man ser ut som någon skiffy-någonting.
0: Exakt, ja. Skiffy från 70-talet,
1: ja,
0: mind you. Och man ska då, dels ska man byta filter på den här CPAP-maskinen några gånger i året, eller flera gånger i året. En gång i året så ska man byta ut hela masken och den där slangen och så här. Men tydligen verkar det vara så, vi tar med för sömnklinik, att det är patienter som kommer dit med en trasig sömnapnémask allt för ofta, och säger sånt i stil med att katten har bitit sönder den och så här. Och då säger man från sömnkliniken, vet ni bara, att vi ersätter de här bara en gång i året. Att nu får du betala själv det här, och en sån här mask kostar 200 euro.
1: Okay, ja.
0: Och det är där så det tydligen blir sån kris vid sömnkliniken, och patienterna blir så arga att man måste sätta upp säkerhetsvaktskyltar och kalla dit säkerhetsvakter och så här. Just sen slår det mig i och för sig att om jag skulle gå upp i säg en boxningsring, det skulle ju gärna möta alltså en sömnapnepatient då. Mm. Det kan ju inte vara allt för svårt att tackla ner, vet du.
1: Man tycker ju inte att de borde ju inte ha det, vara i bästa form på något sätt, ha det här starkaste motståndet.
0: Nej, precis.
1: Men nu är det ju en hel del pengar det där, om du säger att det kostar så pass många liksom.
0: 200 euro för att byta det där, men alltså varför är det med Tammerfors och sömnen, alltså om de har sönder flera masker i år?
1: Jag säger att katten
0: har bitit.
1: Nej, alltså jag fick bara fler och fler frågor desto längre du kom med din berättelse. Så egentligen ingenting blev klarare.
0: Nej, men mediet läge om Tammerfors blev klarare.
1: Jo, så det är helt klart att vi behöver skicka någon, tror jag, någon reporter dit och undersöka, för där pågår några underliga grejer.
0: Oja.
1: Simply Red, Sunrise.

0: About Them Time tycker Lizzo. Har du, Joakim, någonsin tänkt på att nu för tiden så man behöver inte leva för att synas i film och tv mer? Att vi lever i såna tider nu.
1: Man behöver inte leva, vill du utveckla det här lite?
0: Att du kan vara död och du kan ändå vara med i en film, du kan vara med i ett spel, du kan synas där, du kan ha repliker.
1: Mm. Alltså du menar som såna här avatarer?
0: Ja, men inte bara det, utan det kan vara alltså med hjälp av AI förstås, men det här är ju någonting som man har gjort på många olika sätt genom historien. Så länge som media har funnits så har man ju kanske kunnat göra dockor och sånt. Men till exempel ett exempel som jag tänker på är den brittiske skådespelaren Ian Holm. Så han dog år 2022. Han är känd bland annat från, han är den här i Lord of the Rings. Så ja, okay. Han Bilbo Baggins, den här äldre versionen.
1: Okay.
0: Ja, så därifrån är han bland annat känd.
1: Ja.
0: Men senast år 2024 så var han med i en film.
1: Fyra år efter hans död. Jo. Varför var han med i en film då?
0: För att Alien-filmen, den här senaste Romulus tror jag den heter, om inte jag minns mig, den kom ut år 2024. Och man ville ha med honom eftersom han hade spelat en karaktär då i en av de här tidigare Alien-filmerna som kom ut då 1979.
1: Okej, okay. Det första liksom. Då.
0: Ja okay. Och då tänkte man att men han var med då. Att...
1: Men vad då ville han? Har man dött så har man dött.
0: Det ska man också tänka, men de fick alltså då förstås lov från han arvingar, vad man ska kalla det.
1: Ja.
0: Så de sa att jo, okej. Okay. Men hans röst var faktiskt inte, för att hans röst finns ju inte mer. Så man kunde lösa det, hans ansikte och på något sätt, jag vet inte. Så,
1: alltså hade man en skådespelare och spela honom i typ en sån här green screen direkt och sen klistrade du på hans face då?
0: Alltså nu är jag ju inte så här filmtekniker egentligen. Men alltså,
1: kan för du bli?
0: Kanske jag kunde bli, för att den här karaktären, den, no, spoilers, sitter och är avhuggen från nedre delen, alltså benen är borta.
1: Ja.
0: Och han är då
1: De lämnar man i graven.
0: Han är ju någon så här typ av vad man sa, android-robotar, människorobotar.
1: Ja, okay.
0: Så han sitter, och då, det ser nog ut som hans ansikte, men det är gjort med någon typ av hybrid mellan fysisk maskering på en docka och sen animering och så här. Det är ganska coolt egentligen.
1: Ja, det gjorde, jag vet att man gjorde en dokumentär om en kock som hade dött som hette Anthony Bourdain. Jag vet inte om du kommer ihåg. Den kända amerikansk kock som gjorde en massa sån reseprogram och sådär. Mm. Sen gjorde man en dokumentär om honom, och då blev det jättemycket tal om, för att han var själv speaker i den här dokumentären. Och han hade dött alltså 4 år innan också typ och sådär. Och då var det just tal om det här att hur långt ska vi pusha det här AI? Att nu väcker man hans röst från de döda för att spika sin egen dokumentär. Och nu alltså så tar man också och väcker upp alltså, så här vill jag ha Marilyn Monroe som har dött i en film, så nu är det bara AI skapa henne och göra en ny film. Det här är inte cool det här.
0: Nej, jag tycker
1: jag.
0: Det är lite skämmande, men det här, och inte bara i filmer utan också i spel, för att hiphop

0: artisten, poeten Tupac Shakur, rapparen.
1: Så, West Coast.
0: Ja, sköts ju i september 1996, så det är ändå ganska länge sedan.
2: Det är 30 år sedan.
0: Jo, tack för att du påminner mig om att jag har fyllt 30. Så han har nu återuppstått som en karaktär i ett spin-off-spel till den här spelscenen Yakuza. Och varför Tupac är med i Japan under början av 1900-talet, det är lite oklart egentligen varför han är ens med där. Men det här öppnar ju upp frågan. Kommer AI-genererade skådespelare att helt enkelt ta över marknaden? Mm. Behöver vi mera något mänskliga skådespelare? Alla kan vara AI.
2: Va? Ja, AI ska inte ha 10 miljoner för att vara med i filmen heller, utan AI gör väl det gratis? Antagligen.
0: Det gör de helt gratis. De vill inte ha en vacker husbil där på gården som de ska vara i och pausa i eller dusch och massör och allting. Utan de säger 0 euro, ge mig lite vatten.
2: Ja. Nej, det här är inte bra.
0: Men den här frågan ska alltså spelpanelen ta sig an.
1: De här stolarna är helt omöjliga att sitta i.
2: Ja.
1: Man måste sitta blickstenar.
3: Och varenda jävla stol.
4: Sitt som tigern.
3: Jag skulle säga som de kristna barnen i kyrkan.
4: De svenska barnen?
3: Nej, de kristna barnen. Ja. Det klipper vi bort.
1: Summer Games Fest var just här och de presenterade massa spel och massa roliga saker. Men en sak som vi inte har sett förut, eller kanske inte så mycket så att vi har pratat om det, är att i ett av de här spelen, ett nytt Yakuza spin-off-spel från här Ryogo Gotaku-studion, ägs av Sega. De hade en trailer, en sån här cast-trailer där de då presenterade alla skådespelare. De har alltid ganska stora namn i sina spel. Och även så är det här spelet väldigt många stora asiatiska skådespelare. För de här spelen spelar sig i Asien, men det finns också några amerikanska. En annan som var med där var Snoop Dogg, som kommer att göra en roll i det här spelet, som utspelar sig i någon, för ett tag sedan, så att säga, någon gangstertid.
4: Ja, mellan 1915 och 1965. Ja.
3: Det är ganska stor gaffel de har där på tiden.
4: Men varken Snoop Dogg eller någon annan
1: levde här på den sidan, så alla karaktärer. Men det som sen höjde ögonbrynen ganska rejält var att den stora överraskningen i den här trailern, som den, de kommer till svart och så blir det en dramatisk paus och så visar de den sista skådespelaren som är med i spelet, och skådespelaren är rapparen Tupac Shakur.
4: Senast sedd som hologram 2012, och före det då han blev dödad någon gång på 90-talet.
3: I slutet på sommaren 96, så snart 30 år sedan.
1: Ja, så han har ju varit död ett tag, så han kanske
3: en liten stund, ja.
1: Roterar väl som en träsvarv kanske där nere i graven, om den ens finns kvar efter all den här tiden. Den här människan är verkligen stendöd. Så på det sättet han är inte så nyligen, det är inte too soon kanske. Och som du säger, han har medverkat som hologram och grejer. Och då har liksom de här som äger rättigheterna då till hans avliknelse, hans estate som det heter då i USA, som består av släktingar och jurister säkert, har då godkänt det här och sålt hans liknelse till Sega, som då får göra spel med honom som en skådespelare som då spelar en karaktär. Och det här är ju jättesjukt. Det är min första reaktion.
3: Man blir ju lite mållös, faktiskt.
4: Kanske lite. Och konstigt val. Skulle jag bara, alltså så här, av alla människor som är döda.
3: Så väljer ni Tupac Shakur att vara med i en Yakuza spin-off?
4: Som utspelar sig senast 1965.
3: Ja.
4: Men det är ju inte första gången som sånt här har hänt. Jag tror att första gången någonting sånt här hände var i en av de här Star Wars-filmerna.
1: Ja, Peter Cushing.
4: Ja, just det. Animerades in dit.
1: Men det är för att han har ju varit skådespelare, en karaktär i gamla. Så ja. Då vill de inte recasta honom. Det är helt... Det är inte heller bra, men det är en annan sak.
3: Det är en mer godtagbar förklaring, tycker jag. En mer liksom lägre hängande frukt.
4: Här är frågan, liksom, vad är det som har lett till det här beslutet? För att jag tror att det var i samband med den här...
1: Cha-ching, pengar.
4: Ja, men pengar men pengar är ju den sannolika orsaken. Och det är ju helt briljant, för att nu sitter vi här och pratar om Stranger to Heaven, som inte ens har kommit ut, för att där är bland annat Tupac med. Men en del av mig undrar om det också är så här att de har bokat Snoop Dogg och så har han varit så här, kan vi ha Tupac med? För att i samband med, jag tror det var i samband med det här
1: avslöjande. Ja, han gick upp på scenen och pratade om det.
4: Ja, så hade han någon konsert där som inleddes med

0: med att vad som jag tycker, de här nyheterna har inte kopplats ihop för att musiksajter skriver om ena saken och spelsajter om andra. Men så inleddes någon slags så här minikeika med att han hade en animerad Tupac som typ sa att jag är stolt över dig. Dog. Så jag undrar om det är något så här också Snoop Doggs obearbetade trauman som får liv här i det här spelet. Men alltså, jag tycker att om nu alla inblandade är någorlunda okej med det här så...
1: Isn't there somebody you forgot to ask, Simon?
2: Det är svårt att fråga någon som har varit död i 30 år.
1: Det där är min liksom förutfråga här. Att, ja, nu alla här är nöjda och döda människor säger inte så mycket. Men liksom, skulle du vara okej med att nu är du kulturredaktör här, så om 20 år efter din död här, då gör jag ett spel då du bara, inte vet jag, kissar på kultur. Ja. Nej, men så här, och sen var jo, men din mamma eller dina barn sålde rättigheterna, ja. Det är fine.
0: Alltså frågan är ju om Tupac själv skulle ha gått med på det här. Det är ju lite, det kan man ju diskutera. Men det finns ju en slags, någon slags sån här tidsspann som vi nu helt klart tycker att borde förlöpa, för att inte klaga vi på om Napoleon eller Kleopatra är med i något tv-spel. Så är det att
1: de fanns ju på riktigt. Ja, jag förstår vad du menar, men liksom, det är inte som att Napoleon spelar Kalle detektiv här.
2: Napoleon is Fiddler.
1: Det skulle vara så sjukt.
0: Sant, så det är inte faktiskt den samma sak. Det skulle vara jättekul om man skulle rätt tv-spel där Winston Churchill spelar typ
1: Jönssonligan. Jönssonligan.
0: Det skulle vara en bra dynamik.
2: Tips och Remedy som brukar göra ganska out there spel, så där har ni koncept.
1: Ja. Och det är liksom, min stora oro här är att okej, nu har de liksom öppnat floodgatesen för att vem som helst kan vara en karaktär för någon annan. Att vad händer med framtiden skådespelaryrke? Inte för att jag brinner för det, för jag är en skådespelare, men nog kanske blir lite tröttsamt sen med tanke på att vi återanvänder allting och helt plötsligt så är din roll bara okej, men du ska bara vara så här kroppens rörelser för Tupac.
0: Absolut,
1: i de här kommande
0: filmen. Eller om Yle plötsligt skulle klona den här nyligen avlidne nyhetsankare Arvi Lind, och så skulle det bara vara han som läser, AI han som läser nyheter för evigt. Nu kan man fråga sig att vad händer liksom, att med uppskattningen för folk som lever nu och jobbar med det här. Nostalgihysterin är ju också en bidragande faktor här.
1: Ja, men vad mörkt det är liksom. Om jag säger, hej, om jag vill bli skådespelare, mitt drömjobb är jag vill spela Grand Moff Tarkin.
0: Ja.
1: Nu när Peter Cushing är död. Och sen så, nej men vet du vad? Vi är bara AI-genererar honom lite kökigt. Och så
0: you're not gonna believe this.
1: Ja, det är nog ganska så här, jag vet inte. Men det är just den här nostalgin och att vi gör aldrig någonting nytt nu för tiden. Vi spelar alla gamla säkra kort, och jag kan tänka mig att det finns ganska många saliverande chefer på många ställen som är så här, vaha, man kan göra så här. Inte behöver vi riskera en ny skådis, vi kan ta fram den gamla.
0: Sen är det så att Tupac är inte den enda döda skådisen, om vi kallar honom för det, som är med här. Också en sån här legendarisk japansk skådis som heter Bunta Sugawara har en roll. Och sen så är det väl ändå, jag tänker mig att majoriteten av dem som spelar i det här spelet lever kanske ändå.
2: Så du tänker att en viss kvot med döingar är helt okej, de största delarna.
0: Jag hatar att vara liksom en skyll för big gaming nu, men jag tycker på något sätt att jag har ändrat mig. Jag började med att säga att varför just han, men nu inser jag ju att det är ju nog, jag tycker ju nog det är jättebriljant. För att, never let them know your next move.
2: Ja, men det låter ju som att Snoop Dogg skulle ha lobbat för det, för han är ju en... Han kan ju komma fram med vad som helst.
0: Men vad är det för spel då? Är det någon first person shooter eller liksom...
1: Man går, jag vet inte om det här, det brukar vara tredje person och sen går man oftast runt och slåss väldigt mycket med händerna.
0: Okay.
1: Så lite som ett beaten up i Japan. Okay, okay. Man går runt och slåss och så löser man någon mysterium eller brott. Här verkar de vara gangsters. Jag har inte riktigt satt mig in i spelet.
0: Jag undrar vad man ska göra med Tupac. Han såg ut i den här trailern som att han var i ett badhus.
1: Ja, han kom och så svajade lite som han var full.
2: Kanske man ska bada bastu med honom.
1: Och nej, är det Big Kai som roterar allt tillbaka till att vi ska bada bastu?
2: Alla konspirationsteorier kan man spåra till Vörå, menar du?
1: Ja.
3: Du har lyssnat på Spelpanelen med Björn Karlsson, Simon Karlsson och mig, Ida Rislaki.
4: Mr. International!

0: Många människor undrar hur vi hörselskadade och döva klarar av vår vardag. Kan vi köra bil? Kan vi vara med i så kallat vanligt idrottslag? Och det får du veta i mitt sommarprat. Jag heter Magdalena Kintopp-Hucka och jag är din sommarpratare idag.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Banjon spelar i bakgrunden och låten heter också The Banjo Song och den framförs av Mumford & Sons.

0: Vega eftermiddag lyssnar du på med Andrea och Joakim. Och det ska handla om konst i hotell. För jag vet inte, jag tycker att när man bor på ett hotell, speciellt om det är kanske lite utanför någon tätort, lite längre ut på landet, så kan det finnas ganska underlig konst. Men det här är kanske någonting som inte kommer vara så vanligt mer. Det håller kanske på att bli en del av det förflutna. För det har blivit mer accepterat för yrkeskonstnärer att vara med i utställningar på kafén och också i hotell. Fanny Tavastila, hon har skapat ett sånt här utställningskoncept. Det här finns på Hotel Runo i Borgo och sen Emilia Kannosto så kuraterar roterande utställningar på konsthotellet Ax i Helsingfors. Vi har skickat ut vår reporter Anna-Sofia Nylund för att prata med dem om skillnader mellan ett galleri och ett hotell, hur det är att ställa ut sin konst på vardera och också om hur man anpassar en konstutställning just till ett hotell.
1: De här utställningarna är alltså uppbyggda så att det är två utställningar per år och det är alltid sex konstnärer som medverkar i varje utställning och som jobbar då i lite olika teknik. Och jag tycker att det var så jättefascinerande att se att hur de sen för dialog med varandra och det kan vara antingen via tema eller material eller bara någon liten känsla. Och den här nuvarande heter då In the Presence of Summer.
2: Att hotell har någon form av konst på väggarna är vanligt. Men ofta är det någonting massproducerat och generiskt. Men nu har äntligen kvalitetskonsten intagit flera hotell och kaféer. Bildkonstnären Fanny Tavastila är kurator och den som har skapat utställningskonceptet på Hotell Runo i Borgo.
1: Många av konstnärerna använder en ganska så här långsam teknik. Och jag tänker att den skönjer man så här kanske att i det där ena vibrerande livslånga ögonblicket är någonting som kommer fram också via det här sättet att arbeta. Att man ser att någonting i det här högtemposamhället får ta tid att göra.
2: Men du är ju själv också bildkonstnär och du har ställt ut på både gallerier och café, hotell. Vad tycker du är skillnaden?
1: När den största skillnaden, eller en stor skillnad, nu vet jag inte om det är den största, är kanske att om det är ett hotell eller ett café eller ett icke-traditionellt galleriutrymme som samtidigt är någonting annat så stannar folk ganska länge. Så de är med de här verkena väldigt länge och sen kan det att just i sådana utrymmen så kanske det finns musik i bakgrunden eller det finns pratsor och folk diskuterar. Så jag själv upplevt att då när jag är här i de här utrymmena rör mig och jobbar så kan man höra att folk jättelivligt också diskuterar konst. Och så vågar säga på ett annat sätt att vad man själv känner eller tycker. Man ska att det här är jättebra. Tycker du? Eller varför? Många har nämnt att den här känslan att man borde veta någonting innan. Så den finns inte här.
2: Emilia Kannosto kuraterar en roterande utställning på designhotellet Ax i Helsingfors. Där finns också en fast utställning och inredningsdesign signerat formgivaren Stefan Lindfors. Därför är det mycket att tänka på när hon arrangerar en utställning i utrymmet.
3: Viktigt är att du tänker på utrymmet, hur det samspelar med konsten. För att det finns ju jättemycket detaljer i utrymmet som man måste fundera hur de passar ihop och att konsten kommer fram tillräckligt mycket och få synlighet samtidigt att den passar med inredningen och utrymmet blir en trevlig ställe att vistas i. Konsten får gärna vara utmanande att se på och intressant, men den får inte vara bortstötande så att den som kommer hit så tycker att någonting är obehagligt att se på eller ger en dålig filis.
2: Hur ser du själv på skillnader mellan att ställa ut på ett hotell och ett galleri?
3: Jag känner som att hotellet är kanske ett enklare ställe och mer avslappnat utrymme att ställa ut. Människor kan också få vara nära konsten utan att känna att det är så kallt det där utrymmet. Att man kan sitta till exempel bredvid sin favorittavla och arbeta. Man kan sitta med sina vänner på ett glas vin och man ser all konst omkring sig och man kan ha jätteintressanta diskussioner. Att det är lite annat än att gå in på ett galleri och känna som att man måste vara på ett visst sätt och sen gå ut. Att, att det känns som att det är mer ett sånt här varmare utrymme.
1: Ett av mina favoritminnen som jag var med om var två som satt alldeles skilt och så började de på något sätt närma sig varandra och liksom genom konsten. Och sen så slutade det med att de spenderade hela kvällen tillsammans. Så jag tyckte att det var på något sätt jättefint. Ja, på så här finstilta sätt så förde konsten dem samman.
2: Jag har en sån på något vis uppfattning också från att jag själv studerar på Bildkonstakademin att för en yrkeskonstnär att ställa ut på ett café eller ett hotell så att det på något vis klassades som att det kanske är någonting man gör i början av sin karriär, att det är lite så här ofint. Men är det här någonting som har ändrat eller hur ser du på det här?
1: Nej, jag tror, ja, kanske det lite har ändrat, men jag tror framförallt att det är någonting som vi yrkeskonstnärer själv kan ändra på. Ett verk är ett verk oberoende var det ställs ut, vad omgivningen är, så har det ett budskap, det har någonting, en styrka i sig. Det finns så jättemånga jätteduktiga konstnärer i Finland att på något sätt hitta ställen och skapa utrymmen var de får plats. Mitt allra första utställningskoncept var på Förbarn 9 på Nylandsgatan. Det är för över 15 år sedan. Så då var det ändå, just som du nämnde lite, den här stämningen av att kafén och kanske då när man första eller andra åren när man studerade kunde man eventuellt tänka sig. Men då kom jag att jag tänkte direkt att nej, den här och den här och den här. Så det var från början också. Likasom som då på Runo och nu på St. George, så på något sätt viktigt att konsten är stark i sig och den kan vara var som helst, men den kan också vara jättegivande i ett utrymme där folk rör sig och en del av deras vardag.
0: Där hörde vi reporter Anna-Sofia Nylund som pratar med Fanny Tavastila och Emilia Kannasto. Utställningarna på Runo i Borg och Axi Helsingfors, de pågår hela sommaren. Man kan också besöka dem utan att vara hotellgäst, så du behöver inte ha ett rum och visa upp någon nyckel för att få beundra konsten där, utan det är bara att gå in dit. Och jag tänker att allmänt i Finland, vi har väldigt mycket allmänna utrymmen, om man säger liksom lokaler där alla får röra sig, och många av dem kunde ju faktiskt kanske må bra av lite mer konst. Jag tänker att till exempel när har man senast gått in på ett postkontor och tyckte att oj, här var fint, kanske man skulle kunna se om man skulle kunna få lite konst på sådana ställen också.
4: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Ja, nytt avsnitt av Naturväktarna ska det alltså bli ikväll. Och ifall du har svårt att hålla dig ända fram till dess så kan jag tipsa om att vi faktiskt kommer att köra in en litet reprisklipp från förra veckans. Jag kan berätta att det handlar om måsar och underligt måsbeteende. Så ifall du tänker att det här är något som skulle intressera så rekommenderar jag att du lyssnar här. Ja, det blir ungefär om en timme kanske så ska vi få höra det. För nu är klockan 2:05, och det betyder ju att det alldeles snart är dags för en nyhetsuppdatering här på kanalen. Vi ska få det nyaste från Finland och världen. Och före det så ska vi ännu hinna lyssna på Sommarbarn. Det är tillsammans med Eva Dahlgren.

19, en låt för min tid, den är från 1981. Eva Dahlgren alltså. Och ett av de sommarbarnen i stad som är här mest hela sommaren, det är jag, Andrea, här i Vega eftermiddag tillsammans med Joakim. Och vi är tillbaka alldeles snart. Nu kommer Ellen med nyheterna.

Klockan är 2 och det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. I Spanien har över 200 personer dött den här veckan till följd av den pågående värmeböljan. I fjol registrerades närmare 4 000 dödsfall som kunde relateras till hettan mellan mitten på maj och slutet på september. Det var nästan 90% fler än under året innan. Fastlandsspanien har den här veckan noterat de högsta medeltemperaturerna på över 75 år. Också på närmare håll i Sverige så går Sveriges meteorologiska institut SMHI ut med en orange varning på svenska östkusten för temperaturen går uppemot 35 grader på flera håll där under dagarna framöver. Idag påverkas omkring 100 miljoner europeer av en hetta på uppemot 35 grader. I Sverige går staten in för att stödja byggandet av ny kärnkraft. Regeringen och Sverigedemokraterna undertecknar idag ett avtal om saken. Statsminister Ulf Kristersson beskriver avtalet som historiskt. Reaktorerna är tänkta att tas i drift i mitten på 2030-talet. Här hemma fortsätter priset på lägenheter att sjunka. Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i maj med 3% i hela landet jämfört med ett år tidigare. Det här visar Statistikcentralens förhandsuppgifter. Prisfallet var störst i Vanda, där sjönk priserna med över 7% och i Esbo, där sjönk priserna med nästan 5%. Nicolas Elomaa blir ny riksmedlare. Statsrådet utnämnde honom idag för en 4-årsperiod. Elomaa är juristkandidat och han har tidigare arbetat inom bland annat arbetsmarknadsorganisationer med intressebevakning inom arbetspensionsbranschen och inom finansinspektionen. Nicolas Elomaa efterträder Anu Sajavaara som riksmedlare. Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen. Totalt ska Soite spara 11 miljoner euro per år. Förhandlingarna kan leda till att 110 personer sägs upp. Förutom uppsägningar kan en del av personalen permitteras och vissa heltidsjobb kan ändras till deltidsjobb. Välfärdsområdets senaste samarbetsförhandlingar avslutades i maj och då togs beslutet att ett tiotal personer sägs upp. Finländare irriterar sig mest på skräp i naturen, krig, själviskhet och telefonförsäljare. Det här visar en färsk studie som kommunikationsbolaget Tekir har låtit göra. Pensionärer är den mest irriterade gruppen i Finland. De retar sig på krig och skattesmitare. Studerande blir däremot irriterade på högerpolitik och att artificiell intelligens används på jobbet. Trots att många finländare blir irriterade i vardagen uppger ändå nästan 90% att de är lyckliga antingen hela tiden eller då och då, enligt forskningen.

0: Franz Ferdinand och Take Me Out. Du lyssnar på Vega eftermiddag med Andrea och Joakim. Och vi ska examinera våra hjärnor lite nu, tänkte jag. Mm. Om jag frågar Joakim dig så här, vad är ditt mest intensiva minne? Och då menar jag inte bästa och inte tidigast, utan det som känns som ett slag i magen.
1: Ja, du frågade mig om det där tidigare. Jag behövde tänka en sekund. Okay. Så kommer jag ihåg det. Det här skedde, jag tror att jag var 6 år gammal ungefär. Jag får en 5-markssedel av min fammo. Med instruktionerna, du får inte köpa karameller för alla de här pengarna sen. Spola framåt 1 minut när jag springer iväg till närbutiken och köper sådana salmiaksmärkare för 5 mark. Och det blev en jättestor vit påse på den tiden. Den tar jag tillbaka till mitt rum som jag delar med min lillebror, gömmer den under madrassen och går och nallar ur den med jämna mellanrum och lever livet, ska jag säga dig, Andrea. Tills kanske 1 timme senare, 2 timmar senare, när jag igen ska gå och ta några under madrassen och den där påsen är borta. Och jag får veta att min lillebror har snitchat åt mina föräldrar att jag gick och köpte karameller för hela det. Och den där känslan när jag förstod hur det är att bli sviken.
0: No,
1: den,
0: jag det, ja.
1: Den bär jag i mig. Och det var den första jag tänkte på när du bar mig. Så det minne har jag. Har du något motsvarande?
0: Alltså, jag har försökt lite komma på någonting. Men,
1: du kommer inte på någonting?
0: Jag kommer inte på någonting.
1: Alltså, du förtränger allt
0: igen. Jag förtränger allt, men okej. Men jag allmänt konstaterar att jag har ett jätteroligt minne. Okay. Jag vet inte om det är morgontur eller vad det är. Men jag minns ungefär inte alls någonting vad jag gjorde igår.
1: Nej, okay.
0: Men när jag tänkte på något så här intensivt, så jag landade inte riktigt lika långt bak som du. Nej. Sådär 1800-talet. Så, jag tänkte på kanske några månader sen eller någonting, kanske jag är arbetsskadad. Jag höll en sändning och så typ satte jag på en låt och så kom det ingenting.
1: Nej, okay.
0: För det minns man också väldigt tydligt när det händer någonting som man är såhär oj nej.
1: Ja.
0: Och det är dit jag vill komma, för att man har gjort nu forskning på minne. Det här är vid University of Sydney. Man har publicerat de här resultaten i Journal of Neuroscience. Och man kommer fram till att det som vi minns allra bäst, så det är någonting förvånande.
1: Jo.
0: Att när någonting hände som man inte hade förväntat sig.
1: Nej.
0: Och det känns ju ganska på något sätt naturligt.
1: Överraskningar,
0: och, exakt. Och det här har man då kommit fram till, den här forskningen, genom att man hade en massa testpersoner som skulle titta på en skärm och så ploppade upp några prickar där. Och då kom man fram till att det mest intensiva minne så skapades när den där pricken hoppade upp någonstans där de här testpersonerna inte hade förväntat sig att den skulle hoppa
1: just det,
0: upp.
1: Ja, okej, logiskt.
0: Då frågar man, varför är det här viktigt? Varför, det känns ju så naturligt att Men vad man kan göra med den här forskningen är att vi, i vårt huvud så vet vi nu att hjärnan, den kan göra så att den riktar energi, den riktar mera energi för att ta in allt mer sensorisk information vid överraskande händelser. Det betyder att när det händer något överraskande, du minns dofterna, du minns kanske hur skon klämde just då, ifall det var något sånt som hände då.
1: Ja.
0: Och då är det intressanta egentligen motsatsen. Nämligen att när det händer något som du hade förväntat dig att det skulle hända, så då minns du inte så jättebra. Nej. Du registrerar inte så jättemycket detaljer, för att din hjärna är i så här energispararläge. Ja.
1: Och då, Andrea, om vi tar dig som exempel, då, du säger att du minns inte vad du gjorde i morse.
0: Mm.
1: Det betyder att du behöver mera överraskningar i ditt liv.
0: Ja,
1: det här blir ju konklusionen då, att du lever så stillsamt så att liksom du borde få mera sådana chocker varje dag, eller hur?
0: Ja, men,
1: gå i lite fällor, möta farliga djur.
0: När man trampar, du vet, när man missar ett trappsteg när man är på väg ner.
1: Precis sådana saker. Ja. Och sen säger de ju också hur man ska hålla sin hjärna alert så länge som möjligt. Så det är bara små saker som att gå en annan väg till jobbet. Bryt dina rutiner så att du lite överraskar dig själv. Och det stämmer ju bra med den där undersökningen som du återger också.
0: Exakt, för din hjärna uppdaterar sin processeringsmodell.
1: Ja,
0: när det händer. Och det här tycker jag är så intressant.
1: Ja.
0: Att vi behöver det här för att din hjärna ska fortsätta på något sätt få den här modellen. För att den ska kunna spara energi senare, så tar den nu smällen. Okej, vi tar in all info nu, så senare behöver vi inte gör det. Men det, alltså, man lär ju sig av sina misstag. Det är ju det som är kärnpunkten här.
1: Jag skulle säga vissa lär sig av sina misstag. Sen har jag en känsla av att det finns många som inte gör det, utan gör det samma misstagen om och om igen.
0: Det är kanske de som borde studera systemet.
1: Ja.

0: Måns Zelmerlöw är det som är on his way, på väg alltså. Och jag tittade just igen på listan för Allsång på Skansen och insåg att han är inte med där, kanske för första gången någonsin, känns det som.
1: Så. Alltså det var ju lite skandal med honom då i årskedet när hans fru lämnade honom och hintade lite om att det har varit våldsamt där hemma och så här. Och sen blev han ju arg när han var med i Melodifestivalen.
0: Ja, han har försvunnit lite ur den här allra på något sätt första raden av svenska kändisar här under senaste tiden.
1: Och han var ju så guldgosse före det.
0: Ja.
1: Han var länge dessutom.
0: Han var som Sveriges Guy nästan.
1: Precis det.
0: Nå ja, jag hoppas du har en riktigt trevlig torsdag eftermiddag på gång. Kanske du är ledig, kanske du ligger i hängmattan. I så fall är jag väldigt avundsjuk på dig, för det gör vi inte alla. För vissa, de jobbar hela sommaren och de jobbar konstant helt enkelt. Men om du ligger i hängmattan och tänker att man skulle ju kunna jobba, så då har jag just nu en grej för dig här. För att vi har Peter Fallund som han har sökt upp människor på sina jobb. Och då får de berätta vad de håller på med på jobbet. Så att du inte behöver sakna din arbetsplats allt för mycket under semestern. Och idag så är det målaren Jonas Wingård som vi ska få höra av. Han har provat på olika andra. Han har jobbat med annat. Han har jobbat inom restaurangbranschen bland annat. Och nu alltså landar som målare.
2: Ja, man blir nästan lite vördnadsfylld när man kommer in i såna här gamla fina hus. Det här speciella huset, det finns allra längst ut mot Brändebro, har adressen Kyrkoesplanaden 1. Och det är här jag träffar Jonas Wingård. Hallå där.
3: Hallå, hallå.
2: Det ekar lite här nu också till och med där vi står, för att du är här och målar två rum här. Här har vi då... Ja, är det man tror ett vardagsrum det här, eller vad ska det kunna vara?
3: Ja, är väl nog här ju, i modell större.
2: Och den har en fin krona som vi får ljus av.
3: Ja.
2: Och sen har du också satt dina händer på ett, antagligen ett sovrum där längre bort. Men vi ska prata lite grann om det här, ditt arbete som målare. Om vi nu ska börja där då, att, hur blev det för dig?
3: Ja, nej, jag känner mina chefer från förr, och så ringde jag imorgon på väg hem från nattskift och frågade om de hade arbete. Och här fick jag börja på med som över sommaren bara, men då ville de lära upp mig, så här har jag fortsatt med i 15 år nu.
2: Ja, och vad är det då i det här jobbet som gör att du trivs så bra?
3: Variation, få arbeta med händerna, se resultatet.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Och just det här rummet, det har en fin kakelugn där. Vi vet väl inte, varken du eller jag, om den fungerar, men den finns.
3: Ja, den fungerar. Här har jag frågan.
2: Okej. Okay. Ja, det är ju en sån gammal, ska vi säga, detalj som är fin.
3: Ja, absolut.
2: Den här dagen då, som är en vanlig torsdag, så hur börjar den för dig?
3: Möte med kunden klockan 7, gå igenom vad som ska göras och så... Förarbetet till täcka in golv och listor, och sen börjar man köra på. Här ska jag grundmålas först och sen kommer en ny tapet.
2: Det är ju en sån där ganska påtaglig doft här. Varifrån kommer den nu?
3: Det är oljegrundfärg. Gammal tapet som blir fastmålad. Kunden vill inte att vi ska ta bort den, utan den blir fastmålad och ny tapet satt ovanpå. Mm.
2: Och det här mötet då som du hade nu i morse, så hurdant är det för det mesta? Det var ganska viktigt att ni stämmer av.
3: Ja, nej, alltså inte. Mina chefer har ju varit hit förr och tittat, men man presenterar sig och lite kollar läge, och så ser man ju lite vad är för person man har att göra med på samma gång, så det...
2: Och så antar jag att ni delar lite där då och kommer överens om vad som ska göras.
3: Ja, no, i det här fallet så var ju faktiskt riktigt på i förväg uppgjort allting vad som ska göras, och kunden själv har plockat bort allting av väggarna, så här behöver vi göra den här gången. Men ibland måste vi göra det också.
2: Men det var ju ganska enkelt. Kan vi gå lite hit och titta? Gå förbi den här fina kakelugnen här nu. Och här då, vågar man känna lite?
3: Ja.
2: Att inte fastnar. Hur går du till väga då när du ska göra det från grunden så att det nu blir så bra som möjligt?
3: Nå, egentligen om det skulle vara riktigt bra så skulle den här gamla tapeten ha varit borta i Men nu så blev det ju inte så, så då målade man fast dem med oljegrundfärg. Alla hål där det har varit tavlor etc. så ska fastspacklas sen. Och sen börjar man hänga upp tapeten. I det här fallet där det kommer tapeten kan ju hända i vissa fall att det ska ha blivit målat. Och då har man börjat måla.
2: Ja. Vet du redan vad det blir för tapeter här?
3: Ja, det vet jag.
2: Ja, no, berätta för oss.
3: Jag ska hämta.
2: Ja, här kommer det, ja. Okej, en rulle. Okej. Ja, det blir såna här.
3: Ja, ganska gammaldags egentligen.
2: Ja, det är det nog. Kunden har tänkt till här, va?
3: Ja, det har han nog gjort, för det ska ju passa i stilen med huset också och rummet.
2: Mm. Det är ju som någon växt eller blomma och lite, ja, är det någon pelare det där?
3: Ja, är väl lite diffust i sig.
2: Men det är ett fint mönster hur som helst.
3: Ja.
2: Många som nu renoverar,
3: ja,
2: så här, så gör ju det själv det här målande, i alla fall ibland. Och kanske hellre än bra, eller hur ser du på den saken?
3: No, oftast är det nog hellre än bra. Men man är kanske nöjer sig med att inte behöva vara det allra bästa. Och, är det med att...
2: och så går man och kluddar själv istället för att få ett

0: Vid spackling så använder man alldeles för lite spackel. När man målar så använder man för lite färg så det blir ojämnt.
1: Är det av ren sparsamhet idag eller vad tror du?
0: Ja, man vet inte riktigt hur man ska göra. Det är ju ett siande arbete, så inte var bra första gången jag målar heller inte. Mm. Så är ju övning i färdighet.
1: Ja, vad ska man tänka på då, om du ska ge oss lite råd, om man nu ändå försöker någonstans någon gång måla lite? Vad ska man göra?
0: Man ska börja med att ha rätt verktyg och bra verktyg. Och så ska man använda färgen, ha bara en uppgift och hejt bli måla med. Mm. Man gör någonting med att det sparas i burken.
1: Och när du säger bra verktyg då, så berätta, vad har du själv? Vad måste du ha när du sätter igång?
0: Nå, är ju förstås penslar, rullor, men man ska inte köpa de där billigaste penslarna, för då är det väldigt ledsamt i mål och lossnar en massa hår. Fast det är dyr, bara man köter dem och tvättar dem så håller det flera år. Så investeringen på en pensel som kostar 20-30 euro så är inte så dyr sist i slutändan om man är rädd om den.
1: Och när man nu då har dragit på och är nöjd med sitt arbete för dagen, så hur ska man vårda dem?
0: Helst tvätta ur dem varje gång så inte slippa till tork. Alternativ, lägg dem in i en plastpåse till ett slutande. Eller in i en burk med lock.
1: Men allt ska vårdas.
0: Ja, det är ju verktyg man arbetar med, så man vill ju ha bra verktyg. Det är tråkigt i mål, men har en torpensel.
2: Ja, vi hoppas målare Jonas Wingård har lindat in penslarna ordentligt så att de inte torkar medan vi lyssnar på Queen, I'm Going Slightly Mad.

0: Queen naturligtvis, I'm going slightly mad. Och vi ska ta och fortsätta, vi ska återvända till kyrkoesplanaden i Vasa, för där är Peter Falund på besök hos målaren Jonas Wingård.
1: Och sen då, jag känner ju lite grann, säkert för att jag är ovan, att den här oljefärgen, den är ganska påträngande.
2: Jo.
1: Och lite så att jag får harkla mig och så här. Men hur är det då för dig med det här med farligheterna eller säkerheten så där, och hur mycket måste du veta om de här kemiska?
2: I dagsläget så är de flesta färger som man använder inomhus, och då, det här är lite specialfall faktiskt. Det här använder man väldigt sällan. Men sen finns det ju faktiskt sådana tvåkomponentsfärger och stora hudirritationer, allergier, så då ska det nog vara friskluftsmask och ordentliga skyddshandskar och skyddskläder. Även epoxibaserade saker.
1: Är det här någonting som du nog tänker mycket på, eller?
2: Ja, är vi inte egentligen, för det är så ytterst sällan det blir använt här, eftersom det handlar om egna hemshus. Det annat handlar mer om industrimålning.
1: Mm. No, men vad annat skulle du säga att det är viktigt att tänka på när det handlar om allt detta målande?
2: Att det ska vara roligt.
1: Ja, hur får man det roligt?
2: Ja, men det är väl roligt. Alla vill väl bli målare, brukar de säga.
1: Och kludda lite.
2: Ja. Nej, man ska tänka positivt.
1: Ja. Kan du ha jätte, så att säga, det inspirerande när du håller på, eller är det efteråt som den där belöningen kommer när det är färdigt?
2: Nej, en under arbetets gång. Mm. Och visst är det trevligt att se på en perfekt målad vägg att, och förstås när man får se kundernas reaktioner, wow, vad fint det blev.
1: Den där wow-effekten.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nu har du nog knep för dig då när du, ändå så är det ju lite rutin förstås när du håller på i 15 år och så här, så lång tid som gör att du, jag blir speciellt liksom motiverad så här, sjunger du något eller?
2: Nej, jag kan inte sjunga, så jag hoppar över. Nej, men alltså just det, när man får kundernas reaktion att det är guldvärt, jag tycker om till arbete med folk, tycker om människor.
1: Har det alltid varit så då, eller har någon gång sagt att vad i helsefyr har du gjort?
2: Nej, faktiskt inte. Jag har faktiskt råkat hänga upp tapeter fel, men nog mönster passade, men i fel mönster, så kunderna tyckte så lite roligt ut faktiskt, men de tyckte kanske inte passade i ett barnrum. Det skulle vara medaljonger, men enligt kunden så såg ut som aliens.
1: Men det där löste ni kanske ändå på något vis?
2: Ja, det blev bara ny tapet, så inte har varit några större saker. Mm. Kanske fel färg någon gång i brist på information, men ja, det är sådana små saker här. Det är bara till mål om. Gör om, gör rätt.
1: Ja, en gammal sanning. Så där i stora drag då, om man nu målar sitt hus till exempel, antingen då själv eller med hjälp, så i dagens läge, när är det dags för att måla om ungefär?
2: Utsida, så det beror lite på var man bor. Har du mycket träd runt så här att det är skogigt, så det börjar nästan vara så det 7-10 år, och det börjar nog vara max.
1: Okej, ja, det är ganska sådär snävt.
2: Ja,
1: egentligen.
2: För det är ganska hårda utsättningar med vårt klimat idag. Mm. Ena dagen är -10 och följande +2. Stark sol och regn, allt det så är påverkar.
1: Tycker du att folk är medvetna om det där behovet, alltså kanske högst 10 år innan det är dags?
2: Nej, verkligen inte.
1: Så när du åker hem till exempel till Österhamn, så kan du se många ställen som skulle behöva en.
2: Ja, många ju, de väntar alldeles för länge. Kan till och med hända att man har väntat så länge att något brev har börjat rotna.
1: Och då blir det jobb?
2: Då blir det jobb, ja. Mm.
1: Den här dagen nu då? Kommer du att lalla på här i lugn och ro, eller hur fortsätter den?
2: Ja, det ska målas färdigt, nu grundmålas färdigt, och så ska jag spackla lite där det har varit tavlor och sånt, och sen börjar väl dagen vara slut då.
1: Du har gjort annat också i ditt liv. Du har varit portkär på gamla ärevördiga Astor och jobbat inom hotell- och restaurangbranschen. Om du jämför de här jobben, så är det nu du har hittat hem då, eller?
2: Ja, men jag tycker nog väldigt mycket om till djurmat. Men tyvärr så fick jag hälsoproblem, eller jag har atopisk hud, så jag har lite problem med det, med livsmedel.
1: Det känns säkert i hjärtat det då att, att inte få så mycket som du skulle vilja.
2: Ja, ibland faktiskt. Men jag får ju mat där hemma så. Mm.
1: Och familj har du där hemma då?
2: Ja, fru och två barn.
1: Mm. Och de är hungriga?
2: Ja, åtminstone frun. Barnen är värre mer.
1: De är i den åldern. Och så brukar jag också fråga de här som jag pratar med här i serien Vad gör du på jobbet? Att vad skulle du ha velat bli när du var liten pöjk bara? Vad var ditt drömyrke då?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte haft så stora funderingar angående det. Mm.
1: Så det fanns ingenting speciellt då?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Ja, du jobbar som anställd på en sån här målerifirma. Hur är det med jobbsituationen skulle du säga nu? Det talas ju ganska mycket om att det byggs lite just nu i de här tiderna, men hur är det för er?
2: Ja, vi har arbete. Vi är ju en liten firma, mångsidigt arbete eller flexibla, att det är både nyhusproduktion och renoveringar, att ingen har behövt vara permitterad ännu i år eller i vinter. Sen hur framtiden ser ut så kan ingen svara på.
1: Mm. Och personligen, du har det här, de här två rummen som ska göras färdigt, men vad blir nästa projekt för dig då?
2: Då blir det nog ett nytt egna hemshus, eventuellt i Seinäjoki.
1: Ah, då får man vara beredd att åka dit också.
2: Ja, vi har Vasa med omnejd ungefär 2 timmars körtid från Vasa i vårt område. Vi har kontrakt med några husfirmor.
1: Avslutningsvis, hur ska du sammanfatta, vad är det bästa med att vara målare?
2: Visst, man målar. Det är mångsidigt arbete. Och just att man får ha till ljus med människor och se människors glädje, då blir måla.
1: Färdigmåla.
2: Ja, finns det färg, finns det hopp.
0: Och där fortsätter Jonas Wingård att spackla innan det sen blir dags att måla och tapetsera. Det var Peter Falund som var träffad på honom, och nästa vecka ja, då dyker Peter igen upp på något helt annat jobb. Här har vi Rolling Stones in the Stars, nyaste singeln från deras uppkommande album. 10 juli, ungefär 2 veckor, kommer det Foreign Tongues som blir deras 25:e studioalbum. Det är ni.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
3: För tillfället lyssnade du på Vega eftermiddag med Andrea Wiklund och mig, Joakim Runt. Här tidigare när jag öppnade upp om min barndom, Andrea, så inflikade du att den inföll på 1800-talet.
4: Och
3: jag
4: vet sårad.
3: Jag vill att du ska veta, jag har inte glömt.
4: Okej.
3: Okay. Och därför, för att motbevisa, eller för att bevisa hur jag ändå hänger med min tid, så ska du få följande. Är du redo att veta sommarens trenddrink?
4: Okej, okay, berätta jag.
3: Dirty soda.
4: Okej, så
3: har du hört talas om det här?
4: Det låter ju som att det är limsa på finlandssvenska, ja. med sprit i.
3: Det är gräddig limonad. Idén är den, dirty soda är att du tar din läsk och så liksom, vet du, vad heter det? Alltså, du tunar den, du lagar den till din egen, du skapar din egen soda. Okay. Dua Lipa har frontat mycket med en sån här egen dirty soda. Och hennes version har varit att hon häller saften från en saltgurksburk.
4: Nej!
3: Jo, är du beredd? Okej. Okay. Och sen, förutom att den är saften från en saltgurksburk, så tar man saften från en jalapeno-konservburk.
4: Sådär inlagd.
3: Ja, och det här häller du i diet cola. Och sen lägger du till is. Och så pyntar Dua Lipa ännu glaset med en liten strimlad saltgurka. Hur låter det här?
4: Alltså, olagligt låter.
3: Men det här är trendigt. Och det trendigaste av det trendiga den här sommaren är Dirty Soda Cola. Det här läser jag om nu. Nu ska du få receptet igen. Dirty Soda Cola.
4: Okej, jag skriver ner.
3: Du tar ett glas på 4 deciliter.
4: Exakt, okej. 4 deciliter.
3: Yes, och så fyller du det här glaset nästan till bredden med is. Okej?
4: Okay? Is, okej.
3: Okay. I det här 4 deciliters glaset så häller du 2,5 deciliter cola av eget val.
4: Cola, ja.
3: 2 teskedar limesaft.
4: Okej, okay, ja.
3: 2 teskedar kokossirap juice.
4: Ljus, okej.
3: Okay. Okay. Så blandar du det här. Hur låter det hittills?
4: Nu låter det helt bra. Ja, okay. Jag kan gå med på.
3: Och sen för att verkligen få till en dirty soda cola, så i det här så ska du till sist hälla i 2 matskedar kaffegrädde.
4: Om jag måste, okej.
3: Okay. Långsamt. Och så rör du om så här. Så det inte liksom blandas helt, men så det lite blandas i. Där har du sommarens hetaste drink, Dirty Soda Cola. Alltså, av mig, trendspanare nummer 1.
4: Just det, men alltså jag går med på den här andra. Det kan jag gå med på.
3: Men vad var det för fel på den här saltgurkssaft?
4: Alltså
3: jalapenosaft.
4: Kriminellt, om någon närmar sig mig med en sån och så här vill du ha, jag kommer att dra den personen inför rätta. Alltså.
3: Ja, okej, okay, men du kan inte slåss om Dua Lipa som är världskänd dricker sån här. Så då suck it up, Andrea. Och drick också. Om du vill vara på rätt sida av liksom
4: historien.
3: Historien.
4: Nej, tack.
3: Okej. Okay.

provocerar. Köper drinkar, min tjej står bredvid mig, ser till att vi synkar. Lampor blinkar, ögonkast, klänningen skiner, ser din glöd i natt. Dansgolv, basen vibrerar, när jag ser på dig blir jag röd och generad.

0: Rapparen Petter tillsammans med Linnea Henriksson, se på mig nu. Naturväktarna ska det handla om nu. Man får in mängder till frågor förstås till experterna där. Och ibland kan det gälla något lite så här, kanske underliga djurbeteenden som får till och med experterna att verkligen höja på ögonbrynen. Lisbeth var det som hörde av sig i torsdag kväll förra torsdagen med en sån här fråga.
1: Jag har en sån fråga. Jag mäter med mätspö i havet.
2: Ja.
1: Och jag har fått vänner där av fiskmåsor som har en liten mås. Och när de får små fiskar då av mig, alltså löjor som jag mätar med, så får de åt den här lilla babyn. Men sen hoppar de på den här fågelungen långa stunder. Så varför hoppar de när de har matat det här barnet sitt? Varför hoppar de på den?
2: Ja, den enda förklaringen jag kan komma på är att de vill att ungen ska gå och gömma sig. Att de försöker köra iväg den här ungen så att den ska gömma sig. Åtminstone krypa ner i växtligheten eller bland stenar.
3: Hur ser det liksom ut när den hoppar? Jag får konstiga bilder i huvudet.
1: Den här mamman eller pappan, jag vet ju inte vad det är. Så den breder på vingarna och så hoppar den upp på den här babyn som om den skulle göra barn.
3: Jaha, ja.
1: Och ganska många minuter ibland.
3: Ja.
1: Och det har jag aldrig sett förut.
2: Ja, som ett parningsbeteende.
1: Ja.
4: Ja. Då låter det ju inte som att de försöker chasa undan den direkt.
2: Nej. Då är det nog en fiskmåsförälder med hormonrubbningar som försöker para sig med sin unge.
1: Ja, men den här ungen, den tycker om det. Men liksom, den verkar inte lida någonting. Den får inga ljud och den...
3: Ja.
1: Den går efter det, så går den och dricker lite havsvatten och så fortsätter de sitt liv.
2: Ja, ett mycket ovanligt beteende.
3: Jo, jag tänkte liksom spontant att den här hans liksom inledande, vad heter det, analys liksom skulle ha låtit alldeles liksom kanske vettig, eller så att nu ska du flytta på dig.
4: Ja, gå och göm dig.
3: Jag kan också tänka mig att det skulle kunna, alltså om den bara skulle breda ut vingarna vid sidan om, så skulle jag fortfarande liksom köpa det.
2: Men om det är just ett varningsbeteende.
3: Precis.
1: Den hoppar riktigt på den här rummet med vingarna ute.
2: Ett tydligt varningsbeteende, så det är en avvikande vuxen fågel helt enkelt.
3: Det är förvånande.
2: Förvånande, ja, men sånt kommer till naturväktarna ibland.
4: Ja, ibland blir vi förvånade.
2: Ja.
1: Ja, det var därför jag ringde.
4: Ja, jag förstår det.
3: Ja.
4: För om det här är reaktionen från experterna, så vad skulle inte ha varit från dig, Lisbeth?
1: Jo, det var. Jag trodde att den skulle mörda den ungen när jag såg det första gången.
4: Ja.
1: Men så hände ju inte.
3: Nej, det har man ju faktiskt, inte just kanske fiskmås, men när det gäller siltrut så har man ju faktiskt, det är nog kanske ägg och små, alldeles små ungar, så har man faktiskt dokumenterat att siltruts föräldrar kan äta upp. Men det hängde ihop med de här söderskärs siltrutorna som beforskades väldigt intensivt på 90-talet. Och då var man inne på liksom DDT och liknande som de kan ha fått i övervintringsområden. Så då förstås kan göra liksom, det kan ju rubba hormonsystemet.
4: Ja, att den blir liksom fullständigt överaktiv.
3: Ja, alltså den liksom beter sig helt fel på något sätt.
2: Mm.
1: Ja, jo, den här ungen är nog så stor så att igår så lättade den på sina vingar ungefär 10 cent från en sten.
2: Ja.
1: Så den börjar just flyga.
3: Just det.
1: Hoppas vi.
2: Ja, ett mycket märkligt beteende av den gamla fågeln.
4: Om du kommer att mäta i fortsättningen också och ha de här fåglarna där i närheten, och om de gör det här igen, finns det någon möjlighet att du skulle kunna filma det?
1: Det ska jag försöka.
4: Försök gärna, för det här kunde vara intressant att titta på lite närmare.
1: Bra.
4: Utmärkt. Hör du, tack Lisbeth för en jätteintressant fråga.
1: Tack ska ni ha.
4: Ha det gott. Hej hej.
1: Och hej.
2: Det finns ju ganska många föräldrafåglar, fågelföräldrar bland måsar och tärnor, till och med bland trutarna som försöker, och bland labben har jag sett det här beteendet också, att de, när de upptäcker en fara som närmar sig häckningskärre, så dyker de ner på sin unge som står helt öppet på stranden och jagar iväg den in i växtligheten.
3: Just det.
2: Och jag tänkte att det var ett sånt beteende, men det var det inte alls, utan det var nog ett onormalt beteende.
0: Så alltså från naturväktarna, alltså Hans Hästbacka, Johan Ekros och Joakim Lax. Och har du en liknande eller oliknande fråga, så kan du ju skicka den också själv in till experterna, e-postadressen natur@yle.fi. Och ikväll klockan 19.22, då blir det faktiskt ett nytt avsnitt av Naturväktarna. Nu är det snart dags för nyheter då klockan blir 15. Fram till dess Madonna, Into the Groove.

Dags för en nyhetsuppdatering nu när klockan är 3. Nikolas Eloma blir ny riksmedlare efter Anu Sajavaara. Idag utnämnde statsrådet Eloma till posten för en 4-års

0: för i år med start i augusti. Nicolas Elma är juriskandidat och har tidigare arbetat inom bland annat intressebevakning inom arbetspensionsbranschen och också inom Finansinspektionen. Falska poliser är aktiva på videosamtalsplattformar. Enligt polisens varning så verkar de föregivna poliserna rikta in sig på invandrare i Finland. I videosamtalen försöker de få tillgång till folks bank- eller personuppgifter och hotar de uppringda personerna med avstängning av bankkonton eller med gripande eller utvisning ifall de inte överlåter sina uppgifter. Polisen understryker att man aldrig ringer videosamtal till medborgare och varken polis, banker eller andra lagliga aktörer ber om bank- eller identifieringsuppgifter per telefon eller genom videosamtal. I Kajana så har en mindre olycka inträffat vid Kajanalands brigad. Det var en tändning i en övningshandgranat som i morse exploderade och 23 beväringar utsattes för oljudet och har fått skickas till för att få sin hörsel kontrollerad. Den här olyckan vållade inga fysiska skador åt någon. Försvarsmakten meddelade att explosionen inträffade i ett förråd samtidigt medan utrustning kontrollerades. Alkos kommer i fortsättningen också att på Åland kommer Alko också i fortsättningen att hålla söndag stängt. Det här säger Thomas Vähäkoskela, vikarierande platschef på Åland, rapporterar Ålands Radio.
1: Men vad som kommer i framtiden så vet vi ju ännu inte. Det får vi ju följa med förstås, lyssna på våra kunder på Åland. Ser vi där att folk handlar lite bättre liksom på dagarna i tid. Vi stänger ju också i dagsläge. Skulle vi kunna ha öppet till klockan 6 på Åland, men vi stänger ju klockan 5 redan. Vi upplever att det finns liksom ett sånt behov där.
0: Och det är alltså Thomas Vähäkoskela. Alko ska börja med längre öppettider på lördagar och söndagsöppet för första gången. Till den början är det 35 av de cirka 300 Alko-butikerna i landet som är öppna av söndagarna. Och så kan vi nu berätta att pälsföretaget Saga Furs bättrade på sitt resultat under halvårsperioden november 2025, april 2026. Intäkterna från förmedlingsförsäljningen av skinn växte med nästan 130% från jämförelseperioden. Värdet på försäljningen uppgick till 227 miljoner euro och rörelseresultatet för Saga Furs steg till 1,4 miljoner euro. Tack vare hög efterfrågan så ökade priset på minkskinn med nästan 80% och rävskinnen blev 40% dyrare. Jag heter Mikael Solman. Nyheter hör ni igen klockan 16.

0: Nästa nyhetssändning hör du om knappa timmen. Det blir en lite längre nyhetssändning då, dessutom klockan 4. Kanalen är Ylle Vega. Det här var Train med Hey Soul Sista. Andrea Wiklund och undertecknad Joakim Runt i Ylle Vega eftermiddag. Torsdags, uppvisar det torsdag idag? Ja, du ska också ha en mikrofon.
1: Tack, jo, hela dagen.
0: Det hela dagen. Allt hittar de på nu för tiden. Den här veckans stora samtalsämne har ju nog varit Mr. Ville Rydman, Sannfinländarna och vår social- och hälsovårdsminister. Och det här med det här. Att han som social- och hälsovårdsminister har gått ut och sagt att när det kommer till statliga så kallade stöd åt tredje sektorn, så vill han som social- och hälsovårdsminister bara dela ut stöd åt föreningar som faktiskt jobbar med folk och som faktiskt jobbar med saker som handlar om hälsa. Och inte dela ut åt sådana som jobbar med andra flummigheter. Och det har ju tolkats då som att Zeta som jobbar med sexuella minoriteter, de ska inte få stöd. Föreningen som jobbar för flyktingar och invandrare, de ska inte heller få stöd. För det handlar ju inte om konkret hälsa. Du har säkert följt med det här, va?
1: Ja, alltså folk var ju sura. Eller hans kompisar där i regeringen var lite sura på att han var och gjorde det här lite utan att prata med dem först.
0: Jajamensan. I gårdagens A-studio, som man kan kolla in på arenan, det var ganska intressant. Där var, Ville Rydman var inte där, men Mikko Bergbom var där och representerade Sannfinländarna. Och sen var då Sannfinländarnas regeringspartners SFP representerades Otto Andersson, samhällspartiet av Pia Kauma. Alltså det handlar ju bara om, alla försöker ju plocka poäng just nu på olika sätt och vis. Och jag måste säga att Samlingspartiet och Svensk Folkparti, de plockar ganska bra poäng när de så väldigt så det bekymrade ut och tog upp det här då att regeringen signalerar att man inte vill understöda vissa föreningar och sånt här. Och SFPs Otto Andersson som är väldigt gravallvarlig min då, nästan att han talar in till kameran och sa, jag vill verkligen, verkligen lyfta fram att det är inte så att regeringen inte skulle tycka om veteranerna.
1: Oj.
0: Och inte vilja stödja veteranföreningen. Och det här är ju en sån triggerord för Sannfinländarna. Så Mikko Bergbom bör ju skruva på sig helt oerhört när han insåg att någon kan ju svänga det här till att ja, men veteranerna, det är ju inte heller hälsa.
1: Nej, exakt.
0: Och sen fyllde Samlingspartiets Pia Kauma på, jo, eller till exempel Mannheims barnskyddsförbund. Mm. Alltså ordet Mannheim,
1: ja.
0: Så då svimmar ju Sannfinländarna.
1: De blev det illa, ja.
0: Och så barnskydd, alltså sådana saker som alla ju liksom vill och sånt. Så det var ganska snyggt svängt av dem egentligen det där. Och sen en intressant, alltså hela diskussionen har ju byggt på det här att liksom mitt i allt kommer Ville Rydman med något sånt här och mitt i allt så tar regeringen då och klampar in på social- och hälsovårdsministerns ansvarsområde och börjar bestämma över honom. Det är ju det här som Ville Rydman har kritiserat. Men jag läste en ganska intressant granskning som Ilta Sanomat hade gjort och de har liksom nosat i det här då och det har faktiskt visat sig att de senaste 3 åren, alltså under hela regeringsperioden, så har Sannfinländarna, de har ju haft och Kajsa Juuso som social- och hälsovårdsminister tidigare, de har kommit enligt källor inom regeringen kommit med det här samma förslaget varje år.
1: Aha.
0: Ja, det var nytt för mig. Alltså de har varje år föreslagit alltså samma sak. Det ska, alltså föreningar som inte jobbar direkt med hälsa, de ska inte få stöd, typ sett. Okay.
1: Ja.
0: Men varje år så har regeringen, alltså de andra partierna i regeringen skjutit ner det.
1: Ja, men så nu kom Ville Rydman och sa att nu gör vi det här. Nu,
0: jo,
1: så här gör vi.
0: Jo, enda skillnaden är att han har inte alltså tagit det till regeringen i diskussionen före,
1: exakt,
0: utan han har gått direkt ut i offentligheten med det. Det här som de här samma regeringspartierna har skjutit ner redan flera gånger alltså.
1: Men är det här ett kryphål? Kan det här bli nu liksom att man kan göra så här?
0: Ja, men det är ju intressant ju, att man mitt i allt hoppar över det där samarbetet och går ut. Det kan hända att det blir ett nytt kryphål. Ju. Men intressant fakta av Ilta Sanomat där. Här är någon som heter Creep, bandet Ellen Bretton.

låt skriven av bland andra Max Martin. Det finns på Lambrettas andra självbefläckade album, Lambretta Creep. Kan ju påminna om adresskoordinaten om du behöver höra av dig. vegasnabela.yle.fi e-postadressen, och så har vi också WhatsApp-numret 044-421-4848. Bara så att det är sagt ut i offentligheten. Vi döljer ingenting här på Yle Vega eftermiddag. Det som vi kommer att göra under sommarveckorna

är att vi kommer att förkovra oss i sommaren för kända personer. För vi som alla andra mediebolag med respekt, vi gillar kändisar. Efter Charlie Puth tillsammans med Michael McDonald och Kenny Loggins, får vi inte glömma, så ska jag ställa 5 frågor om sommaren hos en av våra absoluta topp fotbollsspelare. Och vem du är, så hör du efter Love in Exile.

0: Nu har jag med mig Linda Sällström från Sveriges Malmö, där du för tillfälle jobbar och studerar till läkare. Men till den, eller för den stora allmänheten, så är du ju känd förstås som fotbollsproffset Linda Sällström. Eller ska vi säga ex-fotbollsproffset, om vi ska vara sådana exakta. Ärlig fråga, Linda, till dig. Om du tar en helt vanlig dag i ditt liv, vad tänker du oftare på? En schysst hörna eller, vet du, en inflammerad blindtarm?
1: Det är nog blindtarmen.
0: På riktigt?
1: Jo. Alltså, jag har helt kopplat om till det här med studier och läkarmode, och det är inte jättemycket fotboll faktiskt som jag tänker på. Ibland har jag mardrömmar om att jag spelar fotboll.
0: Okay.
1: Men det är liksom that's it. Jag är pensionerad nu och liksom känner att men nu har jag lämnat det bakom mig. I alla fall här och nu har jag tagit distans.
0: Ja, hur kan en sån fotbollsmardröm se ut då?
1: Att jag blir tvingad att spela fast jag inte alls själv vill.

0: Luther säger bara, nej, jag är pensionerad, jag har slutat, finns det ingen annan? De bara, nej Linda, vi har inga spelare.
1: Okay.
0: Du måste starta matchen, det är, ofta är det en landskamp.
1: Ja.
0: Bara, nej Linda, du måste spela. Jag bara, nej, men jag har ju slutat.
1: Och så vaknar du svettig i din säng.
0: Ja.
1: Okej, okay. Hur mycket följer du med i fotis-VM som pågår nu?
0: Jag har inte tittat på en endast en match
1: okay.
0: Så här långt. Nej.
1: För att det är liksom, du är noll intresserad helt enkelt.
0: Ja, det är så mycket runt omkring som ja. Liksom inte känns bra. Så då har jag har haft annat för mig och inte prioritera de där fotbollsmatcherna. Men vi får se hur det blir längre fram. Men just nu med allt runt omkring själva VM:et och allt det problematiska med det så har jag liksom lite tappat filis.
1: Okej. Okay. Vad är det roligaste eller mest intressanta med att vara läkare eller bli läkare?
0: Det är så mycket spännande man ser och lär sig varje dag. Och det är väl kanske lite det att man aldrig är färdigt lärd utan det finns alltid något mer man kan lära sig.
1: Vad är det en område som intresserar mest på kroppen? Vet du, huvud eller mage eller fotknöl eller...
0: Jag har väl kommit fram till att jag tycker väl mest om de lite friskare patienterna. Så
1: ja.
0: jag har tyckt att ortopedi har varit roligt. Och förvånansvärt nog hade jag barnmedicin nu på våren och jag tyckte det var jätteroligt. Fast det var väl lite det jag var mest nervös för innan att jag skulle råka tappa någons baby eller ha sönder någons barn.
1: Ja.
0: Men det gick jättebra. Det tyckte jag tyckte det var roligt. Men kanske lite sånt här, jag vet inte, jag tycker om patienter som har sjukdomar som man kan bota är väl lite trevligare än obotliga. Så långt har jag väl kommit i mitt tänk.
1: Okej, gott så. Men nu framförallt Linda, du inleder vår fem frågor om sommarens serie, vilket vi är väldigt glada över. Vi kör första frågan helt enkelt direkt. Vad skulle du säga Linda, när blir det sommar för dig? Det vill säga, när börjar du känna att hej, nu är det sommar?
0: När träden har fått löv och blommorna har börjat blomma, då känner man att nej, men nu börjar det hända.
1: Ja, och du bor ju lite...
0: En sommarmorgon när man kommer ut på morgonen och så doftar det lite gräs och så hör man fågelkvitter och då känner man nu.
1: Ja.
0: Nu är det.
1: Du bor ju lite söderöver i och med du bor i Malmö, så kommer det tidigare då? Får du tidigare
0: sommar? Jo, det gör ju det. Jo, det gör ju det och så räcker det lite längre också. Så det är jätte nice att bo här lite längre söderut. Men samtidigt är väl inte vintern riktigt så bra som i Finland. Det finns ingen riktig vinter här, men samtidigt så får man ju vår och sommar tidigare.
1: Ja. Hur är du, alltså är du en sommarmänniska? Vissa säger ju sådär att jag lever för sommaren. Är du en sommarmänniska eller är du lika okej med, säg, vår eller höst eller en dålig vinter?
0: 100% sommarmänniska. Okay. Det känns som att livet går ut på att vänta in nästa sommar och så går den alldeles för fort och så deppar man i 6 månader innan man igen kan börja vänta på att snart är sommaren här igen.
1: Ja, varför bor man här vid Nordpolen? Varför bor man inte på Hawaii? Så ska man ha sommar året om.
0: Eller hur? Fast nu vill man kanske inte bo i USA med
1: något annat. Okej, vi tar följande fråga. Ditt bästa sommarjobb?
0: Ärligt talat har jag aldrig haft ett sommarjobb. Okay. Jag har bara spelat fotboll hela mitt liv. Jag har aldrig haft ett riktigt jobb utan jag har ända sedan jag har gått i gymnasiet så har jag försörjt mig på fotbollen.
1: Mm. Så hur har somrarna sett ut? Alltså varje dag upp och antingen träna eller spela och så lägga sig och så samma sak nästa dag. Hur stressigt brukar det vara?
0: Exakt så i typ 20 år har mitt liv varit. Och nu har jag mitt första riktiga sommarlov ever. Och jag har sett fram emot det här i typ 1,5 år.
1: Okay.
0: Räkna dagar.
1: Ja. Hur känns det då? Känns det tomt eller känns det skönt?
0: Det känns jätteskönt för första gången bara själv få bestämma vad jag gör. Inte ha några förpliktelser utan bara känna mig fri och ledig.
1: Följande fråga. Om du funderar på den absolut perfekta sommardagen, vad ska den innehålla enligt Linda Sällström?
0: Den ska förstås innehålla vackert väder, ja, men det får inte vara för varmt.
1: Vad är liksom, vad är sån sweet spot för det?

0: eller känns det cool att fira sommar i Sverige, eller vill du resa på sommaren? Mm,
1: jag kommer att göra en liten resa till Nice och Korsika, och så kommer jag vara i Finland resten av sommaren. Mm. Som det ser ut nu. Men ja. jag är ju ledig och fri för första gången i mitt liv. Så det kanske, vi får se. Det kanske blir några utflykter någon annanstans också.
0: Ja, ja. Hur blev det Nissa Korsika annars bara? Eller är det något speciellt du vill kolla in där?
1: Men jag har bott i Frankrike och tänkte att nej, men det skulle vara skönt att åka tillbaka dit och äta lite gott och dricka lite vin. Och Korsika har mina före detta lagkompisar berömt väldigt mycket. Och jag har varit i Sardinien som ligger lite söderut från Korsika.
0: Just det.
1: Bara några kilometer. Och jag var där för några år sedan och blev helt kär i Sardinien. Och tanken var väl att åka dit egentligen först. Men så kom jag och min partner in på, nej men Korsika kanske, vi kanske ska gå och åka dit. Och då blev det så.
0: Okej. Okay. Talar du franska alltså, om du har bott i Frankrike?
1: Oui, un petit peu.
0: Oui, det.
1: Lite grann.
0: Ja, bra. Följande fråga. Om du fick återuppleva en sommar i ditt liv, vilken sommar skulle det vara? Eller om inte återuppleva, för det kan vara lite sådär freakigt, men vet du, åtminstone se den på film. Är det någon viss sommar som du minns sådär med extra värme?
1: Nej, men det var alla somrar när man var barn. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vilken sommar. För när man var ungefär där mellan typ 7 och 10 år så var väl alla somrarna likadana. Och då var det att vi blev skickade till mummos lande. Jag, min syster och mina kusiner.
0: Ja, föräldrarna bippade bort er, ja.
1: Japp. De körde dit och så sa hej då.
0: Vi syns i september.
1: Ja, så dumpades vi där med mummo och vi hade fantastiskt roligt. Vi hade OS och så gick vi på väldigt spännande äventyr ut i skogen. Och nej, men det var bästa somrarna.
0: Ja, och det fina då i den åldern är ju att somrarna är en liten evighet på något vis.
1: Exakt. Nu går de så himla fort.
0: Japp. Sista frågan. Då går vi in på ett roligt område för vissa och ett väldigt, väldigt svårt område för andra. Nämligen det här med sommarlåtar. Är du en sån här sommarlåtsperson? Att du vet, oj, Macarena var underbar, eller?
1: Ja, och jag är väl en sån, desto sämre låtar så desto bättre
0: glad tycker jag. Okej. Jag har två frågor. Dels skulle jag vilja veta den värsta sommarlåten du vet. Alltså det är faktiskt den jobbigaste sommarlåten. Fast du nu är en sommarlåtmänniska. Men en sån där som du får huvudvärk väldigt snabbt om du hör den.
1: Ja, det är väl den här Valvomo Mika Kesä.
0: Ah, okej. Just det. Visste du att Valvomo gör comeback i år?
1: Jaha, ja. Det är en sommarlåt igen.
0: Jag tror att de har gjort en till sommarlåt, eller så vet du, är det någon sån här remix av den där Mika Kesä, men de hade ett litet jubileum och jag hade glömt bort dem faktiskt, men jag såg en intervju med sångaren. Så Valvomo är tillbaka nu, bara som ett tips. Men okej, den är inte helt så där förtjust i.
1: Nej, och så är det en annan också, Thomas Ledin, Sommaren är kort. Jag tycker den är deppig. Jag blir ledsen av den.
0: Blir du ledsen av den?
1: Ja.
0: Ah, okej. Just det där att det liksom, den är kort och sådär. Du sitter och snyftar dig igenom den.
1: Ja, men exakt. Okay. Jag bara, men sluta spoila. Jag vill leva här och nu och njuta av sommaren. Ja. Du bara påminner om att men snart är den förbi.
0: Ja, precis. Du har en poäng där faktiskt nu. Ja. Mm. Hur är det med bra, alltså en bra sommarlåt som funkar varje sommar enligt dig?
1: Idas sommarvisa.
0: Ah, du går till klassikerna.
1: Ja, då blir man, det är då man får sommarkänsla och så drömmer man sig tillbaka till de här somrarna när man var barn där på mummoslandet.
0: Ja, ja. Okej. Okay. Om du nu får önska att vi spelar en låt här i Yle Vega, vill du då att vi spelar en eländig eller en bra låt?
1: Vi spelar en bra.
0: Så då vi kör Idas nu?
1: Ja, den absolut. Är ju så trevlig.
0: Idas sommarvisa önskad av Linda Sällström som är första gästen i vår 5 frågor om sommaren. Ny gäst nästa vecka.

Lisa Nilssons tagning av Idas sommarvisa skriven av Georg Riedel. Här var det meningen att det skulle komma en jingle med maskinen vägrar. Och sen kom den ändå, den som väntar belönas. Hela vägen eftermiddag serverar Sister Sledge. Låten heter Lost in Music. Hoppas det var en bra torsdag på gång.

0: vi fortsätter, Andrea, på sommartema. Vad har du för sån där liksom favorittemperatur? Är du en sån här som gillar 49 grader?
1: Nej.
0: Eller är du en sån här 13 grader sommarmänniska?
1: Ingen dera. Jag tycker att ungefär 23 är lite varmt ofta, men ja, ungefär 22. Så ungefär 22,5 kanske.
0: 22,5?
1: Ungefär.
0: Om du säger 22,6, kan du sträcka dig till det?
1: Okej, okay, det går.
0: Ja, okay, ja. Jag läste att alltså, det ligger nu en sån här sorts kupol, tydligen. Omega-kupol kallades den någonstans, för den är formad som den här grekiska oe. Mm. Det vill säga att det är platt nere och ja, sen är det som en kupa. Och den här, det ligger en sån här kupa med alltså värme från Sahara som har planterat sig över centrala Europa och Frankrike och Spanien och England. Och tydligen så ska den här kupan börja läcka och vi ska få av den här varma Sahara-luften upp till Finland upp till veckoslutet.
1: Ah, som en ballong som det är ett hål.
0: Jo, lite, ja, lite så. Och så pysar det norrut. Det kommer ju inte att bli alltså så här lika mörkret på väderkartan vid Finland. Ja, exakt det. Men alltså södra Finland kan få upp till 30 grader mot söndag, bara som ett tips. Men det var ju vilt, alltså vi hörde ju nyheterna här om att i Spanien så har 200 människor dött och bara typ den här veckan.
1: Ja, alltså det, den här veckan är ju inte ens slut ännu. Utan det, också att i fjol var det närmare 4000 dödsfall som kunde relateras till hettan där.
0: Ja, ja, det är ju helt crazy alltså.
1: Ja, alltså det blir jätte, alltså vi kommer nog, tror jag, att se allt mer att människor vill komma hit upp till oss i norr.
0: Yep. Vi ska fundera på Frankrike och Paris. Vi ska få en rapport därifrån. Du hör, Andrea, alltså du känner folk som bor i Paris. Där det är också jättehett.
1: Ja, där är jättehett.
0: Mm. Vad har de berättat då?
1: Jag har en vän där, så jag frågar henne att hur går det? Mm. Lever du? Ja. Hon sa att ja, nu är det lite varmt. Att jag orkar inte så hemskt mycket. Att jag var på festival igår. Jag orkar inte dansa så jättemycket.
0: Nej, okay.
1: Men hon tyckte ändå att på något sätt tog hon inte så jätteallvarligt. Att hon var så att det är nu varmt och det är hemskt, men att så sa jag att jag hade 22 ungefär, 23 här igår, och då tyckte jag att det var lite hett. Och då sa hon att nej, att det är nog inte något. Nu ska det vara varmt nu.
0: Ja.
1: Så jag tror det beror ju jättemycket på hurdan man är som person och hur mycket man orkar. Och hur
0: det
1: man
0: är ju supersubjektivt, ja, alltså, ja, hur du tar hettan.
1: Exakt.
0: Ja. Ja. Johan Tolgers ska rapportera direkt från Frankrike. Efter New Kid, aldrig haft något annat val.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Ja, vi ska till Frankrikes Paris, där det under den här veckan faktiskt har varit varmare än i Dubai. Och det här tar ju parisborna på olika sätt. Vissa klarar det bättre, andra klarar det sämre. Det som man har gjort för att försöka lindra det för invånarna är att slopa badförbuden i Paris kanaler och diverse olika fontäner. Och det har glatt många tonåringar, åtminstone.
1: C'est frais, c'est chaud, c'est comment alors?
2: L'eau elle est bonne, elle est fraîche.
1: Elle est bonne.
3: Quand il fait chaud, c'est bien.
4: Vad vattnet svalkar, ropar Jeanne, Julia och Annie i mun på varandra. 14-åringarna badar i kanalen Saint-Martin i östra Paris. Vattnet är skönare än i en simbassäng. Här finns ju ingen klor, säger de.
1: Il y a une piscine ou?
4: Sen nästan 10 dagar har temperaturerna pekat på mellan 30 upp till 39 grader i Paris. Och idag kan nya rekord slås. Man varnar för 40 grader i den franska huvudstaden. I veckan har det faktiskt varit varmare i Paris än i Dubai. Normalt råder badförbud i kanalen, men nu har det upphävts. Längs kajerna kryllar det, främst av tonåringar, men även av vuxna. Alla i badkläder och stämningen, den är på topp. Ja, vi är verkligen inte ensamma, säger tjejerna, som kommer hit varje dag sedan värmeböljans start. Bara man kan simma är det toppen här, säger Jeanne, Julia och Annie.
5: Ils sautent pas dans le canal sans avoir nagé, c'est un peu irresponsable.
4: På grund av hettan har 6000 skolor och daghem stängts i Frankrike då det blivit för varmt att vistas i lokalerna. Uppåt 100 tåg har ställts in då vagnarnas luftkonditionering stoppar vid 33 grader. Vissa tåglinjer har stoppats helt då det finns risk för att rälsen expanderar i solen.
2: C'est vert.
1: Ah oui. D'accord. Mais il y a pas de choses qui flottent quand même.
2: Parfois si, mais non.
3: Comme ça.
4: Synd bara att vattnet är lite smutsigt här i kanalen, säger tjejerna. Vattnet är grönt och vi ser ofta en massa ölburkar flyta omkring, säger de. Folk dyker ner i vattnet från broar och kajerna. I väntan på ett metrotåg ropar man i högtalarna att det finns billiga endagsturer med kommunala transporter nu under värmeböljan. Uppmana vänner och bekanta att ställa bilen hemma och ta tunnelbanan istället och stoppa miljöförstöringen, säger man. Jag ringer på hemma hos Jacqueline, en 91-årig parisiska med huvudet på skaft.
6: Bonjour Jacqueline.
7: Bonjour, bonjour.
6: Fecho.
7: Oui, fecho.
4: Efter den sedvanliga kindpussen sätter vi oss ner i den lilla ettan. Här är supervarmt. Och ni ska strax få höra hur många grader det är inomhus. Luftkonditionering finns nästan aldrig i de franska lägenheterna.
6: T'as pu dormir?
7: Ouais.
6: T'as pu dormir?
7: Très mal.
6: Très mal.
7: Puis trop chaud.
4: Jag har sovit jättedåligt. Ännu en natt, säger Jacqueline. Man kvävs ju nästan här inne. Det hörs i rösten att hon är mycket tärd. De franska myndigheterna är oerhört rädda för en upprepning av värmeböljan 2003. Då hettan krävde närmare 15 000 dödsoffer i landet. Många äldre drack inte tillräckligt utan torkade ihjäl. Jacqueline kommer dock med en god nyhet. Paris kommun har ringt och undrat hur jag mår, berättar hon. Dessutom lät de leverera en present till mig med brandkåren.
7: Est-ce que vous avez un ventilateur ou un climatiseur chez vous? J'aurais répondu non.
4: Brandkåren har olika uppdrag som gäller säkerhet och hälsa i Frankrike. De uppmanade mig att dricka och så gav de mig en fläkt, helt gratis, berättar Jacqueline.
7: Eh bien, écoutez, madame, la mairie de Paris est heureuse de vous offrir un ventilateur.
6: C'est bien ça.
7: Oui, très bien.
4: Den är jag tacksam för. Fläkten svalkar ganska bra. Hos mig här inne, ja, här är 32 grader varmt, säger Jacqueline. När jag springer därifrån så blir det kindpussar igen och samtidigt kommer grannarna ut för att klaga på hettan, såklart.
3: Belle dame, ma soeur, coucou.
1: Allez, bonne soirée.
3: J'ai dit, j'étais pas.
1: Salut.

0: Ner i metron där en ukrainsk orkester spelar i korridorerna denna gången. Nu ropar man i högtalarna att alla måste dricka massvis av vatten för att kroppen ska stå ut med värmen. Det är ännu för tidigt att veta hur många människor som har omkommit på grund av värmeböljan. Frankrike skakades dock häromdagen av att två små barn hittats döda i en stekhet bil i sydfranska Carpentras. 40 drunkningsfall kopplas också till hettan, däribland en vältränad fotbollsspelare i division 2. Nu till en fontän vid Eiffeltornet, och detta är kanske världens vackraste badplats, men kanske inte så ren.
1: Vert, voit même des petites particules flotter, mais ça me dérange pas.
2: Donc l'eau est verte.
1: Bah oui, vous voyez.
2: Ouais.
1: C'est vert. Sale, quoi.
0: Vi struntar i om vattnet är grönt här i fontänen. Det är skönt ändå, säger 19-årige holländaren Björn som besöker kompisen Paul i Paris. Varmt är vattnet också, säger killarna som tagit av byxorna och hoppat i med kalsingarna. I bakgrunden syns det ståtliga Eiffeltornet stiga mot skyn.
1: Ouais, c'est ça, mais on s'en fout un peu.
2: Ouais. Elle est bonne quand même.
1: Ouais, elle est très bonne l'eau.
2: Ouais.
1: Et c'est très chaud donc
3: Ah oui. Ça fait vraiment du bien.
0: Tre andra badplatser ligger i floden Seine, som nyligen sanerades för att kunna användas under sommar-OS 2024. Badar du så här lätt i Amsterdams kanaler också, så hoppar du i då och då, frågar jag Björn, holländare. Nej, får jag till svar. I Amsterdams kanaler är vattnet ännu smutsigare än i Paris fontäner. Så där tar vi inget dopp, säger Björn och hoppar i med Paul i fontänens vatten igen.
2: I Amsterdam, on se baigne dans les canaux.
1: Non, ça c'est vraiment sale. ça c'est vraiment trop sale.
2: Ah, ouais. C'est pire qu'ici.
1: Ouais, ouais, bien sûr.
2: Ah, ok, d'accord.
4: Reporter i Paris, Johan Tolgert.

0: Många människor undrar hur vi hörselskadade och döva klarar av vår vardag. Kan vi köra bil? Kan vi vara med i ett så kallat vanligt idrottslag? Och det får du veta i mitt sommarprat. Jag heter Magdalena Kintopp-Hucka och jag är din sommarpratare idag.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Har du talkoandan? Du ställer upp i grannskapet, föreningen.

0: Ingen på släktgården då det är dags. På lördag placeras ett finger på talko. Jag vill höra vad du har att berätta. Och min lördagsgäst är en av Sveriges kändaste poddare. Han har sedan 2012 drivit intervjupodcasten Värvet. Och numera är han också författare. Kristoffer Triumf gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta under lördag förmiddag och även under söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.
1: Musik från när Bon Jovis hår var som allra frodigast, nämligen 1986 på skivan Slippery When Wet. Låten heter Raise Your Hands.

0: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik.
1: Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

I Paris svalkar sig invånarna i fontänen framför Eiffeltornet och sover i parkerna. Spåren av den extrema hettan närmar sig också oss i norr. Vargstammen här hemma har inte blivit större. I nyheten klockan 16 berättar vi också att vi redan i sommar kan ta tåg till Sverige. Vädret, det blir så småningom varmare och fuktigare. I studion Ellen ES, god eftermiddag. Omkring 100 miljoner europeer påverkas idag av en hetta på uppemot 35 grader. I Spanien har över 200 personer dött den här veckan till följd av den pågående värmeböljan. Fastlandsspanien har den här veckan noterat det högsta

0: temperaturerna på över 75 år. I fjol registrerades närmare 4000 dödsfall i Spanien som kunde relateras till hettan mellan mitten på maj och slutet på september. Det var nästan 90% fler än under året innan. Också på närmare håll så går Sveriges meteorologiska institut SMHI ut med en orange varning på svenska östkusten för temperaturer på uppemot 35 grader flera dagar framöver. Även i Frankrike drabbas invånarna av en av historiens värsta värmeböljor. Vilka konsekvenser den kan få är ännu för tidigt att säga. Det svåraste med extremt höga temperaturer är den stress som värmen utsätter kroppen för, säger en hälsospecialist i Paris.
1: Ce qui influe sur la santé, c'est le choc, le stress thermique.
2: Det som främst påverkar hälsan just nu är värmestressen, säger journalisten Caroline Goss på fransk public service. Sedan en 10 dagar pekar temperaturerna på mellan 30 till 42 grader i Frankrike. En stekande sol skiner över hela landet och atmosfären värms snabbt upp, skriver väderlekstjänsten Meteo France på sin hemsida. Uppåt 100 tåg har ställts in i veckan då luftkonditioneringen stoppar i vagnarna vid 33 grader. Vissa tåglinjer har stoppats helt då det finns risk att rälsen expanderar i solen. 6 000 skolor och daghem har tvingats stänga på grund av hettan. 40 personer har dött i drunkningsolyckor och de kopplas till värmen. De franska myndigheterna är oerhört rädda för en upprepning av värmeböljan år 2003, då hettan krävde närmare 15 000 dödsoffer. En rad åtgärder har därför vidtagits. Alkoholförbud på offentliga platser har införts, men däremot har badförbud i Paris kanaler och fontäner upphävts. Massor av människor badar nu exempelvis, som här, framför Eiffeltornet. I parkerna tillåts människor sova på sina luftmadrasser, då få bostäder har luftkonditionering. I 91-åriga Jacquelines lilla lägenhet i Paris är det 31 grader varmt. Nu delar myndigheterna ut gratis fläkt till oss äldre, och det är jag tacksam för, säger Jacqueline.
3: Eh bien, écoutez, madame, la mairie de Paris est heureuse de vous offrir un ventilateur. Oui, très bien.
2: Johan Tolgert, Paris.
0: Venezuela har drabbats av en av de kraftigaste jordbävningarna på över ett sekel. Jordbävningarna skedde igår kväll lokal tid och mätte 7,2 respektive 7,5 på magnitudskalan. De klassas därmed som större jordbävningar. Ett tiotal finländare uppges befinna sig i Venezuela, det här enligt utrikesministeriet. Och enligt ministeriet har man ännu inte fått tag på någon av finländarna i Venezuela. Hittills har det rapporterats att över 160 personer har dött och omkring 1000 personer har skadats. Den här siffran förväntas stiga. Flera länder har meddelat att de skickar räddningsstyrkor för att hjälpa till med räddningsarbetet som pågår. Snart blir det möjligt att åka tåg mellan Finland och Sverige. De första tågen mellan Uleåborg och Haparanda går den 10 augusti. Trafiken är huvudsakligen statligt finansierad och upphandlad. Dessutom deltar kommunerna i området med finansieringen. Dödligheten bland vargar har mer än fördubblats det senaste året och vargstammens tillväxt har stannat in. Det här meddelar Naturresursinstitutet idag. Men vargfrågan i Finland fortsätter att vara komplicerad.
4: Enligt Naturresursinstitutets uppskattning består vargstammen av omkring 430 vargar. Uppskattningen gäller vargar som är på den finländska sidan av gränsen och utanför renskötselområdet. Det här säger Helena Johansson, som är specialsakkunnig på Naturresursinstitutet.
5: Utanför renskötselområdet så har vi vargen i en nästan hästskoformad mönster i Finland från Sibbo till ungefär Vilmarstrand. Och den tätaste populationen ser vi i sydvästra Finland, och här ser vi också den största tillväxten av stammen.
4: Man följer upp vargstammen mycket med hjälp av frivilliga krafter, säger Helena Johansson.
5: Vi följer upp vargstammen genom genetiskt arbete, så volontärer som samlar in spillningsprover från hela Finland i ett nätverk som är koordinerat av Viltcentralen. Sedan följer vi också upp genom observationsdata som också görs av volontärer och

0: också koordineras genom viltcentralen.
1: Frågan om vilken den optimala storleken på vargstammen är enligt Helena Johansson en komplicerad fråga som måste beaktas på många olika sätt.
0: Det är en svår fråga. Från en biologisk synpunkt bara så kan det hända att vargstammen skulle vara lite större än idag. Man måste väga upp både det biologiska och ekologiska också mot hur vargarna påverkar människan.
2: Det sa Helena Johansson, specialsakkunnig på Naturresursinstitutet, reporter var Charlotte Lindros. Och så vidare till sysselsättningsfrågor. Det ska bli lättare för företag att anställa arbetslösa unga. Arbets- och näringsministeriet har nämligen sett över villkoren för sysselsättningssedlarna som unga kan använda sig av för att hitta jobb. Om ett företag anställer en ung som har sysselsättningssedel betalar staten hälften av lönen. Systemet har varit i användning redan tidigare, men nu utvidgas målgruppen i hopp om att göra mer nytta. I fortsättningen kan till exempel föreningar och stiftelser också anställa unga med sysselsättningssedlar. Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen. Totalt ska Soite spara 11 miljoner euro per år. Förhandlingarna kan leda till att 110 personer sägs upp. Förutom uppsägningar kan en del av personalen permitteras och vissa heltidsjobb kan ändras till deltidsjobb. Välfärdsområdets senaste samarbetsförhandlingar avslutades i maj och då togs beslutet att ett tiotal personer sägs upp. Och så till sporten. Den finländska ishockeyspelaren Juuso Välimäki är klar för NHL-klubben Carolina Hurricanes. Välimäki har skrivit ett ettårigt avtal med Carolina och kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Under den gångna säsongen spelar Välimäki i AHL där han representerar Chicago Wolves. Tennisspelaren Otto Virtanen är klar för nästa kvalomgång i Wimbledon. I den andra kvalomgången vann han över italienaren Luca Nardi i två raka set. Virtanen behöver ytterligare en seger för att ta sig vidare till huvudrundan. Huruvida han lyckas avgörs senare idag då han möter Nikolaj Budkov-Skär från Norge. Och det blir växlande molnighet i morgon bitti. Är det soligt i delar av landet, enstaka skurar kan komma. Men det blir mest uppehåll. I natt blir det mellan 8 och 14 grader. I morgon på dagen mellan 15 och 20 grader. Längst i norr mellan 10 och 15. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och mellersta Finland. Och i morgon är UV-strålningen kraftig i söder. Och när det gäller resten av juni så blir vädret varmare och fuktigare. Molnigheten vaxlar och regn och åskskurar förekommer nästan dagligen. Däremellan är det soligt uppehållsväder. På dagarna är det mest mellan 18 och 28 grader, svalare i Lappland. På nätterna mellan 6 och 18 grader. Det här var nyheten klockan 16. Vi hörs igen om en timme.

0: The Police från 1981 och Ghost in the Machine. Every little thing she does is magic. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag med André och Joakim, East Electric på kommande med Road. Vi ska prata fotboll och så ska vi prata nazistarkiv här den kommande timmen.
1: Har du talkoandan? Du ställer upp i grannskapet, föreningen, på släktgården då det är dags. På lördag placeras ett finger på talko. Jag vill höra vad du har att berätta. Och min lördagsgäst är en av Sveriges kändaste poddare. Han har sedan 2012 drivit intervjupodcasten Värvet. Och numera är han också författare. Kristoffer Triumf gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta under lördag förmiddag och även under söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.

0: East Electrics Road. Joakim, du och jag, vi jobbar på radion, helt uppenbart.
1: Ja.
0: Och det betyder att rösten är ju kanske ett av våra sådär mest, eller det viktigaste verktyget vi har helt enkelt. Men vi behöver ju inte vara speciellt högljudda, för att vi har sådana här mikrofoner som sköter det.
1: Ja.
0: Men det finns människor som skulle i princip kunna stå här och ha radio utan mikrofoner, för det skulle höras ändå. Och det jag pratar om är rekordet i den mest högljudda mannen i världen.
1: Alltså högljudda just med rösten?
0: Ja.
1: Okej. Ja, okay.
0: Och den här mannen, han har blivit utsedd här bara för någon riktigt kort tid, några dagar sedan. Han heter Joseph McGrail Baidup, kanske. Han är från Australien.
1: Mm.
0: Och han kan med sin röst bara komma upp i 122,4 decibel.
1: Nu är det tyst.
0: Ja.
1: Alltså det här, alltså det är ju jätte, alltså ett 80 decibel är väl skadligt. Är det någon sorts gräns där?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Men och vad alltså, sa du, 122,4. Men han är från Australien. Och det finns ingen där. Och de kan stå och skrika över vidderna. Okej, jaha.
0: Och vi kan sätta det här, för att sätta det här i skala. Så det här är ungefär, alltså det är lika högt som att du skulle stå bredvid en motorsåg när du har den går.
1: Och han överröstar. Han överröstar den. Han skriker över motorsågen.
0: Ja. Han kan också överrösta ett flygplan som lyfter.
1: Ja.
0: Eller en ambulanssiren som när du står riktigt nära en ambulans som går med. Så det är, alltså det är helt sjuka, och det är inte bara liksom ett skrik, utan det som han har skrikit när man har bandat in det här och avgjort att det är ett världsrekord, så är ordet now. På.
1: Now, ja, nu.
0: Exakt. Och det tänker jag mig att skulle man höra det i 122 decibel, någon som skriker nu, så man skulle ju bli helt jätterädd. Man skulle, vad händer? Vem kommer?
1: Jag undrar hur länge han kan, för jag tänker på det där just alltså när en ambulans kör förbi, och man går och pratar, men man måste ju vara tyst, och man måste vara tyst ganska länge tills den har kört förbi, men att han skulle kunna fortsätta. Jag undrar hur länge han kan prata i 122 decibel. Jag förstår att han får det ena, han tar sats och brådar det ena ordet, men undrar om han kunna få ur sig en mening.
0: Alltså, liksom. Nu måste han ju kunna vara högljuddare än vad vi skulle vara, allmänt taget.
1: Men är han singel? Lever han med någon?
0: Det vet
1: Klara
0: det står,
1: någon
0: det
1: av
0: kommer
1: det?
0: Inte fram
1: nej,
0: här.
1: Okay, nej, just det, ja.
0: Men han har också sagt att man kan, det här är ingenting man kan öva. Det här är inte något som du kan polera fram, utan det här är någonting du föds med.
1: Och vad är det? Alltså då är det, alltså har han stort käft så han kan bilda liksom resonans i sin mun. Det måste ju bara vara då alltså att han har stämband som är gjorda av ben.
0: Och lungor som
1: och
0: är
1: lungor
0: enorma.
1: Som är som en elefants. Och det är det som han jobbar med. Och intressant.
0: Men också efter att han har gjort det här, han har skrikit i 122 decibel, så då är han tydligen sen hes i ungefär en och en halv dag efteråt.
1: Det hoppas jag. Att han åtminstone på något vis är mänsklig. Vet vi vad rekordet var innan?
0: Det var 121,7.
1: Så han slog det med 0,9 decibel.
0: Och det var nordirländska läraren Anna-Lisa Flanagan. Så jag tänker att hon måste ju vara en bra lärare. Hon får nu i alla fall tyst på barnen i klassrummet.
1: Det har du rätt i. Vi gratulerar till det världsrekordet. Sanne Salomonsen med

0: Bandit, sockerfull Ricky Martin, låten heter She Banks.
1: Och nu ska vi till Tyskland, för där någon gång genom tiderna så i princip varje tysk har ställt sig själv frågan: har jag också haft nazister i min familj? Och nu är det faktiskt så att man kan få ett svar på den här frågan. För sedan en tid tillbaka så har en del tyska medier satt ut en sånt här arkiv, och där kan man faktiskt ta och kolla upp det här snabbt och enkelt. Har man släktingar i det gamla nazistpartiet?
2: Ja, vi kan ta ett rätt.
0: Där får vi lite leta upp det här inslaget igen. Det gick lite hårt i mina fingrar där. Vi ska alltså till Tyskland och så ska vi kolla in mediers nazistarkiv som de har lagt ut för tyskar att kolla i. Om man har släktingar i det gamla nazistpartiet.
2: Ja, vi kan ta ett rätt vanligt tyskt namn, till exempel då Max Müller. Här kommer då genast upp hundratals personer som hette så, som var medlemmar av det tyska nazistpartiet NSDAP. Man kan se närmare på de här inskannade medlemskorten och då se när de här personerna har gått med i partiet och vilket medlemsnummer de har fått. Den första, Max Müller här på listan, så han har godkänts som medlem den 1 augusti 1932, alltså redan före nazisterna tog över makten i Tyskland i januari 1933. Hans medlemsnummer är lite suddigt stämplat på kortet, men det lyder 1255318. Och sen finns här då också information om födelseort och bostadsort vid den tidpunkt då man har ansökt om att få gå med i partiet.
3: Und es hat doch sicherlich sehr viele Deutsche motiviert nachzuschauen, zu recherchieren. Gab es in meiner Familie Menschen, die in die NSDAP eingetreten sind? Und dieser Impuls ist wichtig.
2: Att informationen finns ute verkar nu ha motiverat många tyskar att ta reda på om det i familjen fanns personer som var med i nazistpartiet. Impulsen är viktig med tanke på att forska i just familjerna och inte enbart gällande den nazistiska politiska eliten. Det säger historikern Immanuel Baumann, som i Nürnberg är chef för dokumentationscentret över nazisternas tidigare partidagsområde. Arkivmaterialet som tidningarna Die Zeit och Der Spiegel erbjuder sina läsare har redan tidigare varit tillgängligt i tyska arkiv. Söktjänsterna har tidvis varit överbelastade, så varför alltså det stora intresset just nu?
3: Das ist eine gute Frage und für mich ist sie immer noch ein kleines Rätsel, weil man hätte seine Großeltern, Urgroßeltern persönlich fragen können.
2: Ja, det är en bra fråga och det är lite av en gåta för mig. Man kunde ju själv ha frågat sina far- och morföräldrar, eller så kunde man ha kollat upp saken vid arkiven i Berlin.
3: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der Abstand der Generation immer größer wird und ich nicht mehr unmittelbar dieses Erlebnis habe, was ja auch schmerzhaft ist.
2: Men kanske har det att göra med det längre avståndet till tidigare generationer. Det är nu mindre smärtsamt att reda ut vad som var i familjen. För var man kanske mer rädd för svaret och upplevde en betydligt större skam gällande saken, säger Immanuel Baumann. Materialet det på nätet går att söka i härstammar egentligen från data som det amerikanska nationalarkivet har publicerat och som nu av tidningarna har gjorts betydligt mer lättillgängligt. Materialet är ändå på inga sätt heltäckande och historiker varnar för att utgående från sökresultatet dra allt för långtgående slutsatser.
3: Das Material ist nicht komplett vollständig, nur 80% der NSDAP-Mitgliederkartei ist überliefert.
2: Materialet är på inga sätt fullständigt. Bara 80%

0: % av medlemsregistret finns kvar.
1: Wenn man keinen Treffer in dieser Kartei hat, kann es zum einen bedeuten, dass es in dem verloren, verschütt gegangenen Teil, dass dort der Treffer verborgen ist, oder dass die Großeltern, die Vorfahren eben nicht in der Partei waren.
0: Es får man ingen träff på sin sökning, kan det alltså bero på att informationen finns i den del av registret som inte längre finns. Sen finns förstås möjligheten att ens förfäder inte var partimedlemmar, men att de trots det stödde regimen och begick brott.
1: Das ist kein Freifahrtschein, kein Passilschein, wenn man nicht einen Treffer in der Kartei findet.
0: Att en person inte dyker upp i en sökning är alltså ingen friande dom, säger Baumann. Trots att nazismen är ett mycket forskat tema ser historikern att det lättillgängliga materialet kan bidra med något nytt.
1: Aber die eigene Familiengeschichte ist noch nicht ausreichend erforscht und ausgeleuchtet. Was hat es denn mit mir zu tun? Aus welchen Motiven, Gründen heraus haben meine Vorfahren...
0: Familjers historia är än så länge inte tillräckligt utforskad. Vilka var skälen bakom att folk i en viss familj stödde regimen? Att ta reda på det här är enligt Baumann viktigt av det som han kallar minnespolitiska skäl.
1: Weil Umfragen, die regelmäßig in Deutschland... stattfinden, belegen, dass die Deutschen eher glauben, sie hätten helfende oder sogar Opfer in ihrer Familiengeschichte.
0: Undersökningar visar att många av tyskarna uppfattar att personer från just deras familjer hjälpte förföljda och att man också inom familjen var offer och inte gärningsmän, säger Baumann. Sett ur dagens perspektiv anser han att intresset för och debatten kring de publicerade partimedlemskapen spelar en viktig roll.
1: Auch wenn ich in meiner Familiengeschichte kein Treffer haben sollte, trotzdem einzusteigen in die Debatte, wie es aus einer Demokratie in kurzer Zeit eine Diktatur geworden.
0: Även om jag inte får någon träff på min sökning är det ändå bra att delta i debatten om hur en demokrati inom loppet av en kort tid blir till en diktatur. Att vi ställer oss frågan kring motiven för varför så många människor valde att stödja en diktatur. Det är den här debatten jag hoppas att ska föras, då den i dagens läge är absolut nödvändig, säger historikern Immanuel Baumann.
1: Diese Debatte wünsche ich mir und die ist dringend notwendig heutzutage.
0: Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.

0: så mycket Molly Sandén, Miriam Bryant. Jag har sällskap av Mats Alnäs från sportredaktionen. Vi ska ägna en stund åt fotbolls-VM som har snurrat nu i vadå, 2 veckor?
1: Ja, snart är det väl två. Ja, ganska exakt två
0: ganska
1: veckor.
0: Ganska exakt två
1: det är
0: veckor.
1: 2 veckor, exakt.
0: Fråga till dig Mats, vem eller vilket lag tycker du har liksom överträffat dina förväntningar hittills? Vem har riktigt glänst av de här lagen?
1: Jag vet inte om man ska säga överträffa förväntningar, men det är ju verkligen en turnering där favoriterna har gjort sitt. Favoriterna har imponerat. Frankrikes offensiv har varit jättebra. Spanien såg bra ut senast mot Saudiarabien. Brasilien har stundtals blixtrat till. Argentina har vunnit sina matcher, vunnit gruppen och så vidare. Så det är nästan så att man vill plocka ut individer mera. Och visst är det ju så att det här är kärnornas mästerskap så här långt. Det är de stora

0: profilerna i som står ut i ett mästerskap som ordnas där man minsann kan pumpa upp dem också i USA. Jag har inte sett på amerikanska VM-sändningar, men det lär ju vara så att Fox som sänder i USA pumpar upp de här Messi att greatest ever och allt det här.
1: Han har ju
0: VM-rekord.
1: Ja,
0: de kan bygga det här med individerna som är de stora kärnorna. Och Lionel Messi, så om man ska plocka ut någon, så visst är det ju han som har imponerat allra mest. Framförallt med tanke på att när Argentina blev världsmästare i Qatar för knappt 4 år sedan, så trodde väl alla att hans tid i landslaget var över. Det var den perfekta slutpunkten att sluta med ett VM-guld. Men här är han den här sommaren, leder den här skytteligan på 5 mål, får göra lite som han vill i det här argentinska laget. Det är många som just har tittat på Argentina och konstaterat att här är 10 stycken andra som i praktiken spelar för att Messi ska få gå omkring. Vad den 39-åring han är. Sin spelförståelse, sin magi och så gör han målen.
2: Älst. Men alltså vadå? Så inga överraskningar alls. Det här VM följer precis boken. De bra lagen är bra.
0: Rätt långt så är det ju så. Det är klart att vi har sett enskilda matcher och enskilda resultat som står ut. Det kanske mest överraskande är ju trots allt hur det har gått för Kap Verde, som har kryssat mot både Spanien och Uruguay. Och det
1: betyder lika.
0: Ja, de har...
1: Vi måste väl sätta till svenska när matchen är så här.
0: De har spelat oavgjort mot Spanien, som alltså är tillsammans med Frankrike på förhand den stora guldfavoriten. Sen så lyckades man spela 2-2 mot Uruguay. Också ett överraskande resultat. Vilket betyder att man i den sista omgången har alla möjligheter att gå till 16-delsfinal, ta sig från gruppspelet, ett scenario som absolut tror jag ingen hade trott på förr. Den här lilla nationen från Afrika som är på väg att skrälla rejält. Den här 0-0...
1: Visst var det de som hade lilla farmor i mål?
0: Ja,
1: precis. Målvakten som kallas för lilla farmor.
0: Det är en helt otrolig story om de lyckas med det här. Ja, för att slå Saudiarabien, det har de kapacitet till. Och då är de inne i slutspel, 16-delsfinal. Så det är ju i sig en del av charmen kanske också med ett sånt här mästerskap, att den här typen av berättelser också kommer, även om det är de stora elefanterna, de stora landslagen som kommer att gå långt i den här turneringen. Ja.
1: Har du följt med något lag och tänkt att vad i hela friden som de håller ni på med? Alltså riktiga sådana här besvikelser.
0: Om jag skulle plocka fram någonting, så jag sitter här, kom precis från att förbereda mig inför nästa match jag ska göra, och det är Belgien mot Nya Zeeland. Belgien har fortfarande goda chanser att gå vidare till 16-delsfinal också. Men de har sett ganska tröga ut gånger 2. De kryssade, spelade oavgjort mot Egypten. De spelade oavgjort mot Iran. Och det är inte två resultat som det landslag med de kärnor som de trots allt har med Lukaku och Kevin De Bruyne och så vidare, offensiva spelare som spelar i stora klubbar i Europa, ska det här mäkta med. De var storfavoriter i den här gruppen. Men just nu alltså ligger de 3 bakom Egypten och Iran, men möter då Nya Zeeland i sista matchen.
2: Sen har vi våra kära grannar som kommer att spela mot Japan i natt.
0: Ja, Sverige.
2: Vad tänker du om den matchen?
0: Sverige är ju, de är ett av de här otroligt svåra lagen att analysera, eller framförallt att placera.
2: Varför
0: har vi dem? Nej, de är helt oberäkneliga.
1: Ja.
0: För de är så extremt dåliga på att försvara. Det är helt otroligt. Det som har varit svenska styrkan i årtionden, så nu det där försvaret är så ihåligt.
1: Vad har hänt där?
0: Nej, de delvis är det ju en personalfråga. De har inte spelare som är tillräckligt bra, helt enkelt. Sen också så kommer de ju från ett par, 3 år där det har sett ganska risigt ut. De har släppt in jättemycket mål, så det är klart det är en viss, kanske också självförtroendefråga. De tog in en ny tränare i slutet av förra året.

0: året, så han har ju inte heller haft så mycket tid med dem. Så visst, det är flera parametrar. Men de har ju fortfarande chansen, Sverige. De slog ju Tunisien med 5-1 i första matchen. Mm. Tunisien som allt mer framstår som topp tre sämsta landslagen i den här turneringen. Okay. Riktigt, riktigt dåliga. Sen så förlorade Sverige med 1-5 mot Nederländerna. Vilket då gör att Sverige ligger trea i gruppen just nu inför den här matchen då mot Japan. Och det pratas ju väldigt mycket i Sverige om så här sannolikhetskalkyler. För i den här turneringen då så går ju alla ettor och tvåor i de här olika 12 olika grupperna vidare till 16-delsfinal och sen också 8 av 12 grupptreor. Så det finns ju en stor chans att gå vidare som grupptrea också. Och just nu så ligger Sverige i den här tabellen över grupptreor på en andra plats. Så man har ett bra läge.
1: Okay. Men alltså mot Japan, vad behöver de göra? Alltså måste de vinna eller kan de kryssa? Om jag får använda dina termer.
0: Kryss! Oavgjort resultat. Då kan jag garantera att Sverige spelar 16-delsfinal.
1: Ja, okay.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Så är det. Då går man vidare som en av de 8 bästa grupptränarna. Förlust kan också räcka. Mm. Men då blir det lite nervöst för att de har alltså 3 poäng, men då alla grupptreor som går vidare kommer att landa på minst 3 poäng. Så efter det kommer man då att titta på målskillnad och gjorda mål. Och i och med att Sverige nu har en målskillnad som ligger på 0, så ligger man bra till. Men blir det sig en 3-0 förlust mot Japan, eller så då kommer de att få bita på naglarna här ända till sista matchen i gruppspelet Sverige. Så svårt att säga om man kan slå fast någonting efter nattens match mot Japan.
1: Klockan 2 eller när?
0: Ja, så det blir nattsudd om man ska följa med hur det går för Sverige.
1: Exakt. Sen i morgonkväll så möter Norge Frankrike. Oljeberget.
0: Ja, nej, alltså, Norge, vi visste ju på förhand att, jag tror jag var med i TV-nytt, det var inför turneringsstarten och snackade om den här turneringen, så konstaterade jag där att de här två nordiska nationerna kommer från helt olika håll. Mm. Sverige då med sitt usla kval och snubbla sig lite in i den här hela turneringen. Medan Norge, de imponerar jättemycket i kvalet, vann alla matcher, slog ut Italien och så vidare. Och de har fortsatt att imponera i VM. De slog Irak, klart, och de besegrar Senegal som är afrikanska mästare. Och framförallt så har de ju fått igång Haaland. Erling Braut Haaland som ju en av Europas världens bästa anfallare så har gjort 4 mål så här långt. 2 mål mot Irak, 2 mål mot Senegal och Norge har blivit ett fenomen.
1: Men alltså Frankrike, de är ju alltså, nu talar vi väldigt, väldigt bra fotboll.
0: Ja, nej, Frankrike är, det här är alltså en potentiellt väldigt rolig match att titta på. Jag rekommenderar verkligen på en bra tv-tid dessutom.
1: Var det klockan 10? Alltså? Ja, just det.
0: 10 på en fredagkväll. Jag var ute i Norge inför den här turneringen och snackade med lite spelare och tränare och folk runt där. Så NRK förväntar sig att det här ska bli årets mest sedda tv-program, åtminstone hittills. Klart går de längre i VM så kommer det att slås kanske. Men en gruppspelsmatch mot Frankrike i VM, fredag kväll 21.00 då, norsk tid, 22.00 finsk tid. Så har jag nog potential att locka miljontals norrmän till tv-apparater och så vidare. Så att den där hypen i Norge är nog enorm och det har man ju sett på sociala medier om man tittar TV, på tv-bilder, matcher och så vidare. Det här fenomenet med norska supportrar på läktarna så har väl inte undgått någon som har 2 ögon och kollar lite på tv eller på sin telefon.
1: Mats Alnäs om fotbolls-VM denna stund. Jag tar en sväng till Åbo med Bogart Company.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han knappast ser oss längre.
2: Och stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

heter Joakim Runt och förönskar dig en fortsatt intressant och utmanande men trevlig torsdag. Pink fram till nyheterna med Try. Sen ska du komma ihåg Naturväktarna i Kvega ikväll 20 över 20.

0: kraftiga jordbävningar i Venezuela. Vi sammanfattar det vi vet nu. Finland är sakta men säkert på rätt väg för att nå klimatmålen. Och det kan bli billigare med bilar men dyrare med tobak och alkohol. Det här är nyheterna nu när klockan är 17. I studion Ellen IS. God eftermiddag. Vi börjar i Venezuela där dödssiffran stiger efter nattens kraftiga jordbävningar. Och jag har utrikesreporter Lotte Krank van der Burst med mig i studion. Lotte, vad vet vi om läget nu?
1: Under dagen så har dödssiffran efter de här jordbävningarna stigit till 164 och närmare 1000 människor är skadade. Men de här siffrorna kan ännu stiga rejält. Enligt USAs geologiska myndighet så kan dödssiffran överstiga 10 000 för att skadorna är så omfattande. Eftersom det var helgdag i Venezuela igår så var väldigt många människor hemma, vilket betyder att många kan ha hamnat under de här rasmassorna. De här jordbävningarna hade ju magnituden 7,2 och 7,5 och var bland de starkaste som har drabbat Venezuela på över 100 år. Och det var ju ett ganska stort område vid kusten i norra Venezuela som drabbades av de här skalven. Epicentret låg knappt 200 kilometer från huvudstaden Caracas, men orsakade förstörelse vida omkring. Och det är helt klart att Caracas har drabbats väldigt hårt. På bilder därifrån syns stora mängder höghus som har rasat eller skadats. Och det finns flera mindre städer och förstås samhällen i det här området. Och det är oklart hur allvarliga skadorna är på andra ställen eftersom internet och andra kommunikationskanaler har legat ner efter de här skalven. Men bara i Caracas så bor det drygt 2 miljoner människor. Så det är nog flera miljoner här som har drabbats i det här området. Sen kan man ju nämna att skalven faktiskt kändes så långt bort som i Brasiliens Amazonas, ungefär 1700 kilometer från Caracas. Och där evakuerades byggnader i flera städer.
0: Mm. Vad vet vi om finländarna i Venezuela då?
1: Än så länge vet man just ingenting om de här finländarna som befinner sig där. Enligt utrikesministeriet så har bara några få reseanmälningar gjorts för landet. Och ministeriet försöker just nå dem som har gjort de här reseanmälan. Och ministeriet har också via det här reseanmälningssystemet skickat ut var anvisningar om att man ska följa då de venezuelanska myndigheternas instruktioner. Finland är ju 7 timmar före det här jordbävningsområdet, så det har varit natt och nu är det morgon, så att utrikesministeriet hoppas att det ska klarna nu här under kvällen finsk tid hur det har gått för finländarna.
0: Mm. En del länder har ju redan meddelat att de skickar hjälp till området. Hur har det här räddningsarbetet kommit igång?
1: Det har nog kommit igång, det pågår för fullt. Myndigheterna i Venezuela har flyttat räddningsarbetare från andra delar av landet i det här jordbävningsområdet. Många människor tros som sagt vara instängda då i rasmassan och det är förstås en kamp mot tiden att försöka hitta dem. Erbjudanden om hjälp har strömmat in från länder runt om i världen. Det är faktiskt jättemånga länder som har erbjudits hjälp, bland annat Nederländerna, Schweiz, Spanien, Qatar, Mexiko har meddelat att de skickar räddningsarbetare. Och USAs utrikesminister Marco Rubio har meddelat att USA genast skickar räddningsteam och humanitär hjälp till Venezuela. USAs och Venezuelas relationer har ju förbättrats markant efter att Trump-administrationen avsatte president Nicolás Maduro i en militär operation. Samtidigt har den venezuelanska regeringen meddelat att man skapar en fond för återuppbyggnad på 200 miljoner dollar. Så att där pågår nu hela tiden mycket arbete.
0: Så man är igång och vi följer såklart med läget när det utvecklas. Och nu är det klart att flygtrafiken vid Helsingfors-Vanda flygplats tar över flygledningen också för 7 andra flygplatser. Fintraffic och teknikbolaget Indra Navia har undertecknat ett avtal om flygledning på distans. De flygplatser som berörs är Åbo, Mariehamn, Vasa, Ivalo, Kittilä, Kuusamo och Uleåborg. Tanken är att flygledningen på distans kommer igång 2030. Regeringen föreslår skattelättnader för fordon och en höjning i alkohol- och tobaksskatten. Skattelättnaderna gäller de flesta gamla bilar med förbränningsmotor. Nya bilar som registrerats efter 2017 berörs inte. För alkoholens del föreslås att skatten höjs i genomsnitt cirka 4,5%. Höjningen gäller inte öl, cider eller long drinks. Tobaksskatten föreslås höjas med cirka 5%. Staten räknar med att lättnaderna i fordonsskatten minskar skatteintäkterna med 10 miljoner euro, medan höjningen av alkohol- och tobaksskatten höjer skatteintäkterna med cirka 50 miljoner. Finland fortsätter stadigt och men långsamt att sänka sina klimatutsläpp. Finlands nettoutsläpp minskar med 6% på årsnivå, men det är fortfarande lång väg till koldioxidneutralitet. Miljöminister Sari Multala betonar att det är ett långsiktigt arbete.
2: Det som är väldigt bra att bara märka är att vi på utsläppshandelssektoren så minskar våra utsläpp väldigt, väldigt bra med 11% till jämförelse med föregående året. Och sen också den här markanvändningssektoren, där också utsläppen minskar, men där har vi ännu arbete kvar att nå våra mål. Om vi pratar om EU-mål eller våra egna klimatneutralitetsmål.
3: Finlands nettoutsläpp var 46 miljoner ton växthusgaser omräknat i koldioxid år 2025. Utsläppen sjönk med ungefär 3 miljoner ton från föregående år. Men nettoutsläpp avses samtliga sektorers utsläpp och sänkor inklusive markanvändningen. Det vill säga våra skogsmarker som numera släpper ut mer koldioxid än de upptar.
2: Men jag är ganska säker på att nu när vi har redan bestämt om åtgärder också på markanvändningssektoren, sen nästa årets rapport kommer se lite bättre ut på den sektoren också, för då har vi redan några påverkan vad som har hänt eller vad som vi har bestämt om. För att det här är mycket, mycket långsiktigt arbete, för de här förändringarna, det kommer väldigt långsamt. Vi hoppas alltid förstås snabbare än det är verkligen möjligt.
0: Det säger miljöminister Sari Multala. Reporter var Anna Dönsberg. I Sverige går staten in för att stödja byggandet av ny kärnkraft. Regeringen och Socialdemokraterna undertecknar idag ett avtal om saken. I och med det här så går staten in som majoritetsägare i Videberg Kraft som ska bygga nya kärnkraftsreaktorer vid kärnkraftsverket Ringhals. Reaktorerna är tänkta att tas i drift i mitten av 2030-talet. I mars i år fanns det ungefär lika många vargar i Finland som det fanns i fjol. Det här visar Naturresursinstitutets bedömning. Institutet räknar med att det fanns 77 vargrevir i mars med antingen en vargflock eller ett vargpar. Antalet vargar bedömdes vara omkring 430 individer. Det är ungefär lika många som året innan. Kvotjakten har minskat tillväxten, men också annars har dödligheten bland vargarna varit större än tidigare, säger man på Naturresursinstitutet. Ursäkta mig. Nicholas Elomaa blir ny riksmedlare och ska nu medla arbetstvister i 4 år. Statsrådet utnämnde honom idag. Elomaa är juristkandidat och han har tidigare arbetat inom bland annat arbetsmarknadsorganisationer med intressebevakning inom arbetspensionsbranschen och inom Finansinspektionen. Elomaa föreslogs till posten av den fackliga centralorganisationen. Nicholas Elomaa efterträder Anu Sajavaara som riksmedlare. Det blir växande molnighet. Imorgon bitti är det soligt i delar av landet. Enstaka regnskurar kan ändå förekomma, men det blir mest uppehåll. I natt blir det mellan 8 och 14 grader, imorgon på dagen mellan 15 och 20 grader, längst i norr mellan 10 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och mellersta Finland och imorgon är UV-strålningen kraftig i söder. Dagens nyhetspodd handlar om förhandlingarna mellan Iran och USA.
4: I februari attackerade Israel och USA Iran. Nu efter 4 månader har USA och Iran undertecknat ett samförståndsavtal. Mellanösteranalytiker Bitte Hammargren, vågar vi slappna av nu?
5: Nej, det går ju inte. Inte med den här regionen och inte med det som de partners som finns i detta och alla laddningar och alla olika kopplingar till olika håll. Men man kan säga att nu har diplomatin en chans här, åtminstone på 60 dagar om man ska hålla sig till avsiktsförklaringens formuleringar.
4: Ja, på 60 dagar ska Iran och USA nu förhandla fram ett fredsavtal. Kommer det lyckas? Och vem går vinnande ur den här konflikten? Det ska vi ta reda på den kommande kvarten tillsammans med journalisten och Mellanöstern-analytikern Bitte Hammargren. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Alva Westerlund.
6: Israel har attackerat Iran. Det uppger Israels försvarsminister enligt Reuters.
7: The US and Israel coordinated on this attack.
8: President Trump says the US and Israel have launched what he called major combat operations.
4: Strandade förhandlingar, ett stängt Hormuzsund och robotar och drönare i stora delar av regionen. Ja, det har snart gått 4 månader sedan USAs och Israels attack mot Iran. Är det nu det vänder? Bitte, du är Mellanösteranalytiker och journalist. Finns det någonting som pekar mot att det här samförståndsavtalet skulle kunna leda till ett fredsavtal som skulle hålla?
5: Ja, man kan ju faktiskt säga att frågan om flödet av olja, som är ett maskineri för hela världsekonomin, är en faktor som trycker på för att det här måste hålla. Och man kan ju också säga att alternativet till att samtalen misslyckas, ja, det kan ju då leda till antingen frusen konflikt eller till ett nytt storkrig. Men problemet för USA är att de har liksom spelat ut väldigt många av sina kort. De har tömt mycket av sin arsenal av ammunition. De lär ha problem att fylla på lagren. Och de har inte lyckats fälla den iranska regimen. Den är militärt försvagad, men den är geopolitiskt starkare genom sin kontroll av Hormuzsundet och sin kontroll av flödet genom Persiska viken, som ju påverkar hela världsekonomin. Så att de faktorerna talar för att diplomatin har en chans. Mm. Men jag tror samtidigt inte egentligen att det går att få någonting som håller om man inte häller ner alla de svåra konfliktfrågorna i Mellanöstern är liksom i en stor skål och försöker lösa ut dem samtidigt. För det handlar också om Israels politik gentemot Hezbollah i Libanon, men också om Västbanken och Gaza. Det handlar om att Iran måste erkänna Israels rätt att existera på sikt, men Israel måste erkänna palestiniernas rätt till självbestämmande, Palestinas rätt att existera. Och det här kräver ett mycket större internationellt engagemang.
4: Ett samförståndsavtal är alltså inte detsamma som ett fredsavtal. Det är en avsiktsförklaring mellan länderna som i det här fallet syftar till att avsluta kriget. USA och Iran har enligt avtalet nu 60 dagar på sig att förhandla om innehållet i ett slutgiltigt avtal. I det här avtalet så står det ju också nu då att Iran inte ska utveckla kärnvapen. Varför tror du Iran har gått med på de här punkterna?
5: Nej, men alltså det har varit att inte utveckla kärnvapen har varit deras officiella linje sedan början av 2000-talet. Så det är inget nytt i det egentligen. Mm. Den förra högste ledaren som dödades står 28 februari, Ali Khamenei, han utfärdade en fatwa, alltså en bindande religiös förklaring om att Iran inte skulle skaffa sig massförstörelsevapen, för de hade själva varit utsatta för irakiska massförstörelsevapen, alltså gas, stridsgas under Iran-Irak-kriget på 80-talet. Men de har hela tiden förbehållit sig rätten att inom ramen för icke-spridningsavtalet NPT ha ett kärnenergiprogram och ett anrikningsprogram. Sen kan man ju säga att när Obama förhandlade fram det här tidigare avtalet som heter JCPOA om att sätta ett tak på Irans anrikningsprogram, så fanns det ett sånt på 3,67% anrikning av uran, vilket bara kan användas för fredliga medel. Mm. Men Trump rev upp detta på inrådan av Netanyahu 2017. Och det satte fart på Irans anrikningsprogram. Så att nu har de ett lager med höganrikat uran på 60%. Det är inte vapenuran, men det klivet upp till vapenuran är inte så stort. Och det lär vara intakt trots de intensiva bombningarna. Nu kan man ju också säga att problemet är att det i den iranska regimen, som består av olika fraktioner, finns de som öppet säger att Iran måste gå ur NPT, icke-spridningsavtalet, för det har inte gagnat oss. Mm. Det kan också användas av regimen i förhandlingarna som ett påtryckningsmedel om att man måste göra eftergifter till Iran.
4: I det här avtalet står det bland annat att USA lovat att dra tillbaka sina styrkor, inte blanda sig i Irans interna angelägenheter. Varför har USA gått med på det här?
5: För att Trump agerar under större tidspress än vad den iranska regimen gör. Dels för att den iranska regimen har visat sig överleva och den amerikanska planen för kriget misslyckades ju kapitalt. Det skulle ju bli en fullständig kapitulation hade Trump förklarat i början av kriget. Av detta blev ju intet. Och nu har ju Trump press på sig att kunna visa väljarna att ekonomin är på fötter igen. Han har ett mellanårsval framför sig som är viktigt. Och oljepriset påverkar ju amerikanska ekonomin helt. Det påverkar ju bönder, bränslepriset vid pumpar och så vidare. Och Iran har ju nu för första gången använt sig av sitt formidabla ekonomiska vapen, det vill säga blockaden av Hormuzsundet, som visade sig vara så effektiv. Man kan ju säga att det egentligen är en gåta varför krigsplanerarna i

0: Pentagon inte tog med det i sin konsekvensanalys.
1: Mm, verkligen. Det är svårt och ingen av oss kan ju säga in i framtiden, men tror du att parterna kommer hålla sig till det man har kommit överens om här?
0: Nej, jag brukar säga att den som är skeptisk i Mellanöstern brukar få rätt.
1: Ja.
0: Så att, och den svagaste länken just nu, det är vad som händer i Libanon, som ju också ingår i avtalet, trots att varken Israel eller Hezbollah är parter av avtalet. Och där är det ju stor risk för att det blir en dikeskörning, för att Netanyahu, Israels premiärminister, har också ett val framför sig som är livsviktigt för honom. Han är pressad av oppositionen som tycker att han har vikt ner sig i Libanonfrågan och som vill ha hårdare tag. Och samtidigt har vi ett Libanon där presidenten Aoun, som absolut inte är någon vän av Hezbollah, samtidigt säger att vi måste ha ett slut på Israels ockupation av södra Libanon. Annars kommer inte något avtal att fungera. Så här står parterna i Libanon så långt ifrån varandra. Och nu har de mötts igår, alltså Libanon och Israel i Washington, 550 samtalsrunda. Och där är läget väldigt svårt, och det krävs också ett stort amerikanskt engagemang i detta. Och då har vi å ena sidan USAs vicepresident J.D. Vance som förhandlar med iranierna direkt nu, mer eller mindre, i Schweiz. Och så har vi samtidigt utrikesminister Rubio som ska leda förhandlingarna mellan Israel och Libanon i Washington. Och det är frågan, samkör de eller blir de solospelare här? För de vill ju i sin tur använda detta för att stärka sina ställningar inför de kommande primärvalen i det republikanska partiet inför nästa presidentval. Så det är så många faktorer som spelar in här. Så att det gäller att Trump har tummen i ögat på Israels politiker, samtidigt som Iran måste dra i tyglarna mot Hezbollah för att också få dem att upphöra att beskjuta Israel. I Libanon har du 1 miljon människor som har tvingats fly från sina hem i södra Libanon, och i norra Israel så är det tiotusentals som har tvingats fly sina hem därifrån. Så det här är svåra frågor att lösa ut.
1: Kan det här samförståndsavtalet som vi har nu, kan man se det här som en vinst för Iran eller USA?
0: Ja, det är framförallt skulle jag säga en vinst för regimen i Iran, som ju ska få tillgång till frysta tillgångar på 12 miljarder dollar. Visserligen så tjänar USA delvis på detta, för hälften åtminstone ska användas för inköp av amerikanska förnödenheter, mediciner, livsmedel och så vidare. Så att det ska gå tillbaka till den amerikanska ekonomin. Men den iranska regimen har ju också visat att den tänker ha använda sig av Hormuzsundet som ett sätt att få in inkomster för sin egen statskassa genom olika tekniska arrangemang. Och Iran har ju också kommit dit här att de förhandlar nu direkt med USAs vicepresident. Tidigare har man förhandlat med utrikesminister, så att nu har man liksom höjt nivån på förhandlingarna. Och sen kan man också säga att Hormuzsundet 2026 för USA, det är lite grann att jämföra med vad Storbritanniens debacle i Suezkanalen blev 1956, när Nasser hade nationaliserat kanalen och Storbritannien och Frankrike försökte ta tillbaka kontrollen, men misslyckades av det när USA tvingade tillbaka trupperna. Så det här är en historisk vändpunkt också för USA som supermakt. De som sitter och tittar på detta är ju Kina, länderna i Östasien. Det här kommer på sikt stärka Kinas roll som supermakt. Det här betyder också att amerikanska säkerhetsgarantier mot olika allierade, som är Gulfstaterna, de var ju inte hållbara. Gulfstaterna trodde att de med sina

0: allians med USA. Va? Det fanns massor av, eller finns amerikanska baser. De trodde att det skulle skydda dem, men istället blev de måltavlor när Iran skickade sina drönare över dem. Så jag skulle säga att USA som supermakt har passerat sitt bäst före datum.
1: Det här kriget har ju då också lett till att den iranska långvariga ledaren dödades.
2: Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
1: Och makten övergick till hans son. Vad har det här maktskiftet betytt för regionen?
0: Ja, det betyder att det iranska revolutionsgardet sitter säkert i sadeln. Det är de som har kontrollen över ekonomin och politiken och förhandlingarna. Alltså, efterträdaren till Ali Khamenei, Sona Mujtaba, han har ju inte ens visat sig sitt ansikte inför sina medborgare. Han har inte, hans röst har inte hörts, han är skadad. Så att han är till stor del i händerna på sina militära rådgivare från revolutionsgardet. Och det här betyder att den iranska civilbefolkningen som har lidit under regimen har fått betala ett ohyggligt pris. Dels genom att deras folkliga protester slogs ned så blodigt, och dels har de då försvagats också under en bombkampanj som skadade civil infrastruktur och dödade civila. Så att de har svårt att återhämta sig. Men om jag bara får gå tillbaka till Iran, så kan man ju se att det stora hotet mot regimen, det kommer inifrån. Det kommer inifrån de folkliga protester som kommer att återuppstå bland arbetare, studenter, kvinnorörelser, minoriteter och så vidare. Men Iran stärker ju sin ställning som en regional stormakt som det inte går att förbise.
1: Om vi blickar framåt nu då, i avtalet står det skrivet att det nu ska råda permanent vapenvila på alla fronter, inklusive Libanon. Vågar vi tro på det här?
0: Nej, som vi var inne på tidigare så är Libanon det svagaste kortet i de här förhandlingarna, eftersom Netanyahu är pressad av sin opinion i Israel, där en majoritet av den judiska befolkningen vill fortsätta strida i tron att de ska kunna knäcka Hezbollah militärt. Och samtidigt som Iran använt sig av Hezbollah som en sorts första försvarslinje mot regimen, så det är ett svagt kort. Men det krävs som sagt diplomatisk ihållighet och fokus ifrån den amerikanska sidan också. Och det krävs att alla spoilers kan hållas undan.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med journalist och Mellanöstern-analytiker Bitte Hammargren. Fler avsnitt av Nyhetspodden det hittar du på Yle Arenan. Nya avsnitt kommer tisdag till onsdag. Dagens ljudmix är gjord av Max Salama och producent Alexander Bejar.

0: människor undrar hur vi hörselskadade och döva klarar av vår vardag. Kan vi köra bil? Kan vi vara med i så kallat vanligt idrottslag? Och det får du veta i mitt sommarprat. Jag heter Magdalena Kintoff-Hucka och jag är din sommarpratare idag.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Här är nyheterna nu när klockan är 6. God torsdagskväll. Israel och Libanon gör framsteg i sina förhandlingar, säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Rubio kom idag till Bahrain och sa då att han hoppas att Israel och Libanon snart kan ingå en avsiktsförklaring. Enligt Rubio så kräver processen tid och arbete, men det är ändå första gången på 30 år som den suveräna regeringen i Libanon talar direkt med Israels regering, framhåller Rubio. Iran säger att den har sagt att en fredsuppgörelse med USA inte är möjlig om den inte också gäller Libanon. Israels regering har upprepat att de israeliska trupperna inte tänker lämna södra Libanon förrän Hezbollah-milisen är avväpnad. Här hemma har dataombudsmannen gett Rättstjänstverket en anmärkning för att ha granskat anställdas kredituppgifter utan anledning. Enligt dataombudsmannen så kontrollerade Rättstjänstverket 2024 och 2025 nästan 200 tjänstepersoners kredituppgifter. Det var Rättstjänstverket självt som anmälde saken i november i fjol till dataombudsmannen. De felaktigt granskade uppgifterna har nu förstörts, säger verket. Dataombudsmannens kansli påpekar att behandling av personuppgifter alltid måste ske på lagenliga grunder. Priserna på lägenheter fortsätter att sjunka. Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i maj med 3% i hela landet jämfört med ett år tidigare, visar Statistikcentralens förhandsuppgifter. Störst var prisfallet i Vanda, där bostäderna blev 7,5% billigare,

och i Esbo där de sjönk med nästan 5%. Den enda större stad med prisuppgång var Åbo där bostäderna blev över 3% dyrare. Bostadshandeln gick trögt. Ser man till affärer via fastighetsförmedlare så gjordes i maj drygt 16% färre affärer med gamla höghus- och radhuslägenheter än ett år tidigare. Och IT-jätten Apple höjer priserna på flera datormodeller och surfplattor med 17-25%. Skälet är de kraftigt stegrade priserna för minne och lagring. Apple säger att boomen för artificiell intelligens, AI, och byggandet av datacentra har drivit upp priserna på komponenter snabbt och på rekordkort tid. Apples verkställande direktör Tim Cook säger att han aldrig har sett någonting liknande inom sektorn på över 40 år. Tim Cook säger att marknaden nu har nått en punkt där prishöjningar har blivit oundvikliga. Jag heter Mikael Schulman och nyheter här i Yle Vega blir det igen klockan 7.

Detta är mitt första barns födelse. Jag ligger i förlossningssalen, mitt i ett av de mest intima och sårbara ögonblicken i mitt liv. Bredvid mig står min teckenspråkstolk. Samma tolk som senare står med mig i riksdagens utskott. I kostym när jag möter minister och riksdagsledamöter. Från förlossningssalen till riksdagen. Från att bli sydd efter förlossningen till att diskutera lagförslag med samma tolk vid min sida. Jag heter Magdalena Kintopfuka och jag är din sommarpratare idag. Jag har en grav hörselnedsättning sedan barndomen och teckenspråk är mitt första språk. I mitt sommarprat idag ska jag berätta om särlek över gränser, om hur det är att spela lagidrott när man inte hör domarens visselpipa. Och varför jag väger se mig själv som funktionsnedsatt, trots att samhället envisas med att kalla mig det.

att jag skulle bo i Finland var inte något jag hade planerat när jag var yngre. Jag har ingen koppling till Finland och jag har inte ens åt Finlands färja. Det var via dövidrotten jag träffade min kärlek. I Sverige ordnades dövidrottsspelen och vi samlades i Örebro för tävlingar inom olika grenar. Jag spelade innebandy och var en av de ansvariga för min klubb. Min blivande man spelade i laget som målvakt med sina två finska kamrater. Vi tillhörde alla samma klubb, IK Virtus, men spelade i olika lag. Det var uppdelat i dam- och herrlag. Den sista kvällen samlades vi alla på efterfest och pratade till småtimmarna. Det var då vi fick kontakt på riktigt. Och vi fortsatte att hålla kontakt efteråt. Jag hade bra skäl för att kunna skicka bilder åt honom från idrottsspelen. På den tiden fanns inte WhatsApp, för det var MSN Messenger som vi höll kontakt med. Snart besökte jag Finland för första gången och på den vägen blev vi förälskade. Vi hade först distansförhållande i cirka 2 år innan jag flyttade till Finland på prov. Men efter cirka 2 månader flyttade vi till en gemensam lägenhet. Och i år har jag bott här i 15 år. Numera har jag dubbelt medborgarskap och jag har inga som helst planer på att flytta tillbaka till Sverige. Min man har både hörselnedsättning och dövhet. Han hörde tills han var cirka 2 år då han blev sjuk i hjärnhinneinflammation. Han tecknar finskt teckenspråk och vi kommunicerar skriftligt på engelska med varandra. Att vi båda tecknade underlättade kommunikationen i början. Jag kunde lära mig det finska teckenspråket och i början använde vi mycket av det svenska teckenspråket. Sedan lärde jag mig det finlandssvenska teckenspråket som jag numera använder mest i min vardag och på jobbet. Vi är mångspråkiga i vår familj. Vi använder både finlandssvenska och finska teckenspråket och jag talar ibland svenska med barnen.

Till vår familj har också två barn. Båda är så kallade KODA, Child of Deaf Adults, barn till döva föräldrar. Mitt äldsta barn tycker att vår familj är som vilken familj som helst. Vi tjatar om läxor och sovtider. Enda skillnaden är bara det att mamma och pappa inte alltid hör. Och att vårt bästa sätt att kommunicera är teckenspråket och teckna. När vårt äldsta barn var yngre brukade vi få höra eller se samma berättelse, men på olika språk. Först berättades det åt mig på svenska och sedan på finska åt pappan, eller tvärtom. Numera ser det inte lika ofta, för barnet är medvetet om att vi båda kan båda språken. Nu är det bara en utmaning för oss vuxna att hitta ett hemligt språk som bara vi kan använda vid behov. Vårt yngsta barn föddes med ett mycket sällsynt syndrom och har en intellektuell funktionsnedsättning. Barnets utveckling är försenad jämfört med barn i samma ålder. Språkligt så använder vi mycket enkla tecken, bildstöd och tal för kommunikation. Det är här och nu som gäller. Vad som skedde igår är redan förbi. Vi behöver ha rutiner och mycket aktiviteter och till viss del miljöombyten. Det räcker oftast med att vara utomhus. På grund av det sällsynta syndromet som mitt yngsta barn har, FOXP1-syndromet, finns det inte så mycket forskning ännu. Och varje individ är unik. Utvecklingen kan gå hur som helst. Syndromet är kopplat till hjärnans utveckling, vilket också påverkar motoriken, språket och beteendet. Och en del kan också behöva medicinsk hjälp, till exempel när det finns fel på hjärtat. Men i vart fall så kan jag märka framsteg och hur vår familjesituation ändå gjort att barnet har förstått att pappan i familjen hör sämre än mig och behöver mer fysisk kontakt, såsom att bli klappad på armen eller benen för att få uppmärksamhet. Barnet kräver ögonkontakt vid kommunikation, och det är också till vår fördel. Så vi är tydliga i vår kommunikation hemma. Men ibland så kan jag såklart vara lite lat och ropa på barnen istället för att leta upp dem. Så vi är en familj på 4 personer, där en av oss anses som normal i samhällets ögon. Vi andra är funktionshindrade. Men vi ser oss som normala. Och här har jag själv ibland svårt med just de här etiketterna, som funktionsnedsättning, funktionshinder. För visst, jag saknar god hörsel, men i det sammanhang jag lever är jag inte funktionshindrad. Inom hemmets 4 väggar, inom dövgemenskapen och andra situationer där teckenspråk finns, så är jag en fullgod samhällsmedborgare.

Det här var Laleh och hon har haft döva som har varit med i en av hennes musikvideos. Okej, låt mig backa lite. Jag som är din sommarpratare idag heter Magdalena Kintopfuka och jag har en grav hörselnedsättning sedan barndomen. Min hörselnedsättning upptäcktes ganska sent, då var jag ungefär 3-4 år gammal. Och en av orsakerna till att den upptäcktes så sent var att läkaren sa till mina föräldrar som var från Polen att det tar tid för oss att lära oss språket. Men se hur fördomsfullt fel läkaren hade. Jag minns inte det här. Jag vet bara att teckenspråket är mitt första språk. Och sedan kom talet. Och enligt min mamma slutade jag aldrig prata. Så jag ansågs vara pratsam, men jag är det bara i bekanta och nära kretsar. Annars uppfattades jag länge som blyg och tystlåten. Vi vet inte med säkerhet varför jag har hörselnedsättning. Kanske för att jag föddes för tidigt med

kul kejsarsnitt i vecka 33. Jag fick kämpa ganska mycket i början. Eller för att jag var så kallat öronbarn med flera öroninflammationer. Ingen min släkt har någon dövhet eller hörselskada som vi vet om. Så jag växte upp i Sverige med polska som hemspråk och svensk teckenspråk parallellt med skriven svenska och tal i skolan. Och för mig gick det bra. Jag gick ut grundskolan och gymnasiet och kom även till universitetet och fick jobb därefter. Och om det hörs en brytning i mitt talspråk så beror det på att jag är hörselskadad, tror jag, eftersom jag själv inte hör min brytning. Men jag har hört olika förklaringar som beror på min hörselnedsättning, eller att jag kommer från södra Norrland, eller för att jag hade polska som hemspråk. Jag är ju inte uppvuxen i Finland, så finlandssvenska talar jag inte rätt heller, utan min bakgrund är en salig blandning av språk och kulturer.

Många människor undrar hur vi hörselskadade och döva klarar av vår vardag. Kan vi köra bil? Kan vi vara med i ett så kallat vanligt idrottslag? Det som många inte frågar direkt

svårt att sova förbi detta. Speciellt som att min man också har en likadan väckarklocka. Så våra väckarklockor turas om att väcka oss. En del döva har fått frågor såsom, kan vi laga mat? Kan vi köra bil? Hur vet vi att det kommer en ambulans? Jag brukar svara att det enda vi egentligen saknar det är hörseln. Sedan är varje individ olik. Men ja, vi kan laga mat, vi kör bil och vi ser blåljusen i backspegeln och kan reagera därefter. En del av oss kan höra om ljudet kommer tillräckligt nära. Men mest död blir jag i trafiken när folk inte använder sina blinkers rätt. Men det har ju ingenting med min hörselskada att göra. Däremot har vi inte när en cykel närmar sig utan märker det först när cyklisten passerar. Det här kan vara lite skrämmande ibland när många cyklar förbi så pass nära. Nåväl, saknar vi hörseln så stärker vi vårt visuella sinne istället. Precis som på sportplanen. Så tittar vi hela tiden på var våra lagkamrater finns. I de matcher där endast döva spelar så brukar domarna ofta ha en flagga till hands som de viftar med. Samtidigt som de blåser i visselpipan. Det är visuellt och vi stannar upp. I sporten med hörande så märker vi när lagkamraterna kanske slutar spela och kan få förklaring. Oftast informeras domarna på förhand att det finns en döv medspelare. Jag med min hörselnedsättning och med mina hörapparater har spelat i båda typerna av matcher. Både med spelare som endast är döva. Och med spelare som är hörande. Här i Finland har spelat innebandy och futsal i klubben Hero. Jag föredrar döva matcher för jag har svårt att orientera mig om någon ropar mitt namn. Jag hör inte från vilket håll det kommer. Det är också mer energikrävande för mig. Jag vill helst undvika att använda mina hörapparater ute på sportplanen. Men en annan döv person som har vuxit upp med det här och är van kanske inte tycker att det är så tungt. Vi har flera idrottare med dövhet och hörselnedsättning. Till exempel innebandyspelarna Suvi Virtanen och Jari Nyberg. De har spelat på FM-nivå. Och inom ishockeyn har vi numera en ung spelare i mästerserien, Säveri Väre. Vi har flera cyklingar inom futsal och orientering också. Vi med hörselnedsättning och dövhet är inte en homogen grupp.

0: my heart.
1: Nu spårar städen attityd som vi med hässen nedsättning stöter på. Att vi behöver fixas till för att vi inte riktigt duger. Hörselnedsättning och dövhet ska tas bort via teknik och genmodifiering. Och samtidigt så matas vi med mantran som du är värdefull som du är. Genmodifiering verkar vara en framtid. Det väcker starka känslor. För i alla tider har man kränkt döva på olika sätt. Gömt undan oss, sämst för oss. Men vi har också under en period varit viktiga personer i samhället. Som lärare och företagare. Uppfinnaren Thomas Edison som uppfann glödlampan var nästan helt döv. Och Liisa Kaupinen är den enda döva men också den enda finländaren som har fått FNs pris för mänskliga rättigheter. Så vi har också bidragit till samhällets utveckling. I Finland startade undervisningen för döva 1846 av en döv man. Han inspirerade döva till att bli fotografer som skapade den första teckenspråksordboken i Finland. Och flera elever grundade också föreningar som fungerade som mötesplatser, arbetsförmedling och stöd. Och visste ni att människor som hade fötts döva och som ville gifta sig var tvungna att sterilisera sig innan de fick tillstånd till giftermålet? Och den här steriliseringen pågick ända till 1970-talet. Det fanns också döva par som lyckades slippa det. Och samtidigt de här tankarna så ironiska. Cirka 90% av barn som föds döva har föräldrar som är hörande. Jag plågas inte av min hörselnedsättning. Jag har fått uppleva mycket positiva saker tack vare hörselnedsättningen. Eller egentligen teckenspråket. Jag fick förutsättningen att lära mig språket som sedan gav mig fler språk och som har lett mig hit där jag är idag. Det som är tungt, det är familjer som inte får rätt information från början. Barn som inte får lära sig teckenspråk som små. Man fokuserar mycket på att höra och tala väl istället för att se till språk och kommunikation. Och det kan ske på flera olika sätt än att bara tala och höra. Ge barnet ett språk att börja med, för resten kommer sedan. Samtidigt så förnekar jag inte det komplexa i att ha ett barn med funktionsnedsättning som skapar begränsningar på annat sätt. För om jag hade möjligheten att ta bort det där särskilda syndromet skulle jag ta den möjligheten. Och det är en tanke som jag snuddar vid men inte fördjupat mig i. För skulle mitt barn ha samma personlighet, samma glädje och busighet utan sin funktionsnedsättning? Hur barn visar sin kärlek och säger kram och kramar på riktigt. Glädjen över att gå ut oavsett om det ösregnar eller är minus 5 och på riktigt tycker om det. Äta något gott och säga och visa hur gott det verkligen är. Om jag skulle förlora alla dessa egenskaper och del av personligheten så vet jag inte. För visst, det finns många utmaningar. Det är inte

Jag funderar en hel del på teknik och på hur dagens utveckling kring AI. Det är fantastiskt hur teknik kan skapa förutsättningar. Som hörselslinga eller numera Bluetooth som ger mig möjlighet att lyssna på musik via mina hörapparater. Så att jag både kan se och höra sånger och sjunga. Han är en av dem som har öppnat upp musiken på teckenspråk här i Finland. Och samtidigt är våra liv ändå rätt begränsade. Vi med hörselnedsättning hade tidigare till exempel något som kallades texttelefonstjänst och som förmedlade mellan skrift och tal. Så jag kunde ringa hälsovårdscentralen eller andra myndigheter och själv skriva det jag ville ha sagt. Men den tjänsten lades ner i en inbesparing för att så få använde sig av den. Så numera måste jag beställa tolk till mitt hem för att ringa samtal eftersom alla saker inte kan sötas digitalt. Många vanliga situationer som hörande tar för givet är svåra för oss som inte hör. Är tåget försenas så ropas meddelandet ut och jag blir beroende av mina medresenärer att fråga vad som sker. För den teknik som finns, den är inte anpassad till direkta meddelanden att meddela skriftligen att något sker. Hamnar jag i en nödsituation så måste jag skicka sms till 112. Och det fanns ett pilotprojekt där man testade att kunna ringa på finskt teckenspråk under vardagar mellan 8 och 16. Men det lades också ner. Behöver vi besöka jouren på kvällstid eller under veckoslut så är vi hänvisade till en lista på olika tolkserviceproducenter och får försöka skicka meddelanden till flera tolkar för att få en napp. I bästa fall lyckas vi få tag på någon som kan söta tolkningen per telefon via videosamtal. I värsta fall får vi försöka kommunicera med papper och penna. Och det är inte heller alltid någon svenskkunnig som är på jobb just då. Och den stressen att själv må dåligt eller ta hand om närstående och samtidigt försöka hitta lösning för att inte missa något i kommunikationen för att riskera felbehandling. Alltså det slår mig sedan ut i ett par dagar efteråt. Det skapas robotar och speciella teckenspråkshandskar för att vi döva ska bli mindre funktionshindrade. Och samtidigt så läggs det ner som ger oss möjlighet att själva sköta våra ärenden.

Jag heter Magdalena Kintopp-Hucka. Jag jobbar som verksamhetsledare för finlandssvenska teckenspråkiga. I mitt sommarprat idag berättar jag hur det är att vara person med grav hörselnedsättning och teckenspråkig. Jag är glad att det finns organisationer och föreningar som sprider kunskap och värnar om våra mänskliga rättigheter. För det behovet finns på riktigt. Men lika viktigt är det också att det finns en gemenskap att ta stöd av. Det finns också fantastiska personer som fungerar som allierade. Människor som lyfter upp de teman som vi ibland skriker oss hesa på. Ett exempel är personer som lyfter upp problemen med tolkcentren idag. Som lyfter upp problemen med rätt stöd till familjer och hörselskadade barn. Som lyfter upp behov som finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tack för detta. Att också andra stöder oss lättar lite på den minoritetsstress som vi lever med. Att alltid behöva vara flera steg före. Planera för olika scenarier. För jag vet inte alltid om jag får använda mitt eget språk idag utanför mitt hem. Min viktigaste samarbetspart är teckenspråkstolken som är med mig i olika situationer. Enligt lag är en tolk främst ett kommunikationsredskap. Hjälpmedel åt mig med funktionsnedsättning. Men på riktigt upplever jag mer att tolken är en kollega till mig. Och speciellt svenskspråkiga teckenspråkstolkar som är 1000 guldstjärnor värda. Tolkens arbetsvillkor är inte alltid lätta. Men flera av dem går långt för att jag som Magdalena ska kunna röra mig i samhället som du och alla andra så smidigt som möjligt. Vi har roligt också tillsammans, det är inte alltid blodigt allvar. Så, skulle du någon gång träffa en person med hörselnedsättning eller dövhet, var inte rädd för att försöka kommunicera, antingen med papper och penna eller skriva på mobilen. Vill personen tala med dig så gör det så normalt som möjligt. Man behöver inte skrika eller gestikulera med munnen extra. Är du van att använda händerna som visuellt stöd att gestikulera så är det fint. Vi träffar personer som vågar prata och peka. För det är inte fult att peka i teckenspråk. Men snälla, härma inte våra tecken eller håna oss. Teckenspråket är vårt språk. Ni tycker nog inte att det är så roligt när andra gör så roliga på er bekostnad med finlandssvenskan eller finskan. Jag tror starkt på att med ökat kunskap och medmänsklighet så kan vårt samhälle också vara en varm och öppen plats för alla. Vi behöver våga lära oss nytt, våga lägga undan fördomarna. Det finlandssvenska teckenspråket har ansetts som hotat sedan 2013. Språket finns ännu här. Tekniken trodes bota dövhet, men döva hörselskadade finns ännu här. Vi finns och vi är stolta.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Anna Kaldéns sommarprat från 2023. Där hon berättar om hur hon inte ser sin rullstol som en sorg. Och om kampen att bli sedd som en kompetent individ med egna drömmar och ambitioner.
1: Tåget rullar punktligt in på stationen och det är min tur att kliva på. Då händer det igen. Det har hänt förr och det kommer sannolikt att hända igen. Hissen som ska lyfta mig och min rullstol in i tåget har ett tekniskt fel. Min rullstol väger strax under 200 kilo och hissen är min enda väg in. Jag drar en lätt uppgiven suck. Tåget rullar iväg utan mig. Den där gången blir jag väl bemött och jag får en försäkran om att det ordnar sig och att det finns en lösning på hur jag ska komma till Helsingfors. Men jag kommer som vanligt för sent och jag missar halva mötet.
0: Alla sommarprat hittar du som audio på arenan. Och där hittar du också en video där Magdalena berättar hela sitt sommarprat på finlandssvensk teckenspråk. Dagens sommarpratare var Magdalena Kintoff-Huhka och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Nu har klockan blivit 7 och här är nyhetsöversikten med Mikael Schulman i studion. God kväll. I Venezuela är förödelsen ofattbar efter de båda jordbävningarna igår kväll lokal tid. Venezuela skakades av två skalv som mätte 7,2 och 7,5, de kraftigaste i landet på över 100 år. Så här långt har 164 människor bekräftats döda, men siffran kommer helt visst att stiga mycket. Så här berättade Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin för någon timme sen.
1: Jag såg precis en lång lista på de byggnader i kuststaden La Guaira, en av de värst drabbade strax utanför Caracas. En lista på helt raserade byggnader. Jag pratade faktiskt precis med en kvinna i La Guaira som beskrev hur hela lägenheten hade känts som att de var ute på hav för att den bara gungade. Hon hade lyckats ta en av sina hundar och sin 12-åriga dotter och banka ut dörren, springa ner för de tre trapporna och sen bara för att inse vid entrén att våningen var helt bara raserad. Och till slut så lyckades de ta sig ut tillsammans med andra grannar genom ett pyttelitet hål i väggen som hade skapats av den här jordbävningen. Och när hon väl kom ut på gatan så såg hon de flesta byggnader runt omkring hennes eget hus var helt raserade. Bara låg som liksom våningar som tårtor på hög ovanpå varandra och människor som skrek efter anhöriga och så vidare. Så baserat på ett sånt vittnesmål ett enda så får man anta att de där siffrorna kommer att öka. Från USAs geologiska myndighet så pratar man om mellan 10 000 och 100 000 döda, och det jämförs ju med jordbävningen i Haiti 2010 som också var runt 200 000 döda. Vi får väl se helt enkelt de närmaste dagarna.
0: Så som Lotten Collin, och flera länder har erbjudit Venezuela hjälp efter katastrofen. Finland fortsätter stadigt men långsamt att sänka klimatutsläppen. På årsnivå så minskade Finlands nettoutsläpp med 6%, men fortfarande är det lång väg till koldioxidneutralitet. Miljöminister Sari Multala betonar arbetets långsiktighet.
2: Det som är väldigt bra att bara märka är att vi på utsläppshandelssektoren så minskar våra utsläpp väldigt, väldigt bra med 11% till jämförelse med föregående året. Och sen också den här markanvändningssektoren, där också utsläppen minskar, men där har vi ännu arbete kvar att nå våra mål. Om vi pratar om EU-mål eller våra egna klimatneutralitetsmål.
3: Finlands nettoutsläpp var 46 miljoner ton växthusgaser omräknat i koldioxid år 2025. Utsläppen sjönk med ungefär 3 miljoner ton från föregående år. Men nettoutsläpp avses samtliga sektorers utsläpp och sänkor inklusive markanvändningen. Det vill säga våra skogsmarker som numera släpper ut mer koldioxid än de upptar.
2: Men jag är ganska säker på att nu när vi har redan bestämt om åtgärder också på markanvändningssektoren, sen nästa årets rapport kommer se lite bättre ut på den sektoren också, för då har vi redan några påverkan vad som har hänt eller vad som vi har bestämt om. För att det här är mycket, mycket långsiktigt arbete, för de här förändringarna, de kommer väldigt långsamt. Vi hoppas alltid förstås snabbare än det är verkligen möjligt.
0: Så, Sari Multala, Danna Dönsberg var reporter. Nicolas Eloma blir ny riksmedlare efter Anu Sajavaara. Idag utnämnde statsrådet juriskandidat Eloma till posten för en fyraårsperiod med start i augusti. Arbetsgivar- och löntagarsidan turas om att välja ny riksmedlare. Och den här gången så var det löntagarnas tur. Och nästan 1 miljon finländare riskerar att hamna i fattigdom eller bli marginaliserade, enligt statistikcentralen. Samtidigt så säger polisen att snatteriet i Helsingfors ökar kraftigt. Fram till slutet av april hade polisen registrerat nästan 30% fler snatterier jämfört med samma period i fjol. Det finns en koppling mellan mer snatteri och ökande fattigdom, säger kriminolog Maria Norman.
4: No, det hänger nog ihop. Vi ser ju att just nu är det en större grupp som har svårt att få vardagen att gå ihop helt ekonomiskt sett. Och det ser man i att varor som är helt så här vanliga konsumtionsvaror, livsmedel, är mer stöldbegärliga. Och det är också de som har gått upp i pris ganska mycket. människor kan ju hamna i väldigt stor nöd på grund av hemlöshet eller missbruk. Och vad vi ser är ju att när man till exempel sparar på stöd till barnfamiljer eller till folk som blir sjuka eller arbetsoförmögna eller det blir brist på arbete, då är det en större mängd som hamnar i riskzonen.
5: Vilka grupper är det som sker idag skulle du säga?
4: No, det är ingen enhetlig grupp. En klassiker när det gäller stöldbrottslighet är barn och unga som kanske i grupp hittar på tasserier. Sen har vi människor med missbruk, hemlöshet, som antingen finansierar sitt missbruk genom att snatta och sälja till exempel. Det är inte ovanligt att man kan stjäla en stor filé till exempel och sen sälja den billigare till någon annan, men också för sitt eget behov.
0: Och det sa Maria Norman kriminolog Erika Gabrielsson hade pratat med henne. Över till väderrapporten och varningarna. Det blir växlande molnighet och regnskurar här och var. Till imorgon kväll är utsikterna de här. Hela landet får svag eller måttlig vind mellan syd och väst. Molnigheten växlar och det blir lokala regnskurar. Imorgon på dagen är det mest uppehåll med skurar närmast i öster och i norr. Men framåt kvällen får man i västra Finland ökad molnighet och regn. Nattens lägsta temperatur mellan 3 och 13 grader. Imorgon på dagen som varmast mellan 15 och 23 grader för det mesta. Och varning för terrängbrand gäller i följande landskap: Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten, Österbotten samt mellersta Österbotten. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen Nyland och egentliga Tavastland. UV-index är 6. Femdygnsprognosen går fram till den 30 juni. Från sydväst började strömma varmare och fuktigare luft. I periodens början är det växlande molnighet med skurar av regn och åska, tidvis också mer ihållande regn. Däremellan så är det uppehåll och även soligt. Alldeles i periodens slut förflyttar sig värmen österut. Om dagarna kan det bli mellan 17 och 27 grader varmt, i Lappland lite svalare. Nattetid är det som svalast mellan 6 och 18 grader. Väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare. På alla sjödistrikt från västra Finska viken till södra Bottenviken blåser imorgon eftermiddag frisk sydlig, sydvästlig eller västlig vind 12 meter per sekund. Ett högtryck över Nordsjön kommer imorgon in över Östersjön. Utsikterna till imorgon kväll, Finska viken, västlig

vind upp till 9 meter i sekunden. Från och med förmiddagen tilltar vinden, på eftermiddagen upp till 12 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, vind omkring nord eller nordväst 3-7 meter per sekund. Imorgon förmiddag vind omkring sydväst som tilltar, på eftermiddagen upp till 11 meter i sekunden. God sikt. Ålands hav, i natt västligt i nordvästlig vind, mellan 3-7 meter per sekund. Imorgon förmiddag sydligt och sydostlig vind som tiltar, på eftermiddagen upp till 12 meter i sekunden. Regnskurar under morgonen, mest god sikt. Bottenhavet och Kvarken, västligt i nordvästlig vind, mest 5-9 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag lokalt regn, men mest är sikten god. Bottenviken får västlig eller nordvästlig vind, 5-9 meter per sekund. Imorgon förmiddag tilltagande, och på eftermiddagen sydvästlig vind, 7-11 meter i sekunden, god sikt. Saimen, västligt i nordvästlig vind, 2-6 meter i sekunden och god sikt. Och meddelande för båtförare lydde alltså att det blåser frisk, imorgon eftermiddag blåser frisk sydlig, sydvästlig eller västlig vind 12 meter i sekunden på alla sjödistrikt från Västra Finska viken till Södra Bottenviken. Sen från fredag kväll till lördag kväll, då får Finska viken vind omkring väst under 14 meter per sekund. Under natten avtagande väst till sydlig vind, på lördag morgon mest svag vind omkring nord. På dagen åter vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, skärgårdshavet samt Bottenhavet. Vind omkring syd under 14 meter per sekund. Under natten så blir vinden nordlig och avtar så småningom, på efternatten under 10 meter i sekunden. Fram på dagen är det mest svag vind. Kvarken och Bottenviken, västlig till sydvästlig vind. Mest under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationen klockan 18. Aspö, plus 17 grader. Västlig vind, 9 meter i sekunden. Klart väder, sikten 35 kilometer. Gotkaranke, plus 21 grader. Nordväst 5 och mulet och sikten 47 kilometer. Orrengrund, plus 19 grader. Västlig vind, 5 meter i sekunden. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Emsalö, plus 18. Väst-sydväst, 10 meter i sekunden. Kallboda grund plus 16 grader, väst-sydvästlig vind och 8 meter per sekund. Östertåkan plus 16, sydväst och 10 meter i sekunden. Gråhara plus 16 grader, sydvästlig vind och 8 meter i sekunden. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo plus 17, sydväst 8. Bogasjö plus 18, väst-sydväst 20, nästan klart och sikten 36 kilometer. Hanget Ulluden plus 17, syd 2. Russare plus 18, syd-sydväst 3. Vähene plus 18, sydlig vind och 2 meter i sekunden. Och ute plus 19 grader, väst-sydvästlig vind och 1 meter i sekunden. Vädret halvmuret och sikten 21 kilometer. Notgrund plus 18, väst 5. Fagerholm plus 17 grader, sydostlig vind och 2 meter i sekunden. Inga meddelanden från vare sig Wilson till Mellagotska sanden hade kommit. Kumling hade plus 16 grader, nord-nordvästlig vind och 5 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 19, nord 8 och mulet, sikten 20 kilometer. Märket plus 15, nord 3. Enskär plus 16, nordvästlig vind och 5 meter i sekunden. Mulet, sikten 18 kilometer. Kylmäpihla plus 16, väst-nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 16, väst 3, halvmulet och sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 16, syd 1, halvmulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 16, väst sydväst 9. Strömmingsbåden plus 15, väst sydväst 8. Valsåren plus 18 grader, sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Kallan plus 14, sydväst 8. Tankar plus 16, sydväst 8 och halvmulet väder. Sikten var 49 kilometer. Ulkokalla hade plus 14 grader, sydvästlig vind och 6 meter i sekunden. Nahkeinen plus 13 grader, väst-sydväst 7. Brahestad plus 15, syd-sydväst 4. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 17, västlig vind 5 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 16 grader, syd-sydvästlig vind och 5 meter i sekunden. Mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 13, syd-sydväst 5.
och Ajos plus 17 grader, sydlig vind

4 meter i sekunden, klart väder, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi plus 4 cm, Uraborg plus 5, Brahestad plus 2, Jakostad plus 4 cm, Vasa plus 3, Kaske plus 0, Mönteråto och Raumo båda minus 2, Åbo båda, och Fögle båda plus 0, Hange minus 1, Helsingfors minus 4 cm, Borgå minus 2 och Fredrikshamn minus 1 cm. Våghöjden på norra Östersjön 0,5 meter. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

I år blev det 40 år sedan min mamma dog. Jag är Marika Kivinen från Åbo och tänkte berätta om vilken roll psalmen Blott en dag haft för mig. Jag var 9 år gammal då vår mamma dog i en sjukdom. Under många år var det så att jag inte mindes så väldigt mycket om hennes sista tid eller om henne. Som så ofta då man möter något som är för stort för att bearbeta i stunden, slutar sig både kroppen och sinne för att skydda en. Under många år kom sorgen i vågor, olika minnen kunde vakna. Ofta tyvärr som traumatiska, överväldigande återupplevelser, men ibland som verkliga, levande minnen. Ibland kunde sorgen skifta genom de sånger jag sjöng. Då jag var i 25 års ålder deltog jag i en kurs i Alexanderteknik. Då jag kom hem efter kursdagen gjorde jag samma övning som vi gjort under kursen. Jag lade mig på rygg på golvet med böjda knän och några pocketböcker under huvudet. Jag sade till mig själv samma ord som kursläraren sagt tidigare under dagen. Kan du låta dig själv vara i fred? Medan jag låg där och sade de här orden till mig själv kände jag hur hela min bröstkorg rasade. Bröstkorgen öppnade sig och jag började gråta. Och jag började sjunga Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det var en av mina favoritsalmer, men också en av de salmer min mamma brukar sjunga. För mig blev den stunden avgörande för resten av mitt liv. Jag kunde få konkreta verktyg och hjälp att möta sorgen, att lära mig leva på ett nytt sätt, och jag hittade ett nytt och mer äkta sätt att sjunga. Jag hittade alltså tillbaka till min egen kropp, till min egen röst och till mitt eget liv. Läraren i Alexanderteknik, Päivi Saraste, kunde ge mig ett konkret sätt att förstå hur rösten och känslorna är sammanlänkade. Hon talade om att rösten, andningen och känslorna bildar en treenighet. Då vi håller tillbaka en av de här, håller vi dem alla tillbaka. Men låter vi en av de här, andningen, känslorna eller rösten, få flöda friare, befriar vi dem alla. Just denna insikt om mig själv har gett mig verktyg att förstå också andra sångare bättre. Vi lever i en tid då den tekniska skickligheten i sång betonas. Ofta är ljudet så finslipat och digitalt manipulerat att det ojämna, det ofullständiga, det sköra putsas bort. Men det är just i det skrovliga, spontana, levande som rösten är som mest uttrycksfull. Insikten att andningen, rösten och känslorna är sammanlänkade har gett mig modet att som sångare våga gå närmare innehållet i de sånger jag sjunger. Istället för att försöka leka en sångmaskin som oberört kan framföra vilken musik som helst, när som helst, kan jag låta mig själv leva och andas genom sångarna. Det är egentligen det som jag tänker att det är sångarens uppgift, att vara närvarande i innehållet i sången och förmedla sångarna till lyssnarna med sin röst. Att sjunga är att avslöja sin egen mänsklighet, sade en annan av mina sånglärare en gång. Sorgen är inte alltid vacker. Jag önskar att någon berättat åt mig som barn att en av de naturliga känslorna som sorg och förlust väcker är ilska. Men jag är glad att jag hittat verktyg att genom sången också ge utlopp för de tunga och mer obekväma känslorna. Medan jag nu lyssnar på Tone Pedersen sjunga Blott en dag fylls jag av tacksamhet mot att just den salmen har kunnat vara som en bro mellan det förflutna och nuet för mig. Just den salmen var som en nyckel som öppnade låset. Och jag är tacksam att just den är en av de salmer som min mamma sjöng för mig, så att jag kunnat höra det tröstande budskapet i olika stunder av mitt liv.

0: Nu har klockan blivit precis på minuten så mycket den här torsdagskvällen att det igen är dags för naturväktarna att ge svar på lyssnarnas frågor om vårt djur- och växtliv. Och naturväktare ikväll här i studion är Mimma Ekblad och Johan Ekros. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack, tack.
0: Tekniken idag sköts av Jonny Aspelin och den som svarar i telefon då ni knäpper in numret 0600 11 12 13 är jag, Mikael Crawford. Jag är semesterersättare åt Jocke Lax som nu då de närmaste veckorna firar en välförtjänt semester. 0600 11 12 13. I vanlig ordning så går det också bra att skicka era frågor via e-post på adressen vega.natur@yle.fi. Och råkar ni ha ett foto på den växt eller djur ni undrar över så får ni gärna bifoga det i posten. De här bilderna som kommer in och som så att säga får svar här under kvällen publicerar vi på vår bildblogg som ni hittar på adressen svenska.yle.fi/natur. Och med oss här i studion sitter också Annika Ljungberg som under kvällens lopp kommer att uppdatera den här bildbloggen med rätta svaren till bildfrågorna. Och bloggen finns alltså på adressen svenska.yle.fi/natur. Och vi börjar med en av de här bildfrågorna. Varsågod Annika.
3: Kvällens första fråga kommer från Silvia, 7 år. Jag hittade det här djuret på sjögräs i Sibbo. Den är cirka 2-3 centimeter lång. Silvia har bifogat en bild på någonting blött, beige som ligger på stenen. Det är en lång avlång kropp. Det ser ut på mitten att ha något tillstymmelser till vingar, men de är väldigt små. Så det ser inte ut som den här skulle flyga iväg. Men i vattnet har den då tydligen varit eftersom den är väldigt våt där den ligger. Huvudänden så ser den ut att ha två stora bulor åt sidorna. Kan det där vara ögon? Vad är det här för en kompis?
2: Ja, bulorna utan vidare ögon. Och det där, det är då vinganlagen som syns på mitten av kroppen. De börjar där bakbenet till höger syns ganska fint när det spretar ut mot klockan 5 i princip. Och det här är en larv av en flickslända. Men en art vågar jag inte säga baserat på bilden. Men för att kunna artbestämma de här flickslänslarverna så borde man se framförallt gelbladens detaljer för att reda ut vem det är. Och gelbladen, det är de som syns på bilden längst ner där liksom kroppen blir tydligt, bakkroppen blir tydligt smalare. Så där tar i princip bakkroppen slut och där är två stycken sådana bladformade gelar med vars hjälp den då andas. Och det är då fin strukturen på de här gelarna som skiljer sig åt mellan de olika arterna. Så det finns ett 15-tal arter att välja mellan. Om man visste lite mera om hur det här vattendraget har sett ut där den här flickständiga larven har hittats, så skulle man kunna i princip rata vissa arter som till exempel huvudsakligen förekommer i rinnande vatten eller i andra arter då som enbart förekommer i näringsrika vatten och så vidare.
0: Silvia skriver här att hon hittade djuret på sjögräs. Alltså lever den här larven då sitt liv under vatten?
2: Ja, den lever sitt liv under vatten och det där de... Och det, ja. Och ofta de här mindre flickländerna så finns ofta just i blandväxtligheten. Och där är då rovdjur, glupska rovdjur, som äter allting som är mindre än de själva.
0: Nå, hur går det då till när flickländan blir en flickslända? Alltså klättrar den upp på torra land och sedan flyger?
2: Ja, den klättrar upp alldeles lite grann ovanom vattnet till närmaste växt. Och så vad heter det? Kläcks den här larven när den får puppa sig där och kläcks. Och till en början med så, de här så kallade teneralerna, det vill säga de alldeles nykläckta sländorna, så är dåliga på att flyga eftersom vingarna är rätt slattriga. Det tar flera timmar för vingarna att vad heter det, stelna ordentligt. Under den här perioden så är de förstås väldigt lätta att fånga, men då måste man också vara extremt liksom försiktig med dem så att man inte vet det, sliter av de vingarna och annat obehagligt.
0: Så det är då en flicksländer?
2: Ja, det är ett 15-tal arter.

i princip som skulle kunna komma till fråga så här liksom på raka hand utan att kunna de här sländorna väldigt så här. Så de är olika tecknade vissa arter och ett tränat öga så

0: Erik, hei.
1: Hei, hei.
0: Se on Loviisa Pärno.
1: Mhm.
0: Ja hänet on täärende. Vi har följt med våra svalor här nu ända sedan maj månad som är nere vid vår strandbastu under ett sånt här verandatak. Väldigt bra plats för svalor. Och det där att bygga bo. Vi hade i fjol det också, jag antar att det var samma par som vi hade i år. Och vi blev så glada när de kom i maj igen med min hustru, så vi satt och följde med dem. Och ungarna växte och de matade varje dag väldigt mycket. Och det där började bli ganska trångt där i boet igår kväll. Och sen klockan 8 i morse när jag kom ut så blev jag helt chockad. Alla ungarna var utdrivna ur boet.
1: Oj.
0: Och uppenbarligen uppätna, på verandan låg en massa fjädrar och kroppsdelar av 6 ungar. Och nu undrar jag det där. Sen gick jag in tillbaka och läsa lite, och när jag kom klockan en timme senare klockan 9 på morgonen ut, så stod det en skata där nedanför på gräsmattan som flög iväg när jag kom ut. Och svalorna liksom jagar på den här skatan.
1: Mm-hmm.
0: Kan skator göra sånt här?
1: Ja, den frågan går vidare till våra experter.
2: Var det alltså, nu missar jag tyvärr, var det en brygga eller var det något som var på land?
0: Nej, alltså det var på vår bastuveranda som har ett tak. Och sen är det ännu liksom, går det ner ännu en liten vägg, så att det är ett jättefint ställe att bygga. Både blåser inte, solen kommer inte åt, och jag liksom antar att där kommer inte liksom rovfåglar när vi rör oss där hela tiden. Och i fjol följde vi med det här från början till slut tills ungarna flög ut och for iväg. Och så, då var vi så glada när de kom igen i år. Jag tänker mig att det skulle kunna vara samma par. Och de gick i samma bo och byggde där. De började inte liksom bygga på det alls, utan de började där på nytt.
2: Det här låter... Sen, ja. Förlåt.
0: Ja, jag skulle ännu... Ni hade ett par andra frågor. Finns det möjlighet att de kommer tillbaka sen och bygger nästa sommar? Eller på något sätt blir de aktsammare nu? Och sen det där, att där flyger det där paret omkring nu och tittar. Jag står och pratar med dem där. Jag är helt förstörd. Det där. Och kan de sörja sådana här svala? Vad tänker en sån här fågel när alla 6 ungar har farit iväg?
1: Ja, vi börjar beta av de här frågorna en i gången. För det första, vem tror experterna att ha varit framme?
3: Så det är ju helt nära till hands att tänka sig att skatan har varit där. Om den, ni har observerat den där, så det är ju inte alls omöjligt. Att den har varit där, är alternativt någon annan kråkfågel. Det här är ju väldigt liksom gissning, men jag skulle nog säga fågel i det här fallet.
2: Min spontana reaktion var mink, men då tänkte jag liksom...
0: Vi har inte haft någon minkobservationer på 30 år här, och inte någon andra liksom däggdjur heller på det sättet. Ja, det har inte varit här, och det är ju ganska skygga och vi rör oss där hela tiden, så att det där... Så att min gissning var nog genast också att det är någon annan fågel. Men är skatan en sån här rovfågel att den äter då andra ungar också?
3: Nu tar den ungar om den får tillfälle, utan vidare. Är det så?
2: Den är allätare och den kan gå och äta andra ungar också.
3: Jag utgår ifrån att det är husvala vi pratar om. Förlåt, ladusvala vi pratar om. Vi har inte ännu noterat det.
0: Det är ladusvalor, ja. Ja, det är det. Och de är väldigt tama. man kan stå en meter ifrån dem, ja, och prata med dem och fotografera dem, och de är helt oskygga.
3: Ja,
0: det slår mig. Jag undrar liksom då, att är det månne samma par som var i fjol, ja, här i samma?
3: Det är fullt möjligt. Det slår mig att den hade sex unga. Det är en ganska stor kull, framförallt om det hade varit husval, så hade det varit en jättestor kull. Laddusvalan kan få, ja, i extremfall ännu flera ägg än sex.

0: Men ja.
1: Ja, i fjol var det om 5.
0: Okej. Okay. Men den här, alltså, den här frågan, ja. den här frågan om hur liksom fåglar känner de sorg, det är ju en fråga vi inte egentligen kan liksom besvara på en djupare nivå. Däremot så är det väldigt tydligt att fåglar beter sig på ett sätt som att de är där och letar, de är där som om de kan försöka fortsätta att mata, de kan försöka med det i vissa arter i flera dagar. Och hur det är just med ladusfall så är jag inte säker på. Men beteendet kan ju se ut som en slags sorg, men det är ju svårt för oss att veta, eller omöjligt för oss att veta hur en fågel så här.
2: Men man kan nog reagera.
1: Nej, det svarar när man frågar.
0: Eller det svarar på ett sätt som inte begriper. Men alltså, du var inne med på att man kan anta att de känner, och jag tycker också att det är liksom vettigt att anta.
2: Och sen har de ju satt in ganska mycket effort i det här, alltså de har använt mycket resurser på att försöka få sina unga att flyga, och det är liksom bortkastade resurser så att säga för dem, så de känner sig antagligen lite misslyckade också.
3: Och de här ungarna har ju ändå varit rätt stora om det började vara trångt om saligheten i boet.
1: Jag skulle säga att de var på vippen att börja lite komma ut och gå längs med takbalkarna så som de gjorde i fjol. Och de har ju jobbat på så tusan båda två. De liksom flyger ut och hämtar insekter med väldig fart hela tiden. Och det där.
2: Min gissning är att nästa år så försöker de på ett lite annat ställe på nytt. De kommer antagligen tillbaka till samma gård, men det kan hända att de bygger sitt bo på ett lite annat ställe. För när fåglar misslyckas med häckningen så då brukar de lite vilja flytta på sig, men inte nödvändigtvis så mycket.
1: De kommer liksom ihåg det som hände i år då.
2: Det gör de nog. Många fåglar byter ställen när det går illa. Men de kan alltså försöka på en tillkull. Men jag tror inte att de bygger nog inte till bo. Det kan hända att de börjar till och med bygga ett nytt bo. Men då häckar de nog inte längre det här året om de nu börjar bygga ett nytt. Men om de vågar så kanske de lägger en tillkull i det
3: alltså,
2: där.
3: Alltså Mima, du tror att det är möjligt att de ännu i år, nu den här sommaren, häckar på nytt?
2: Svalor kan ha två kullar på ett år. Och det kan hända att de försöker på nytt. Men det kan också hända att de är så traumatiserade att de bestämmer sig för att inte göra det och istället börja bygga ett nytt bo som de sen försöker på nästa år.
3: Mm-hmm.
1: Men det finns en liten chans att de skulle börja här på samma ställe nu med ett nytt. Men det börjar ju bli lite sent. Vi är snart inne i juli månad.
0: Det är utan vidare så.
1: Men det finns en chans.
0: Ladusvalan kan lägga ägg ännu i början av augusti i extrema fall. Vi kan ha liksom ungar ännu i början av september under extremt, om det blir varma somrar i augusti, juli augusti, så det har liksom noterats helt i Finland också.
2: Men jag skulle inte hålla andan, för jag misstänker alltså att de är lite traumatiserade nu och inte vill på nytt i samma bo.
0: Det beror ju helt på hur liksom omständigheterna är, att finns det väldigt mycket mat, är allting annars bra, är de i god kroppskondition och så här, så är det liksom fullt möjligt.
3: Men kan man inte tolka att förutsättningarna, förutom då av allt att döma den här skatan, är ganska bra just där eftersom de hade många ägg?
0: Den tolkningen tycker jag man kan göra. Alltså de har ju varit i god kondition i vilket fall, och de har gjort bedömningen då på våren när de har lagt äggen att nu lönar det sig att satsa.
3: Men Fred, vi får hoppas på det bästa. Och det är ju ett känt faktum att fågelungar lever oerhört farligt.
1: Tyvärr, jag ska försöka komma över det här. Men tack för de här svaren.
3: Tack ska du ha.
1: Tack så mycket. Ja, hej då.
3: Hej då. Ja, skatan är ju en
2: tjuv.
3: du säger det så, men nu finns det ju många andra i princip fåglar, och varför inte en kanske, eller en mård som kan ha ställt till med det. Men vi har ett nytt samtal här. Jag säger hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med? Hallå, det är naturväktarna här. Vem pratar jag med?
4: Hallå,
3: hör du mig?
4: Jag hör dig,
3: det var inte naturväktarna.
4: Jo, det är Tinni Stenberg från Ingo Degarö, hej.

0: det där, vi har en sån här galen hackspett. Som det där, för det första så vi har sån här insekthotell som den har söndrat helt och hållet.
1: Ja.
0: Men sen har vi också sån här svartvita flugsnappare som har byggt bo. Vi har sån här 20 fågelholkar. Och nu har vi sett den här hackspetten, vad heter det, fara iväg med två av ungarna från holken. Och frågan är liksom att det där, är det liksom brist på annan mat för hackspetten i skogen? Vi har liksom mycket skog här omkring. Där det måste gå liksom på insekthotell och på andra fågelungar.
2: Jag
0: det är lite samma fråga som ja. Förra.
1: Ja, intressant. Ja.
2: Jag tänker kanske mer att den har lärt sig att det är lätt sätt att få mat.
0: Att ja, den går liksom till baren.
2: Just precis. Det är inte ett insekthotell, det är ett insektbar. Och sen är det en fågelungsbar, ja. Även om den kanske då kräver lite mer jobb att ta sig in i.
0: No, det var så liksom att de här fågelungarna tittade ut genom holken och så nappade den.
3: Ja,
0: men det
3: här har varit ett problem vid mina fågelholkar också. Alltså den otroligt snabbt kommer flygande hackspetten. Och utan att man riktigt ser hur det går till så liksom nästan i flykten sticker den in huvud genom den här boöppningen och far iväg med en unge. Och
0: ja.
3: Nu vet jag inte om de är ju alldeles rasande förstås, de här flugsnapparna och talgoxarna och blåmesarna som jag har i mina holkar. Ganska tidigt på våren så var där kalabalik, för jag vet inte, då fanns det inga ungar ännu, men det var en större hackspett som nog lite sådär flög och satt, låtsades sitta i det här samma trä som den där holken var. Som om ingenting skulle ha hänt, och de här små fåglarna som höll på att bygga bo inne i holken, så de försökte jaga bort den så gott det gick.
0: Ja.
3: Men vad tror du, Johan? Råder det brist på mat för hackspettarna nu den här årstiden, eller är det bara så att, som Mimma sa, att det är god och näringsrik föda rätt lätt att hitta?
1: Jag tror att det snarare är så. Men jag försökt tänka att vad skulle det kunna, alltså generellt tror jag att det här är bland den bästa årstiden för större hackspett och för andra också, många andra djur också, att hitta föda rent sådär generellt.
3: Annat än fågelunga menar du?
1: Rent generellt, alltså, vad de nu äter.
3: Ja.
1: Alltså, så under sommaren så brukar det ju finnas mycket mat. Men jag försöker fundera, att finns det någonting det har funnits lite av? Men jag kommer inte nu så här på raka arm att tänka på
2: myggor, någonting. Men det där, de äter inte just myggor.
1: Sant,
2: så.
1: Ja, myggor har det funnits lite, det har du helt rätt i. Kan det vara något annat som har lidit av torkan som hackspetten skulle kunna äta, eller gärna skulle äta? Jag liksom kommer inte spontant att tänka på någonting egentligen.
2: Det är några larver i något träd som det
1: precis.
2: Kanske...
1: Precis, men de är ofta inte lika känsliga för torka. Jag tänker liksom marklevande. Till exempel det att vi har så lite trastar i vissa delar av södra Finland tror jag hänger ihop med den torra våren. De har helt enkelt haft svårt att hitta maskar och grejer. Men den kopplingen gör jag inte heller till större hackspett.
2: Här står jag och skakar på huvudet som jag brukar.
3: Ja.
0: Ja, just det.
1: Så jag tror det är som Mimma sa, att det är lätt mat.
3: Är det då så att det är vissa individer av hackspettarna som specialiserar sig på fågelholkar så att säga?
2: Det gör de antagligen när de har hittat på att hej, det här var ju enkelt, det här var gott, det här var näringsrikt, ha. Så sen finns det nog en risk att det är det de fortsätter med.
3: Ja, och sen finns det ju exempel på sådana som hackar sig in i en holk, men jag pratar nu om de här som uttryckligen kommer och bara nappar.
0: Ja, när vi hade också, alltså före det där, medan de byggde bo, de här flugsnapparna, så var det hackspetten och hacka också på holken, så är det nästan sönder.
3: Ja.
0: Men allt det där. Ja, men okej. Okay. Baren var öppen med andra ord.
3: Ja, tack för ditt samtal, Tinni.
2: Ni måste servera sämre mat i era fågelholkar.
0: Ja. Okej, okay,
3: tack ska du ha. Hej då.
0: Hej.
3: Och vi har fått en kommentar här med anledning av den här misstänkta skatan och svalungarna. Det är Carl-Johan Westermark som i mail skriver att kan inflika att jag har hört om hur skatan knep alla svalungar från öppet stall. Så jo, den är trolig förövare här också, hälsning av Kalle.
1: Det är ju också, eftersom den också stryker omkring husknutarna, så är det ju alldeles logiskt att den vet nog var svalorna har sina bon.
3: Ja. Nå, nu tar vi en fråga från bildbloggen, Annika.
4: Ja, det är Harry som har skickat följande e-post och rubricerat med larvig fråga. Det här är larver som mumsar på en ung tallplanta i min trädgård i Helsingby, Korsholm. Är larverna skadliga för plantan? Börja ta bort dem. Plantan är på sitt andra eller tredje år. Och vad heter larverna?
3: Nåja. Det är larver igen.
2: Det här är en rolig liten insekt som heter tallstekel. Det här är antagligen, eller det här är den här, just den här, de här larverna är röda tallsteken, för det är den tiden på året och dessutom så ser de ut på det sättet. Men tallsteklarna, så de är alltså släkt med getingar och sådana här, men de sticks inte. Men istället så det där, så har de då larver som de lägger sina ägg på de här barren, och sen så börjar de här larverna, eller äggen utvecklas till små larver som sen äter upp de här barren, och sen så håller de sig i sådana här roliga små klungor. Det är deras sätt att försvara sig, och sen om de blir rädda, till exempel om det kommer en nyfiken fotograf och vill fotografera dem, så då drar de ut sig så att de blir, nu står jag här och visar igen sådär, så det blir jättebra radio, men tänk sjögräs som vajar i vinden och det där, de här larverna, så de håller liksom huvudet ut, och det är en jätterolig bild, alltså om någon är vid radion och inte ser den här bilden, så det är en tallgren i närbild, och så är det sådana små svarta larver som sitter fast med bakändan i den här grenen, och så är det som ett litet ormbot. Man tänker medusas huvud ungefär, så på det sättet ser de här larverna ut. Men de kastar sig alltså ut, och så vajar de, och så ser det jätteskrämmande ut, och sen så vill man inte äta upp dem, bara så fotografen vet.
3: Du sa att de är röda för att det är den tiden på året. Hur varierar de?
2: Förlåt, det är en röd tallstekel för att det är den tiden på året, att det är dens larver som är i den här storleken. Sen finns det en annan tallstekel vars larver ser lite liknande ut, men de utvecklas senare. Och därför så är det här den röda tallstekeln.
3: Så det är arten som heter röd tallstekel?
2: Ja, ursäkta. Ja.
4: Men jag ser ju nog ingenting rött på de här larverna. Nej, de är liksom svartvit. Randiga.
1: Det är den fullvuxna honan som är röd.
4: Hanen är
1: nästan svart med ljusa ben. Så det är egentligen honan som har gett det här namnet, röd tallstekel. Det här är den vanligaste av de här tallsteklarna hos oss. Det de också kan göra när de vad heter det, rör på sig, de här larverna, är att de i princip utsöndrar, liksom spottar en sån där substans som är mer eller mindre som kåda. Inte riktigt lika säkert, men i vilket fall en sån här ganska kletig, liksom, kletig historia som kan kläta ner till exempel fåglar. Som fåglar vill, eller få för sig att det här ska jag ta och smaka, så kan det bli lite obehagligt när den liksom blir kletig kring näbben och fjädrarna. Så de har också en sån.
3: Så det är alltså en skyddsmetod,
1: ja,
3: helt enkelt?
1: Ja.
2: Och det här, så de tenderar att ha massförekomst där med några års mellanrum, och för ett par år sedan var det ungefär 23 senast som det var ett större utbrott av tallsteklar, men det är nog inte liksom, det ser hurriga ut när de har ätit upp de här alla barren, men de äter inte den här just röda tallstekens larver, äter inte de där färska barren, så fast trädet skulle ha ganska mycket uppätna barr, så det där, de nya barren blir fina i alla fall, och följande år är det helt okej.
3: Ja, träden klarar av den här röda tallsteken.
2: Ja, så länge det inte är en jättemassförekomst och någon väldigt viktig träodling, så säger jag att fotografen att njut du av utsikten, det är helt jättesöta och ganska coola, tycker jag. Det är inte ofta jag har sett sådana, jag blir lika glad alltid när jag ser dem, för de är så speciella.
1: Ja, det kan, alltså massförekomster kan vara liksom, de kan vara ganska så här synkroniserade, så det kan bli liksom till och med liksom tusentals hektar där det finns mängder av dem. Och då kan man ju förstå att om man då är skogsägare, så kan man känna sig aningen oroad. Det är ju så. Men om det nu är... Här var ju en del av frågan att larverna skadliga plantan börjar ta bort den. Så som jag ser den här framför mig, den här liksom gården, trädgården, så skulle jag låta dem vara.
3: Mm.
2: Och det finns alltså helt biologisk bekämpning av dem. Det var inte ett virus, men någonting som det där.
1: Okay.
2: Nej, det var en parasit på de här. Jag läste det, alltså Naturresursinstitutet hade fina sidor på finska, men nu, de svenska sidorna har inte riktigt lika bra. Men de håller reda på de här och det där. Och det är möjligt att ägna sig åt biologisk bekämpning, det vill säga

0: parasiter som inte går på någon annan, så det skadar ingenting annat i naturen om man då råkar ut för en sån här väldig mass förekomst och har en jättestor skogsodling. Mm,
1: okej.
2: Okay. Ja. Okay. No, vi ska ta mera frågor som har kommit in per mail här. Mm. Den 19 juni har vi fått in frågan. Vi har 6 stycken knipholkar på en holme i Västerhankmo i Korsholm. Kniporna hade byggt och värpt i alla holkar. I 4 av holkarna fanns det 15-17 iskalla ägg, och det ser ut som om de skulle ha övergett boet och inte ruvat alls. I 2 holkar ser vi knipan flyga in och ut och ser ut att vara ok. Nu undrar vi varför de har övergett bona. Vi städar alltid holkarna på vintern och lägger i nytt kutterspån cirka 10-15 cm. Det här hälsar Nancy och Louise. Vad har vi för teorier om det här?
1: Jag skulle säga att det är med stor sannolikhet så att de är övergivna, och för många ägg i holken har med största sannolikhet bidragit till det. Det är nämligen så att kniporna, de parasiterar på varandra så tillvida att honan kan lägga, eller lägger ofta ägg i andra bon. Och då kan det finnas flera knipor i omlopp så att säga. Det kan till och med finnas knipor som inte ruvar själv men lägger sina ägg i andras holkar.
2: Som en gök?
1: Typ så, ja, förutom att den då inte har den någon liksom direkt negativ effekt på.
2: Nej.
1: Om det inte är så att det blir för många ägg i boet, så att som knipan inte sen kan ruva på ett liksom vettigt sätt, så då brukar hon överge de här bona. Och jag minns att Torni hade under flera år räknat övergivna, eller följt med sina knipholkar, och han hade någon sån här magisk siffra som verkar liksom, för det fanns liksom aldrig färre än si och så många i en knipbo. Och vi funderar kring att det kan vara liksom, jag minns inte hur många det var, kan det vara 13 eller 14, jag minns inte, men
2: ja, 15-17 låter ju som alldeles massivt.
1: Precis. I vilket fall, så jag tyckte det var så kul att liksom fundera kring detta. Det är antagligen inte så, för allt varierar i naturen, det är antagligen inte så att det finns ett helt magiskt siffra, men det beror ju också på hur den där holken ser ut rent i formen och så, och allt möjligt annat, och kniporna varierar i storlek och allt möjligt, men i vilket fall, så när det blir för många så är det helt enkelt för många, och då ger hon upp.
0: Ja, nu har grannens Berit varit här igen, nu får det räcka.
2: men om vi då utgår från att i ett fall där de inte är för många, så då går det alltså så att det är en knipmamma som ruvar, tar hand om också andra mammors ungar då i så fall?
1: Ja.
2: Så de delar inte på omvårdnaden som till exempel skrakfåglar?
1: Nej, inte på samma sätt, inte i alla fall lika, vad ska vi säga, systemet är inte riktigt likadant i alla fall mig, som jag nu förstår det. Men det här är en väldigt typisk grej för just knipor, att de parasiterar. Det finns andra fågelarter, vad heter det, andfågelarter som också gör det. Brudandet väldigt välkänt för att göra det också, till exempel.
0: De här ägnar sig åt att lägga inte alla ägg i samma korg /holk, och sen så lägger de sina egna ägg i ett bo, och så är det så där att om jag nu går dit och Berit och sätter ett par ägg, kanske hon inte märker det, och sen kommer jag tillbaka och ruvar mina egna ägg, men sen har då Andrea varit och lagt några ägg under tiden i den här holken. Så.
2: Ja,
1: så möjliggör det ju också att en hona som är i dålig kondition kanske ändå kan liksom lägga några ägg och sen äta upp sig och förhoppningsvis överleva till nästa sommar, men ändå ha några ägg utplacerade i strategiska holkar.
2: Ja. Nå, här Nancy och Louise berättar ju också att de alltid städar holkarna på vintern och lägger i nytt kutterspån 10-15 cm. Är det så här man får kniporna att trivas?
1: Det här är alldeles klockrent.
2: Frågar jag som aldrig har lyckats få en enda knipa i min knipholk, fast allt borde vara perfekt.
1: Ja, så det här är just så här som man mycket, så här ska man göra, det här är alldeles klockrent.
2: Ja, okej. Okay. Nå, då har vi fått ett svar på den frågan, och nu har vi 8 minuter till nyheten, men jag tror nog att vi ska hinna avverka en bildfråga, Annika.
3: Birgitta har skickat en bild på en skalbagge som hon hittade inne på fönstret. Den var cirka 2 cm lång, men det verkade som det var en förlossning på gång.

0: lång. På upp- och skalbaggens nacke klev små 1 mm stora, runda, snabba hudfärgade kryp. Och det var 6 stycken av de här kryperna. Vad var det som skedde här?
1: Ja.
2: Nå, först den här skalbaggen, den är jättekännspak. Den är sån här ganska platt. Ish, och så har den är svart och så har den 2 orangea ränder, men den har en alldeles särskilt typisk form så, som liksom avslöjar att det är en dödgrävare, och just den här figuren heter svartklubbad dödgrävare. Om man ser på dens antenner så har de en svartklubba. Folk har varit inte bara fantasifulla utan också, eller inte så fantasifulla, men det är väldigt bra när de har vettiga namn den här gången. Och den här dödgrävaren är ju lite rolig för den, om det kommer ett litet dött djur så kommer de lägga sina ägg i den och så får de då klara sig, eller så har de här små skalbaggslarverna har sen mat. Men som vi vet så lägger ju så gör ju skalbaggarnas ungare larver, och det här är ju inte larver som klättrar omkring på den, så jo nej, det var inte en förlossning här, utan det här är små kvalster som heter sammetskvalster, fast arten vet jag nu inte vad det är för en art, men de använder alltså skalbaggar som flygplan, för de använder dem helt enkelt som, eller buss, de transporterar sig med dem, de kommer från plats A till plats B på dem. Och till exempel om man har sett lockespindlar, så de har också ofta sådana röda prickar på fötterna, så det är också de här samma kvalstren som använder andra djur som transportmedel.
1: Kvalstren tar alltså snålskjuts på andra insekter.
2: Ja,
1: och snålskjuts.
2: Ja.
1: Och dödgrävare låter så väldigt ödesmättat som namn, men är det just det här sättet den har att utnyttja i sin tur döda djur? Är det därifrån det här namnet man kommer?
2: Det är just så.
3: Det kommer ju från att den är på det speciella också, att både hanen och honan hjälper till att liksom först tugga bort eller ta bort växtligheten som finns under de här kadaverna och sen liksom gräva i marken under kadavret så att det liksom sjunker ner lite grann.
1: Så den,
3: för att liksom ha den
1: som
3: liksom
1: död
3: på liksom markytan eller under.
1: Ja.
3: Det är därifrån namnet har kommit. Och så är den ännu så tillvida speciell att honan ofta matar de yngsta larverna, vilket är oerhört sällsynt bland våra liksom insekter. Så den här är ganska spännande.
1: Men det här kan väl vara ganska besvärligt att följa med om den då vill ha ett kadaver där den odlar sina larver. Så kanske man nu inte vill ha en död sork eller vad det nu är frågan om.
3: Ja.
1: Bara för att kunna iaktta den här i sig intressanta processen.
2: Men det händer att man snavar på en död sork och då ser man ofta av dem här
1: i
2: skogen.
1: Ja visst, ja, naturligtvis. Ja. Vet man, har den någon favoritvärddjur? Är det ett stort kadaver? Eller är det just kanske sork? Eller är det ännu mindre näbbmöss? Eller till och med andra insekter?
2: Det är inte insekter, det är däggdjur. Nu kan de säkert gå på fåglar också.
3: Ja.
2: Men ungefär liksom handstora, eller finns det också på större? Nej, men de kan ju inte gräva ner dem.
3: Jag tror att de gärna försöker se på större också. Men så tror jag att det kan ju vara, det är sen hopplöst. Sen är det någon rev och sen är den borta. Ja, jag vet inte. Jag skulle också säga att liksom de mindre är nog sannolika.
2: Så ekorre typ. Eller, mellan. Ja, som en handflata kanske.
1: Nå, hur vanlig är en sån här dödgrävare?
3: De är nog vanliga i södra och mellersta. Det finns ju flera arter också. Alltså av de här asbaggarna menar jag. Som har lite liknande beteende. Just den här arten. Jag är inte helt säker på. Men alltså den här släkten Nycrophorus som den här tillhör till. Så de är vanliga i södra. Jag minns inte hur långt norrut den går. Jag ska inte nu lägga tid på att ta fram en karta heller.
1: Ja, no, jag tycker ju nog att man ser den här. Den har ju ett rätt könspakt med det här orange. Eller ska vi säga det här svarta, vågiga bandet som löper tvärs över ryggen på den.
3: Mellan de här röda,
1: ja.
2: Det finns nog alltså många som använder sig av det här samma mönstret. Det är ju lite som om de skulle låtsas att de är getingar. Alltså det här svartröd. Men att bara på det kan man inte säga. Men de har en mycket typisk form. De är ganska så att säga klumpiga men inte så där välvda utan mera platta och har liksom mera som mage.
3: Det man ser på bilden är också den har ganska korta täckvingar. Så den där spetsen av bakkroppen sticker ut utanför. Så den kan ge ett intryck av till exempel humla eller något liknande. Eftersom de här täckvingarna inte täcker hela bakkroppen som så ofta skalbaggars vingar gör.
2: Ja, så man ser rätt mycket av det svarta. Det är en ganska typisk, eller mycket typisk dödgrävargrej.
1: Ja.
2: Dödgrävargrej.
1: Och den är

0: Den är relativt stor. Jag drar den slutsatsen av den här foto där den då är av allt att döma är det vid ett fönster. Den ser ut att stå där. Visserligen finns här nu inte något direkt att avgöra perspektiv eller avgöra proportioner, men
1: så här stor ska jag säga. Vad är det här?
2: Det blir jättebra radio.
0: Tunnstor ungefär?
2: Nej, inte det.
3: 2-3 centimeter.
0: 2-3 centimeter.
3: 2,5, något sånt.
0: Nåja, det är dödgrävaren där som dessutom då har passagerare, det vill säga kvalster.
3: Det är en sympatisk dödgrävare.
0: En sympatisk dödgrävare. Och vi igen börjar nu förbereda oss för nyheter. Efter det fortsätter naturligtvis naturväktarna fram till klockan 21 och jag ska nu påminna om telefonnumret som ni kan anteckna om ni inte kommer ihåg det. 0600 11 12 13. Alternativt kan ni skicka in fotografier eller frågor på adressen vega.natur@yle.fi. Och sen, det går ju alltså bra att skicka in sin fråga och lägga till en bild via det formulär som man kan hitta i samband med bildbloggen. Och bildbloggen finns alltså på adressen svenska.yle.fi/natur. Nu om ungefär 15 sekunder är klockan 8 och vi får nyheter och naturväktarna tar vid genast efter nyhetssändningen.

nyhetsuppdateringen nu när klockan är 8. Också idag har det varit en mycket varm dag i stora delar av Europa. Enligt nyhetsbyrån AFP har över 100 miljoner europeer idag upplevt en hetta på över 35 grader. I Storbritannien sattes nytt värmerekord för juni månad idag. Det var 36,4 grader i västengelska Somerset. Det förra rekordet var 36,1 grader och det uppmättes igår. Det hann alltså inte ens bli en dag gammalt, det här rekordet. I Spanien bedöms över 200 personer ha dött den här veckan till följd av värmeböljan, och också i Paris har dödligheten stigit, uppger stans borgmästare Emmanuel Grégoire. Han vill inte uppge hur många dödsfallen är. Den kraftigaste värmen förflyttas nu sakta mot öster och norr mot Danmark, Sydsverige, Polen och Tjeckien. I Sverige går staten in för att stödja byggandet av ny kärnkraft. Idag undertecknade regeringen och Sverigedemokraterna ett avtal om saken. I och med det så går staten in som majoritetsägare i Videberg Kraft, som ska bygga tre nya små reaktorer vid kärnkraftverket Ringhals i Västsverige. Energiminister Ebba Busch säger att reaktorerna ska ha en sammanlagd effekt på över 1400 megawatt, och de är tänkta att tas i drift i mitten av 2030-talet. Här hemma är falska poliser aktiva på videosamtalsplattformar. Polisen har gått ut med varning för de föregivna kollegorna som sägs rikta in sig på invandrare i Finland och kontakta dem till exempel med appen Google Meet. Under videosamtalen försöker de falska poliserna få tillgång till folks bank- eller personuppgifter och hotar dem med att stänga deras bankkonton eller att gripa och utvisa dem ifall de inte överlåter de här uppgifterna. Polisen i Finland understryker att man aldrig ringer videosamtal till medborgare och att varken polis, bankar eller övriga lagliga aktörer brukar be om bank- eller ID-uppgifter per telefon eller genom videosamtal. Och i mars i år fanns det ungefär lika många vargar i Finland som det fanns i fjol, det visar Naturresursinstitutets inventering. Institutet räknar med att det fanns 77 vargrevir i mars med antingen en vargflock eller ett vargpar. Och antalet vargar bedömdes ligga kring 430 djur. Det är ungefär lika många som för ett år sedan. Kvotjakt på varg har minskat stammens tillväxt, men också annars så har dödligheten bland vargarna varit större än tidigare, säger man vid Naturresursinstitutet. Jag heter Mikael Schulman, nyheter hör ni igen klockan 9. Nu tillbaka till Naturväktarna.

0: Och här är Naturväktarna med våra experter Mimma Ekblad och Johan Ekros. Numret hit alltså 0611 12 13, eller mail vega.natur@yle.fi. Men nu ska vi börja med en bildfråga, Annika.
1: Alldeles nyss har jag fått in veckans naturbild på bildbloggen. Det vill säga att TV Nytt har valt ut en bild som Mimma får berätta mer om.
2: Vill du beskriva den först lite?
1: Jag kan beskriva den själv. Där syns alltså tre sländor. Och jag vet att de som er ser ut så här är antingen jungfru eller flicksländor. Och sen har jag en svag minnesbild av att färgen som kan vara blå eller grön har någonting med könet att göra. Här finns alltså tre individer som på något vis ser ut att sitta fast i en enda klunga. Och det tyder på att det är någon slags spaningsbeteende på gång.
0: Ett otroligt snyggt foto, ska jag säga.
1: Och ser du inte det här foton, så ska du uppdatera sidan, det vill säga trycka på den där snurrande pilen i hörnet av din webbläsare, så borde du se den här bilden.
3: Det är fyra individer. En hona är under vattnet, nästan helt.
2: Nej, det är en spegelbild. Jag tittar på den ganska noga och jag kom fram till att det var en spegelbild. Men ja, det är en jättefascinerande bild. Här är alltså det där tre flicksländor. Som den här arten heter större rödögon flicksländer, och det ser man på att den har, tada, röda ögon. Det finns en annan art som har det också, men den har ett annat kännetecken, och den här är mycket vanligare, så den är nog den större rödögon flicksländan. Men här är alltså en grönaktig individ underst, och sen är det en blåaktig individ på, och jag påstår att det är jag, eller är där faktiskt en fjärde individ?
3: Jag tycker
2: det
3: här är fyra.
2: Det är fundera på det, ja. Mycket händer där i alla fall, och sen är där ännu en blå individ där uppe, men åtminstone så har vi en hona, två hanar och sen en ex som kanske då är en hona, för den ser lite grön ut. Och det där flicksländerna och trollsländerna annars också, så de parar sig så att den här hanen är överst, och han håller i honan med ett sådant litet organ som han har, håller han i liksom henne i nacken, och hon själv sätter då den här sin bakkropp in mot hanens könsöppning som finns där någonstans ungefär på samma ställe som han håller i henne. Och då A, sätter han in spermier i henne, och B, samtidigt passar han på att försöka gräva ut de spermier som kanske någon annan har satt dit lite tidigare, för att det är hans, förstås vill han att det är hans egna det där spermier som sen befruktar de här äggen.
0: Jaha.
2: Japp. Och sen så kan men de här är nog alltså ren färdiga, för att hon har inte mera den här bakändan mot honom. Men sen ser det istället ut som om de skulle sitta på en liten växt där. Och det är ju där hon sen ska lägga sina ägg. För att som vi såg på veckans första bild, så blir det sen sådana små sländor som lever i vattnet. Och hon använder ett äggläggningsrör till att borra små hål i den här växten. Och medan hon gör det, så de kan alltså göra det omedelbart när de är befruktade, och sen håller hanen ofta ännu i henne, inte alltid men ibland, och här ser det ut som om han skulle göra det, och hon håller alltså på och lägger ägg, hanen håller i henne fortfarande. Vad den här sista gör här under den här sländorgien, den där som är där under vattnet, det vet jag inte riktigt, kanske hon har varit och parat sig med någon annan och lägger ägg på den där grenen som finns där, och den här sista som flyger omkring så skulle antagligen vilja vara med, och det vill den här andra hanen antagligen inte att han är, så det kan bli en liten fight där också.
0: Du använder uttrycket sländorgie här. Är de här orgierna vanliga just bland de här rödögonflicksländerna?
2: Nå, väl bland trollsländer och flicksländer så här överlag, så det där, så de är inte så hemskt alltså de har gärna många partners för att de vill ha så bra avkomma som möjligt, och det, honan kan ju välja att para sig med många stycken, och hanen så försöker hindra den saken så att han också ska, för hon vet ju att det är hennes ägg, så hon vet att hon får avkomma, men hanen gör ju inte, så det är egentligen viktigare för honom så att säga att hålla alla andra borta. Det är inte som om de skulle tycka att hej, det är jättekiva att göra det här allihop på en gång, utan de nu bara försöker komma till skott allihop.
0: Det bara blir så.
3: Här är ju, alltså de här flicksländerna kan ju vara, de kan ju förekomma i hundratal där de finns, och sen de här bästa äggläggningsplatserna kan vara relativt begränsade, så är det inte liksom någon slump att det finns flera par på en plats liksom.
0: Mm.
3: Det man kan kanske säga om den här arten, den rödögon, större rödögonflicksländer, att den tillhåller sig väldigt ofta ute på, om ni tittar på en sjö till exempel där det finns näckrosblad eller liknande och ser flicksländer långt ute på de här näckrosbladen. Det är påfallande ofta just den här arten. Nästan alltid. Den kommer ganska sällan in liksom över stranden liksom mot det torra som många andra de här flicksländerna gör. Den är på det sättet också lite kul. Man ser den nästan bäst om man går och simmar. Liksom de där.
0: Så den trivs i sötvatten?
3: Ja, i brackvatten tror jag den finns också. Men i sjölandskap har jag framförallt sett det.
0: Ja.
3: Så finns det en mindre art också, men den, är då, den finns, jag tror inte att den är sedd i Finland överhuvudtaget. Men i södra Sverige finns den. Så ser nästan exakt ut så här. Den har lite små skillnader i hur det där blåa på hanen, liksom hur utbrett det är och annat som vi inte ska gå in på nu.
0: Ja, ja, som sagt, ett i mitt tycke mycket vackert foto.
3: Ja, det är en fin bild.
0: Där precis som Mimmo här redogjorde, det händer en hel del på samma gång och ändå ser allt så här märkligt kört och vackert ut.
2: Skirt
0: kanske, ja. Och det är ju faktiskt så att vi brukar få in en hel del fina naturfoton till vår mailbox. Och jag påminner gärna om att man får skicka in foton fast man inte har en fråga. Skicka i så fall gärna fotona i hög upplösning till adressen natur@yle.fi. Och så då kanske de publiceras som veckans naturbild i TV-nytt. Och för den här publiceringen så bifoga då gärna, eller bifoga ditt namn samt plats och datum när det här fotografiet togs. Men vi har en massa skickliga naturfotografer som framförallt har förmågan att vara på rätt ställe i rätt ögonblick, och det är ju det handlar om.
2: Jag skulle vilja ännu tillägga om den här bilden att det stod att det hade, hela hade avslutats med att de blev uppätna av en fisk.
3: Ja.
2: Det är ju lite förstås tragiskt, men om man är jätte mitt i någonting sånt här så kan det hända att man är så upptagen att man blir uppäten av en fisk till sist. Och vi kan ju åtminstone hoppas att de här äggen klarar sig. Ja. Då har de åtminstone fortsatt sin släkt. Men liksom en liten proclaimer till alla sländor som håller på med orger den här tiden på året. Kom ihåg att se upp på fiskar i alla fall.
0: Mm. Ha roligt, men inte så roligt. Nästa fråga, Annika.
1: Vi tar en fråga som från samma person som tidigare. Var har vi namnet där? Birgitta har skickat in en fin bild på en fjäril i en skopa. Det här är på Nötö i Nago. Jag hittade denna stora 3-4 cm stora svärmare. Den satt i en vattenskopa helt stilla. Hade tydligen lagt ägg. Vad är detta?
0: Ja, här har vi ett annat foto där det ser ut att ha hänt dramatiska saker.
3: Ja, jag tänker mig att om den har varit i en vattenskopa, man ser alldeles tydligt också, den är alldeles blöt på vad heter det, baksidan eller på framkanten och framvingarna. Och det där, och jag tror att den har lagt ägg just av den anledningen, att den liksom inser att oj, att okej, att det ser illa ut, precis. Men det är alltså det är en gräsulv, en av våra nattfjäril som det heter det, som oftast ser ut ungefär så här. Den varierar en del i utseende. Det som är typiskt för den är att den är ganska jämnt brun på liksom grundfärgen. Antingen ljusare eller lite mörkare. Och så har den inga tydliga fläckar, liksom vita fläckar mitt på vingen som många andra arter har. Så de här, nu ska vi se, ädelspinnarna som den här familjen, den här tillhör till en familj som heter ädelspinnare. De har ofta rätt breda och rundade framvingar som är liksom relativt enkelt mönstrade. Och de här två banden som syns här väldigt fint på bilden så är typiska för den här arten. Och vingspannet på en hona som detta bevisligen är kan bli 6 cm ungefär. Och här är ju då den här storleksuppskattningen 3-4 cm, vilket mycket väl stämmer in på detta, för att vingspannet mäts ju då där när vingarna är liksom utfällda, och här är de ju inte det utan de

0: ihopfällda.
1: Ja, så det är en rätt stor art?
0: Det är, vad ska jag säga, medelstor. Inte av de största, men inte, definitivt inte heller av de minsta. Och flygtiden, den har en ganska lång flygtid, alltså sådär, vad ska vi säga, kumulativt. Så den kan börja i mitten av maj och den kan ta slut i mitten av juli. Sådär, ungefär. Den här larven sen i sin tur, så den är polyfag, så det vill säga den går på många olika växter. Där är, om jag minns rätt, så är det björk och både vide och blåbär och en hel del annat.
1: Men i en ägg i en skopa, har vi själv att anta att det här kommer att lyckas?
0: Antagligen inte. Nu ska vi se. Jag tror att den vanligtvis lägger ägg på värdväxten, om inte jag helt fel.
1: Ja.
2: Kanske man kan skopa ut dem. Borde vi kolla vad den har för en värdväxt?
0: Jo, men alltså, om värdväxt, alltså den äter då många olika värdväxter som vi var inne på. Så man ska kunna lägga den på, om det finns blåbär bredvid eller om det finns björk bredvid, så går det bra.
1: Ja. Okej. Okay. Då har vi ett svar på den bildfrågan. Jag tycker att det är för övrigt ett väldigt lyckat foto det här också faktiskt.
0: Jo, man ser ju liksom alla detaljer här, förutom då den här teckningen på alldeles ytterst ut på vingspetsen, men det kan man inte liksom, det är ju bara så att den är blöt.
1: Ja.
0: Och då ser man inte liksom de teckningarna av den anledningen, men det är ingenting man behöver för att säkra arttillhörighet.
1: Nej. Vi fick precis in en mail hit. Hej naturväktare. Arvid, 8 år, vet att flamingon får sin rosa färg av rödaktig mat. Han undrar om det finns djur i Finland som får sin färg av sin föda. Vad säger församlingen?
0: Ja, skrattmåsens liksom skirt, vad heter det, ljusröda färg upp, som den kan ha på våren på bröstet, uppstår på ett liknande sätt.
1: Jaha.
0: Och så tror jag att storskrakens, det här liksom gulaktiga hanens, möjligtvis också får en sån här liksom ljus, eller det här lystret delvis beror på födan.
1: Ja.
0: Och när det gäller de här måsfåglarna, så tror jag att det är framförallt kräftdjur den får färgen från. Om jag inte minns helt fel.
1: Ja, inte så, samma faktiskt som gäller för flamingon, ja, som nu visserligen inte hör till Finlands fauna, men ja. Är inte räkor som ger dem den här färgen.
0: Ja.
1: Så,
0: ja.
1: Så det är ju inte alls omöjligt att tänka att det skulle vara någon slags kräftdjur.
0: Och hur, alltså, nu har jag inga anteckningar och jag slår inte upp någonting heller nu personligen, så jag minns inte vilka alla arter det kan tänkas, vad heter det? Den effekten kan tänkas synas i Finland.
2: Till exempel laxar som äter liknande kräftdjur.
1: Ja, deras kött är ju naturligtvis. Ja. Så Arvid, vi kan svara att ja, visst finns det till exempel fåglar som skrattmås.
2: Men det är bara lite de.
1: Jo, de blir inte så helfärgade som den rosa flamingon. Och laxens kött sitter ju på insidan. Den är ju silverfärgad när du ser den simma. Men det förekommer också i Finland.
0: Ja, liksom effekten finns, men inte lika liksom dramatisk.
1: Ja, kanske de har mer varierad kost, fåglarna i Finland, trots allt. Vi har fått in ett samtal här på 0611 12 13. Jag säger hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
3: Ja, hej, det är Hanna Mannaström. Jag ringer från Pärnå.
1: Hej Hanna.
3: Ja, jag funderar på svanar. Det där, vi har i många år haft knölsvanar som har häckat här vid vår stuga. Och sen för något år sedan så fick jag krossångsvanar hit. Men i år så är det ett enda slagsmål hela tiden. Och det började när de byggde sina bon, och då tänkte jag att det är när de söker sina revir och så här, men bara fortsätter de att slåss. Båda paren har fått ungar. Och sen hände också en intressant grej här tidigare när de ruva. Så mitt i alltså simmar den här sångsvanen lite knölsvanarnas bo. Jagar bort båda knölsvanarna. Och det ser ut som den ska hugga med näbben ner mot boet. Och då funderar vi att var det ungar eller var det ägg eller någonting. Nu har knölsvanarna fått en unge. Så nu funderar vi att var det då att det var ägg som den sända söndra. Så nu funderar jag att är det här nu så här som det alltid är och bara fortsätter och fortsätter, eller det här på något sätt någon revirfight som kommer att ta slut, för att man hoppas att det skulle lugna ner sig i något skede.
1: Ja, ja, vad säger Johan?
0: Vad spännande. Jag hade inte hört om den, en sån här liksom äggmarodör tidigare, men att de ryker ihop, så det är väl känt och dokumenterat. Framförallt efter att sångsvanen då blev vanlig i södra Finland och kom att bli en skärgårdsfågel, innerskärgårdsfågel som den numera är. Och väldigt ofta har jag liksom just hört att det går åt det hållet, att sångsvanen kan vara liksom starkare, men det är ju ingenting som är hugget i sten. Jag vet inte om du, Mimma, har liksom en bred överblick över detta.
2: Jo.
0: men den här ägggrejen, hade du hört om?
2: Jag har inte hört om den här ägggrejen, men sångsvanorna de höll ju på att dö ut på 60-talet, och sen så började de komma tillbaka, och så började de sprida sig, och sen började de sprida sig mot skärgården, och det är det som håller på att hända nu. Och hos oss så är det här liksom just på gång. Vi har ännu knölsvanorna som är aktivare och starkare, så vi har också haft några sångsvanor som har försökt ta över revira. Knölsvanorna, de har inte ännu lyckats, men i Kyrkslet så börjar det ersättas med sångsvanor. Så senast igår var jag paddla i Kyrkslet, och då såg jag tre sångsvansungar sångsvanspar med ungar, och inte en enda knölsvan med ungar. Men hos oss är knölsvanarna ännu starkare. Men det verkar gå lite på det sättet att sångsvanarna sakta tar över från knölsvanarna. Det här är ganska ovanligt att de häckar så där nära varandra. Jag har en gång sett på en klippa i Österbotten, när jag egentligen i Bottenviken, på samma klippa, lilla klippa, så var det ett sångsvanspar och ett knölsvanspar, och det var en liten klippa, och det var åtminstone då så var de helt nöjda. Men jag tror att det är ett bra tecken att de båda två vågar. Det är liksom som syskon som är riktigt riktigt arga på varandra, så det kan gå illa, men jag misstänker att sångsvanen kommer att vinna. Om allt går bra så kanske de lyckas leva sådär semi-sams, men jag misstänker att den här knölsvanen blir tvungen att flytta utåt, för det har man sett på andra ställen i skärgården, att knölsvanarna helt enkelt flyttar utåt för sångsvanarna håller på att ta över.
1: Det på något vis ändå så här som Hanna från Pärnå, det låter så väldigt utstuderat att krossa varandras ägg.
0: Ja.
1: Så, ja. Men en unge, det är ju färre än vad det brukar vara.
0: Ja, alltså, ja, eller ja, men ja, det är ju definitivt färre än de planerar i vilket fall. Ja.
1: Men de lyckas ju också ta koll på varandra när de riktigt slåss.
2: De gör det.
1: De här vuxna.
0: Ja.
1: Mm.
2: Hur många unga har sångsvanen?
3: Fyra hade de, nu är det tre kvar.
0: Okej. Okay.
3: Men det har vi inte sett något vad det har hänt åt den där ena. Så.
1: Ja.
2: Vi var och räknade fåglar i Sibbo här för någon vecka sedan, och vi hittade jättemånga knölsvanspar som var utan ungar. Jag undrar om det har något samband där, men där var bara ett sångsvanspar än så länge.
1: Jaha.
2: Men det blir spännande att följa med. Vi måste nästan lite...
3: Slutsatsen är då att vänner blir de då inte med största sannolikhet, utan att någon hamnar och flyttar bort.
2: Det här är som om du skulle ha två det där jämnåriga syskon som fortsätter slåss.
1: Som delar på samma sommarstuga.
2: Ja.
3: Just det. Bra. Men tusen tack.
1: Okej, tack Hanna för ditt samtal. Jag ska ta en fråga som har kommit in här per mail den 14 juni. Och ja, här får lyssnarna nu höra mig tolka ett fågelljud, så jag tar inte ansvar för resultatet, men så här lyder frågan. Hej, kan ni hjälpa med fågelsång, fågelljud? För några veckor sedan hörde jag här på vår gård i Hangeby ett fågelljud som jag skulle påstå att jag ej hört tidigare. Sången var mycket enkel, ett 6-8 gånger upprepat kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, en paus, och sen på nytt sången, och så fortsatte det. Det lät alltså som om man lockade på en katt, om man nu inte istället tolkade det till piss, piss, piss. Fågeln befann sig i kronan av en rätt stor lind, och sången pågick säkert i 20-30 minuter. Några dagar senare hörde jag sången ånyo, men sen inte flera gånger. Vad kunde det tänkas vara, hälsar Karl Johan? Och vad säger du, Johan?
0: Ja, det här är nog en gul sparv och

0: den lockar definitivt inte på en katt. Men det där, den sjunger så här, framförallt så nu mitt på sommaren så sjunger den ganska slappt. Den kan sjunga, hanen kan små sjunga fast de har ungar, så i samband med att de matar ungar som ren kan ha lämnat boet. Så vad heter det, sjunger den ofta lite slappt, mest för att markera väl mer eller mindre att här är jag och här är vi.
1: Ja.
0: Och då blir de ofta lite kortare, de här stroferna, och ibland har, så när den sjunger, när den tar i liksom för kung och fosterland på våren, så brukar den ha sådana utdragna leten mot slutet.
2: Vi har faktiskt gulsparv här. Johnny har letat reda på den. Vi ska lyssna på den och så kan Karl-Johan samtidigt avgöra om det var han hörde. Så här är gulsparv.

0: Så man tänker sig den där serien utan de här utdragna grejerna.
1: Ja.
0: Så då passar det liksom perfekt på den sinnebild jag får när jag hörde den där beskrivningen.
1: Mm. Nå, passar den här i kronan av en rätt stor lind? Är det liksom lämplig, en typisk biotop?
0: Den sitter ofta högt uppe. Högt uppe. Så det passar också alldeles bra.
2: Ja. Men gulsparven är ju nog alltså rätt vanlig. Eller där var det finns ängar och åkrar så är den väldigt vanlig. Och man brukar säga att den sjunger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Det är den där utdragna.
2: Men den gör det nästan alltid, det där 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eller ibland räknar den nog till 9. Och det har då den lyssnaren säkert hört också och känner igen. Men sen det att den låter annorlunda på sommaren och så är det inte där som man är van vid att höra. Så då kan det kännas främmande.
0: Mm. Det är ju möjligt.
1: Den här frågan alltså kom in den 14 juni och då frågeställaren säger att för några veckor sedan, så det här är alltså ett vårljud.
0: Ja, just det. Och då har den inte haft ungar ute ännu. Men, ingen kan ha börjat.
1: Men då tror vi att det här var frågan om en gulsparv. Och nu tar jag in ett samtal här. Hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
3: Nå, det är hej. Jag är Ansuxdöf. God kväll.
1: God kväll.
3: Jo, det där har en fråga beträffande ödlor. Vi har alltså en sommarstuga i Nago, en liten holme. Och vi har där sådana ännu mindre böl förstås, nära stranden. Och vi upptäckte att det finns sådana här vattenödlor där. Jo. Och för mig vet jag, eller det som förbryllar oss nu är att hur har de hamnat dit? För att det är ju väl sötvattendjur, eller hur?
0: Ja. Alltså, de klarar ju sig i brackvatten, alltså om de... Alltså när de tar sig från en plats till en annan, så det går nog, men sen när de, vad heter det, förökar sig, så alltså är det en pöl dit regelbundet liksom väller över också brackvatten, eller är den helt
3: sötvatten? Jo, det gör det nog ibland. Ja, havsvatten, ja.
0: Så om den är tillräckligt djup och vad heter det, och om det inte hela tiden väller in brackvatten, så kan den säkert föröka sig. Som viss sälta kan det säkert finnas. Det skulle jag tro att den klarar. Men den förökar sig oftast i sötvattensdammar. Men till exempel ute på Lågskär, alltså Lämland, vad blir det då, 20 km söder om Mariehamn, så där finns det ju också dem. Där finns dessutom den större vattensalamandern. Där finns två arter.
3: Okej. Sen undrar jag förstås att hur de har tagit sig till vår holme, så det är en annan fem.
0: Ja, det är jättespännande. Alltså hur djur tar sig ut till holme. Det kan vara helt slumpmässiga orsaker som sker över en lång tidsperiod. Och sen om de lyckats etablera en population, så kan de sen bli väldigt, så här ska vi säga, isolerade. Och det är någonting sånt som har hänt. Och det du precis flikar in här, Mimma, drivved, så är ju fullt möjligt.
1: Ja.
2: Så där var de här kvalstren använda andra insekter att förflytta sig på, så brukar sådana här smådjur använda, som salamandrar, så de kan ta en liten stock drivved och sen så kommer de åkande på den och sen landar de lämpligen på en ö om de har tur.
0: Hur långt är det liksom till då närmaste större öar eller fasta?
3: Närmaste större fasta, det är Biskopsö, det är inte så hemskt många hundra meter, 300 meter skulle jag kanske säga, så att det där teorin med till exempel en drivbet, så det är

0: Det här var en väldigt bra fråga, för att vad skulle jag säga? Att det är nog kanske någon sån där 3-4 meter i diameter. Så där. Jag har aldrig riktigt ens mätt den eller tänkt på det så.
1: Och hur djup ungefär? Jag menar, är det en meter eller halv meter eller?
0: Halv meter skulle jag säga, närmare och ganska sådana motigt botten där och växer vass och sådant. Så väldigt skyddat ställe är det nog. Mm.
1: Så det här räcker då för en vattensalamander?
2: Jag tror att det här kan räcka.
3: Men om den också då har hamnat där, så har den helt enkelt hittat i den enda platsen där den på riktigt klarar sig en längre stund, eller sen så är den lite där på spa och innan den sen tittar att skulle den hitta någonting bättre.
1: Ja.
2: Alltså jag tänker att för förökning, jag tänker att för förökning så kan det räcka, bara den inte torkar ut.
3: Ja.
0: Nej, det gör det nog inte. Liksom. Nej, det. Jag tycker att det var dottern som har bättre ögon vad jag har, så att jag tycker att hon såg två, tre stycken åtminstone där.
2: Ja. Då kan det mycket bra finnas en liten lokal population, eller så låter det.
3: Vad roligt.
1: Ja.
2: De är jättefina.
0: Det är väldigt, väldigt roligt. Vi ska se till liksom att det är där i skydd, så att ejdrarna blev helt nu av. Att det, där, det var ju väldigt, väldigt sorgligt. Och det var sen en liten fråga till som jag skulle ha haft. Att, finns det något sätt att hjälpa de här ejdrarna att hitta skydd eller så där? För att vi har haft ejderbon flera stycken, och nu i år den enda som vi hade så blev uppäten av en sån havsörn.
3: Var ejdrarna alltså det där det var den häckande ejdan som blev uppäten?
0: Det var häckande, det hade just och gjort sitt bo och det hade väl 4-5 ägg där. Och det var faktiskt på morgonen jag såg den där örn som kom och nappade. Det höll just på att avfjäda den. Så att det där.
3: Är det här ytterskärgården?
0: Och det var den sista som vi hade. Det är nog inre skärgård. Det är Nago, liksom man skulle säga, inre skärgård.
2: Mm. Ja, samma ö som den här med 300 meter till.
3: Ja.
0: Ja. Mm. Ja.
3: Det är bästa sättet att skydda ejdrar är att finnas där, för att havsörnarna undviker ändå lite grann liksom människor, och ejdrarna klarar sig bäst på såna öar där det finns människor faktiskt nu för tiden.
0: Ja, ja.
1: Så. De är ju illa ansatta ejdrar.
0: Ja. Det är de, och de har blivit väldigt fåtaliga. Sen det här, samtidigt som det här antalet örnar, så det har ju ökat något helt huvudsigt mycket. Så.
3: Men just till exempel i huvudstadsregionen går det ganska bra för ejdrarna. Och där finns mera människor.
0: Okej. Okay.
1: Så de har liksom flyttat lite ännu längre inomkärs dit örnen inte kommer, de imma?
3: Alltså örnarna har flyttat längre inomkärs, det har de gjort liksom ganska präktigt. Så det finns nu i innerskärgården på sådana ställen där det aldrig tidigare har funnits ejdar, så finns det nu ejdar. Ja. Medan ytterskärgården på sina ställen är alldeles tom. Men just i Esbo så såg jag nu det här året, jag hittade jättemycket ejdrar också på sådana helt trädlösa öar, vilket gjorde mig lite överraskad. Och jag har sett ungar också. Visserligen nog inte alls lika många som jag har sett liksom häckande ejdrar, så förstås går det åt av dem. Men de har lite som en refuge där i det där huvudstadsregionen.
1: Intressant. Men tack för ditt samtal, Jan.
0: Hej, tack ska ni ha. Mm. Jo, tack.
1: Tack, hej.
0: Ha en bra kväll. Hej.
1: Och hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
4: Nå, hej. Det är Lotta här från Degeby.
1: Hej, Lotta.
4: Hör du, jag skulle fråga er om kopparormar.
1: Ja.
4: Och här finns väldigt mycket. Jag var ute med hunden och då tänkte på en mosse i skogen. Så var det 3 stycken.
1: Ja, det är ju trevligt.
2: Ja.
4: Ja, och det tycker jag de är väldigt snälla. Så ser man på stigarna och mera, här på sandvägarna har jag träffat på dem också. Och de är väldigt nätta och fina. Först hejar man till, herregud, en orm. Yes. Men hur vanliga är de? För jag har bott här i 30 år och jag har inte sett så här mycket som i år. Det tycks vara en god vinter på dem i så fall.
1: Alltså, jag Lotta kan säga att samma gäller mig av någon anledning. Alltså jag levde säkert 30 år av mitt liv utan att se en enda kopparorm eller ormslå. Och sedan plötsligt i ett par somrar där jag har min sommarstuga fanns det överallt, just på sandvägar när man var promenera och så här. Och nu tyvärr, jag vet inte vad som har hänt, det finns liksom ingen yttre orsak, men nu igen har jag inte sett en enda på ett par, tre år.

0: Oj då.
1: Så varför det varierar? Det ska du vara glad ut. De är ju otroligt vackra djur, de här ormslån. Och den gör ju absolut inte en fluga för när dessutom.
0: Nej, nej. Och det står ju väldigt orädda och det tycker jag är väldigt synd. De borde vara lite skygga så man skulle klara sig.
1: Ja, jag tror själv att det är lite... De är inte så dynamiska. De rör sig inte så väldigt snabbt när de försöker få undan. Om man jämför till exempel med en orm. Och här misstänker jag att det kan vara en orsak att de ganska ofta blir under bil. Men vad säger våra experter?
2: Hur vanlig den är. Jag upplever att den på lång sikt har blivit gått tillbaka ganska kraftigt. Men så är det nog också så att de här tätheterna kan variera rätt kraftigt liksom lokalt. Jag har bara sett några enstaka djur under de senaste ska vi säga, 3-4 åren.
0: Vad lever de på? Vad äter de?
2: De äter framförallt insekter.
1: Mask?
2: Och ryggradslösa djur. Lite som skogsödlor som också äter allt de hittar i liksom mindre djurväg som kommer emot dem.
0: Lite större. Och vem äter dem då?
2: Oj, det är många som många till exempel rovfåglar och däggdjur, till exempel rävar och säkert minkar också.
3: Och katter, så när folk har sina katter lösa så är det en orsak till att det inte går så bra för de här. Jag har en inte helt verifierad källa här, men det där, den säger att de har gått tillbaka ganska präktigt i Finland på sina ställen och att det här skulle bero på att det kommer mera bebyggelse och det där tätare vägverk och att de tycker om att gå och sola sig på de här vägarna och sen blir det ju då alltså under dem. Men dessutom så finns det en risk att de blir dödade för att folk tror att de är huggormar och folk tenderar att döda huggormar.
0: Oj, det är skitfan.
1: Hur Johan, tror du förresten att en trast rår på en ormslå? Det beror naturligtvis på hur stor ormslån är, men jag skulle kunna föreställa mig att en riktigt hungrig trast.
2: Inte bra, skulle jag säga. Alltså, i födoväg så är den nog, jag skulle säga att den är ganska ointressant ur ett trastperspektiv.
0: Jag tror det är 30 centimeter till 40, 30.
3: Ja, det är inte en trast.
1: Nej, det tar den inte, nej. Men Lotta, du ska njuta av dina kopparormar.
2: Ja.
1: För det är ju som sagt fina djur och rätt lätta att iaktta när man en gång får ögonen på dem. För de som sagt inte är så snabba.
3: Och det är ju alltså ödlor och inte ormar.
0: Nej, men man får
1: ödlor,
0: gå för dem. Att man måste gå åt sidan för det, för de går inte åt sidan.
1: Ja, absolut. Absolut.
3: Det är rätt. Det är rätt.
1: Men
0: om vi går med hunden så ska man... då tar vi hett i vänster.
1: Ja, det låter klokt.
3: Ja, väjningsplikt gäller.
1: Väjningsplikt.
3: Ja.
0: Tack, det var roligt.
1: Tack ska du ha. Ja, här är faktiskt en följdfråga, eller som kom in här faktiskt lite för mig, som har passat bra till den här vår diskussion om svanarna nyss. Det är Folke som via det här kontaktformuläret som man då alltså hittar på den här vid den här bildbloggen säger att för några år sedan fanns vid vår sommarstuga ett svanpar, sångsvan, som hade hela 11 ungar. Vi har funderat på det stora antalet och om de alla verkligen hade samma föräldrar eller om svanparen hade inom citationstecken adopterat en del av ungarna. Vad säger Mimma eller Johan till det här?
3: Det låter jättemycket.
2: Jag har nog aldrig sett så många.
3: Det mesta antal jag någonsin har sett hos en knölsvan var 8 stycken och det var alltså helt jättemycket det också, så det här låter nog alltså helt extremt.
2: Ja, i ett svenskt bokverk som är, det kan vara lite ouppdaterat eftersom den här boken kom ut på 90-talet och då var ju sångsvanen inte ännu så vanlig, inte i Sverige heller som den är idag, så är extremt antal ägg liksom maximi 8, men i samma bok så står det 12 för knölsvan och jag gissar att sångsvanens maximala antal ägg ligga någonstans nära knölsvanen. Varför skulle den inte kunna lägga ungefär lika många som en knölsvan, tänker jag. Men jag minns att vi har pratat här också om en kull på 10 ungar tidigare. Och inte, det är ju många, det är en ifrån, men alltså, jag vet inte om jag har själv sett en på 10 någonsin.
3: Nej,
2: jag tror inte.
1: Men ni tror inte på den hypotesen att den kan ha adopterat ungar då? Det gör svanar inte alltså?
3: Nå, åtminstone lägger de inte bo i varandras, alltså ägg i varandras bon. Så där är inte sådana här knipgrejer på gång. Och de är jättereviertrogna. Så det där, man skulle tro att de kanske då snarare dödar andra ungar.
2: Jag är tveksam också till att de skulle.
3: Men sen finns det ju alltid undantag. Det finns ju katter som har adopterat ankor och sånt här. Så det där, så inte det är ju omöjligt att de har hittat någon. Och sen känner vi ju alla till den här fulla ankungen. Så det där, så vi kan inte säga att never say never alltså. Men kanske vi är inne på linjen att den har bara varit helt otroligt produktiv.
2: Jag skulle nästan säga så.
1: Ja.
3: Och grattis till den, men knappast får den de alla flyga.
2: Ja, det finns väl. Om inte omständigheten är alldeles lysande, men ja.
3: Och inga örnar eller gäddor eller.
1: Eller någonting, minkar. No, jo. Ja. Men det här svarar alltså till folket att våra experter tror att det i extrema fall kan vara möjligt. Men det är nog en väldigt sällsynt observation du har lyckats göra. Nu tar vi en bildfråga, Annika.
4: Följande bild kommer från Elisabeth som har haft besök av en söt lurvikrabat i södra Sibbo Västerskog. Hon undrar vad det kan vara fråga om. På bilden, eller två bilder som Elisabeth skickar in, så ser vi en sån här fågelmatbord. Och ovanpå sitter det en lurvig uggleunge och kikar på oss med sina stora svarta ögon. Vem är det här?
1: Jag säger bara Hellan Dodelis.
3: Ja, det är en liten uggleunge och det där, den är just precis så söt som man kan tänka sig att en uggleunge är. Den sitter på en fågelmatare och så tittar den som om den skulle äga världen ungefär på oss. Det är nog en kattuggla, för den finns på ett sånt ställe där den har kattuggleformad och det där. Och där den var från Kyrkslätt var det så, och där är kattugla ju nog det absolut.
1: Men jag tror att det var Sibbo.
3: Nåja, Sibbo, Kyrkslätt, men ungefär lika långt från Helsingfors.
1: Ja, är det alltså, nu vet vi ju inte hur urban, det ser inte ut att vara någon väldigt urban miljö, men är kattuglan då en sån här som till och med trivs i tätort?
2: Ja, alltså det är ju inte egentligen någon storskogsfågel, utan snarare är det en sån här kulturmarksart. Och den häckar ju också i Helsingfors till exempel.
1: Ja.
2: I Nordsjö, i Vik, här och där också, där det, den finns nog också i Helsingfors. Och det där, ingenting märkligt i Sibbo, där finns flera revir och det där. Man tycker man ser lupiner i bakgrunden.
1: Ja, det tycker jag också på det här fotot.
2: Ja, att den är kanske lite, den verkar, alltså jag tänker så här att hur, det här är kanske en lite senare kull. Kanske, den ser så pass liten ut, men det är lite svårt att bedöma också. Eftersom den ändå är lite sudd den här bilden, att hur liksom långt har fjädrardräkten, hur mycket konturfjädrar har det börjat liksom växa på den, det är svårt att bedöma på den här bilden. Men det är på något sätt, den här bilden är på något sätt så klockren att det liksom, kommer det sorkar ur automaten eller?
1: Alltså nu, förra veckan här i Naturväktarna så diskuterade, då var det hornugglans ungar som förde oväsen, och här har vi nu en kattuggleung. Är det här nu den här typiska tiden då man ser uggleungar?
2: Ja, det här är en bra tid på året för att se och framförallt höra uggleungar. Att den där hornugglan som vi diskuterade förra gången, så den låter som Anders brukar säga, att den låter som en rostig ladugårdsdörr. Och den här låter, den har sådana tvåstavigt läte, xaxit ungefär, xaxit, typ så, ganska hes på rösten. Och den hör man ofta om man har då kattugle-revir i närheten av stugan, så kan man höra den liksom oftast en halvtimme efter liksom att det blivit så mörkt det nu blir.
1: Mm.
2: Men den börjar kanske inte riktigt, den börjar inte vanligtvis väldigt tidigt, tycker jag.
1: Ja.
2: Honugglan kan börja ganska tidigt.
1: No, honugglan som då som sagt var uppe här förra veckan, så hade förmodligen syskon. Hur är det med den här kattugglan? Här är det bara en på bild, men finns det troligtvis, har vi själv att anta att det finns flera här gömda någonstans bland lupinerna?
2: Var de är svårt att säga, men jag skulle gissa att nu är det ofta ändå några till.
1: Mm.
3: Så där tre kanske är ganska vanligt.
2: Mm. Ja,
3: om det är ett jättebra sorkår så...
2: Ja, det beror väldigt mycket just på sorktillgång och mat. Men alltså just om det är ett bra sorkår så kan de få ganska stora kullar.
1: Mm. Så då lämnar vi den här alldeles bedårande bilden av en uggleunge på en fågelmatare. Och vi ska prata lite mera fåglar på ett kanske lite mera allmänt plan. En fråga som har kommit in per mail. Hej, det utkom just en rapport om att fågelbeståndet i södra Finland skulle ha minskat med 6% på grund av klimatuppvärmningen och istället flytta mot norra Finland. Ser fågelexperterna samma tecken, och vilka arter är det som flyttar? Hälsa Kalle.
2: Ja, men om jag minns rätt den här studien, så den här sortens uppskattningar görs så att man lägger in en himla massa olika variabler i en statistisk modell, och så kollar man hur mycket av den här totala variationen förklarar till exempel förändringar i markanvändning eller klimatförändringar, eller alltså klimatologiska variabler, temperatur eller regn eller vad det nu är. Jag minns inte den här studien i någon detalj, jag var inte med på den själv, men det är liksom som man har kommit fram till den här magiska 6%. Och för oss är det liksom omöjligt att säga att jo, 6%, vi håller med. det är såna här liksom, såna krypande förändringar som man bara ser om man studerar såna här statistiska eller långa tidsserier på fågel. Mm. Men jag skulle säga att en art som väldigt tydligt har minskat i södra Finland är rödvingetrast. Den har minskat i antal massor, och det är en nordlig art. Och det kan mycket väl vara ett tecken på att den har liksom bättre förutsättningar lite längre norrut. Det här är utan vidare en sån art som tillhör de här, så att säga, förlorarna. Ja. Så finns det ju vinnare också, taltrast. Det är ju egentligen en sydlig art. Så den nu minns, jag minns inte om den har blivit vanligare just i södra Finland. Jag har inte de här siffrorna framför mig, och inte i huvud heller. Men det är alltså uttryckligen av de här lite nordligare arterna,
1: ja,
2: som kan vara helt vanliga. Lövsångare är inte alls omöjlig också, en av dem som har liksom missgynnats.
1: Ja, och som nu håller på att dra sig tillbaka i vissa fall norrut.
2: Det är fullt möjligt att det här gäller även liksom lövsångare. Nu minns jag inte om det var just så i den här studien. Men i principen är denna. Vissa arter har en nisch. De har en viss temperaturoptimum i princip, och vilket man kan skatta baserat på utbredningsområde. Och på det sättet kan man ta fram ett temperaturindex för alla olika arter. Och så kan man göra en sån, utan att bli jätteteknisk, försöka förklara detta. Om man kan räkna på alla häckande fåglar som man ser på i de här inventeringarna som görs varje år. Hur liksom totala antalet fåglar förskjuts. Alltså, totala antalet revir behöver inte förskjutas, men däremot så kan det här så kallade temperaturindexet förskjutas om det går så att sydliga arter kryper uppåt i landet och nordliga arter också kryper uppåt, så att sydliga arter blir vanligare söderut och de nordligare försvinner. Så det kan ske så här liksom förskjutningar i artsammansättningen.
3: Ja. Det som är problematiskt med att kalla arter, att det blir varmare, är för de här kalla arterna som vill ha kallt är ju det att sen i något skede tar det slut. De kan flytta till Nordkap, men sen kan de inte flytta längre än så. Men just precis för fåglarna så är kanske den här klimatförändringens temperaturförändringar inte någon av de allra största orsakerna till att det går dåligt för dem. Att det kan visst det blir den här lilla förskjutningen också här, men det finns många andra orsaker som är mycket större för fåglar som går tillbaka och så här. Och det har vi ju, alltså det ser man ju att framförallt för insekter då, att det kommer in en massa arter nya här i Helsingfors-trakten som aldrig har funnits här tidigare eftersom de helt enkelt, det har varit för kallt för dem, men nu klarar de sig. Och fåglarna är kanske inte riktigt lika det är inte lika tydligt för dem, för de här gränserna är inte lika precisa. Men det här är nu liksom bara då, som Johan sa, en uträkning på hur mycket de i princip liksom tekniskt sett har förskjutits. Ja. Men just för fåglarna så är just precis den här saken kanske inte den största katastrofen, utan för dem är då liksom klimatförändringen, och om man tar just klimatförändringen, så det som kanske då är värre för dem är att det påverkar många av deras insekt, alltså mat mer, ja. Insekterna, liksom insektfloran, faunan det där, faunan förändras, sen har de inte längre någon mat, eller sen blir det torrare och sen har de inte längre någon mat, att det är liksom det som kanske nog är det värsta på fåglarna.
2: Jag tror att den här torkan är en grej som vi inte ännu har studerat liksom tillräckligt noga. Jag tror att den kan ha en stor effekt, framförallt gällande myrmarksarter i södra Finland. De här myrarna kommer ju att, de kan komma att få olika, de här typiska myrar i Finland, i södern så har ju en sån här liksom, de är högst liksom mitt på, och det innebär att de i princip blir torrare. De blir känsligare, de är känsliga för, mer känsliga för att torka ut, och de arterna, de myrmarksfåglarna som häckar ännu i södra Finland, så kan få liksom extra svåra konsekvenser av att det, om det blir torrare.
1: Ja.
3: Och sen finns det då många insekter som inte tycker om att det blir torrare, och sen så blir det arter som blir utan.
2: Jag tror det är just via födande som den här liksom logiken går.
1: Ja. Jag menar, nu är det väl ett allmänt känt begrepp att svalorna har blivit färre till exempel, det tycker jag när man bara ser på himlen. Sen ska man ju akta sig för att tro att ens egna lokala observationer har någon som helst betydelse utanför de egna fågelholkarna.
3: Just det.
1: För när jag tittar på mina holkar så skulle jag kunna dra slutsatserna att det går alldeles usselt för mesfåglarna och det går alldeles strålande för svartvita flugsnapparen. Gärdsmygen är helt försvunnen, grå flugsnapparen helt försvunnen, för de har jag inte råkat höra de två sista i år, och jag vet att det är ett fruktansvärt liv kring de holkar där svartvita flugsnapparen häckar, så den tycks ha en lyckad häckning. Men det här är bara vad jag tror, och det gäller mina 20-tal holkar. Det kan se ju helt annorlunda ut på grannens tomt.
2: Jag ska alldeles kort inflika just när det gäller svalor. En intressant grej tycker jag är att så både ladusvala och husvala har gått back i Finland. I Sverige har ladusvalan inte gjort det, i alla fall inte lika dramatiskt. Och många ladusvalar i Sverige de tar den här liksom västliga flygrutten till övervintningsområden. Våra svalor tar den östliga rutten längst av östra Afrika. Vi kan ha förändringar i övervintringsområden som spelar in här också. Då blir det liksom extra komplicerat. Ladusvalor längs den västra flygrutten har blivit mycket vanligt. Alltså numera övervintrar hundratals ladusvalor i Spanien och Portugal, vilket de definitivt inte gjorde för 20 år sedan. Så här effekter kan också slå in.
1: Ja.
3: Och det kan bero på att det blir varmare.
2: Utan vidare. Men det, kanske de här östliga är inte lika flexibla, eller vad vet jag.
3: Och där finns en massa konflikter, så det kan också påverka, kanske inte riktigt så mycket på svalor, men på större fåglar så påverkar de här konflikterna alldeles tydligt. Vi har kungsörnar som har fallit offer för kriget.
1: Ja,
2: poängen här bara den att de här, när vi pratar klimatförändringseffekter, så är de liksom oerhört, det är inte bara lokala effekter, utan vi har dessutom de här långflyttarna som
1: absolut
2: har,
1: så.
2: Den grejen.
1: Ja. Nå, nu ska vi ännu avverka en märklig bildfråga. Varsågod Annika.
4: Ja, det är då alltså Kristina som faktiskt har skickat in en video dessutom. Det är någonting som är runt och cirka 5 mm stort. Det var rätt så platt, beskriver Kristina. Först trodde de det var ett frö. Det var två stycken och var ute på bordet. Och det var träd omkring. Men sen hoppade den lite. Och då man svängde den upp och ner så svängde den sig tillbaka. Och då jag tittar på den här videon så ser jag då den här beige skrovliga bollen ligga på någon bred bit. Och så hoppar den till. Ett minilitet hopp, hopp och hopp. Och hopp igen. På den här ytan så ser man ut någonting buktas ut som det skulle vara en alien som försöker spränga sig igenom den här, och jag blir inte klok på den här, vad säger ni?
1: Nej, jag måste också säga det. För det första så tyvärr, det här är ju ett väldigt, väldigt, väldigt litet föremål, och av allt att döma har mobiltelefonen, jag antar att jag fått, men mobiltelefon, optiken har inte riktigt

0: korrekt till. Så den är inte totalt skarp, det här foto. Men märkligt, vad säger experterna?
1: Experterna säger att om vi skulle ha skägg så skulle vi krafsa oss i skägg.
2: Alltså. Ja. Jag har skrivit här i mina anteckningar två saker. Först på spanska, que pasa, och sen Anders tillkallas. Jag har ingen aning.
1: Jag har några gissningar. Jag kan vara fullkomligt ute och cykla, men den här videon som då inte finns, antar jag, på bildbloggen, så den här lilla föremålet, det faktiskt hoppar, och det ser ut som om man har en gravid mage, så när det är ett barn som sparkar ur den, så det plötsligt kommer det ut, och det kommer ganska fort, så det är inte liksom en sån där sävlig rörelse. Och min första tanke var att köldlus, för det är sådana små djur som bygger sådana små köldar åt sig, men det är vanligtvis mörka och de brukar inte hoppa. Men sen så tänkte jag att det skulle kunna vara kanske någon larv som har byggt ett sånt här bo åt sig av någon form av träflis, för sånt händer. Larver brukar inte hoppa, men åtminstone puppor har jag sett hoppa, så jag tror att larver också kan göra det. Så det finns en möjlighet att det bor en liten larv inuti det här, men huruvida liksom, jag menar, en insektlarv, så långt kan man väl då komma att det är, men liksom det kan vara precis vad som helst.
0: Ja, det är märkligt, för det är ingen händelse att den hoppar, det tycker jag också. Det är alldeles tydligt att det är någonting som får den att hoppa det här, vad det nu sen är.
3: För att inte tala om att den svänger sig om man vänder den upp och ner.
1: Men det står ingenting om hur den ser ut på andra sidan, och det har vi inte fått se en bild av heller.
0: Ja, nu, Anders kommer ju att vara här med oss nästa vecka.
2: Det är skönt.
0: Och här får vi anta riktigt sitt lystmäte. För jag har ingen aning. Det ser dessutom ut att vara av samma material, samma ämne som bakgrunden.
1: Ja, men den är mycket ljus.
0: Jo, visst. Ja. Men formen.
1: Men det betyder att det kan vara någon som har krafsat upp sånt åt sig och byggt ett bo av det, men knappast av ett bord i och för sig. Så det tror jag är väldigt... Min gissning är att det är någon som bor i det, eventuellt en larv. Men jag kan vara ute och cykla lika mycket som den larven.
0: Vi låter det här ärendet bero och tar upp det nästa vecka.
3: Ja, om Kristina kan komma med lite mer detaljer, hur såg den ut på undersidan? Några detaljer som kan hjälpa oss?
0: Ja, gärna. Jo, det hjälper.
2: Alternativen kokong av, jag vet inte, jag säger bara spindel för att säga någonting. Men om det är någon som försöker då liksom, ska vi säga, försvara äggela. Men jag vet inte. Anders tillkallas.
0: Anders tillkallas. Mm. Men vi har ännu alldeles några minuter kvar, och vi ska väl hinna med en snabb bildfråga ännu den här sändningen, Annika.
3: Ja, jag har några bilder på lut som jag lägger upp på bildbloggen sen senare. Men det här, jag undrar hur det är i Linneas och Kjell Eriks fall. De upptäckte den här på tegelväggen en solig eftermiddag i Veikars i Korsholm alltså. Vi undrar vad det är för en. På den här tegelväggen ser vi någonting som jag tycker jag liknar en fjäril, grå och lurvig. Men de där vingarna är ju nog inte liksom sådana stora som fjärilsvingar. Vad är det som för sig går här?
2: Jo, det här är nog en tallsvärmare av allt att döma som inte har pumpat ut vingarna, antingen eftersom den inte har hunnit med det, det vill säga att den rätt nyligen skulle kliva ut ur puppan, eller så har det gått så att det har misslyckats, för det kan också hända. Och då brukar djuret inte klara sig. Det enda som skulle kunna i princip rädda en sån är att om det hade varit frågan om en hona, om den skulle ännu hinna locka till sig en hane med ordentliga vingar, så skulle parning i princip kunna ske, om den då ännu med sista krafterna kunde krypa till närmaste tall, så skulle det möjligtvis kunna bli någonting av det. Men det där. Så om det är så att de här förblir skruttiga, de här vingarna, så då dör de i regel, de här djurerna.
0: Ja, är det så att de inte vecklar ut sig aldrig helt enkelt från larvuppstadiet?
2: Liksom, utvecklingen liksom misslyckas, att utpumpningen av vingarna misslyckas, ja. Sånt sker ibland.
0: Man skulle tro att det är en mycket lätt byte för någon fågel eller någon som kommer ha vägarna förbi.
1: Så åtminstone gör den sitt genom att mata någon annan. Ja.
3: Jag är nyfiken på den pumpningen. Hur går det till?
2: Alltså, det är en vätska som den liksom då pumpar i de här kärlena, och luft är det nog också i de här trakeerna som den pumpar ut i de här. De vingarna är helt skruttiga inne i den här

0: puppan. Och det där, det tar sin lilla tid. Det kan ta några timmar. Och det där, ja, mer exakt än så kan jag inte nu förklara den här mekanismen rent fysiologiskt.
1: Ja. Men också detta har vi då fått ett svar på här i denna session av Naturväktarna, som då nu börjar lida mot sitt slut. Tack Mimma, tack Johan och tack Jonny som har skött tekniken. Jag påminner ännu, nu är naturligtvis telefonslussen sedan länge stängd, men man kan hela tiden mejla oss med sina iakttagelser vega.natur@yle.fi eller då via vår bildblogg, närmare bestämt frågeformulär som finns där i samband med den här bildbloggen, och där går det också att ladda upp foton. Mycket enkelt sätt att nå oss. Men för den här gången önskar jag alla våra lyssnare en riktigt trevlig vecka. Tack för oss.
2: Klockan är 9 och här är nyheterna. På olika håll i Finland håller polisen på med brottsutredningar kring hemförlossningar. Det framgår även för frågan som Yle har skickat till polisinrättningarna. Just nu så pågår utredningar vid polisinrättningarna i Västra Nyland, Österbotten samt Inre Finland. Och i två av fallen så har spädbarn dött. Hemförlossningarna har ökat snabbt i Finland på senare år. De planerade hemförlossningarna var i fjol redan dubbelt så många som år 2020. Och enligt den färskaste statistiken från hälsomyndigheten THL så har 7 barn dött vid hemförlossningar i Finland åren 2020-2025. Två finländska biståndsorganisationer skickar hjälp från sina katastroffonder till Venezuela, där förödelsen efter jordbävningarna i natt är ofantlig. Finska missionssällskapet skickar jordbävningsoffren bistånd till ett värde av 120 000 euro och kyrkans utlandshjälp hjälper Venezuela med 50 000 euro. Bägge organisationernas bistånd levereras via deras samarbetspartner. De framhåller att det råder en humanitär kris i Venezuela med den föreskalven, och det sättet påverkar hjälparbetet. Finska missionssällskapet säger att Venezuela pinas av politisk instabilitet, växande brottslighet och hög inflation. Israel och Libanon ska ha gjort framsteg i sina förhandlingar, enligt vad USAs utrikesminister Marco Rubio sa idag. Rubio sa under sitt besök i Bahrain att han hoppas att Israel och Libanon snart kan ingå en avsiktsförklaring. Även om det finns mycket att göra, så är det här första gången på 30 år som Libanons suveräna regering talar direkt med Israels ledning, framhåller Rubio. Iran har sagt att en fredsuppgörelse med USA inte är möjlig om den inte också omfattar Libanon. Israels regering har idag upprepat att de israeliska trupperna kommer att lämna södra Libanon först då Hezbollah-milisen är avväpnad. Och inom kort blir det möjligt att åka tåg mellan Finland och Sverige. De första tågen mellan Uleåborg och Haparanda ska gå den 10 augusti, uppger VR. Och därefter ska det från bägge städerna avgå 2 tåg i vardera riktningen varje dag. Trafiken är i huvudsakligen statligt finansierad och upphandlad, och också kommunerna i området deltar med i finansieringen. I december i år ska det bli enklare att byta tåg i Haparanda och fortsätta resan. Det betyder bättre tågförbindelser också till Norge. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10. Hoppla på!

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och årets specialsändning om Radio Nord, som också är det sista programmet före sommarpausen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Första låten idag var Sånt är livet med Anita Lindblom från 1961. En låt som låg 16 veckor på den kortlivade piratstationen Radio Nords topplista och en låt som allt som oftast önskas i Kaffekvarnen. Och som dessutom var den allra första låten i den första Kaffekvarnen jag gjorde i september 2019. Vilket kanske indirekt ledde till att ni lyssnade den hösten flitigt önska låtar som ni förknippar med Radio Nord. Som till exempel den här.

Drabartisten J.E. Pay och Putti Putti från 1960. Och av någon anledning var det här den låt som låg längst på Radio Nords topplista. Hela 41 veckor. Station.

I det här programmet har jag plockat in Radio Nord-låtar som har önskats på senare tid, men också plockat med sådana som under åren vid flera tillfällen har önskats i Kaffekvarnen.

No More med Elvis Presley från 1961. Den här låten fanns 23 veckor på Radio Nords topplista. Och Elvis var för övrigt den artist som under Radio Nords korta existens hade flest låtar med på listan. Hela 8 stycken.

0: Clarence Frogman Henry, och I don't know why, but I do, från år 1961, låg 15 veckor på Radio Nords topplista.
1: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och så söndag lyssnar ni till Radio Nord.
0: Hösten 2019 hade jag själv bara en diffus aning om att det någon gång hade funnits någonting som hette Radio Nord, men när det kom allt fler musikönskemål där man uttryckligen nämnde Radio Nord blev jag nyfiken på vad det här riktigt var för någonting, och det ledde till att jag sommaren 2020 gjorde ett par specialprogram om Radio Nord.

Hear My Song, Violetta, från 1961, med norrmannen som kallar sig Ray Adams men som egentligen hette Ragnar Asbjörnsen. Den här låten låg 16 veckor på Radio Nords topplista. Men vad var nu det där Radio Nord för någonting, kanske någon frågar sig. För jag kan ju inte utgå från att alla lyssnare i något skede ska ha hört något av de specialprogram som jag har gjort om den här radiostationen.

Radio Nord var en så kallad piratradiostation. Man sände från en båt, MS Bonjour, som låg på internationellt vatten utanför Utö i Stockholms södra skärgård. Radio Nord sände musik, nyheter, sport och reklam dygnet runt på mellanvåg och hördes i delar av Sverige, men också på Åland och i södra Finland och längs kusten i Österbotten. Radio Nord fanns bara i 16 månader från 8 mars 1961 till sista juni 1962. Och nu är det snart 64 år sedan man slutade sända.

Det var den finländska affärsmannen Jack Kotschak som grundade Radio Nord med pengar från USA. Och det var alltså en kommersiell radiostation med reklamer och jinglar som lät helt annorlunda och betydligt modernare än Sveriges Radio P1 och P2 lät på den tiden. Och lyssnarna älskade den här kanalen. Man ville inte ha enbart seriös musik, och det här ledde till att Sveriges Radio så småningom startade upp Melodiradion och några år senare P3 för ungdomsmusik eller lättare musik eller skvalmusik som man kallade det. Och det stiftades också en lag, Lex Radio Nord, som förbjöd piratradiosändningar.

0: Eddie Hodges och I'm Gonna Knock On Your Door från 1961. Och efter det Helen Shapiro och Walking Back to Happiness.
1: Glada toner för glada människor. Radio Nord.
0: Jag har själv ingen minne av Radio Nord eftersom jag var 3 år gammal när stationen slutade sända. Men många av de Radio Nord-låtar som har önskats i kaffekvarnen under åren har jag ändå känt igen, för de spelades i Sveriges Radios P3 när jag som tonåring satt bredvid radion hemma i Nykarleby beredd att banda in musik på kassett. Och det fanns också ett program som hette Kavalkad där det spelades äldre låtar och inte enbart de senaste hitlåtarna. Där kunde det hända att man spelade låtar som den här.

Också Sven Ingvars, som firar 70 år, tog sig in på Radio Nords topplista och Till dans med Karlstadtösarna från 1961 låg 11 veckor på

0: Det var Connie Francis och Everybody's Somebody's Fool från 1960. Den här låten har nyligen önskats av ett par olika lyssnare. Och någon kanske märkte att det här var originalet i Tunna skivor.
1: Ja, E, M.

jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt

Tommy Steele önskades tidigare i år och låten The Writing on the Wall från 1961 låg 7 veckor på Radio Nords topplista.

Let's Twist Again med Chubby Checker från 1961 låg 9 veckor på Radio Nords topplista och Ove Törnqvist och Vilma höll sig kvar i 7 veckor.

Radio Nord fanns alltså bara en kort tid och slutade sända vid midnatt den 30/6/1962. Men väldigt många av de låtar som spelades i Radio Nord i början av 1960-talet önskas fortsättningsvis i Kaffekvarnen.

Jag tänkte avsluta det här Radio Nord-programmet som är den sista kaffekvarnen före sommaruppehållet med Jörgen Petersen och The Boulevard of Broken Dreams från 1962. En låt som alldeles nyligen önskades. Ni ska ha en riktigt skön sommar. Återkom gärna med musikönskemål sen i augusti. Och så hörs vi igen söndagen den 23 augusti.

0: Nu har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God torsdagskväll. Först till Venezuela, där förödelsen är obeskrivlig efter jordbävningarna igår kväll lokaltid. Venezuela skakades av två skalv som mätte 7,2 och 7,5, de kraftigaste i landet på över 100 år. Officiella källor säger nu att nästan 200 människor dog och över 1500 är skadade. Men bland annat USAs geologiska forskningscentrum befarar att offren kan uppgå till tiotals tusen. Flera länder erbjuder nu Venezuela hjälp. Landet lider brist på allting och räddningsarbetena går trögt. Så här berättade Sveriges radios korrespondent Lotten Collin tidigare ikväll.
1: Ja, det går inte snabbt. Jag har sett några få grävskopor och schaktmaskiner, men annars så är det liksom människor som mer eller mindre med sina händer försöker lossa människor under rasmassorna, flytta betongblock och stenar med liksom sina bara händer. En lokal borgmästare i Caracas gick ut och vädjade till folk att de skulle hjälpa till med rep och ficklampor under natten, och nu med stegar ber olika byggföretag att hjälpa till med de verktygen de har. Den här kvinnan som jag nyss pratade med i La Guaira berättade att hon under hela dagen och natten inte hade sett en enda räddningstjänst eller polis. Så att det är framförallt grannar som försöker hjälpa varandra och som vet då vilka det är som är sjuka och kanske inte har kunnat ta sig upp ur sängen och som behöver hjälp och så vidare.
0: Så alltså, Lotten Collin. Och här i Europa har det också idag varit en oerhört het dag. Enligt nyhetsbyrån AFP har över 100 miljoner europeer idag stånkat under en hetta på över 35 grader. I så här så skildrade vår medarbetare Johan Tolgart situationen i Frankrike tidigare idag.
2: En stekande sol skiner över hela landet och atmosfären värms snabbt upp, skriver väderlekstjänsten Meteo France på sin hemsida. Uppåt 100 tåg har ställts in i veckan då luftkonditioneringen stoppar i vagnarna vid 33 grader. Vissa tåglinjer har stoppats helt då det finns risk att rälsen expanderar i solen. 6000 skolor och daghem har tvingats stänga på grund av hettan. 40 personer har dött i drunkningsolyckor och de kopplas till värmen. De franska myndigheterna är oerhört rädda för en upprepning av värmeböljan år 2003, då hettan krävde närmare 15 000 dödsoffer. En rad åtgärder har därför vidtagits. Alkoholförbud på offentliga platser har införts, men däremot har badförbud i Paris kanaler och fontäner upphävts. Massor av människor badar nu exempelvis, som här, framför Eiffeltornet. I parkerna tillåts människor sova på sina luftmadrasser, då få bostäder har luftkonditionering. I 91-åriga Jacquelines lilla lägenhet i Paris är det 31 grader varmt. Nu delar myndigheterna ut gratis fläkt till oss äldre, och det är jag tacksam för, säger Jacqueline.
3: Eh bien, écoutez, madame, la mairie de Paris est heureuse de vous offrir un ventilateur. Oui, très bien.
2: Johan Tolgert, Paris.
0: Här hemma har vargstammens tillväxt stannat in. Det fanns i mars i år utanför renskötselområdet i Finland ungefär lika många vargar, cirka 430 stycken djur, som det fanns i fjol. Det visar Naturresursinstitutets inventering. Helena Johansson är specialsakkunnig vid institutet och berättar så här om vargstammen.
4: Utanför renskötselområdet så har vi vargen i en nästan hästskoformad mönster i Finland från Sibbo till ungefär Vilmarstrand. Och den tätaste populationen ser vi i sydvästra Finland. Och här ser vi också den största tillväxten av stammen.
5: Man följer upp vargstammen mycket med hjälp av frivilliga krafter, säger Helena Johansson.
4: Vi följer upp varg.

0: listan, men genom genetiskt arbete. Så volontärer som samlar in spillningsprover från hela Finland i ett nätverk som är koordinerat av Viltcentralen. Sedan följer vi också upp genom observationsdata som också görs av volontärer och också koordineras genom Viltcentralen.
1: Frågan om vilken den optimala storleken på vargstammen är enligt Helena Johansson en komplicerad fråga som måste beaktas på många olika sätt.
0: Det är en svår fråga. Från en biologisk synpunkt bara så kan det hända att vargstammen skulle vara lite större än idag. Man måste väga upp både det biologiska och ekologiska också mot hur vargarna påverkar människan.
2: Så alltså Helena Johansson från Naturresursinstitutet och det var Charlotte Lindros som står reporter här. Väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar och på många och det blir regnskurar på många håll. Till imorgon kväll får hela landet svag eller måttlig vind mellan syd och väst. Molnigheten växlar, det är lokala regnskurar och imorgon på dagen mest uppehåll. Skurar kan förekomma närmast i öster och i norr. Sen framåt kvällen blir det ökad molnighet i västra Finland och det regnar också. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 13 grader och morgondagens högsta mest från 15 till 23 grader. Det råder varning för terrängbrand i följande landskap: Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. UV-strålningen är i morgon eftermiddag stark i landskapen Nyland och egentliga Tavastland. UV-index är 6. Femdygnsprognosen fram till den 30 juni. Det börjar strömma varmare och fuktigare luft från sydväst. I början av perioden blir det växlande molnighet med skurar av regn och åska och tidvis också mer ihållande regn. Däremellan så är det uppehåll och också soligt. Alldeles i slutet av perioden förflyttar sig värmen österut. Om dagarna kan det bli mellan 17 och 27 grader varmt, i Lappland lite lägre. Nattetid är det som svalast från 6 till 18 grader. Sjörapporten meddelade för båtförare på alla sjödistrikt från västra Finska viken till södra Bottenviken är det imorgon på eftermiddagen sydlig, sydvästlig eller västlig vind 12 meter per sekund. Ett högtryck över Nordsjön kommer imorgon in över Östersjön. Utsikterna till imorgon kväll: Finska viken, västlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden, på kvällen upp till 12 meter i vissa sekunden. Regnskurar under kvällen, mest god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, nordvästlig vind 3-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind som tilltar, på kvällen upp till 13 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav får västlig till nordvästlig vind från 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen sydlig vind som tilltar, på eftermiddagen från 8-12 meter i sekunden. Under morgonen regnskurar, mest god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar, först 5-9 och imorgon mellan 2 och 5 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag tilltar vinden på nytt och på kväll så kan det bli vind omkring sydost från 5-9 meter i sekunden. En del regn kan det bli, men mest är sikten god. Kvarken och Bottenviken, västlig vind 5-9 meter i sekunden. På Bottenviken tilltar vinden senare, på kvällen mellan 7 och 11 meter i sekunden. God sikt. Och på Saimen är det västlig till nordvästlig vind från 3-7 meter i sekunden och god sikt. Meddelande för båtförare lydde alltså: frisk sydlig sydvästlig eller västlig vind 12 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag på alla sjödistrikt från västra Finska viken till södra Bottenviken. Och så utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Då får Finska viken vind omkring väst under 14 meter per sekund. Under natten avtagande västlig till sydlig vind. På lördag morgon mest svag vind omkring nord. På dagen åter vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring syd under 14 meter per sekund. Under natten blir vinden nordlig och börjar avta under efternatten under 10 meter i sekunden. Och också på dagen är det mest svag vind. Kvarken och Bottenviken, västlig till sydvästlig vind, mest under 10 meter i sekunden. Och vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 16 grader, västlig

vind 7 meter i sekunden. Molnigt väder och sikten 50 km. Kåtkaranka plus 17, väst-sydväst 3, molnigt. Sikten 50 km. Årengrund plus 16, väst-sydväst 3, halvmolnigt. Sikten över 20 km. Hemsala plus 16, väst 7. Kalborgrund plus 16, sydväst 8. Östertuckan plus 15, sydväst 7. Gråhara plus 15, väst-sydväst 5. Makilo plus 16, väst-sydväst 7. Bogaskär plus 16, väst-sydväst 6 meter i sekunden. Vädret för muret och sikten 46 km. Hanget Ulluden plus 16 grader, västlig vind 4 meter i sekunden. I Russare plus 16, väst-sydväst 4. Väne plus 17 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden. Och ute plus 17, nord-nordväst 5, muret väder, sikten 24 km. Nordgrund hade plus 17 grader och nordvästlig vind 6 meter per sekund. Fagerholm plus 16, nordväst 7. Vilsen till Gotska sanden har inte gett några uppgifter. Kumlinge plus 15, nordväst 3 meter i sekunden. Mulet, sikten är var 20 km. Nyhamn plus 19, nord 3, nästan mulet, sikten 20 km. Märket plus 15, väst-nordväst 3. Enskär plus 16, väst-nordväst 5. Halvmulet och sikten 19 km. Kylmepihla plus 16 grader, väst 7, halvmulet och sikten 20 km. Tahkolot plus 16, väst 6 och mulet, sikten 47 km. Sälgrund plus 15, syd, 1 meter i sekunden, halvmulet väder, sikten 50 km. Bredskäret plus 16, väst 8. Strömningsvåran plus 15, väst 7 meter i sekunden. Valsörarna plus 16 grader, nordvästlig vind, 5 meter per sekund. Kallan plus 14, västlig vind, 8 meter i sekunden. Tankar plus 14 grader, väst-sydvästlig vind, 7 meter i sekunden. Mulet, sikten 50 km. Ulkokalla plus 13, västlig vind och 4 meter i sekunden. Nahkiainen plus 13, syd-sydväst 4. Brahestad plus 15, syd 6, muret och sikten 20 km. Uleåborg plus 16 grader, väst-sydvästlig vind och 2 meter i sekunden och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 14 grader, sydlig vind och 6 meter i sekunden, muret väder och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 14, sydväst 1 och Ajos plus 15 grader, sydvästlig vind 2 meter i sekunden, muret väder och sikten 20 km. Här slutar rapporten.

0: I'm talking to the Ramones right now.
1: De var ju det första punkbandet.
2: De skrev egna låtar som var så pass enkla att de själva kunde spela dem.
3: And all these kids called us, we were directly responsible for them starting their bands.
2: Det var ju därför man fortsatte spela med varandra, trots att man hatar varandra.
4: Why are you not talking to Johnny if you have
5: we
4: nothing
5: just don't
4: to
5: get along.
6: Hösten 1974, New York. Trots att det är fredag kväll så är det inget större drag inne på rockklubben CBGB's. Längst in i den mörka klubben finns en liten anspråkslös scen. Men de få besökarna som är här ikväll verkar måttligt intresserade av bandet som ska spela. När de fyra unga killarna kliver ut i strålkastarljuset ser de inte mycket ut för världen. I tajta jeans, t-shirts, svarta skinnjackor och stora kalufser som hänger ner över ögonen intar trummisen Tommy, basisten Didi, gitarristen Johnny och sångaren Joey sina platser på den lilla scenen. När Didi räknar in och den första låten drar igång står det däremot snabbt klart att det här bandet inte låter som något annat. Det är som att de fyra killarna släppt loss en musikalisk orkan över de få besökarna i lokalen. Musiken är simpel, nästintill amatörmässig, vilket inte är så konstigt. Medlemmarna har nyss lärt sig att spela sina instrument. Publiken är som i chock och snart kommer stämningen att bli än märkligare. När sångaren Joey ska introducera nästa låt börjar trummisen Tommy tjafsa. Irriterat fräser han att han istället vill spela en annan låt. Men då får han mottugga av basisten Didi. Gitarristen Johnny är märkbart frustrerad. Han vill bara komma igång med nästa låt. Tommy blir förbannad och svär åt de andra. Men ger till slut med sig. Didi räknar in. Konserten är kort. Och när den är över är publiken lika tagen som förvirrad. Halva tiden har bandet tjafsat. Halva tiden har bestått av korta låtar som rivits av i ett vansinnigt tempo. Vad besökarna inne på CBGB's inte vet där och då är att bandet de just sett inom några år kommer att förändra rockhistorien. Samtidigt som det interna tjafset på scen med tiden kommer utvecklas till rent förakt.
7: 1, 2, 3, 4!
6: Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Ramones, punkpionjärerna som hatade varandra. Jag heter Siri Hill.

0: 23 januari 1974. Det är en kylig vinterdag när vännerna Johnny och Dee Dee kliver in genom dörren till Manny's Guitar Center i New York. I fickorna har de pengar de skrapat ihop för att köpa en bas och en gitarr. De strosar runt bland gitarrracken och kastar blickar på de billigaste modellerna. Idén att starta band kommer från deras gemensamma vän Tommy, som har en tydlig vision om exakt vilken typ av band de ska vara. Men Tommy själv vill inte stå på scen. Han vill hålla sig i kulisserna i rollen som manager och producent.
1: He talked us into me and Dee starting a band.
0: Johnny berättar om Tommys tjat i dokumentären End of the Century.
1: He was bugging me and Dee for about a year to start a band. We told him it was sick and we shouldn't do that.
0: Men Tommy står på sig. Och det är han som i början av bandets karriär är visionären. De tre vännerna bor alla i Forest Hills i stadsdelen Queens i östra New York.
2: Tror det eller ej så är ju faktiskt Forest Hills ganska så nice område.
0: Det här är Gustav Stjernqvist, musikreporter på P3.
2: Efter andra världskriget så flyttar ju väldigt många i USA från städerna och ut till förorterna. Människor av alla samhällsklasser då, och Forest Hills var väl en ganska så nice förort ändå. Det var liksom, det var villakvarter helt enkelt.
0: Johnny, Tommy och Dee Dee har aldrig känt att de passar in i den välordnade villaförorten. De växer upp i några av de hyreskomplex de ändå finns i Forest Hills och känner sig utanför. I och med bildandet av bandet hittar de äntligen det sammanhang som de sökt så länge. Så fort de kommer hem från gitarrbutiken börjar Johnny och Dee Dee att skriva låtar ihop, ivrigt påhejade av Tommy. Men de behöver en trummis. De kommer att tänka på Joey som bor i samma område. Han som har sjungit i bandet Sniper men fått sparken. För att han är för ful. När Joey rekryterats är trion komplett. Men bandets första gig blir en katastrof.
3: Dee Dee kunde inte sjunga och spela bas samtidigt och blev hes som 17.
0: Det här är Ramones-fanet, Janne Lagerström, som också är initiativtagare och medförfattare till boken Ramones i Sverige.
3: Joey demolerade väl trummorna, han såg ju dåligt också. Så det gick fullständigt åt helsike. Och det här gigget var 30 mars 1974. Det var absolut första gången, men då var de en trio.
0: Det blir snabbt uppenbart att Joey har större talang som sångare än trummis. Och trots att hans förra band tyckte att han var för ful, känner killarna i Ramones att det faktiskt ser rätt bra ut att ställa Joey längst fram på scen. Med sina 198 centimeter och gummiaktiga kroppsbyggnad tar han plats bakom mikrofonen. Frågan är vem som nu ska ta över bakom trummorna.
3: Man provade ett helt gäng trummisar. Och alla var ju så här Led Zeppelin, Bonham trummisar. Det var inte det de ville ha. De ville ha en som kunde lira snabbt och rakt och enkelt.
0: Under en inbokad audition dyker trumaspiranten inte upp. Då sätter sig Tommy själv vid trummorna, trots att han knappt hållit i ett par trumstockar och egentligen inte vill vara med på scen. I och med det här faller den sista pusselbiten på plats.
3: Sättningen var klar. Joey på sång, Johnny gitarr, Dee Dee bas och Tommy trummor.
0: De fyra unga männen i tidiga 20-årsåldern tar nu samma efternamn och väljer att döpa bandet till

0: detsamma. De blir Ramones. Och namnet kommer av medlemmarnas kärlek till Beatles.
1: För då hade Didi läst någonstans att Paul McCartney checkade alltid in på hotell som Paul Ramone. Och då blev det ju såklart, vi ska heta Ramones.
0: Imagen är viktig och killarna mejslar fram en noga uttänkt dresscode där alla i bandet bär skinnjackor, t-shirts och slitna jeans. Deras vän, konstnären Arturo Vega, tar fram en logga till bandet, inspirerad av USA:s örnsigill. Men även om bandet utåt sett ger sken av broderskap och enighet, är det fyra totalt olika karaktärer som utgör Ramones. Tommy bakom trummorna är bandets mastermind. Han är hjärnan med visioner. Didi på bas blir bandets huvudsakliga låtskrivare tillsammans med Joey, men är samtidigt en yvig och humörstyrd virrpanna. Gitarristen Johnny är en hetlevrad och arrogant vinnarskalle som lever för struktur och disciplin. Han är ofta hård och ibland rent av elak.
1: Det var ju mobbing, va, av de andra medlemmarna. Men Johnny såg till att alla kom på plats i tid och fansen var nummer ett.
0: Sångaren Joey är Johnnys raka motsats. Han är å ena sidan en karismatisk frontman, å andra sidan en blyg och skör romantiker. Ända sedan han var liten har han varit en enstöring och han plågas dessutom av starka tvångstankar.
1: Och skulle ju ta på saker och ting om och om igen och fick inte gå på vissa saker.
0: Ramones är kort sagt en udda kvartett när de börjar repa tillsammans. Men skillnaderna i killarnas personligheter är inte den enda utmaningen som väntar. Först och främst måste de lära sig att spela sina instrument.
2: Så vad de gjorde var ju att de skrev egna låtar som var så pass enkla att de själva kunde spela dem. Och det de då saknade i variation eller teknik eller annat liksom coolt som många andra artister gjorde, det försökte de kompensera med att spela jättehögt, med jäkligt tuff attityd och framförallt jävligt snabbt. Och det här är ju, alltså än idag blev det här ju liksom grundreceptet i hur en punklåt skulle se ut.
0: Konstgalleriet Art Garden i Forest Hills. Skränig musik dånar ut från ett av rummen på Joeys mammas galleri. Killarna har efter en del tjat fått tillåtelse att repa här när galleriet är stängt. Och det är inte bara låtarna som Ramones lägger tid på. De övar noga in hur de ska röra sig på scen. Joey står som fastklistrad vid mikrofonen i mitten, samtidigt som Didi och Johnny rör sig fram och tillbaka i synkroniserade rörelser.
2: När de väl satt i Joeys morsas galleri och de spelade låten Judy is a Punk som var nyskriven då, då kände väl Tom Ramone att okej, det är det här vi har letat efter. Det är det här typen av band jag hela tiden velat sätta ihop.

0: augusti 1974. Rockklubben CBGB's ägare, Hilly Crystal, står häpen bakom bardisken. Kvartetten Ramones gör sitt första gig någonsin och bandet är det mest otajta han hört. Hilly har öppnat klubben året innan och CBGB's har snabbt blivit New Yorks vattenhål för nya spännande band. Det är konserter så gott som varje kväll. Och utöver musiken så har klubben redan hunnit bli omtalad för hur den ser ut.
1: CBGB's var ju ett hål i väggen och det var ett ställe med hundskit på golvet och alltså en vidrig håla. Och där tjottade Tom, kan inte vi få lira här?
0: Trots, eller kanske tack vare det kaosartade framträdandet, så blir Hilly Crystal hänförd av Ramones.
1: Innan året var slut så hade de spelat 26 gånger på stället. Det blev mer och mer folk och de kunde ta mer och mer betalt i dörren. Det var då liksom fassen började runt Ramones.
0: En annan som ser bandet under den här tiden är Seymour Stein som driver skivbolaget Sire. Gigget han går på varar i en kvart. Sen går Johnnys gitarr sönder. Men det räcker. Stein blir övertygad om bandets potential och ger Ramones skivkontrakt. Första skivan spelas in på 2 veckor. Hela Ramones musikaliska idé är ju att skala bort precis allt som inte är nödvändigt. Och det tar de även med sig in i skivstudion. Snabbt, enkelt, okomplicerat. Hjärnan bakom bandet, Tommy Ramone, spelar inte bara trummor utan är även med och producerar.
2: Alltså Ramones debutalbum är ju minimalism och det är simpelhet i sin absolut vackraste form. Den består av 14 låtar. Ganska många låtar, men skivar är inte längre än en halvtimme, men 29 minuter. Längsta låten är 2,5 minut.
0: Det svartvita omslaget, med bandet uppställda mot en sliten tegelvägg, kommer att bli ett av rockhistoriens mest klassiska skivomslag. En av dem som förtrollas är Janne Lagerström.
1: Jag tyckte omslaget var så otroligt ballt. Och jag var i en period när jag var så trött på musiken som fanns. Det jag inte gillade med de här stora banden var att det kändes omöjligt att kunna spela det själv på något sätt. Men Ramones var, det var så underbart. Gitarr, basstrummor och härliga melodier.
0: Låttexterna liknar inte heller något annat som är populärt vid den här tidpunkten.
2: Till skillnad från mycket annan rockmusik så hade de ganska råa och mörka teman, men samtidigt sjukt mycket humor. Man sjöng om våld, man sjöng om droger, man sjöng om liksom psykisk ohälsa och liksom drog paralleller till nazism och grejer. Men det var ju också väldigt, väldigt mycket humor och väldigt, väldigt mycket glimten i ögat. Väldigt mycket nihilistisk humor skulle jag säga.
0: Debutskivan som släpps i april 1976 får blandad kritik. Vissa älskar den, medan andra tycker att det är den värsta enformiga skit de någonsin hört. Albumet säljer inte så bra, men det kommer trots det att bli banbrytande och startskottet för den punkvåg som snart kommer explodera. Juli 1976. På ett flygplan 12 000 meter upp i luften sitter de förväntansfulla medlemmarna i Ramones. Debutplattan har gjort större succé i England än på

0: hemmaplan. Och nu ska bandet spela 2 gig i London. I USA har de spelat för max några 100 i publiken. Men här, i den brittiska huvudstaden, så möts de av tusentals skrikande fans. Och flera av dem som står framför scenen kommer snart att slå igenom med sina egna punkband.
1: Och då var ju alla där. Pistols och Clash och The Damned. Och alla var ju på plats och såg. Och det var ju som, vad är det här? De älskar oss i London. Ramones passade bättre i Europa än i USA. Där de här jätterocken fortfarande bestämde. Det var dags för något nytt i Europa.
0: Ramones filosofi är enkel. De vill ta tillbaka musiken till folket. Man behöver inte kunna spela solon på en kvart eller ha 5-11 taktbyten i låtarna. Ramones visar att alla kan spela och starta band. Det vill säga själva grundideologin är det som kommer att bli just punk.
2: Ramones kom och sa, okej, lär er spela 3 ackord och så spelar de jäkligt fort. Och sen har ni det. Varsågoda. Till och med om vi klarar av det så ska nog ni också kunna klara av det här.
0: I en intervju i australiensisk TV där Joey Ramone sitter med lila tintade solglasögon reflekterar han över giggen i London.
3: And all these kids came to our sound check that told us we were directly responsible for them starting their bands and Sex Pistols and people like that, you know. So when we left, that's when the first generation of the English movement kicked off. The world changed, you know, for the better.
0: Med sin unika stil och inställning lägger Ramones grunden för den punkvåg som står för dörren. Det legendariska punkåret 1977. Även om Ramones ses som urfäder till punkvågen som sveper över världen under det sena 70-talet så gillar de inte att kallas för punk. Eller att klumpas ihop med Sex Pistols och andra punkband som följt i Ramones fotspår. Medlemmarna i Ramones känner att Sex Pistols skandalturné i USA 1978 på många sätt förstör punkens rykte. Att den gör att musikstilen främst förknippas med spottande på scen, mohikanfrisyrer och att sticka säkerhetsnålar genom huden. BBC rapporterar om den nya, aggressiva musikstilen.
4: The summer of 77 was also the summer of punk.
5: Well, the first thing you notice is that punk rock fans look as devastating as their music sounds.
6: Over the last 12 months, punk rock has become almost a battle cry. Many people, it's a bigger threat to our way of life than Russian communism or hyperinflation.
1: Det var ju inte Ramones stil. De ville ju vara ett bra rockband, men de kom i det facket, punkfacket. De var ju det första punkbandet.
0: Allmänhetens negativa uppfattning om punk och punkare gör det svårt för Ramones att slå igenom hemma i USA.
1: De fick inga radiospelningar, va? De som hade radiostationer var ju livrädda. Ska vi ta in ett punkband här? De kommer kräkas i konsolen här och spotta på oss här. Men Ramones älskade ju radion. De ville ju verkligen in.
0: Trots att de gjort succé i Storbritannien så väntar Ramones fortfarande på ett genombrott hemma i USA. De släpper fler skivor och fortsätter att harva på små rockklubbar som Stammishaket, CBGB's. I slutet av 1978 kommer dock chansen de väntat på. I rollen som förband till Black Sabbath ska de få åka ut på arenaturné och äntligen möta den stora amerikanska publiken. Ramones ser det här som en fantastisk chans att äntligen slå igenom. Men det ska visa sig att det blir precis tvärtom.

0: December 1978. Arenan är fullpackad och när ljuset släcks stiger jublet till öronbedövande nivåer. Det legendariska brittiska hårdrocksbandet Black Sabbath är ute på turné i USA. Och publiken väntar otåligt på att få se Ozzy Osbourne och hans bandkompisar inta scenen. Men innan de går på ska förbandet spela.
1: We thought that these people are going to hear us and going to go, wow, this is amazing. Boy, are we lucky to see this band.
0: Trummisen Tommy Ramone i dokumentären End of the Century.
1: Well, that's not quite what happened. We were lucky they didn't murder us, you know.
0: Att para ihop Ramones med hårdrocksband som Black Sabbath ska visa sig vara ett extremt dåligt beslut. Hårdrockare gillar inte punkare vid den här tiden. Ramones, som själva inte tycker om att kallas för punk, tror att de ska kunna vinna över publiken. Men så blir det inte. De hinner inte spela många låtar innan ölglas viner i luften. Medlemmarna försöker veja och snart är hela scenen indränkt i öl. Publiken tycks vara ute efter blod. Snart kastas bildelar mot scenen och en isdubb fastnar i golvet precis framför Joey.
2: Publiken hatar det, va? Det var så simpelt och man ville ha den här klassiska stora arena rocken och Ramones var inte där. De körde något annat.
0: Det intensiva turnerandet och sättet Ramones ofta bemöts på scen blir till slut för mycket för hjärnan bakom bandet, trummisen Tommy.
1: And on the road I was like a passenger. Basically being bossed around and not treated very well actually.
0: I End of the Century förklarar Tommy varför han slutar som trummis i bandet.
1: I felt like I was losing my mind. The choice was me staying on the road and becoming a vegetable or helping them write the songs and producing the records, which I felt would be a little more productive, and bringing in another drummer.
0: Ramones hittar snart en ny trummis. Den erfarne Marky som spelat i flera andra band. Tommy finns fortfarande med i bilden, men nu i den roll som han alltid velat ha, som producent. Innan Ramones är redo att möta publiken igen måste han dock hjälpa till att justera Markys mer disciplinerade trumstil.
2: Tommy satt bakom och lärde Marky spela på det här sättet.
0: När det står klart att den fjärde plattan, Road to Ruin, som släpps 1978, inte heller blir den succé man hoppats på, lägger bandmedlemmarna skulden på Tommy. Det är han som har producerat skivan och i med floppen klipper Ramones banden med honom helt.
3: Tommy Ramone var ju liksom, han var ju förnuftet i bandet. Den lite nyktra, kloka personen. Till de här ganska så liksom galna de tre andra.
0: Musikjournalisten Gustav Stjernqvist igen.
3: Så när han slutar så blev det lite av en maktkamp. Tommy visste ju på något sätt bandets bästa. Det visste inte de andra tre. Så nu försöker alla göra sin grej av det. Och då är det ju John Ramone framförallt som tar vid. Och med sin militära disciplin.
0: När Tommy kliver av ändras dynamiken i bandet. Framförallt mellan gitarristen Johnny och sångaren Joey. De har aldrig kommit överens och är så olika man kan bli. Den arroganta, dominanta och kontrollerande Johnny versus den känsliga men tvångsmässiga drömmaren Joey. Mellan dem finns basisten Didi. Han som skriver de flesta låtarna, men som är ungefär lika pålitlig som ett barn. Efter fyra album är Ramones sug efter en hitplatta i USA så stort att bandet är beredda att göra vad som helst. Det får dem att fatta ett av de mest kontroversiella besluten i bandets historia. Att samarbeta med skivproducenten Phil Spector. En man som är känd för sina pophits från 60-talet. Inte för att producera rå rock'n'roll.
3: Phil Spector hade ju visat intresse för Ramones ganska länge. Han hörde dem och liksom tyckte att det här var någonting ganska så nytt och någonting han ville vara en del av. Så det fanns också tydliga liknelser mellan sättet som Joey Ramone sjöng och de här gamla tjejgrupperna från 60-talet som han själv hade producerat ganska länge.
0: Sångaren Joey älskar Phil Spector och den typen av 60-talspop han producerat. Gitarristen Johnny är däremot extremt skeptisk. Han menar att Spector är en föredetting som inte passar Ramones alls. Och det finns fler saker som gör Johnny tveksam till samarbetet.
3: Det går ganska mycket rykten om att han är helt sjuk i huvudet, helt enkelt. End of the Century-inspelningen skulle ju verkligen präglas av liksom Phil Spectors väldigt neurotiska beteende, minst sagt.
0: Det är vår, 1979. Johnny, Joey, Dee Dee och Marky sitter i sofforna i den gigantiska salongen hemma hos Phil Spector i Los Angeles. Den 165 cm korta musikproducenten går runt i rummet med snabba steg. Han har en svart peruk, platåstövlar och fyra pistoler. Medlemmarna i Ramones tittar på varandra med en blandning av skräck och förvåning. Spector sätter på musik, spelar upp konstiga skräckfilmer och vill hänga med bandet hela tiden. Bandmedlemmarna vill helst gå därifrån, men nu vågar de inte. Phil har redan dragit pistol mot Dee Dee en gång. Han har dessutom flera skräckinjagande vakthundar, flera livvakter med svart bälte i karate och elstängsel runt huset. Så killarna i Ramones sitter snällt kvar på sina platser.
2: Phil Spector var ju totalt galen, va?
0: Ramones-fantasten, Janne Lagerström.
2: Det var ju läskigt. De ville därifrån, men de kom ju inte därifrån. De fick höra på hans gamla hits om och om igen.
0: För Ramones blir begäret efter att äntligen få en hit överordnat Spectors underliga beteende. Men när inspelningen av plattan väl drar igång i maj 1979 prövas deras tålamod ytterligare. När hela Ramones filosofi kretsar kring snabbhet och enkelhet är Phil Spector raka motsatsen.
3: Det var ett helt annat sound än vad vi var vana vid. Den var ju väldigt överproducerad, hade mycket större gitarr och mycket större trumljud. Man hade också med helt nya instrument såsom saxofon och piano och orgel och till och med liksom stora stråkarrangemang.
0: Spector gör omtagning efter omtagning. Han skriker och svär i kontrollrummet där ljudvolymen är öronbedövande. Värst är det för Johnny. Han är den som håller hårdast fast vid att göra saker så enkelt som möjligt. När han ska spela in inledningsakkordet till låten Rock'n'Roll High School och drar plektrumet över strängarna tänker han att han är klar. Men Spector vill ha en tagning till. Sen en till. Och sen en till.
4: He spent 12 hours sitting there listening to that same chord over and over again.
0: Johnny kommenterar inspelningen i en TV-intervju något år senare.
4: I mean, it's just not worth it. Then nobody else could hear the difference. The chord came out sounding okay, but 12 hours worth ain't really worth it, you know? You just go crazy. You would be as crazy as him.
0: Till slut brister det för Johnny som stormar ut i studion. Ännu argare blir han när han ser den färdiga skivans omslag.
3: Där står ju alla Ramones med liksom färgglada tröjor istället för den här liksom tuffa läderjackestilen. Samma sak med första singeln, Baby I Love You, vilket är en cover på The Ronettes. Då är det bara Joeys röst som hörs. Resten av musiken är ju, det är andra musiker. Och det här var ju liksom inte det Ramones som Johnny ville ha.

0: Den plågsamma inspelningen och kompromisserna ska visa sig vara förgäves. Plattan End of the Century blir ingen succé. Johnny är förbannad. Och även om Joey uppskattat att jobba med sin gamla idol Phil Spector, så kan inte heller han blunda för skivans misslyckande. Som om det inte räcker så försämras stämningen inom bandet ytterligare av ett svartsjukedrama. Sångaren Joey har under flera år varit tillsammans med sin tjej Linda. Hon är hans första riktiga relation. Och många av Ramones kärlekslåtar handlar om henne. Trots att hon fortfarande tycker om Joey, så har hennes hjärta nu börjat banka för någon annan.
1: Hon började mer och mer träffa Johnny bakom Joeys rygg.
0: Till slut väljer Linda att lämna Joey för att flytta hem till Johnny. Något som fullständigt krossar Joeys hjärta.
1: Och det här kunde ju inte Joey någonsin glömma.
0: Om stämningen mellan Joey och Johnny varit spänd redan innan, så når den nu nya bottenrekord. De slutar i princip helt att prata med varandra. Kommunikationen sker via deras turnémanager eller genom musiken.
1: Till exempel KKK Took My Baby Away.

KKK är en förkortning för den rasistiska organisationen Ku Klux Klan. Eftersom Johnny är väldigt höger i sin politiska

0: politiska övertygelse såg Joey chansen att hämnas i låtform för att han tagit Linda ifrån honom.
1: 81, när den här plattan kom, Pleasant Dreams, så var ju verkligen en lågpunkt inom bandet.
0: I vanlig ordning blir inte heller Pleasant Dreams någon succé. Och nu accepterar Ramones till slut den oundvikliga slutsatsen att de aldrig kommer bli lika framgångsrika som många av de punkband de själva banat väg för, som Sex Pistols och The Clash. Ramones kommer aldrig få någon hit eller ett storsäljande album.
2: Men trots det här så var det ju inget alternativ att ha ett vanligt jobb. Det fanns inte, alltså de hade ju inte liksom klarat av det. Så man fortsatte ju ha Ramones på grund av att det var liksom bättre än alla alternativ. Och man älskar ju att stå på scen och man älskade att spela musik. Och det var ju därför man trots allt fortsatte spela med varandra, trots att man hatar varandra.

0: Det har hunnit bli 1982. Trummisen Marky Ramone hoppar in i sin Cadillac av 1960 års modell och cruisar ner för Flatbush Avenue i Brooklyn. Han ser en bar och stannar till för att ta sitt glas. Han hinner dra i sig 4 dubbla martinis i snabb följd innan han återvänder till sitt vrålåk och kör vidare. Klockan är runt 3 på eftermiddagen och det myllrar av folk på Brooklyns gator. Alkoholen gör att Marky somnar till bakom ratten samtidigt som han trycker foten mot gasen. Människor börjar skrika när bilen skenar och till slut kraschar rakt in i ett skyltfönster. Mirakulöst nog kommer ingen till skada. Men Markys dagar i Ramones är räknade.
1: Johnny, som var liksom den tydliga ledaren för bandet efter att Tommy hade slutat, han tyckte det var extremt viktigt med liksom disciplin.
0: Musikjournalisten Gustav Stjernqvist igen.
1: Och han struntade liksom fullständigt i vad du gjorde privat eller vad du gjorde på din fritid. Han struntade fullständigt i hur mycket droger du tog. Men du skulle vara på repen och du skulle vara på spelningarna. Det var helt oacceptabelt att missa en spelning.
0: När Marky missar ett gig på grund av supande får han kicken direkt. Men Marky är inte ensam om sitt missbruk.
2: På 80-talet började Joey dricka väldigt mycket. Och även kokain fanns väl med. Didi hade ju till och från problem men missade aldrig en konsert trots sina missbruksproblem.
0: Ramones skaffar återigen en ny trummis. Den relativt kortklippte Richie Ramone. Trots att de 3 originalmedlemmarna har passerat 30 fortsätter Ramones att turnera i ett helt vansinnigt tempo.

0: 14 augusti 1983, Queens, New York. Det är söndag kväll och Johnny är trött efter ännu en intensiv spelning. Han kliver av turnébussen och bestämmer sig för att gå sista biten hem. På vägen passerar han sin gamla lägenhet på West 22nd Street. Hans ex bor kvar. Och när han går förbi porten ser han henne sitta på yttertrappan. Hon är ordentligt berusad. Bredvid sitter en ung kille som Johnny inte känner igen. När Johnny föreslår för Cynthia att hon borde gå in, flippar den andra killen. Och det är det sista Johnny minns.
1: Och fick en otrolig spark i huvudet så skallbenet spräcktes. Men det var helt otroligt. Han åkte in på sjukhus då och var tillbaka redan december 83.
0: Men 80-talet blir tungt för Ramones. Punk är ute. Didi tar för mycket droger. Joey dricker för mycket och åker in och ut på sjukhus för att hans hälsa blivit sämre. Medlemmarna tål inte varandra och skivorna fortsätter att floppa. Trots att läget är mörkt så har medlemmarna i Ramones fortfarande ett sug efter att spela live och bandet fortsätter att turnera i ett frenetiskt tempo.
2: Det finns en sak som Ramones gör väldigt, väldigt bra och det är sina livekonserter. Som man körde bara på. Samma stil, samma låtar, samma jäkla läderjacka, samma jäkla jeans. Och så spelar man fort. Men det var det här som människor uppskattade så mycket. Så turnerat blev ju deras heltidsjobb.
0: Kärleken till giggandet är i princip det enda killarna har gemensamt vid det här laget. Det råder fortfarande total radiotystnad mellan Joey och Johnny. De pratar bara med varandra om det är absolut nödvändigt. Och det går ut över musiken.
2: Inspirationen försvann ju. Och det märkte man inte minst på deras skivor som blev mer och mer oinspirerade.
0: Trots den dåliga stämningen och de uteblivna framgångarna så håller bandet ihop. För sångaren Joey handlar det om att han behöver få vara en Ramon. Utanför bandet är han en udda tillbakadragen kuf med tvångstankar. Men som en Ramon är han en firad rocksångare som tjejerna dras till. Han hade kunnat lämna bandet och slippa konflikterna med Johnny, men det gör han inte. För innerst inne vet han att de behöver varandra. Ramones skulle inte fungera utan vare sig Joey eller Johnny. På samma sätt som Joey och Johnny inte skulle fungera utan Ramones. Därför blir det basisten Didi som till slut faktiskt ledsnar. Didi reser sig ur sängen till ett distinkt, hårt trumbit. Han har ett vitt linne med graffiti-motiv och runt halsen hänger en tung guldkedja. Det svarta håret spretar och trots att han legat och sovit bär han solglasögon och svarta Converse. Kvinnan bredvid honom i sängen fortsätter sova medan Didi glider ner på gatan och möter upp sina vänner och börjar rappa.

0: Scenen utspelar sig i videon till Didis låt Funky Man som släpps 1987. Didi Ramone har nu blivit rapparen Didi King och två år senare släpper han rappplattan Standing in the Spotlight.
1: Innan dess har han dykt upp på flygplatsen när de ska åka iväg till gig med guldkedjor och så här Gucci och Adidas sneakers och pratade som en rapkille. Och Johnny blev ju tokig, va? Klä om till uniformen, jeans och skimpaj, men han ville bli rappare.
2: I don't think it was worth fighting over. It wasn't so good anyway, the album.
0: Didi Ramone berättar själv om sin nya karriär i End of the Century.
2: I couldn't do rap. I was trying. I don't know how. I'm not good enough. I wanted to.
0: Samma år som han släpper sin skiva lämnar Didi Ramones.
3: Han var ju trött på att göra samma jäkla sak dag efter dag, varje vecka. Han var trött på att se ut som han hela tiden var tvungen att göra, enligt John Ramone. Han var trött på samma kläder och han var jättetrött på den här jäkla pottfrillan han var tvungen att ha.
0: Förlusten av Didi är tung för Ramones. De har inte bara förlorat sin originalbasist, utan också en viktig låtskrivare. I samma veva återvänder trummisen Marky, som nu har slutat dricka. När han kommer tillbaka till Ramones efter 5 år märker han att inget förändrats när det gäller de inre spänningarna i bandet, vilket han berättar om i dokumentären End of the Century.
4: The tension between Johnny and Joey was still there. And I thought, Jesus Christ, how long are you gonna hold on to this shit, you know what I mean? But Joey held it in, you know, I didn't let it go.
0: Johnny, Joey och Marky beslutar sig för att ändå fortsätta köra på med Ramones. Faktum är att det är rätt skönt att slippa Didis jobbiga humör. Joey har dessutom lagt av med både spriten och drogerna. Marky är också nykter. Och Johnnys enda last är kakor och mjölk efter varje spelning. Däremot måste de hitta en ersättare till Didi.
3: Ramones valde i alla fall att fortsätta och hitta någon som helt enkelt bara skulle livea Didi. Då hittar man ju då CJ Ramone, och det var ju ganska uppenbart att han aldrig blev en riktig medlem i bandet. Han var ju en inhyrd musiker som skulle klä ut sig till Didi tekniskt sett.
0: CJ drillas stenhårt av Johnny för att lära sig att se ut och röra sig som Didi och skrika den karaktäristiska inräkningen.
3: Vid det här laget handlar det ju inte så mycket om musiken ändå, utan det handlar ju bara om att ha någon som kunde spela låtarna live. För det var ju egentligen bara det de gick plus på.
0: Buenos Aires, Argentina, 1992. Ramones är på turné i Sydamerika. Även om de aldrig slår igenom stort hemma i USA, så har bandet med åren blivit gigantiska i världsdelen längre söderut. Bandmedlemmarna har precis klivit in i den turnébuss som ska ta dem till flygplatsen.
5: Jesus. Uh-oh, now it's starting to get heavy.
0: Men när de kommer ut ur garaget är gatan helt blockerad av rabiata Ramones fans. Dokumentären End of the Century. En vakt försöker bana väg för dem, men det är omöjligt. Fansen omringar fordonet, slår med händerna mot rutor och plåt. Stämningen känns hotfull och rädslan sprider sig i bussen.
1: Folk klättrar på bussen och det är helt kaotiskt, alltså. Det är nästan läskiga scener.
0: Till slut lyckas de ta sig därifrån med andan i halsen. Hemma i USA är situationen en annan. Eller snarare densamma. Man spelar på samma gamla små klubbar som alltid.
6: Do you have the time to listen to me whine?
0: I mitten av 90-talet exploderar en ny punkvåg över världen. Band som Green Day, Offspring och Blink 182 gör enorm succé. Och Ramones nämns åter som en stor inspirationskälla. Men precis som tidigare så får Ramones karriär i USA ingen skjuts av den här punkvågen heller. Även om man har haft stora framgångar i andra delar av världen så är det fortfarande en sorg för Ramones att de inte slår igenom på riktigt i sitt hemland. 1996 har alla bandmedlemmarna, förutom nytillskottet CJ, passerat 40. Och nu känner de för första gången att det är dags att sätta punkt.
7: We made an agreement. We've been doing this for 21 years.
0: Joey Ramone i en intervju i radiostationen Modern Rock at the Jersey Shore.
7: You know, it's been great and all, but this is gonna be our last album, studio album, and the band's gonna like we're calling it a retirement.
3: Risken fanns ju att i takt med att de blir äldre så blir de gubbiga. De orkar liksom inte hålla samma tempo, samma energi. Och det blev bara liksom tråkigt och patetiskt till slut. Så de kommer överens om det, att ja, men det bästa är väl bara liksom lägga ner nu. Vi gör en sista turné och sen skiter vi i det här och hänger läderjackan på galgen.
0: Sångaren Joey har även en betydligt mörkare anledning till att lägga ner Ramones. Han har drabbats av cancer.
3: Han fick lymfom och höll det här hemligt helt enkelt för bandet. Han ville ju egentligen inte sluta turnera, för det var ju bara när han spelade musik som han kände att han mådde bra. Men det kom ju till en nivå där det inte gick längre och hans hälsa blev ju bara sämre och sämre.
0: Att Ramones bestämmer sig för att lägga av betyder dock inte att konflikten mellan Joey och Johnny tar slut. Det blir plågsamt tydligt i en av de sista intervjuerna de gör som band hos radioprofilen Howard Stern.
8: Would you look at him in the eye? You have not looked at Johnny once, Joey. Why are you not talking to Johnny if you have
9: nothing? We just don't get along.
10: That's all. Nothing,
9: why?
10: Nothing
9: I say peaches and you say...
8: cream.
9: Cream. We have been friends at times.
8: Wow.
11: You know, but 22 years is difficult when you have opposite points of view on just about every issue that comes up.
0: Ramones sista gig sker på Hollywood Palace i Los Angeles den 6 augusti 1996. That's the way it will be. That's the way it will be. That's the way it will be. Då har de varit ett band i över 20 år och spelat över 2000 konserter tillsammans. När den sista tonen ekat ut och den extatiska publiken tystnat och lämnat lokalen återstår bara för medlemmarna att ta adjö av varandra. Och det blir allt annat än ett tårfyllt farväl.
1: Efterspelningen var ganska intressant. De bara sa hej då, vi ses. Och sen spreddes alla för världen efter 22 år.

0: april 2001, New York. I en steril sjukhussäng inne på New York Presbyterian Hospital ligger den smala Ramones-sångaren Joey. Om en månad ska han fylla 50. Han har precis tackat nej till att bli sondmatad eftersom det skulle kunna förstöra hans stämband. Han har kämpat mot cancern i flera år. Och trots att han själv vägrar inse det så är det uppenbart för alla runt honom att han bara har några dagar kvar att leva.
1: Music fans are mourning Joey Ramone, one of the pioneers of punk rock music.
0: WCBS TV i New York rapporterar.
1: The lead singer of the Ramones lost his battle against lymphoma yesterday. The Queens native was born Jeffrey Hyman.
0: Joey Ramone går bort den 15 april 2001 och det blir aldrig någon försoning med Johnny Ramone. Johnny kommer inte ens till begravningen.
2: If I didn't like someone, I wouldn't want them calling me up if I was dying. I wouldn't want them having regrets for not talking to me. I'm happy that they didn't talk to me, you know.
0: I End of the Century försvarar Johnny sitt beslut.
2: Yeah, no, I cared, because I couldn't help but care. I'm depressed for the whole week here. I'm sad. Why am I feeling this way? And I didn't really get along. So it bothered me. I still wonder if it's a weakness inside. I don't know. He's a member of the Ramones. I love the Ramones. He's a member of the Ramones, so I mean, we're all in it together, you know.
0: Drygt 3 år efter Joeys död, i september 2004, dör även Johnny Ramone i cancer. Däremellan har även Didi Ramone gått bort efter en överdos heroin. När sen Tommy Ramone avlider i cancer 2014 är alla från det ursprungliga Ramones borta. För musikjournalisten Gustav Stjernqvist kommer Ramones däremot alltid leva vidare som ett av rockhistoriens största och viktigaste band.
3: De inspirerade ju så jäkla många band som sen inspirerar andra band som sen inspirerar fler band. Och även idag vet ju väldigt, väldigt många vilka The Ramones är. Även om man kanske inte har hört jättemånga av deras låtar så är de ju liksom ett väsen som har liksom inspirerat i princip all den moderna rockmusiken på ett eller annat sätt.
4: Ja, det är väl ett av världens största band som inte slog igenom helt och hållet.
0: Ramones-fantasten Janne Lagerström.
4: Fick aldrig en hit, fick aldrig en storsäljare, men lever ändå kvar. Legender. 1, 2, 3, 4.
0: Du har lyssnat på Petri Musik-dokumentär om Ramones. Punkpionjärerna som hatade varandra. Med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Stefan Sundberg, våren 2020.

2023. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent Lars Truedsson. Ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musik Dokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Känner ni Susanne Ljungs närvaro här i studion?
2: Jag är ju lite så smått besatt av henne. Ibland, jag har sett henne på typ event i modebranschen i Stockholm. Har aldrig vågat prata med henne.
1: Nej. Och nu står du liksom vid hennes mikrofon.
2: Ja, nej, men det går så ut.
1: Och Samuel, du står faktiskt vid den mikrofonen som jag brukar ha. Den är kanske inte fullt lika legendarisk.
3: Din också rätt bra, Samanda.
2: Verkligen.
1: Tack, Samuel. Just nu rasar ju modeveckorna ut i världen och samtidigt så står vi inför alla modeälskares favorithögtid, för att hösten är ju här. Och parallellt med det så har självaste Susanne Ljung dragit på semester till sitt kära Grekland, och jag har därför passat på att bjuda in er nya stilpanelen, som idag består av Fanny Ekstrand, modeskribent och en av rösterna i podcasten Jada Jada, där ni också avhandlar det underbara ämnet mode.
2: Precis.
1: Influerare också, som det heter på P1.
2: Exakt.
1: Vid andra mikrofonen har vi Samuel Leon.
3: Hej, hej.
1: Välkommen. Får man säga att ditt CV påminner lite om Giacomo Casanovas?
3: Absolut.
1: Du fattar vad jag menar?
3: Nej.
1: Han var ju känd inte bara för att ragga, utan också för att han hade så många olika yrken. Han gjorde så många olika saker. Mm. Och du är ju fotomodell, influerare, filosofistudent, har jobbat i en het Stockholmsbutik och har även samlat på dig en hög poäng inom modevetenskap.
3: Nästan alla, förutom industriellt modekursen, som jag tyvärr ansåg vara så tråkig att det knappt var värt det.
1: Samuel, du är ju filosofistudent. Har du också en modefilosofi?
3: Ja. Jag har stil, alltså finns jag, som Descartes inte sa.
2: Men som han menade.
1: Det var det han menade,
3: ja, eller hur? Exakt. Man pratar ju mycket om så, vad som sägs mellan raderna i filosofin. Mm. Så som jag tolkat Descartes var det han menade.
1: Jag har stil, alltså finns jag. En stor nyhet förra veckan var ju förstås riksdagens genomklubbande av en ny klädkod. Det ska du, Fanny, berätta om lite senare.
2: Ja.
1: Samuel, du kommer redogöra för ett stort modeskifte som inte kommer lämna någon opåverkad. Som jag förstår det. Stämmer det?
3: Så det stämmer.
1: Men först ska vi kolla på det här.
3: Vi ser en Jaden Smith som blir färgad i den här röda nyansen som man ser på sulan av en Louboutin-sko.
1: Det här är alltså filmsnutten som gick ut då när nyheten kom att Jaden Smith blir ny designer för Christian Louboutins herrskor.
2: Mm.
1: Och det här blev ju en stor snackis förra veckan.
4: A huge Nepo baby debate has been triggered by the announcement that Jaden Smith, the son of Will Smith and Jada Pinkett Smith, has secured an excellent position at a designer fashion house.
1: Men vad var er reaktion på den här nyheten?
3: Ja, alltså min spontana reaktion var ju så, ännu en Nepo baby som får en prestigefylld roll i modvärlden. Jaden Smith sa också i intervju här nu att han fick sina första Louboutin-skor när han var 7 år gammal.
2: Ja,
1: du är verkligen en brand ambassador.
2: Verkligen.
3: Samtidigt så tänker jag, vilka är det som köper herrskorna från Louboutin? Det är ju... Om vi pratar Sverige så har vi ju den här grischstilen som är den nya stekerstilen bland alla unga. Det är den målgruppen som handlar sneakers från Louboutin. Och då tänker jag att han som Nepo baby har ju samma mindset som de här kidsen som köper skorna därifrån. Så jag tror det kan vara en ganska bra match. Sen är det väldigt underligt att han så målar sig själv i den här sulfärgen och är så, gå på mig, för det är väl det budskapet blir om man
2: målar
3: ut sig till en sula.
1: Gå på mig, ja, just det. Mm. Kontroversiellt budskap. Mm. Ni var inne på det så här, ytterligare en Nepo baby, eller nu blir det en Nepo baby som får en sån här tung post. Alltså vad tänker du om att det är så att man gärna vill flirta med att anställa någon som också har ett renommé eller har rätt kontaktnät, och liksom, vad säger det?
2: Nej, men det säger ju någonting om tiden som vi befinner oss i. Det är tuffa tider rent ekonomiskt. Många tar in nya creative directors i hopp om att försäljningen ska öka. Mm. Och att lyfta in den här typen av creative director då, det är på samma sätt som Louis Vuitton tog in Pharrell. Jag vill lyfta en kommentar på den här nyheten som just var, kan Louboutin bli mycket värre? Många menar ju att,
1: hur menar man
2: att det
1: då?
2: Finns. Jo, men att de här skorna.
1: Ja, att de är så obekväma. Christian Louboutin är ju ett skomärke som är känt för att få kvinnor att gråta över smärtan.
3: Men jag har dock sett ett uppsving på Louboutin-klacken på sistone.
2: Det har jag också gjort.
3: Dels så den här superomtalade sista kollektionen Galliano gjorde för Margiela när de gick in i tunneln och såg ut som tjuvar. I den kollektionen hade de ett samarbete med Louboutin. Därav fick det blev den mest omtalade kollektionen under hela den modesäsongen. Och sen så har vi sett en ny popstjärna på vår himmel tända. Alltså det är ju Addison Rae som nu har brandat sig själv. Att hon gör allt i sina Louboutin-klackar. Från att gå till matbutiken till att ta en cigg efter spelningen. Till att dansa i dem i 2 timmar på scen.
2: Otroligt.
3: Jag tror vi kommer se mer av dem.
1: Det kan ändå bli ett visst uppsving då för det här märket. Också med Jaden Smith i ledningen för här sidan.
2: Jo, men jag tror att klackskon, stiletten, den kommer tillbaka.
1: Vi går vidare. Då och då så drabbas vi ju här i landet av modedebatter. Den senaste som tog skruv var ju mammakorvsdebatten, rest in peace. Nu finns en annan ganska seglivad modefråga som debatteras faktiskt både internationellt och på våra kultursidor här i Sverige. Lite av kritiken har ju låtit så här, att ska man verkligen behöva se såna här fladdrande, flaxande stjärtskinkor när man sätter sig ner på ett café och ska dricka en cappuccino? Mm.
2: Ja.
1: Vad känner du?
2: Men jag kan ju känna att det är bara ytterligare ett sätt att säga till kvinnor vad de får och inte har fått på sig. Mm. Och det är ju alltid tröttsamt. Jag kan känna, alltså det är misogynt på samma sätt som jag tycker att det var det när vi fick den här debatten med mammakorven. Sen så är det här inte någonting som jag själv roas av att bära.
1: Nej.
2: För jag känner mig väldigt naken.
3: Jag tänkte på Gucci 2023 i sin vinterkollektion försökte normalisera långkalsonger för män som är sofistikerad byxa att bära med några så här schyssta boots. Men det händer ju inte i verkligheten.
1: Nej, den här debatten som jag sa har ju pågått väldigt länge, den är inte alls ny. Jag skickade ju ett klipp till er som jag tyckte att ni skulle se. Det är från kanalen Fox i USA när de tog in en konservativ manspanel som diskuterade kvinnor i leggings. Det lät så här.
5: All right, let's just start by asking general questions about leggings. Willie, are you comfortable with the women in your life parading in public in leggings?
6: We basically have a rule in the Idala household overall between this my niece Juliana and Madison and Carly. If it's not worn in the monastery, it's not worn out on the street by the Idala. I mean, it's very simple, it's an easy, you know, it's very easy.
1: De menar ju att man inte kan ha på sig leggings i kyrkan, som vi hörde.
3: Mm.
1: Och då kommer jag tänka på en fråga som jag vill ställa till er som stilpanel apropå vilka kläder man ska bära i kyrkan. Vad tycker ni är en passande outfit för att gå i kyrkan då? Tycker jag är ett

0: ganska obearbetat ämne här i Sverige.
1: Alldeles för. Jag har funderat lite på det här i och med att det förra veckan var kyrkoval.
0: Då tänkte du på just klädkoden i kyrkan.
1: Ja, men och då tänker jag ju på vad jag uppskattar med framförallt den

0: att du är ju också prästson.
1: Exakt, den vackra titeln.
0: Var står du i den här frågan om vilken outfit som passar för kyrkobesök?
1: Jag är ju medlem i Svenska kyrkan, en protestantisk kyrka. Den är väldigt avskalad. Den är väldigt skandiminimalistisk, om man får använda sig av modeuttryck. Men det som är så kul när man är utomlands är att gå in i så här katolska kyrkor. Det är nästan som att gå in på den här utställningen som var 2018 på Metropolitan Museum i New York, som hade temat Heavenly Bodies, det vill säga katolska kyrkan.
0: Mm.
1: Att det är glitter och så här, vadå, om Gud finns är väl Gud jätteöverdådig och
0: liksom. Ja. Vad hade Gud haft på sig? Kan vi ändå bara stanna lite vid det?
1: Man brukar ju säga att det finns lika många gudsbilder som det finns troende personer. Så min Gud kanske har på sig Dolce & Gabbana, men din Gud kanske liksom bara har på sig någon så här sarong i potatissextyg.
0: Mm.
1: Det är ju helt upp till...
0: Pratar du om min Gud? Pratar inte om min Gud sådär. Fanny Ekstrand.
2: Ja.
0: Ordet är ditt.
2: Förra veckan så ändrade ju riksdagen sin klädkod från enbart udda kavaj för både män och kvinnor till att nu prydliga jeans kan bäras. Detta eftersom att en del ledamöter haft svårt att tolka den här klädkoden. Och det var ju någon som blev väldigt, väldigt upprörd över det här, och det var ju Ebba Busch.
3: Vad är det här för tidernas förfall? Ja, det drar mig att rikta kritik mot talmannen, men vart är Sverige på väg?
0: Ja, hon är ju väldigt arg. Rasande.
2: Nej, men rasande. Ni kan jeansens historia.
0: Kommer det ett förhör?
2: Nu kommer det ett förhör. Jeansen kom ju ursprungligen från USA och var ju arbetarkläder på 1800-talet. Det var gruvarbetare i synnerhet som bar det här plagget, men även cowboys.
0: Låter bekant.
2: De genomsyras alltså av en stark arbetarkultur ända ner i fibrerna. Och vi fick inte det här amerikanska blåtyget förrän under mitten av 1900-talet. Även här blev jeansen en symbol för vänsterrörelsen och arbetarrörelsen. Och många valde att bära jeans för att markera just sin klasstillhörighet, men även sitt hat mot överkonsumtion och överklass och kommersialism i största allmänhet.
0: Är vi på 70-talet nu?
2: Nu är vi verkligen på 70-talet, absolut. Och jeans fick ju verkligen vara... ju trasigare desto bättre. Faktumet är att jeans till och med var förbjudet på arbetsplatser, i skolan.
0: Alltså rött överstreckat kryss på exakt, ett par jeans.
2: Exakt. Sen så kom ju 80-talet. Och 80-talet är ju lite startskottet på hur vi idag uttrycker vår identitet med stil och kläder.
0: Och framförallt med jeans.
2: Ja, men och i synnerhet med jeans. För att, alltså, vad vore 80-talet utan stentvättad jeans?
0: Mm.
2: Ja, vad hade man ens på sig om man inte bar jeans?
1: Lycra.
2: Ja, och verkligen sant. Mm. Och shoulder pads.
0: Leggings.
2: Ja, leggings. Ja, det är där vi börjar med leggings. Nej, men sen når vi ju 90-talet. Och där börjar ju även ett nytt kapitel i svensk modehistoria. Designer jeansen.
0: Ja, designer jeans.
2: Ja, det svenska modeundret. Ringer en klocka? Vad säger ni om jag säger det svenska modeundret?
0: Ja, alltså det är ju lite som att man måste säga det i garderoben eftersom det är Sveriges Radio. Eller det är ju ett märke då, och vi måste ju säga märket. Men vi måste ju också säga att det finns fler märken som också är bra. Men ja, du tänker på Acne.
2: Ja, vad hade Acne varit utan jeans? Men jag tycker även man ska ställa sig frågan, vad hade jeans varit utan Acne?
1: Mm. Rena.
2: Sant, du tänker på Kylie Jenner-kampanjen.
1: Ja.
2: Exakt, så från blue collar och cowboy till politisk symbol till high fashion.
0: Mm.
2: Och också ett nyckelplagg, eller ska vi bara säga nyckel i en stor svensk export. Finns det något plagg som har gjort den resan?
1: Nej, det är bara jeansen.
0: Så, och hur förändrar det då din ingång på liksom både Ebba Buschs ilska eller den här nya dresscoden då med prydliga jeans?
2: Nej, men exakt. Och jag känner, har vi inte kommit längre än att tycka att jeans är förslappat?
0: Men det är ju öppet för tolkning faktiskt det här. Vad är ett par prydliga jeans? Och då är jag så glad att jag har er här, stilpanelen. Vad är liksom ett par prydliga jeans för er? Samuel, vad är för prydliga jeans för dig?
1: Nej, men här kommer vi faktiskt in på min hjärtefråga. Och det är ju...
0: På tal om politik.
1: Exakt. Enligt mig skapar man en silhuett som är väldigt smickrande när man har de här lågmidjade byxorna och sen kommer upp. Men att byxan fortfarande kysser marken när man har en liten klack. Förstår
2: ja.
1: Ni vad jag menar?
2: Ja.
0: Då tolkar jag det som att du tycker att ja, som en ytterligare klädkod till riksdagen då, så bär gärna lågmidjat.
1: Jag vill se Ebba Busch i ett par lågmidjade jeans och ned till vill jag att hon ska ha en så spetsig liten klack att man liksom vid första anblick tror att hon har klivit på en mygga. Och att det är den som sticker fram nosen.
2: Nej, men jag tror att det här är väldigt bra

0: för henne också. För att hon vill ju bli mer relaterbar. Det är ju alla politikers problem idag, att de inte är tillräckligt relaterbara. Och sen måste jag också säga att jag tycker att kostymbyxan gjort en liknande resa, fast åt fel håll.
1: Mm.
0: Kostymbyxan har förslappats. Kostymbyxan har blivit i någon form av jersey. Det är knappast prydligt. De förslappade kostymbyxorna med knäveck och ljumskveck.
2: Mm.
0: Inte i min riksdag.
1: Bränn.
0: Bränn.
1: Vill ni veta något riktigt otäckt?
0: Ja.
1: Jag har sett... lägg på ett läskigt ljud.
2: Ja.
1: Kostymbyxor i mjukisbyxmaterial.
2: Men är det uncanny? Eller varför är det så jobbigt? Varför, alltså, ni känner till uttrycket uncanny. Är det som att man tror, den här känslan av att man tror att det är ett par kostymbyxor. Mm. Sen blir man lurad när man upptäcker att det är inga kostymbyxor. Man blir förtvivlad.
1: Mm. Men jag tror jag är väldigt emot att effektivisera allt hela tiden. Det är samma sak som att män vill ha så... I den här flaskan så har du shampoo, balsam, biltvätt. Och sen samma sak.
0: Grattis alla män.
1: Precis, och bara, i de här kostymbyxorna kan du typ hälla ett glas vatten och rinnande lava och du kommer klara dig galant. Alltså såhär,
0: verkligen.
1: Bara för våra kostymbyxor.
2: Ska vi liksom starta ett nytt parti?
0: Ja.
2: Modepartiet.
1: Och vi kommer ha på oss jeans i riksdagen.
0: Ja, definitivt.
2: Filosofistudent Samuel, vad har du filosoferat kring den här veckan?
1: Jag har använt min perceptionsförmåga och kikat runt på mina sociala medierflöden vad som verkar vara nästa stora modetrend.
2: Ja, jag är idelöra.
1: Någonting som har styrt världen med Saurons öga, alltså någonting som har varit ganska förödande enligt mig, är liksom millennial grey. Vet ni vad det är?
0: Ja, tyvärr.
2: Men berätta för de som inte vet.
1: Precis, så det är ju då en subkultur där alla färger har fått dö. Som innebär att du ska bara bära färger som ser ut som gräs, bärs, grått,
2: vitt. Marinblått, till och med det kan vara lite vågat.
1: Exakt, men alla liksom färggranna mönster har vridit sig i plågor under det här millennial grey liksom styret som har varit.
0: Och Tengil.
1: Tengil. För Sveriges version av det. Nu är det nog.
2: Ja.
1: Nu räcker det, tycker vi alla.
2: Och det gör det också, alltså där ute. Du har noterat någonting.
1: Ja, för att allt som jag ser på catwalken just nu, det är en stil som känns som att Pippi Långstrumps stylist har varit ute och viftat med säkerhetsnålar och tyger. Det började redan förra sommaren, och då var det inte på catwalken jag såg det här, utan den brittiska popstjärnan Charlie XCX släppte ett väldigt, väldigt uppskattat album som heter Brat.
2: Och det förändrade människors klädstil, vad hon hade på sig.
1: Precis, den här estetiken som Charlies album kom med smittade ner alla fansen.
2: Så det var första stöten mot det här gråa Tengilstyret.
1: Jag skulle säga att det var en direkt protest mot Tengils gråa färg. Människor tog ut svängarna. Man kanske hade på sig ett par fotbollsshort från ett lag man inte ens visste existerade, tillsammans med en stövelklack och en handväska.
2: Mm.
1: Och ett ord som slår mig när jag tänker på den här stilen är whatever. Är det här en tjej- eller killtröja? Den är snygg.
2: Mm.
1: Whatever.
2: Det här som du såg hos Charlie XCX, det promenerade sen vidare. Vart då? Mm.
1: Sen kom det ju upp på catwalken. Och jag vill påstå att denna lekfulla tid nådde modets finare salonger i våras när Prada visade sin Fall Winter 25-kollektion. Och stilarna i den här kollektionen var ihopsatta som om en sömngångare rest sig upp i och förvirrat tagit på sig hela familjens smutstvätt och på måfå sen bara ramlat ut genom dörren och startat dagen. Vad man kunde se var en rutig pyjamasliknande skjorta tillsammans med någon slags träningsbyxa som man hade en tight träningsbyxa som man hade trätt utanpå ett par alltså stora cowboy boots. En look som kanske hade beskrivits som whatever.
0: Och det som jag älskade med den kollektionen var också att Raf Simons och Miuccia Prada efteråt sa att det var deras sätt att se på hur kvinnor idag behöver vara så jävla mycket av allting hela tiden, att man bara skiter i det.
2: Just det. Okej, och vidare då?
1: Denna stil med missmatchande mode.
2: Mm, det kallas för missmatchande. Ja, det är det som är liksom rubriken. Bara så jag vet när jag ska gå hem och googla för att liksom pricka in rätt.
1: Ja, nej, men någonting som vanligtvis inte skulle funka tillsammans. Denna stil måste ju approprieras eller inspireras av någonting. För att så är det ju alltid när någon kommer med någonting nytt.
0: Mm.
1: Då ser man ju att det är ju någon grupp som har ju hållit på med den här

0: grejen i urminnes tider.
1: Så man har snott den här stilen från en specifik grupp.
0: Efter lite forskning så upptäckte jag att missmatchandet faktiskt varit en central del hos en grupp. Nämligen hos gruppen barn.
1: Vår underbaraste grupp.
2: Vi har äntligen kommit grupp. Ner till
1: kärnan.
2: Grunden.
0: De här kidsen, de har rockat sockorna sedan sockorna blev strumpor. Det är liksom en stil som aldrig har förändrats.
1: Och då vill jag bara inflika också, ni har ju inte barn, men jag har ju det, och det här går ju även igen i makeup. Att där också kan de ju ta ut svängarna på ett sätt som man inte trodde var möjligt.
0: Berätta, vad är det man ser?
1: Det är, alltså tänk Marie-Louise Ekman gånger 100.
0: Snyggt ju.
2: Ett lila ögonbryn och ett grönt ögonbryn.
1: Ja, och liksom morrhår och läppstift och allt. Det är så snyggt.
2: När jag var liten brukade min mamma beskriva min stil som att jag tog på mig allt det finaste jag hade.
0: Och det är väl det som är så himla underbart med barnen.
2: Det är ju det som är kreativitet när det kommer till att klä sig.
1: Men skulle det också kunna vara en titel på den här nya stilen? Ta på dig allt som du tycker är fint.
0: Absolut, för då, jag har också en sån teori som är att man behöver inte tänka på vad som matchar. För har du på dig fem olika saker och du älskar allt, då kommer du ju slutändan älska din outfit. Och i rådande tider där nyheterna ger magsår varje dag, så tror jag inte att det är en slump att vi desperata genom våra estetiska uttryck försöker fly tillbaka till en bättre tid. Ni alla har väl kanske sett den här trenden med att folk har såna här fluffiga gosedjur på sina väskor.
2: Ja, på sina dyra väskor.
0: Ja, och det har varit en ganska omtalad debatt. Men med det här i åtanke så tycker jag att det inte är så konstigt när man ser en 60-årig kvinna på Östermalm med ett gosedjur på sin jättedyra märkesväska. För om det där lilla, lilla gosedjuret kan ge henne lite trygghet och påminna om enklare tider, då behövs det.
1: Hörrni, jag tänkte att vi avslutningsvis ska leka en ny modelek som jag har kommit på. Det blir inte klädpoker.
0: Då går jag hem.
1: Leken kallar jag för överskattat och underskattat. Och det är precis vad det låter. Till exempel så här. Jag tycker att det är överskattat med de här kepsarna som man tvingas på överallt. Alltså så fort man typ köper en bok så kommer det med en keps. Ja. Det är så här, hur mycket kan man överskatta kepsens kraft? Det är alltså kepsinflation. Och man kan inte ha så många budskap på sitt huvud. Man har ju bara ett huvud. Ja, ni fattar hur leken fungerar.
0: Yep.
1: Ja. Ni ska då säga någonting som är överskattat, någonting som är underskattat inom vårt ämne, mode. Fanny, vill du börja?
2: Underskattat. Galoscher.
0: Galoscher?
2: Ja.
1: Alltså det är som ett par stövlar som du tar på dig när det regnar över skon.
2: Ja, och jag vill produktutveckla. Jag vill göra galoscher till alla typer av skor. Alltså för med klimatförändringarna, det har vi ju märkt den här hösten, helt plötsligt från blå himmel till svart himmel. Regnet öser ner, vi har haft stora översvämningar i hela Sverige. Jag vill väl inte gå runt i gummistövlar hela tiden, jag håller på med chicka skor. Låt mig sätta på ett par galoscher som också står på kontoret eller jag har i min väska. På morgonen är det fantastiskt väder, på eftermiddagen öseregnar det.
0: Bra affärsidé.
2: Tack.
0: Jag har en kompis som sa något liknande, att ha alltså snygga regnkläder.
2: Ja.
0: Det är den ultimata lyxen.
1: Och vad tycker du är överskattat?
2: Överskattat. Det här är tyvärr ett hjärteämne för mig. Jag tycker att det är överskattat med färganalys. Alltså, vad då klä dig för dina bästa färger? Även det tycker jag är kvinnohat. Måste vi vara vackra hela tiden? Måste vi sträva efter liksom skönhet? Jag tycker att det är, it's tiring. Jag blir trött.
1: Samuel, vill du också vara med och leka överskattat, underskattat?
0: Ja, jag vill det.
1: Ja. Vad tycker du är överskattat?
0: Jag var inne på det tidigare när jag pratade om min hjärtefråga, lågmidjade jeans. Jag tycker det är överskattat att säga att man inte passar någonting som man tidigare har burit. Som alla som jag möter, som står på högmidjades sida och säger att de inte passar i lågmidjade jeans. Men sen så ser jag en bild från 20 år tillbaka där de bär de byxorna med lägst gylf i hela världen, i universum kanske.
1: Men så att självaste liksom det som är överskattat är att säga jag passar inte i det där. Och så är det en slö kommentar som man säger för att slippa ens en gång prova det.
0: Exakt.
1: Och vad är underskattat?
0: Jag tycker det är underskattat att låta sina gäster behålla skorna på när man bjuder hem till festmiddag. För att det finns ingenting som får en känna sig mer sofistikerad som att få behålla skorna på när man har liksom valt en outfit där

0: skorna ingår.
1: Mm. Fanny, håller du med om den här punkten?
2: Vi går till val på även den här frågan. Definitivt. Ja. Jag vill inte se någons tår tyvärr.
1: Nej.
2: Behåll skorna på. Det är alla blir lyckligare.
1: Hörrni, nästa gång ni kommer hit så kanske det blir en dresscode här i studion.
0: Whatever.
2: Alltså, whatever.
1: Ja, jag tänkte precis fråga om ni har några förslag. Men då är det den. Whatever dresscoden.
0: What the heck är också lite kul. Då är det någonting som är ännu galnare.
1: Med de orden så vill jag tacka er ödmjukast, Fanny Ekstrand, Samuel Leon. Nästa vecka så är ju Susanne Ljung tillbaka, solbränd. Lyssna då. Tack för idag.
2: Tack snälla.
1: Du har lyssnat på Stil med mig, Samanda Ekman. I panelen Fanny Ekstrand och Samuel Leon. Producent var Simon Sarnetski, tekniker Christer Orteg. Och Stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
3: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: I Levega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Areenan.